сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне місто, і я стрів у

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Танок на Майдані Конго забув. Такий вечір буває раз на рік. Мільярд на еру. 5 на чоловічий вік. Берег океану, гітара на піску. І я хочу сказати, що шукав саме таку. Вона з іншої країни. Нам бракує слів. Амури коло сонця припинили спів.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Кохан Сергій, 12 років. Фіолет, молодість. Чай з меліси грози завіса. Дивитись фільми з дитинства. Кленове листя до скла прилипло. І ми з тобою, мов листя. І відпусти все зле, хай тече я несе. І хай очистить наші душі. І ставим крапки замість чергових але. У морі болю знайдем сушу. Чай з меліси грози завіса. Відкриєм навстіж вікна. І в дощ за руки під грому гуркіт. На перші веселки побіг.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі. До речі.
1: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина – 14 кілометрів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
2: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричів Тік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Анна, 8 років.
4: Станок на майдані Конку. Мушу йти. Ледве чутно, тихо, десь там. Шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там, у морі, гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки походу про погоду, про матінку природи. Все в порядку, чувач.

0: До речі.
1: До речі. Найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбао, заспокой мене».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передар Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Актуальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дорогі друзі, я вітаю вас усіх. Це проект ІПСО. Ви дивитеся нас в Ютубі Київ FM, так само на радіо Київ 98 FM. Я нагадую, що неділю 23.20, телеканал Київ 24. Так само проект ІПСО ви можете побачити. Ви знаєте, що це у нас такий формат подкасту. Я у вас тут як тренер з критичного мислення. Ми з вами на шляху разом вчимося розпізнавати всю фейкову історію, все, що відбувається. Зрозуміло, що і надалі Російська Федерація, знаєте, продукує, я так скажу, велику кількість все-таки інформаційних кампаній, інформаційної війни нікуди не поділися. Ну, що цього тижня? Ви знаєте, я вам тут багато чого виписувала. Ну, і нагадаємо, що цей тиждень непростий для України. Щоночі, а тут ще й щодня, як показує вже практика, Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та дронами. Паралельно от продовжується, як я вже сказала, інформаційна війна. Після масованих ударів по Києву кремлівська пропаганда намагається переконати світ, не нова, до речі, тенденція, що це була нібито відповідь на дії України. Одночасно запускаються фейки про відсутність української ППО, в тому Заходу, конфлікти з союзниками та навіть підроблені матеріали від імені міжнародних організацій. Чому все-таки інформаційні операції дедалі частіше супроводжують кожен масований обстріл? Як Кремль намагається виправдати свої воєнні злочини? І як це впливає на міжнародну аудиторію? Все це сьогодні обговорюємо з нашим гостем Ілля Котов, кандидат наук державного управління, викладач, експерт з публічної політики. Дуже рада бачити.
5: Я рада вітати вас.
4: Рада бачити, правда. Знаєте, я люблю цей проект, правда, вже полюбила, насправді. Спокійно, в форматі такому, знаєте, будемо все обговорювати, дещо буду озвучувати, добре, з того, що зібрала. Єдине, що зрозуміло, що в нашу навіть такий, знаєте, годинний формат, все, що напродукувала за цей тиждень Росія, не вмістити. Ну, вміють вони, правда, вміють це такі інформаційна, це так перше, загальна і коротко. Вміють вони, незважаючи ні на що, на те, що вони там виснажені в багатьох моментах по військовому плану, от інформаційна війна все одно вони залишають це, ну, кажу чесно, не нівелюючи супротивника, досить сильними.
5: Ну, скажу так, не те, що вміють, намагаються вміти. Тому що, дійсно, треба відмітити, певна трансформація відбулась. Якщо зразка 2022 року Росія, то це танки, які їдуть по прямій дорозі. Ми з вами це бачили, пам'ятаємо прекрасно. Не приділяли часу достатньому формуванню якогось інформаційного порядку денного. Так було свого часу Медведчук. Ну ж таки, вже після початку повномасштабного вторгнення ми з вами дізналися, які колосальні кошти Москва виділяла на те, щоб всередині України створити якраз таку п'яту колону проросійську і отримати врешті-решт підтримку. Але це ж не принесло жодного результату. Але якщо подивитися дійсно за цей період, починаючи з 2022 року по сьогодні, то дійсно намагаються і зрозуміли, що також потрібно впливати. Ну, а інших варіантів немає. На фронті успіхів немає, треба хоч щось намагатись робити. Тому так.
4: От тому сьогодні говоримо про терор як таку відплату, ну так принаймні, да, як вони кажуть, удар возмездя, акти возмездя, полюбляють вони цей термін. І поговоримо про те, як Кремль продовжує виправдовувати удари про цивільних, атакує довіру до України серед союзників і партнерів. Плюс же тут же дуже важливий цей саміт НАТО, який проходив. Зараз це все спробуємо об'єднати, але я з вашого дозволу будемо вчитися. Вчуся і з слухачами, і самі тут розбираємо. Я вам скажу, часто і гості самі кажуть, ви знаєте, я цей момент упустив. От ми тут не опускаємо, це зараз не про вас, да, а взагалі будемо розбирати. От перше, терор як відплата, як Росія легітимізує удари по цивільних. Правда? Ну, вони це полюбляють. Тут я навіть зібрала центр стратегічних комунікацій за цей тиждень, точніше за один день, зафіксував близько 200 інформаційних матеріалів подібної кампанії. Це, да, от що нібито відбувається законна відповідь на українські дії. Але при цьому постійно, да, повністю замовчуються жертви серед цивільного населення, руйнування житлових будинків взагалі. І зрозуміло, що те зведення, яке да, можна побачити від російського Міноборони, це завжди нібито влучання у військові цілі. Це завжди так було. І скільки там не до войск, скільки не показую, я навіть коментарі часто читаю, то пишуть, боже, як хорошо українські, да, я кажу, як вони, українська жінка, як хорошо грає. Да? Це, якщо знімають людину, яка постраждала біля будинку зруйнованого, це парадокс. Я завжди кажу, що, знаєте, слухайте, ми маємо пишатися, у нас краще, ніж іноді Голлівуд може знімати. Це зараз без сарказму, але це так нібито і виглядає. Оця легітимізація ударів по цивільних, да, яка виглядає у фактичному форматі такому словесному, що це акти возмездя, це законний, да, відповідь. Це ж все одно частина терору.
5: Звичайно. Та загалом все, що відбувається, це планомірний терор. Я хочу наголосити, який якраз і направлений в першу чергу, хто б що не казав, саме на мирне населення нашої держави. За рахунок того, що відсутні будь-які успіхи на фронті весь останній довгий період часу, за рахунок того, що прекрасно росіяни розуміють, що ну не виходить скрізь, в їх рожева мрія, та яка, до речі, взимку, і це не перша зима, і зараз продовжується, викликати паніку всередині українського суспільства і зробити таким чином, щоб начебто для українців ті пропозиції, які існували раніше, які вже навіть ніхто не обговорює, але ж в Кремлі сподіваються, що це основа будь-яких мирних перемовин, про територіальні подарунки, про визнання територій, які окуповані за Росією і так далі, тобто створити в українському суспільстві такі умови для життя, щоб українці самі погодилися на це, і в випадку погодження знову ж таки тисли вже зі свого боку на владу. Тобто такі інформаційні
4: атаки не тільки на росіян, да, внутрішнього споживача, як я завжди їх там називаю, а це і для, ну, і на нас з вами фактично, так?
5: Звичайно, але за рахунок того, що намагаються зберігати обличчя,
4: ну, я вибачаюсь, ми з вами не цільова аудиторія.
5: 100%.
4: Ну, зрозуміло, да? І я сподіваюся, наші слухачі, глядачі, будь ласка, теж до нас долучайтеся активніше, тому що тут так от, знаєте, вже на свіжу голову, хоча ми теж люди емоційні, експресивні, по-різному. Але тут головне без рефлексії такої надмірної. Правда, треба свіжо все аргументувати і аналізувати.
5: Завжди українське суспільство аналізувало і розуміло прекрасно, що це терор, який не впливає на настрої суспільні. Справа в тому, що тут великий показник. Навіть за всі роки повномасштабного вторгнення, а якщо говорити загалом про всі конфлікти, починаючи з 2014-го, досі в Кремлі не змогли зрозуміти українське суспільство, його сприйняття інформації і його цю жагу до боротьби з ворогом. Без світла, без води, без всього це не впливає на думку української нації щодо того, хто є ворогом, і не впливає на думку української нації щодо власних територій. Але там, на жаль, цього досі не розуміють. Давайте просто невеличкий екскурс в останні роки. Які були цілі у терористів? В першу чергу світло. Декілька зим поспіль. Для чого? Це стратегічні процеси. Абсолютно не стратегічні і не військові, але на той розрахунок був. Тобто зараз продовжується те ж саме, але вже терор, який спрямований саме на вбивства, саме на знищення майна, будинків і решти. Це також певний психологічний тиск, який розрахунок присутній знову ж таки, що українське суспільство буде готове, щоб це зупинити, погодитися на все. Але, скажіть, невже це адекватний розрахунок? Ну, і досі нічого не розуміють, досі не зробили жодні висновки, і, на жаль, от ми бачимо те, що бачимо.
4: Але, бачите, все одно продовжують. Намагаються використати, да, на користь собі. І тому я хочу, до речі, я постійно тут ще, знаєте, додаю нову інформацію для наших слухачів. Хіміресурси. Ми вже вивчили з вами, да, от хто дивиться проєкти ПСО. Це коли от умовно міжнародні пабліки, міжнародні якісь ресурси, але вони теж дуже дивні, я вам чесно скажу, але вони є. Це ті міжнародні умовні такі псевдовидання, я їх назву. Загалом це в інтернеті
5: все таке.
4: Але є, да, дякую, дякую. Я хотіла сказати, бачите, ви вчасно зупинили. Є й не псевдо, які, ну, агульно, да, оце слово сюди дуже підходить, так, нахабно перепощують виключно, як в Росії це подають цю інформацію, і навіть не беруть іншу точку зору, не показують, і не потребують цьому. І от, до речі, щодо цієї теми, про яку ми зараз говоримо, що це такі, да, у відповіді, нібито законне, як вони вважають, акти возмездя, я їх так буду краще називати, то тільки 6 липня близько 125 отаких фіміресурсів опублікували майже тут увагу. Це за один, ну це взагалі 4800 матеріалів зі згадками про Україну, просуваючи, зокрема, такі деструктивні наративи та інформаційні маніпуляції. Слухайте, а я хочу, от, до речі, в цьому контексті, ну це ж для того, щоб вплинути на міжнародних партнерів. І показати, що ну це ж ми у відповіді, нібито, да, це такі законні наші відповіді. Це для чого? Мені здавалося, Росії все одно, якщо про них думають західні там і партнери, союзники України. А чи не зовсім все одно?
5: Ми маємо розуміти, що рано чи пізно тут треба констатувати дуже важливий момент. Будь-яка війна завершується. Наша війна також завершиться. Вона завершиться перемовинами. Вона не завершиться перемогою якоїсь сторін. Тут також треба би розуміти, тому що для нас перемога фактично в ситуації з Росією – це дійти до Москви. Ми цього не хочемо. Я не кажу, не можемо, але не хочемо. Для них перемога – це окупація нашої держави. Цього вже не відбудеться. Це треба, знову ж таки, констатувати як факт. Відповідно, треба сідати за стіл перемовин. Я скажу так, навіть забігаючи наперед, найближчим вже часом. Тому вони намагаються трохи зберігати власне обличчя, щоб потім за тим же столом перемовин могли пояснювати. Так, ми зробили терористичний удар, але, на нашу думку, це була відповідь там на щось. Тому тут багато факторів. Плюс треба розуміти, якщо раніше в російському суспільстві було присутнє оце Гойда, як казали. Зараз його немає.
4: Я думала, вже ура перекрило цю Гойду. Ура, знаєте,
5: вже як... ура немає, вже нічого немає.
4: Бо там звучало, як не ура, там щось не зрозуміло.
5: І в тому, що також навіть для власного суспільства треба щось пояснювати, тому що все більше виникає питань. А чому ви це робите? А коли завершиться війна? А чому гинуть мирні українці, а потім ми бачимо дрони в Москві? Це комплексний процес, і дійсно таке ПСО, воно перекриває дуже багато питань, але знову ж таки, хто сприймає це всерйоз? Зараз 21 століття. В 90-х роках, коли практично люди отримували інформацію винятково з газет, телебачення, і то не всі мали доступ до телебачення, це одне питання. Зараз, в 21 столітті, я перепрошую, але це те, що відбувається, через 30 секунд потрапляє вже в усі абсолютно ресурси. Тому дуже важко викривляти інформацію, дуже важко подавати пряме влучання російської ракети в український будинок, як якийсь удар відплати чи ще щось, тому воно ж абсолютно не працює. Але намагаються, треба констатувати, намагаються.
4: Особливо зараз, коли ШИ працює, правда, штучний інтелект. От зараз в продовженні, да, але ще один блок, діфейки, ШИ та емоційні маніпуляції. Додаємо, це теж працює вже не перший тиждень, але цього тижня тема додалася новими барвами. Я хочу звернутися до нас, до українців. Дуже прикро, що ми це перепощуємо дуже часто. Бачите, я слухачі, глядачі, не відділяю вас від себе. Да, просто хочу, щоб ви зрозуміли, що помилитися може кожен. Цього тижня що сталося? Багато хто у соцмережах, я не знаю, чи помічали ви чи ні, але я моніторю для ефірі. Я скажу так, можливо, якби не моніторила, я б цього не помітила. Але навіть кілька з моїх друзів поперепощували світлини, нібито загиблих, особливо там діти були, після російських атак. Насправді, зображення частково були створені штучним інтелектом, що найцікавіше. І це дуже видно. Я не знаю, чому. Скільки вже пояснюю, я навіть там на тренінгах
5: окремо. Ми зараз говоримо про зображення з будинку.
4: Ні, не про зображення з будинку. Це окремі. Зображення з будинку – це інший факт. Якщо буде бажання, теж, да, одного з фотографів, теж можемо і обговорити. Якщо у вас буде бажання, наскільки це етично, неетично. Я маю на увазі абсолютно штучно, отак от зроблено, 5 дітей стоїть. І от така свічечка, і, ну, і написано, що це от діти, це не ті діти, це не ті світлини. Плюс це виявляється світлини, щоб розуміли діти, вирізане обличчя з одного з пітерських альбомів, одного з пітерських фотографів. Це альбоми дітей, які завершували початкову школу. Це завжди традиція у цих альбомів. Коротше, але мені прикро, що українці це перепощують, да, знаючи навіть, і буквально там хтось в коментарях один-два рази напише, що ви перепощуєте. Це взагалі, ну, якби не відповідає дійсності. Навіщо це ви робите? Але люди якось звикли. Плюс ще було відео на цьому тижні. Стилізований інститут вивчення війни. Досить відомий ресурс, де аналітики, да, аналізують події не тільки, до речі, Росії, а Україна і війни, Близький Схід і так далі. Але в нашому контексті беремо Україну і війну Росії проти нас. А отут якраз в цих відео абсолютно було намагання перекласти відповідальність за таке знову на Україну. І це зрозуміло, так було зроблено. Теж так каструбато, теж, але разом з тим, ну, все одно багато хто в це починає це сприймати і вірити. Я, знаєте, навіть більш так хочу широко вас, Ілля, спитати. От використання росіянами штучного інтелекту, оці діпфейки, це просто вони розширюють так таким чином свої межі для того, щоб ці ІПСО продукувати?
5: Ну, справа в тому, що нічого нового. Росіяни дуже активно використовували як ШИ, так і такі ресурси, як TikTok, під час виборчих кампаній останнім часом
4: TikTok
5: в європейських
4: теж?
5: Державах.
4: Да?
5: В першу чергу. Давайте згадаємо Румунію з вами. Давайте згадаємо Угорщину, в тому числі в Чехії, в певній мірі блокували ресурси, і за це все відповідальні були росіяни. Але справа в тому, скажу так, чи там дуже цим цікавиться російські диктатори, загалом кремлівська верхівка, я думаю, навряд чи. Існує, звичайно, як і в будь-якій державі, так, в розвідці певний підрозділ, який займається процесами вивчення впливу штучного інтелекту, так, в першу чергу на передвиборчі вподобання, та й загалом на суспільні настрої, тут треба наголосити. Просто справа в тому, що в демократичних державах це може використовуватися на благо. В ситуації з Росією ми з вами прекрасно розуміємо, там нічого на благо не використовується. Тому, звичайно, намагаються всі новітні технології направити в той напрям, який тероризм, експансія, викривлення суспільної думки і так далі. Наскільки це виходить, знову ж таки, якщо ми проведемо паралелі з виборчими кампаніями, то можна зробити висновок, що в більшості держав за останні роки, де росіяни мали власні інтереси і намагалися якось вплинути на результати, скрізь провал. Давайте подивимося на ту ж Молдову попереднього року. Повноцінний максимальний провал.
4: Я кажу, завжди матрьошка не спрацювала.
5: Абсолютно не працює. Угорщина. А Угорщина, відверто кажучи, це ще більший провал, ніж Молдова, тому що дуже великий розрахунок був зберегти Орбана і заблокувати повноцінно всю європейську допомогу. На той момент то Орбан вже не належав сам собі, треба говорити про це також обов'язково. І так би все відбулось. Провал. Не будемо далеко ходити. Вірменія. Останні. Провал. Відповідно,
4: напевно, найбільше для Росії за останній час.
5: Я б Угорщину став би на перше місце, якщо порівняти всі моменти.
4: Бо там ще особистісний фактор Орбана і Путіна, да? Дуже сильна все-таки зв'язочка була там.
5: Я більше про користь. Знаєте, я дивлюся навіть не з особистих позицій, а з позиції тієї користі, яку може будь-яка держава з погляду Кремля принести Росії. І якщо ми подивимося на Угорщину як на члена Європейського Союзу і подивимося на те, що у випадку переобрання Орбана продовжилось би повноцінне блокування, в першу чергу, тих коштів, які ми зараз отримуємо, які йдуть на розвиток нашого ВПК, на армію, на заробітні плати нашим бійцям. Блокування б не знялось, це треба розуміти. І нічого конструктиву там не було б. Тому для росіян Вірменія це більше такий провал репутаційний. А Угорщина стратегічний, тому що дуже великі стратегічні втрати. І весь план про те, що ми зараз трохи протягнемо час, а потім внесемо деструктив в роботу Європейського Союзу, він провалився.
4: Ну, і добре, що провалився.
5: Звичайно.
4: Правда? Скажіть, я не знаю, якось провалився і провалився, але разом з тим все одно не полишав Кремль і російська пропаганда дав продовження якраз. Бо всі теми насправді пов'язані, вони всі, справа в тому, що вони всі спрямовані на одне, правда? Дискредитувати Україну, послабити Україну, знаєте, зменшити кількість, ну, якщо та сама Угорщина, да, справедливо відмітили, стратегічний все-таки такий момент, да, і вдавалося ж, правда, скільки Орбан протягом своєї діяльності, під час і зустрічі в Брюсселі, скільки він блокував, правда, всіх необхідних рішень для України. Або десь щось виторговував для себе, дайте мені там гроші, тоді може щось вирішу. Але йому вдавалося, частково вдавалося. Ну, але результат все-таки зовсім інший, хоч і, напевно, він теж на це не інше сподівався.
5: Звичайно. Тут треба підкреслити одне. Як зазвичай працюють росіяни. І ми зараз, до речі, будемо говорити не про ІПСО, а про більш такі реальні, фактичні речі, які можна тримати в руках і відчувати. Це відбувалося в тому числі всередині нашої держави, обов'язково треба наголосити. Росіяни корумпують топ-посадовців в тих державах, в яких у них є, в першу чергу, політичні інтереси. Свого часу Радянський Союз продавав Європі нафту ще на перших етапах майже за безцінь. Не тому, що хотів робити це за безцінь, а тому, що хотів підсадити на нафтову голку європейські держави і таким чином мати політичний вплив. Тут ситуація інша. Щодо Орбана, наприклад. Ми з вами бачили прекрасно, що вся російська нафта, яка йшла в Угорщину і продовжувала йти, Орбан мав відношення, мав певні моменти, ну і, звичайно, отримував певну фінансову складову. І це стосується багатьох бізнес-питань, які були присутні в Угорщині, про які зараз вже публічно говорить новий прем'єр-міністр Петер Мадяр. Так от чому суть? Коли декілька років таким чином лідер держави, прем'єр-міністр, ну або інші топ-посадовці працюють з росіянами, ми з вами розуміємо, що збираються певні матеріали. Транші і все решта, те, що стосується корупційної діяльності. І в подальшому ця людина повноцінно політично вже належить Кремлю. Тому що у випадку невиконання якихось тих вимог, які має там Путін, ми розуміємо наслідки. Так, що все буде опубліковано, так засоби масової інформації отримують те, що не мають отримати. Ну і загалом для людини будь-яка його кар'єра, та й в принципі спокійне життя завершено. Завжди працювала таким чином. Навіть всередині нашої держави в 2000-х роках це завжди. Тобто приходять з пропозицією, хтось має слабкий характер або жагу дійсно отримати швидкі російські кошти, а коштів там раніше вистачало, це зараз вже проблеми економічні, отримує, але це фактично кабала до кінця політичної кар'єри і залежність. Ось і все.
4: Ну і головний меседж цього тижня, да, це саміт НАТО все-таки, втома Заходу, Польща та саміт НАТО. Чому тут Польща? Тому що на цьому тижні, шановні слухачі, зокрема, ця антиукраїнська риторика дуже сильно продукувалася, а нам важлива Польща, і зустріч таки відбулася з Навроцьким, зараз ми це і згадаємо. Ну що, втома Заходу, Польща та саміт НАТО, головна інформаційна атака Кремля цього тижня, я собі так її окремо. Ми зараз розпочнемо, після невеличкої паузи і продовжимо саме цей напрямок, з вашого дозволу. Ну, давайте так, саміт в Анкарі. Важлива подія, багато можемо коментувати. Ну, Трамп нібито задоволений. Навіть, як він сказав, зустріч була хороша. На питання журналістів, чи це не остання ваша участь на саміті НАТО, малась на увазі, наскільки я розумію, ті погрози, що ми вийдемо, США вийдуть з складу Альянсу, напевно, вже не вийде. Не знаю, чи буде це наступна зустріч в Албанії чи ні, це вже інше питання. Але разом з тим, всі намагання росіян, російської пропаганди зіпсувати фактично наші стосунки з Польщею в розрізі і саміту. Ваші підсумки, наскільки, чи вдалося все-таки росіянам отримати той результат, який би вони хотіли бачити на саміті в Анкарі для України?
5: Це, якщо ми говоримо з точки зору результату росіян, то це повноцінний провал. Скажу більш такими простими словами з гумором, повірте, десь в Кремлі Медведєв не одну пляшку горілки відкрив після цього саміту.
4: Щось нічого не написав на днях.
5: Ще потрібно ще трохи часу. Так. І загалом, я впевнений, там панічні настрої. Тому що сказати, що саміт успішний для України, це нічого не сказати. І, до речі, про ІПСО. Коли ми зараз бачимо, що деякі, і всередині нашої держави, я перепрошую, але корисні ідіоти намагаються знівелювати досягнення України на саміті НАТО, ну це викликає дуже багато питань, і це або дійсно певні проблеми з мудрістю, ну або ж якісь є інші причини таких дій. Україна дійсно продемонструвала великий перелом. Навіть я, хоча завжди позитивно дивлюсь на ті процеси, які відбуваються, не очікував, наскільки глобального, величезного і фактичного результату. І мова не лише про зустріч з Трампом, але й про зустріч з Трампом. Відверто кажучи, підводячи підсумки, не дивлячись на те, що ніхто не розраховував, що саміт НАТО буде відбуватися саме навколо питання України, навколо питання російсько-української війни, а відбулося то саме так. Президента з'явилася можливість на цьому майданчику використати його як майданчик, провести ряд вкрай важливих зустрічей, які принесли фактичні результати. Я маю на увазі Канада з фінансовою допомогою, яка буде направлена на посилення ППО. Я маю на увазі добре Сполучені Штати Америки. Ми почули ті речі навіть на відкритій частині. А що ж тоді було на закритій, я перепрошую, якщо навіть на відкритій ми почули три надважливих позицій. Перше, ліцензія щодо ППО. Хоча зараз, так забігаючи трохи наперед, таке видання, яке не можна віднести так до негативних, до тих, що поширюють ІПСО, як Нью-Йорк Таймс, вже чомусь пише про те, що це ж не швидкий процес, і взагалі не зрозуміло, чи буде це. Справа в тому, що буде, тому що якби ми не мали потужностей і можливостей військово-промислового комплексу, ми б нікого не отримали ці ліцензії. Трампу не цікаво, що буде через 10 років, йому 80 на секундочку. Тому наша пропозиція полягала в конструктиві, і ми отримали плюс. Росіяни, до речі, реакція росіян критична. Там просто шок після саміту НАТО. Відповідно.
4: Зараз ми тоді з вами добре. От на цьому фіксуємо шок. Да? Зараз ми цю тему продовжимо. Невеличка пауза, Ілля, добре. Ілля Кота сьогодні в моїй студії. Ну що, шановні слухачі, глядачі, це проект ІПСО. Невеличка пауза, повернемося і продовжимо.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Данило, 18 років, пішов воювати, просто захотів захищати свою землю. У мене був вибір або стрілець снайпер, або санітар. А я подумав, краще там рятувати, ніж там сидіти десь і цілитися ворога. А так і ворога вбивати можу, і спасати рятувати своїх побратимів. Вчать дуже нормально, ще так строго, щоб то 100% вивчили. Ну я думаю, молодь набагато краще, ніж там вже постарше буде. Якщо їх навчити, вони краще запам'ятовують, виносливість може бути побільше. Якщо ще ті, хто думають іти на контракт, якщо вони теж будуть підтримувати, ну, йти на цей контракт, то разом переможемо.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Дорогі друзі, ми продовжуємо проєкти ІПСО. Нагадаю, чуєте нас на радіо Київ 98 ФМ, дивитесь в Ютубі Київ ФМ і неділя 23.20 зможете побачити на телеканалі Київ 24. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики, сьогодні разом зі мною. Ну що, ми продовжуємо цю частину. От ми продовжуємо, точніше, навіть сказала, хотіла сказати, завершили, ні, ми говорили про реакцію на саміт НАТО в Анкарі і на ті сподівання, які там в Кремлі все-таки хотіли побачити. Ви сказали, що там, ну, шок факт, частковий там якийсь, давайте так скажу, давайте ми цю тему продовжимо. Ну, окей, а як далі тоді, як ви думаєте, можливо, ну, Нью-Йорк Таймс ви згадали, можливо, зараз якісь теж російські видання, пабліки теж будуть якось по-іншому, по-різному інтерпретувати результати саміту в Анкарі?
5: Російські видання 100% будуть по-іншому інтерпретувати. Ми зараз з вами найближчим часом, я прогнозую, побачимо. Почуємо нові заяви і в російських виданнях, і окремо від Лаврова, Піскова і решти, про те, що це вже стала не війна Байдена, а війна Трампа, що Трамп поганий. Почуємо знову,
4: слава,
5: що...
4: Слава Богу, Байдена залишить у спокій вже. Вже скільки його згадували.
5: Почуємо знову, що виявляється, ну, можливо, духу анкоріджу нема, але якісь там розмови були, але зараз вони повноцінно нівельовані. Тому що, варто кажучи, а що зробив Трамп вчора? От давайте так подумаємо. Фактично вказавши, звернувшись до журналістів, задайте питання, я буду спілкуватися з Путіним, я передам. Це максимальна неповага. Це показник того, що він взагалі не вважає російського диктатора рівним і російську державу якоюсь стратегічною загрозою. Тобто це було в певній мірі таким з гумором, але з гумором, який направлений на зменшення ролі взагалі Путіна і прийняття рішень Путіним, також треба наголосити. Тому росіяни будуть зараз максимально намагатися хоч якось виправляти дійсно інформаційну ситуацію. Фізично вже ніяк не виправиш. Але, а що пояснити, коли за результатами фінального комюніке саміту Росія визнана загрозою з боку всіх держав? Що пояснити, коли Україні обіцяно продовження фінансування 70-70 мільярдів? І я скажу більше, це навіть дійсно політичний крок. Тут питання не скільки в самих коштах, хоча це також важливо. Але це політичний крок з боку НАТО, який показує, що розрахунок Росії на те, що раптом через певний період часу щось зміниться, він невільований. Угу. Це означає те, що є повноцінна планова підтримка нашої держави на роки. Не ситуативно в кожній конкретній ситуації якісь пакети допомоги, а повноцінна підтримка, стратегічна підтримка роками. Тобто нівелюються всі помежання. Їм зараз немає чого сказати. А тим паче, після, відверто кажучи, заяви Марко Рубіо, який вказав про те, що так, дійсно, ми будемо ще більше допомагати Україні наносити далекобійні удари по території Росії. Ну що, можемо з вами знову почути про найбільшу ескалацію, про початок Третьої світової, але це вже ніхто не сприймає. Свого часу, до речі, свого часу ми це все чули перед тим, як наша держава отримала F-16. Казали, це буде катастрофічна ескалація, ми розпочнемо війну проти Європи. Це означає, що Європа і Сполучені Штати, хто передасть літаки, стають стороною конфлікту. Що врешті? Нічого. Ми чули при передачі Абрамсів, ну і решти бронетехнік, теж саме. Якщо це відбудеться, Росія буде вважати цю сторону учасником конфлікту, відповідати і так далі. Що далі? Нічого. І тут та ж сама ситуація. Будуть, звичайно, лякати Сполучені Штати, точніше, намагатися трансформувати ситуацію, що дійсно, як вони зараз люблять це робити, що Росія, виявляється, веде війну не проти України, а загально проти всього НАТО. І це зараз буде топом якраз російської ПСО, направленого саме на власне суспільство з намаганням його об'єднати.
4: Але, бачите, 22-й рік дуже активно було, що на кордонах ніби з Росією стоять війська НАТО. Це ж в Росії там Скабєва щовечора про це говорила. Там як по написаному, ну, да?
5: І нацисти.
4: Це взагалі вже ми давно... Тут вже я навіть, бачите, немає мене, ну, тому що це давнє. Але виходить так, що зараз якраз тема НАТО знову буде, да, виходити на такі, і, можливо, якось будуть розширювати інформаційні кампанії.
5: А вона нікуди не зникала. Звичайно, саміт ще більше підкреслить цю ситуацію, але вона в російському якраз соціумі нікуди не зникала, і вони це роблять з однією простою власною думкою. Для того, щоб намагатися все ж таки зібрати вкупу роз'єднане російське суспільство, яке хоче зараз єдиного завершення війни.
4: Бензину хоче.
5: Це, до речі, взаємопов'язані речі, завершення війни і бензину. Тому потрібно якось збирати. Всі бачать, що фактично з тих найбільш радикально налаштованих росіян, які хотіли дійти там до Парижу, грубо кажучи, перемогти всіх нацистів, Дідива і Валі, це ми все з вами знаємо, їх залишилося десь приблизно 7-8% за підрахунками соціологічними. Всі решта хочуть завершення війни. І от з'являється оця проблема протестного електорату, і вони її намагаються вирішити дуже банальним моментом. Знову ж таки, активізуючи тему нацизму, денацифікації, яка вже давно точно не сприймається навіть всередині Росії, тому що це смішно, але все одно вони це роблять. І друге, звичайно, що у нас нічого не виходить, тому що у нас противник не Україна. Ми воюємо проти всього НАТО, і зараз росіяни мають об'єднатися для того, щоб перемогти весь колективний Захід і НАТО. І ця пісня, вона не завершується. Зараз після саміту, звичайно, буде все активніше, але й нехай. Нас це ніяк не стосується. Україна отримала, ну, це величезна перемога, величезний, колосальний результат всіх, до речі, зустрічей. Повертаючись до Польщі, ми оминули.
4: А от я хочу, да. Єдине, ви зараз говорили, знаєте, згадала там, ну, назвам так, далекі родичі з того боку. Умовно. Просто згадала, коли розповідали, ну, ви ж розумієте, ми напали на вас, російську, зрозуміло. Тому що там у вас НАТО стоїть. Моя перша відповідь, можливо, не така. І кажу, ви знаєте, якби там стояла НАТО, ви навіть не просунулися б на жодну. Ну, тобто, тому що, да, зрозуміло, що НАТО вам цього не дало, просто те, як вони підготовлені і все. Після цього мене, ну, тобто, виходить так, такими фразами їм ніхто не говорить, не пояснює. І вони це сприймають, як чисто таку монету, все, що вони там чують. А правильно, я завжди буду згадувати, там Мара Ейдельман, російський публіцист, яка в вигнанні дуже давно, і зараз їй там багато і справ повідкривано. Вона сказала, що насправді, от коли там намагаються книжки ціли писати, що таке пропаганда, як вона працює, насправді все дуже просто. Це будь-яка фраза, яку, знаєте, елемент ненависті, в якій є, але яку повторювати щодня по 10 і більше разів, а особливо з тіліка, це я вже зараз додаю, воно починає працювати. Навіть іноді люди з реальним критичним мисленням починають думати, ага, почекайте, якщо 100 людей так думає, то я, напевно, якийсь ненормальний, неадекватний, якщо я не так думаю. І теж через якийсь час, якщо він в цьому всьому сидить, він теж починає так думати. І це абсолютно так і є. Тому про НАТО дякую. З НАТО. І будемо зараз ще згадувати. Польща. Давайте, да, ну, але Польща, ну, зрозуміло, останні часи, всі події, які відбувалися, росіяни тут теж використовували. Але ж зустріч з Навроцьким Зеленського відбулася? Відбулася. Ну, в принципі, домовились ніби продовжувати співробітництво. Да? Як правильно характеризувати? Як ви вбачаєте тут розвиток ситуації?
5: Тут є глибока проблематика в тому, що цей конфлікт, який виник, він, на жаль, виник не з історичних причин, хочу наголосити. Це потрібно завжди говорити, а саме з політичних причин. І політичних причин всередині Польщі. Тому що риторика...
4: При тому самої Польщі.
5: Всередині самої Польщі. Оскільки риторика президента Навроцького сприймається певною правою, такою радикалізованою частиною польського суспільства і таким чином додає йому відповідно політичних балів, на жаль, він це використовує для того, щоб в подальшому стати прем'єр-міністром. Тобто, відверто кажучи, до виборів нам буде дуже важко побудувати якусь зрозумілу концепцію розуміння. Я впевнений, що допомога не закінчиться. І, до речі, дійсно, зустріч – це вкрай важливий момент. Тим паче, на такому майданчику, як НАТО, це фіксує одне. Що не дивлячись на всі суперечки, все одно загальний ворог у всіх один. Ми суперечки поки що не перегортаємо цю сторінку, тому що не почули ж нічого такого. Але все ж таки ворог один. І, до речі, спільне фото, де, ну, ж таки, президента Зеленського разом з першою леді поставили поруч організатори. Бачите, у турків також є почуття гумору в певній мірі. А поруч ще й мадяр стоїть. Це також показник того, що східний фланг має бути єдиним.
4: Ви думаєте, це було, ну, продумано, зроблено?
5: На 100% впевнений, що це не випадково.
4: Протокольні служби прямо думаєте,
5: це,
4: да?
5: Це показник того, що НАТО хоче бачити східний фланг,
4: ага, я зрозуміла,
5: єдиним, угу, не дивлячись на всі ті непорозуміння, які,
4: ну, так, можна було з Макроном поставити, з яким Зеленський в хороших стосунках, правда? Ну,
5: звичайно.
4: Так, я от зараз щось Макрона згадала. Можна ж було десь, правда? Ну,
5: а виходить... Але чомусь ми бачили Навроцького, угу, і Мадяра. Це показник того, що східний фланг має бути єдиним, це НАТО таким чином підштовхує. Тому що все ж таки, як-ніяк, але зараз, до речі, коли той же самий Навроцький побачив риторику Трампа, хочу наголосити, Навроцький дуже орієнтується на Дональда Трампа.
4: Угу. Польща... Конечно, вам би так, Ілля, сказали у Білому домі, як я... пам'ятаєте цю зустріч, як Трамп казав, мені подобаєтеся.
5: Польща дуже орієнтується на Штати, навіть більше, ніж на Європейський Союз. Все-таки... Це якраз також момент конфлікту, який існує завжди.
4: Тобто це теж десь не питання особисте, стратегія така, стратегічна.
5: Звичайно, стратегічне питання. Угу. І коли вони зараз побачили, що відбувається, почули президента Сполучених Штатів, зрозуміли, що Штати не те, що не відмовляються від підтримки, навпаки, ну, максимально підтримують Україну, та ще й, до речі, підтримують загалом існування НАТО, тому що в фінальній версії Рюти вийшов і сказав дійсно, що Трамп зараз близький з НАТО, як ніколи. Я з цим погоджуюсь, це повністю підтверджена теза. Ну, відповідно, напевно, конфлікт з Україною трохи не на руку, почувши від людини, на яку орієнтується вся держава, що Україну чекає велике майбутнє, я зараз цитую президента Трампа, що все буде добре, і ми, наша співпраця тільки розпочинається, до речі, і буде продовжуватися далі. Навроцький, угу, також зробив свої висновки. Але, на жаль, тут в певній мірі замкнуте коло. Росіяни намагаються це використовувати. Для росіян відсутність єдності між європейськими державами і, звичайно, між Україною – це найбільше, що, чого вони прагнуть. Але не досягнуться, треба наголошувати. Намагаються використовувати, але тут питання не лише в росіянах. От ми намагаємося виправдати, чесно кажучи, праворадикальну частину польського суспільства, говорячи про це ж все з Москви. Не з Москви. Справа в тому, що настрої певної несприйняття і нелюбові до українців в Польщі існували завжди. Крапка. Як до повномасштабного вторгнення.
4: Ну, і вибачте, огірки українські і продукти топтали польські фермери.
5: Для розуміння. Я ніколи не узагальнюю. Я не кажу
4: розуміння.
5: Для розуміння всього
4: я
5: польського суспільства, угу, але для розуміння певної, угу, частини польського суспільства українці нижче поляків. І це ті люди, які начебто приїжджають збирати полуницю, я перепрошую. Коли зараз вони бачать успіхи нашої держави, для них це неприйнятно. Коли вони розуміють, що наша держава буде частиною Європейського Союзу, для них це тим більше неприйнятно. Навроцький просто використав все те, що і так присутнє в думках певної, наголошую, не хочу в жодному разі узагальнювати всю націю, в певної частини поляків. І намагається на цьому набрати політичні бали. Тому справа навіть не в тому, який підрозділ, яким ім'ям названий, яка вулиця чим названа. Справа в тому, що поки це додає політичних балів всім правим партіям Польщі, угу, вони будуть продовжувати до виборів цю всю тему і взагалі псування відносин з нашою державою, на жаль, продовжує. Тут я погоджуюсь, до речі, з Кривим Олексійовичем Богдановим, який сказав чітко, що, ну, ескалація певна ще присутня попереду. Я б не прив'язував її до, угу, дат, але вона буде найбільша якраз під час виборчої, ну, кампанії. І будувати виборчу кампанію вони будуть як Орбан, саме з нелюбові до України. Це треба просто прийняти як факт, без емоцій, але, на жаль.
4: Без емоцій аналізувати, правда, критично на це дивитися, і це зрозуміло. Ще один блок пропонується, як Кремль використовує міжнародні організації як інструмент пропаганди. Якось, ви знаєте, Ілля, цей момент багато хто не помітив, скажу вам чесно. В принципі, це теж не нова історія, але тут є фактаж. Росія і Білорусь представили, виявляється, чергову псевдодоповідь про права людини, яку презентували на майданчику ОБСЄ. Планують тепер представити її штаб-квартирі ООН. В документі, що маніпуляції щодо країн Балтії, там більша частина, ну, да, ну і спроба представити саму Росію як жертву. Ну, знову ж таки, все одне й те саме. Попри її воєнні злочини в Україні. В принципі, не нова історія, але те, що, ну, мають таку можливість на майданчику ОБСЄ і в представництві штаб-квартири ООН, да, хоча всі ці роки говорять про те, що як бути з Росією, але все одно Росія має доступ, Росія бере участь в засіданнях, правда? Тому, але разом з тим, давай, я теж дуже спокійно з цього приводу хочу просто зрозуміти, така спроба альтернативної реальності для міжнародної коаліції має свої результати?
5: Я не думаю, що це буде мати якісь результати. Uh-huh. Всі все прекрасно бачать, розуміють. І тут справа не тільки вплинути на людей, які мають якісь повноваження, всередині того, що ОБСЄ, всередині ООН, тим паче, ну, такими речами важко, тому що всі володіють максимально широкою інформацією щодо того, що відбувається в процесі війни, яку розпочала Росія. Вплинути на суспільство, ті ж самі європейські, тим паче це важко, тому що, ну, всі прекрасно знають, бачать, також починаючи з 22-го року. І дуже добре, що Україна також нагадує і показує ті звірства росіян, які продовжуються і не завершилися, для того, щоб це дійсно існувало в інформаційному порядку денному саме європейського суспільства, хочу наголосити, не лише європейських політиків. Люди також мають пам'ятати і розуміти, що ця війна має завершитись. Тому ці намагання росіян десь показати себе, тим паче спільно з білорусами, з гарної позиції, ну, треба одне зафіксувати. Розумієте, що коли виділяються кошти Кремлем, вони мають бути відпрацьовані. Хтось займається відпрацюванням коштів, розуміючи, навіть впевнений, що та категорія людей, які готують такі висновки, вони самі знають, що вони жодного сенсу собі не несуть і не представляють взагалі цінності. Але роблять це, тому що на це є бюджет і крапка. Тому деякі речі потрібно максимально просто сприймати, ну, вести когось в оману в ООН на п'ятий рік війни, я перепрошую, навряд чи.
4: Там ще один, який звіт готують у Відні, хочуть показати по Херсонщині, як Україна погано, да, поводиться на території своєї ж області. Ну, це зараз вони ж так не вважають, але це дивно.
5: Ну, можна вийти, дати можливість
4: Каховську
5: Україні.
4: Каховську ГЕС знищили, да, підірвали зсередини, що вже доведено світом і нормальними всіми адекватними інституціями. Самі зайшли на територію суверенної держави. Ну, в принципі, дійсно, і дякую, що, да, от спокійно тоді на це, до цього ставимося. У нас буквально 3 хвилини, хочу спитати. Ілля, вам там лист від податкової не приходив цього тижня?
5: Не приходив, пані
4: Лена. Не приходив? Я просто хочу, знаєте, з вашого дозволу, але ви тоді теж прокоментуєте. Це історія нашої всередині нашої держави, але це дуже популярна історія. Я її так назвала для себе. Інформаційна, це вже наш такий п'ятий блок. Інформаційна війна в смартфоні, фактично, від фішингу до цифрових маніпуляцій. В принципі, не нова теж історія, але, скажу чесно, я такий лист отримала на пошту. Так, Укрнет, до речі, звертаю вашу увагу, можливо, теж. Можливо, через те, що дійсно тиждень, ну, він, правда, непростий, він фізично важкий через обстріли. І я трошки рознервувалась спочатку, хоча знаю, що це, ну, не може бути. Плюс я туди зайшла, я, виявляється, державі, я вже кажу відверто, винна 3 мільйони гривень, господи, несплачених податків. Я, правда, стільки не заробляю, хотіла так, знаєте, якщо б можна було це по телефону, я б спитала, де я працюю тоді. Ну, це зараз не про це навіть. І вони там

0: і даних, збору інформації про українців. І це теж, до речі, небезпечно. І я розумію, що якщо б всі наші кіберінституції прослідкували, можливо, шлях, хто там, хто це робить, можливо, ми знову ж таки прийшли б до Росії, як варіант.
1: Не виключаю.
0: Будь ласка, у нас півтори хвилинки.
1: Ілля. І крім того, така ж сама ситуація щодо штрафів, які вписуються за порушення правил дорожнього руху.
0: Це
1: також
0: було,
1: приходить
0: да?
1: повідомлення. Mm-hmm. Так, про це говорили вже дуже багато людей. А куди можуть привести стрілочки? Я, до речі, не виключаю. Давайте з вами не забувати, з чого взагалі починався процес тиску на Україну. Буквально за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Якраз кібератак на всі наші інституції, на державні органи, на банки, на все. Це відбувалося буквально за декілька днів до того, як поїхали танки через український кордон в бік Києва. Тому треба це не забувати і дійсно не реагувати на подібного роду речі. Я бачу, що у нас дійсно інформаційні кампанії правильно ведуться в цьому напрямі. І українці вже багато чого бачили, українці мудрі. І я впевнений, то як ми з вами всі отримали повідомлення, більшість, сподіваюсь, посміхнулася і продовжило жити далі.
0: Ну, так всередині що все, знаєте, неприємно. Неприємно, тому що, ну, дійсно, але зрозуміло, що ми свої дані самі часто виписуємо будь-якому, да, там, і надаємо. Та, ну, тут вже інше питання. Бачите, як ми сьогодні з вами насправді дуже круто зорієнтували наших слухачів, я сподіваюся, глядачів. І дуже важлива міжнародна складова, за що вам дякую. Це такий фактично ваш профіль. Да? Ну і плюс внутрішня, бо ви як експерт з внутрішніх політик, мені подобається спеціаліст, експерт. Я вам буду сьогодні дякувати. Приходьте, добре.
1: Дякую вам.
0: Я думаю, що нікуди інформаційно на превеликий жаль, війни, точніше, нікуди не подінуться від росіян, тим паче, але бачите, всередині країни різне відбувається. Ілля Котов, кандидат наук державного управління. Викладач, експерт з публічної політики, був з нами сьогодні в нашій студії в проєкті ПСО. Завжди з вами Лейла Омедова. Ми з вами так на шляху критичного мислення разом вчимося. Це проєкт ПСО. Обов'язково і почуємося, і побачимося.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримуємо шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини. Хью.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:01 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Росію вночі, ворожу атаку на Запоріжжя, а також гортензії, які почали квітнути в столиці. І одразу про те, що українські дрони повторно атакували нафтобазу Михайлівську у Ставропольському краї Росії. Це підприємство забезпечує зберігання та постачання пального для південних регіонів Ерефії. Попереднього удару, нагадаю, по ньому завдали 9 липня. Також вночі вибухи лунали в Москві та Підмосков'ї, де російська протиповітряна оборона працювала по житловій забудові. Крім того, повідомляють про пожежі у тимчасово окупованому Шахтарську, що на Донеччині та займанні в акваторії Азовського моря, де, ймовірно, були атаковані танкери і об'єкти інфраструктури тимчасово окупованого Криму. Російські війська вночі масово атакували Запорізьку область. За добу загалом окупанти завдали понад 900 ударів по 51 населеному пункту. У Запоріжжі внаслідок атаки дронів постраждали 6 людей, серед них дитина. Пошкоджені щонайменше 11 багатоквартирних будинків, лікарні, автомобілі та інші будівлі. Надзвичайники загасили пожежу в багатоповерхівці, врятували 2 мешканців, а комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Парижі. Він проведе переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном, а також візьме участь у першому засіданні антибалістичної коаліції та саміті коаліції охочих. Під час зустрічі обговорять, зокрема, посилення протиповітряної оборони України, спільне виробництво нової антибалістичної системи, гарантії безпеки та подальшу підтримку нашої держави. Також лідери говоритимуть про посилення тиску на Росію, зокрема, через боротьбу з її тіньовим флотом. Далі про нашу обачність. Українців попереджають про нову шахрайську схему. У соцмережах поширюють фейкові повідомлення про нібито грошову компенсацію за тривалі відключення електроенергії. Для отримання виплат людей закликають перейти за посиланням і ввести банківські дані. Насправді це фішингові сайти, які використовують для викрадення грошей. Фахівці радять не переходити за підозрілими посиланнями, не повідомляти стороннім реквізити карток і перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах. І на сам кінець про приємне, адже в Оболонському районі Києва розпочався сезон цвітіння гортензій. Уже зараз перші квіти можна побачити у парках і скверах, а найближчим часом вони розквітнуть масово. Найбільше гортензій росте в парку Наталка, у сквері на площі Тараса Шевченка, на бульварі Левка Лук'яненка та ще на кількох зелених локаціях району. Комунальники запрошують киян і гостей міста помилуватися літнім цвітінням. Наразі це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 16 градусів на столичних термометрах станом на цю мить. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 24 градусів. У столиці мінлива хмарність, подекуди накрапає дощ. Зазначу, що в обідню пору він значно посилиться. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 78%. Це була остання інформація випуску. Почуємося 8:30, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06 на студійному. Всім доброго раночку. Як ви пишете, станом на зараз накрапає дощик. Підтверджую, дійсно, накрапає цей дощик. Подивимося, як воно буде впродовж дня. І обов'язково говоримо про те, що відбувається на столичних шляхах, і рефлексуємо на те, що відбувається на чемпіонаті світу. Залишилося всього 4 команди. Вперше в історії це 4 найкращі команди за рейтингом. Тобто перше, друге, третє, четверте місце світового рейтингу, друзі. Це Іспанія, Аргентина, Іспанія і Франція. От і все. Це Двічі Іспанія, та? Бачиш, це була перевірка. Я перевіряв Дмитра, чи він рахує, чи він слухає мене насправді. Вона, давайте так, на пальцях однієї руки. Так, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія. О, Англію забув. Друзі, завтра, післязавтра два півфінали в нормальному європейському слоті о 22:00. Звісно, нам би хотілося, може, о 21:00, бо якщо овертайми і пенальті, то до 12:00 би закінчилося. Але ні, пам'ятаємо, що от крайні два чвертьфінали закінчувалися з додатковим часом, тому, звісно, додавайте це. І якщо ви десь збираєтеся дивитися не вдома, то можуть бути нюанси, враховуючи те, що це вже буде після комендантської години. А в цих поєдинках гарантії того, що це закінчиться в основний час, немає зовсім. Тобто це буде рубілово, думаю, в одному і в іншому матчі. І кожен гол буде не те, що на вагу не такого золота просто, що я перечуваю, що буде щось дуже круте завтра, післязавтра, що обов'язково нагадаю. Все, до столичних доріг. Друзі, Північний міст, певні труднощі є перед мостом на проспекті Романа Шухевича, Подільсько-Воскресенський мостовий норм. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську, є певні труднощі вже зараз. Гаванський міст теж з ускладненнями. Вали добре їдуть, все добре. Глибочицьке теж. Туди далі до проспекту Повітряних сил теж норм. Єдине, що до повороту на Гієнка можуть бути певні труднощі. Далі до Севастопольської площі проспект їде добре. Міст метро доволі непогано все складається, але бачу вже дорожньо-транспортна пригода між Дарницею та Лівобережкою. Біля вулиці Будівельників впливає зараз на трафік. Загалом і на мосту метро теж накопичуються автівки. Будемо спостерігати, що буде далі. Міст Патона наче норм наразі, їде добре. Немає на проспекті Соборності ніяких ускладнень, міст теж вільним виглядає. Міст Південний, невеликі ускладнення є від станції метро Сокорки до Славутича і також на заїзді в місто з боку Бориспільської траси. Ну і, зрештою, Дарницький теж наче норм. З приводу того, наскільки все було законно в чвертьфінальних поєдинках, поговоримо за півгодини. Нагадайте, залишайте з нами Київ Монінг Шоу за кілька миттєвостей.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:09 на нашому студійному годиннику. Це Київ Монінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, починаємо наш робочий тиждень. 13 липня вже сьогодні. За два дні, друзі, вже середина літа. І ловіть моменти. Як тільки можливо, відпочивайте, хоча я розумію, що, можливо, в деяких регіонах України погода не сприяє цьому, але тим не менш, знаєте, ну, все-таки не зима, не морози, і вже добре. І розумію, що дуже важко в Україні сьогодні відпочивати, особливо в тих регіонах, які, в принципі, для цього придатні, але шахеди... Ракетно-шахедні атаки, які постійно, от я вчора спостерігав, позавчора, по 12, по 14 повітряних тривог в Одеському регіоні тільки. Я собі дивлюся на ці картинки, коли люди відпочивають на пляжах, а зверху літають шахеда. Я, чесно кажучи, не розумію трошки таку, знаєте, безпечність наших людей, чи що, як це можна назвати, але з іншого боку, ну, якось бюджет має поповнюватися, але, ну, не до такою ціною, слухайте, люди, думайте, що ви робите, тому що, ну, хоча, наскільки мені відомо, офіційно пляжі в Одесі закриті, мають бути, наскільки того вимагає військово-цивільна адміністрація, але, бачите, для купання відкривають, для того, щоб проводити вільний час. Ну, так якось ми вже звикли ці всі роки. Думаємо про те, що відбувається на фронті, звичайно, і цікавить всіх українців, що ж там таке зараз відбувається, як там наші військові. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», зараз з нами на зв'язку. Пане Павло, я вас вітаю, доброго раночку.
8: Добрий ранок, слава Україні.
7: Отже, як ви зараз оцінюєте ситуацію на фронті, яка складається, і наскільки, от які, по-перше, найгарячіші напрямки? Я так розумію, що росіяни зараз в будь-якому випадку продовжують тиснути, і, зокрема, для того, щоб прорвати нашу оборону і рухатися до Краматорська.
8: Ну, я, очевидно, повністю погоджуюсь з генералом Сирським, головнокомандувачем Сил оборони, який от на фоні того нашого загального ухти, да, народу щодо наших глибоких ударів по тилам противника, так дуже оптимістично почав дивитись на ситуацію на фронті. На війні, на фронті є ознаки виснаження противника, але щодо до перелому в ситуації ще, ну, щонайменше дуже далеко. І дай Бог, щоб він відбувся. Ворог, це значить, що ворог продовжує наступати. Ворог продовжує наступати і на сході, де найгарячіше, це напрямок головного удара, і на півдні намагається теж продовжувати наступ. Відповідно, на сході, ну, ключова напрямок головного удара ворога – це не секрет, північно-західна Донеччина, де двома такими клинами він намагається відсікти наше угруповання сил, Донецьке все, створити таке стратегічне оточення, але, ну, до реалізації їхнього задуму, ну, щонайменше, дуже далеко. Південний клин – це на північ від Покровська, Константинівка, ну і невдовзі, можливо, заговорять ще про Часів Яр. Найскладніша ситуація на Константинівській ділянці, тому що від неї, власне, залежить успіх ворожого прориву, просування, успіх ворожого угруповання в напрямку Дружківки, Добропілля. Це такий ключик до цієї ділянки. І, ну, наразі в Констасі дуже складна ситуація. Ми вже говорили про те, що ворог охопив її таким ковшем з трьох боків, ну, а зараз уже можна говорити про те, що щонайменше з півдня має успіх в міських боях, і зі сходу. Таким чином сили оборони утримують північні і західну частину міста. Але і тактика ворога така, що створити такий вінегрет через просування малих груп, зробити так, що тут наші, тут ваші, що ускладнює оборону, а в умовах, коли противник має перевагу в особовому складі, ну, власне кажучи, це йому дає додаткову перевагу. Ситуація там дуже складна, ну, дуже схожа на те, що відбувалося в Покровську десь в листопаді-грудні минулого року. Від утримання Константинівки залежить і наш виступ на Часов'ярських висотах. Втрачаємо Константинівку, туди буде перенесено головний удар. Ну і відповідно постає питання, це для військових постає питання, так скажемо, куди буде продовжувати вістря цього удару, на Добропілля чи на Дружківку. Але без синхронності дій оточення противника реалізувати вкрай складно. Тому вони активізуються і на півночі Це я маю на увазі Слов'янсько-Лиманський напрямок. Тут діє у них одна з найпотужніших армій, третя армія ворога, третій корпус і друга армія. Тут теж ситуація складна, вона краща, ніж на півдні Донецького цієї зони бойових дій, але просочування, от ті соплі створюють низку таких небезпечних районів, ну, зокрема, от про бік Слов'янська, там просування за останні дні, така сопля, яка створює загрозу тактичного оточення південніше в районі Рай-Олександрівки. Оце ми маємо те, що ми маємо на поточний день, як будуть далі розвиватись події. Передбачити можна, але ну, не буду я прогнозувати. На півдні, стратегічно на півдні, тобто Гуляйполе, Ріхів, Запорізький напрямок, ворогу не так весело, тому що за великим рахунком от робота наших сил по створенню того логістичного локдауна, про який багато хто говорить в контексті Криму, ну а насправді основна задача – це знековити угруповання противника на саме наступаюче угруповання противника. Ну і на відміну від Сходу, тут у нього живильних артерій небагато, і всі разом з Азовським морем всі вони опинилися під вогневим контролем наших сил. І оця тактика знекровлення, вона крок за кроком дає свої результати. На поточний момент на низці ділянок противник, наступальний потенціал противника значно послаб, а бачимо, що на частині з них він переходить до оборони. Ну, це такий добрий знак для стратегічного напрямку. З іншого боку, тут треба ж дивитися відразу, тому що на сході йому теж сил не вистачає. Десь, можливо, він буде намагатися, переходячи в оборону на півдні, перекидати сили на схід, щоб там посилити своє угруповання. Складна гра. Гра, так бюрократичною мовою це сказано, але дуже складна, важка робота, дуже важкі бої. Тому не варто недооцінювати потенціал ворога.
7: Ну, от я дивлюся за даними Генерального штабу Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення. І ось, зокрема, за останню добу ліквідували 1600 російських окупантів. Ну, я дивлюся, що цифри ростуть, причому кожен день. Це говорить, я так розумію, про тиск зі сторони Російської Федерації.
8: Ну, це говорить і про тиск зі сторони Російської Федерації, але це говорить і про те, що обрана тактика оборони, стратегія, точніше, навіть оборони, яку вибрали наше військове командування, вона грає. Перше, це перший компонент в ній, це, як заявив міністр оборони Федорів, от знищувати до 50 тисяч. Це така чемпіонська планка, звісно, русні щомісяця. Це задача ж якраз знекровлення, якраз позбавити його противника основного ресурсу. Перевагу, якому він має, це людський ресурс. Коли мобілізаційна машина Російської Федерації не зможе одночасно виробляти, да, особового складу кількість, яка б компенсувала поточні втрати і створювала, могла створити резерви, ресурси для накопичення на основних ділянках, ну, власне кажучи, тоді просто стухає природнім способом, ну, позаприроднім, очевидно, способом от спроможність вести наступ. Друга складова – це знищення логістики. От ми говорили про знекровлення, коли для наступаючої армії нема снарядів, боєприпасів, нема харчів, нема води, нема медички, нічого нема. Оце називається той самий логістичний локдаун. Тобто тоді військо перетворюється в, ну, в банду якусь голодних, да, орків. Це другий момент, який ефективно використовують сили оборони. Я б звернув увагу, от, коли дивимося ведення Генерального штабу, звісно, важливо, скільки знищено особового складу противника, скільки танків, скільки літаків, але там от в кінці є пункти такі, як артилерія, і іначе таке неважливе там транспортна група, да, автомобілів противника та іншої техніки. Так от, якраз оці автомобілі та інша техніка – це от та сама логістика. От, і тут теж ми бачимо останніми місяцями, останніми тижнями такий не просто великий прогрес, а такий стрибок, що свідчить якраз про те, що, ну, очевидно, кожен другий військовий автомобіль, який везе там боєприпаси чи харчі російським окупантам на передову, своєї цілі не досягає.
7: Угу. Ну, якщо говорити про нашу відповідь росіянам і удари по нещодавні удари по танкерам російського флоту, там більше 20 було уражено буквально за дуже короткий період часу. Як ви вважаєте, як це вплине на спроможності Російської Федерації, зокрема і на фронті, і вести війну?
8: 20 це за добу, а так уже за 4, да, там, ну, за 5 днів, скажімо, понад півсотні. За 70 фактично Азов паралізований. І вчора, позавчора, російські начальники закрили навігацію в Азовському морі і на Дону. Чому? Не тому, що льодова обстановка там така складна. Власне кажучи, якщо чесно, командувач ВМС України Нейшпапа ще в 2023 році видав попередження мореплавцям, офіційне, яке вимоє, про те, що Азовське море і територіальні води України в окупованих противником, ворогом регіонах закриті для мореплавства. Ну от тепер це реалізовано не тільки в портах окупованого Криму, а в Азовському морі. Знову ж таки, коли ми говоримо про обрізання логістики на півдні, от то дві артерії оці були, які помітні, зрозумілі, да, через Кримську переправу, через Керченську протоку. Одна – це Кримський міст, Керченська паромна переправа, там перевезення з Тем'юка до Феодосії військовими кораблями і допоміжними суднами. Вона під вогневим контролем, ні, ну не під вогневим контролем, а під постійним ураженням сил оборони, от, і наших спецслужб. Друга артерія, яку, розуміючи вразливість у цієї кримської, росіяни збудували, це довкола Азову так званий сухопутний коридор, там з Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь в цьому напрямку, вона теж перебуває вже реально під вогневим контролем не тільки сил безпілотних систем, а й бригад наших лінійних на Південному фронті. Ну от у Путіна там провели нараду, що робити далі, кажуть, ну давайте, дорогу українці вони побачити можуть, вона вузенька, а давайте там, у нас є ж цілий проспект, бульвар, да, Азовське море, давайте через нього будемо здійснювати забезпечення. Ну от пішло, але довго не вийшло. А паралельно, фактично, знищуючи цю транспортний маршрут через Азов до Криму, до окупованого Криму, знищують це і фактично такий віртуальний нафтовий термінал. От якщо там Туапсе, чи Чемрюк, чи Новоросійськ, чи Волнушка, це такі реальні термінали, де ми бачимо нафтові причали, там, от, труби, з яких завантажують на танкери цю російську криваву нафту, то Керченська протока – це такий собі віртуальний термінал. Це по морському це називається позапортовий район перевантаження. Тобто оці от судна «Рідка море» з Дону йшли з нафтою, перевантажували там цю нафту на танкери тіньового флоту великі, морські такі. І далі вона прямувала. І якщо цей танкер приходить в Туапсе, наприклад, там стає до причалу, завантажується, от на ньому жирний хрестик. Всі знають, що це цей танкер везе криваву російську підсанкційну нафту. А коли перевантаження в морі відбувається поза портом, то де він завантажився, чим він завантажився, ну, він ж російські терводи чи терводи України окуповані не заходив, да? Начебто. От все, тобто птахи мадяров фактично мінуснули один віртуальний, правда, але великий російський термінал. От можна їм в залік додати такий величезний плюсик.
7: Пане Павло, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, друзі. Капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21, Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Зараз ми перервемося на нашу постійну рубрику, потім новини і ситуація на дорогах, і повернемось.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Вікторія Ковач, керівниця медичної служби 3-ї окремої штурмової бригади.
10: Сплеск мотивації іти, тому що тебе кличе дух боротьби, він дійсно потихеньку падає. І, напевно, первинною проблемою є інформаційна кампанія про війну, про те, що відбувається в країні. Як я вже казала, ми комунікуємо, але мені здається, що ми комунікуємо не те. Ми багато комунікуємо, але не про те. І якби люди, які чують інформацію про те, що в нас все гаразд, а не чують інформацію про те, що ми свою державність завтра можемо втратити, вони відчувають, вони живуть в ілюзії комфортних умов. Ну, все гаразд, сьогодні ППО попрацює. Але які зусилля закладає сили протиповітряної оборони для того, щоб завтра було все гаразд? Населення середньостатистичне, я не впевнена, що вони оцінюють тверезо і розуміють, що відбувається. Я не кажу про те, що тилові міста повинні стати закритими від будь-яких життєвих радостів чи чогось іншого. Просто у нас дійсно комунікація акцентується на позитивну динаміку. На жаль, Діпстейт показує не позитивну динаміку. І Діпстейт – це не абстрактна картинка в інтернеті, яку можна запевнити посиланням знайти в Гуглі. Діпстейт – це наша з вами територія країни, в якій ми живемо. І на території якої знаходяться наші співгромадяни, проживають там. І більше того, лінію оборони тримають також наші співгромадяни.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 8:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Додаткових 1600 окупантів більше не топтатимуть українську землю, адже їх ліквідували Збройні сили України минулої доби. Українські захисники також знищили 5 танків, 58 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня та майже 500 одиниць автомобільної техніки. За даними Генштабу, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон та 420 тисяч військових. В окупованому Севастополі повністю зникло світло. Окупанти традиційно пояснили це так званим технологічним порушенням. Тим часом жителі півночі півострова скаржаться, що вже тиждень живуть майже без електрики та води. Викидають зіпсовані продукти і просять так звану владу бодай щось зробити. Кажуть, світло на кілька годин на день – це лише казки окупаційної адміністрації. У Вишневому вже тиждень ліквідовують наслідки російської атаки. На місці працюють близько 400 фахівців, серед них майже 200 рятувальники. Вони розбирають завали, обстежують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. У штабі допомоги мешканці продовжують подавати звернення про втрату чи пошкодження житла, а також відновлюють документи. Далі справи транспортні. Від сьогодні й до четверга, 16 липня, в Києві частково обмежуватимуть рух транспорту набережним шосе в Печерському районі. Детальна схема обмежень є на сторінках Київавтодору. Також від сьогодні й до 21 серпня столичний фунікулер зачинений на щорічний плановий ремонт. Пасажирам радять користуватися альтернативними видами громадського транспорту. І на сам кінець про те, що у парку Кіото в Деснянському районі Києва почистили декоративне озеро. Комунальники прибрали мул, сміття, опале листя та рослинні залишки, замінили воду і упорядкували територію навколо водойми. Завдяки цьому озеро знову має охайний вигляд і залишається однією із головних окрас парку. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8 година 34 хвилини на студійному. І зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Володимир Бузько. І зараз на Берестейському проспекті в районі Чаїк невеличкі ускладнення туди до вулиці Зв'язківців. Тягнемося при заїзді в місто, потім від Житомирської до Берестейської теж тягнемося. А від Політеху в напрямку Національного цирку України теж тягнучка. Щодо того, як їде Борщагівка, то невеликі ускладнення можливі туди до парку Юність, потім, до речі, норм по Курбаса і тільки на Гузера біля Національного авіаційного університету до індустріального шляхопроводу трішки доведеться потягнутися там повз бутіки. Можете, ну, вони зачинені ще, от, але можете подивитися, прицінитися щось так, може, з вітрини глянете, може, там десь виставлено, і будете їхати назад, приїдете щось купити собі, потішити себе. А далі по вулиці Борщагівській їхати можна вільно, тут без якихось ускладнень. Давайте подивимося на маршрут президентський. Пам'ятаємо, в новинах в першому блоці ви чули про те, що де перебуватиме сьогодні президент, має зустрітися з Еммануелем Макроном, і відповідно сьогодні в Києві його не буде. Але давайте заглянемо, якщо без залізничного вокзалу їхати до офісу президента, 14 хвилин стандартний час біля траси Шевченка, по бульвару траси Шевченка, біля університету трішки тягнемося і туди вниз до Безарабського ринку, але загалом проїзною виглядає ця ділянка. Про мости, друзі, будемо говорити вже в 9-й годині. А загалом обіцяв у цьому випуску, бачите, минулого тижня не всі обіцянки виконував про чемпіонат світу. Зараз відрефлексую на те, що відбувалося. Ну, давайте так, давайте з того, що відбувалося в неділю, себто з суботи на неділю, два поєдинки. Один в нулях був, і я думаю, що в нулях це була історія з Англією і Норвегією. Там були, на думку норвезької сторони, контроверсійні рішення, які приймав арбітр. Знаєте, давайте про один з епізодів, про скасований гол поговоримо, то маю вам сказати, що я тут цілком на стороні арбітра. Через те, що Ерлінг Холанд дійсно фолив при тому, як розвивалася ця атака, тобто він штовхнув свого опонента, а потім вже завдавав удару. Отже, цілком справедливо. Рішення було саме таким від арбітра. Ну і загалом потім забиває Белінгем. І для Белінгема, чесно кажучи, як на мене, здивуванням було кількість голів, які забив вже Джуд Белінгем. Їх уже 6. І в Гаррі Кейна 6. Тобто в Англії загалом на двох 12. От уявіть собі, наколотили ці два козака британських, набили і йдуть далі. Вони в півфіналі, друзі, півфінал проти Аргентини. Окей, рухаємося далі. В наступному блоці ще відрефлексуємо. Пишіть свої думки, який саме поєдинок ось так оглянути і розібрати свою рефлексію. І вашу теж, звісно, пишіть на студійний вайбер 098 009 98 98.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольчанський. Ну що, друзі, ми продовжуємо. І зараз, знаєте, от перейдемо до певних чутливих тем. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи напад на військовослужбовців ТЦК у Львові, прокоментував його і назвав цей інцидент дуже поганою історією. Багато запитань щодо Львова, ситуації нападу на військовослужбовців ТЦК. На мій погляд, історія дуже погана і дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути. Оце, в принципі, все, що ми почули від президента Зеленського. Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вже доповів йому деталі інциденту і зазначив, що Міністерство внутрішніх справ розбиратиметься в справі в межах чинного законодавства. Там уже певні підозри оголошені. Двоє учасників вже вибачилися на камеру, пообіцяли піти служити. Ну, чи достатньо цього? От мені просто цікаво. Зараз долучимо до нашого ефіру ветерана російсько-української війни, експерта аналітичної групи «Левіафан» Миколу Мельника. Пане Миколо, слава Україні, я вас вітаю. Пане Миколо, чи є ви на зв'язку? Бо я вас не чую, не знаю, чи чуєте ви мене. Так, зараз ми ще раз будемо намагатися зв'язатися з паном Миколою, щоб обговорити цю ситуацію. Зокрема, що думають ветерани на рахунок цього і чому так взагалі сталося? Тому що це ж не перший такий інцидент. Знову ж таки, я не хочу говорити про масовість, тому що, знаєте, соціальні мережі, вони ж як збільшуване скло. Вони намагаються збільшити масштаби проблеми, яка може бути якоюсь такою, знаєте, можливо, одиничною. Ну, десяток випадків. Але коли це транслюється постійно через соціальні мережі, різного роду соціальні мережі, коли це дробиться на різні сюжетики, відосики, звичайно, це викликає певний страх у звичайних громадян, у населення, і вони думають, що це масові випадки. Ні. І тоді, можливо, стається ота ситуація, про яку ми з вами всі чули, яка сталася у Львові з представниками ТЦК. І з цивільними, я хочу нагадати, це сталося 8 липня, на минулому тижні. Увечері 8 липня на Сихові у Львові під час затримання чоловіка 96-го року народження. Він перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями. В ТЦК розповіли, що група невідомих заблокувала групу з оповіщення. Поводилася агресивно, суттєво пошкодила та зрештою перекинула службовий автомобіль. Очевидці тоді заявили, що військові ТЦК, це вже очевидці зі сторони цивільних, побили, затягнули в бус чоловіка, після чого люди збунтувалися і почали перекривати дорогу. Зараз будемо намагатися зв'язатися з паном Миколою Мельником, для того, щоб і обговорити цю ситуацію. Нагадаю, що у Львівській обласній військовій адміністрації анонсували службове розслідування правомірності цих дій військовослужбовців, водночас закликали притягнути до відповідальності всіх, хто перешкоджав їхній діяльності. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов тоді розкритикував дії громадян і закликав до справедливої реакції правоохоронців. А я нагадаю, що також військова омбудсменка Ольга Решетилова підтримала військовослужбовців і заявила, що відповідальними за такі інциденти є уряд, військово-політичне керівництво та місцеве самоврядування, які не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Ну, серйозні такі питання, насправді, як знайти той баланс між потребами економіки, потребами війська. Ми нещодавно чули з вами заяву мера Львова пана Садового в ефірі Радіо Свобода, де він казав, а хто ж буде працювати, а економіка, от люди сидять вдома. Микола Мельник є з нами на зв'язку. Пане Миколо, добрий раночок.
2: Добрий раночок.
1: Бачите, я тут уже з нашими слухачами розгорнув цілу таку монолог-дискусію стосовно розв'язку.

0: ну, що, яка позиція влади. Армія – це велика кількість людей, на яких, в принципі, тримається ця держава. І якщо армія не буде чути чітких меседжів, що у конфлікті там, з певною групою осіб, які протидіють закону, президент на боці армії, ну тоді виникнуть багато питань у внутрішньобезпековому секторі.
1: Угу. Ну, знову ж таки, дивіться, тут ж з різних сторін подають цю інформацію, що нібито військові ТЦК побили, затягли в бус чоловіка, а ТЦК описує цю ситуацію, що група людей поводилося агресивно, суттєво пошкодила, перекинула службовий автомобіль. Як ви вважаєте, от повну картину хтось може розуміти і побачити цю повну картину, яка насправді могла відбуватися?
0: Дивіться, ну все, я думаю, що все було класично і як завжди. Тобто була група оповіщення, яка мобілізувала людину, людині це не сподобалось, а відбувся побутовий конфлікт, який переріс в те, що ми всі бачили. Але тут починається ключове питання. Перше, це людина була в розшуку, крапка. Друга, людина, скоріш за все, вчинила опір, тому що якщо вона у розшуку, то, відповідно, вона не збирається служити. У більшості випадків так бувають помилки, і я сам сміявся зі свого додатку «Армія Плюс», але у більшості випадків це людина не сильно збиралася оновлювати свої дані в ТЦК. І ну, на останнє це те, що далі, те, що спровокувало далі там протидію мобілізаційним заходам, це порушення законодавства. Ось і все. Ну, ми не можна виправдовувати перегортання машин тим, що ну от ми проти там якогось методології мобілізації. Ні, це вже просто виправдання, і причому це виправдання, воно йде в більшості через російські ЗМІ, і яке підхоплюють лідери громадських думок і ботоферми, які працюють на Росію відверто. Вибачте, будь ласка, в мене вже просто нема сумніву, що окремі українські політики відверто працюють на Росію. Це навіть не поширення популістичних історій, це вже просто робота на Кремль.
1: А знову ж таки, дивіться, от ви сказали ключову фразу, людина не пройшла облік, тобто і крапка. Тобто у нас значна частина громадян сьогодні, про це, до речі, доповідав міністр оборони Михайло Федоров, ще коли він заступав на посаду, мільйони громадян українських не знаходяться на обліку. Як їх піймати? От хто це має робити?
0: Дивіться, по-перше, в нас, як завжди, правоохоронна система не адаптована до сучасних реалій. Хто їх має ловити, ну, мабуть, точно не військовослужбовці. Да? Mm-hmm. У нас є прекрасна поліція, яка має цим займатися, і все. Тобто є правоохоронні органи, і суди мають працювати в належному чині, тобто правоохоронці мають подавати цю інформацію в суди, суди мають оголошувати в розшук, а не те, що ми зараз маємо. Зараз навіть з правової точки зору дуже складна і неоднозначна історія. Тому що в розшук у нас оголошує суд у той же час, якщо ти не навів дані в ТЦК, тебе вважають у розшуку, але суд тебе в розшук не подавав. Відповідно, хто має цим займатися? Ну, мабуть, не якийсь там офіцер ТЦК та СП. Мабуть, це мають робити ну, наші прекрасні правоохоронці, тому що на них лежить цей обов'язок. Як зробити це оперативно? Відповіді знову ж таки немає. Тому через цю правову колізію, ви розумієте, заручниками стають групи оповіщення ТЦК та СП, які там мінімум наполовину наповнені людьми, які пройшли фронт, мають бойовий досвід, мають загиблих побратимів, і яким ну от просто не завжди зрозуміло, чому певні особи там можуть собі дозволяють собі протидіяти мобілізації.
1: Знаєте, от деякі народні депутати піднімають

0: Ще одну таку глобальну проблему, через яку, можливо, і стаються отакі, отакі речі, як ми побачили у Львові. І це ж, знову ж таки, мова про свідомість громадян, яка перенасичена, можливо, якимись ворожими інформаційними ресурсами і меседжами. Зокрема, от Ярослав Желізняк від «Голосу», він підняв проблему використання телеграму в ось таких фактично гібридній війні проти України зі сторони Російської Федерації. От він каже, що ми зробили аналіз всіх великих анонімних телеграм-каналів за останні тільки 2 місяці. 62 дні 29 анонімних каналів шукали лише пости про дискредитацію ТЦК, мобілізацію і бусифікацію. Кожен день без жодного виключення, тільки на них виходить десь в середньому 13 постів на цю тему. Кожен день без перерви. Це за 2 місяці охоплення склало 127 мільйонів.
1: Так, і ну дивіться, Україна на інформаційну війну, ми ж її не програємо, да, ми на неї не приходимо.
0: Угу.
1: Ось, ну, все дуже, дуже просто. І те, що під, ну, звертається увага, що в Телеграмі така ситуація, так вона не тільки в Телеграмі, да? Вона і в Фейсбуці, вона і в будь-якій соціальній мережі. Ми елементарно програємо, тому що держава або не вкладає свій ресурс, або його недостатньо. Ну, напишіть будь-який пост зі словом «ухилянт» у Фейсбуці, і до вас прибіжить тисяча і один бот, ну, який розкаже там, що йди воюй. Тому, да, ця, те, що каже Желізняк, це правда, але інша правда, що він як народний депутат має всі сили та засоби для того, щоб піднімати це питання на найвищому рівні і конкретно задавати питання, чому певні підрозділи, які якраз відповідають за когнітивну війну в Україні, не належним чином справляються зі своїми обов'язками. Що відбувається? У нас немає грошей на таку війну, чи, в принципі, у нас хтось не виконує свій функціонал, не відповідає посаді, це теж може бути. Тому треба розбиратися.
0: Це, знаєте, як от в будь-якому випадку відео там з якимись трагедіями, аваріями, якимись ось такими подіями, які викликають шок і резонанс, воно набирає, і у людей формується думка, що весь світ – це суцільна якась трагедія, це ДТП, це якісь крадіжки, вбивства, чи ще щось. Насправді, ну, далеко це не так. От так само тут. Я дивлюся, що от у нас же ж не тільки Телеграм. У нас ще й TikTok, який, можливо, навіть більше, ніж Telegram, охоплює аудиторію, і знову ж таки ці ролики подаються. Як це контролювати? Хто це має контролювати?
1: Ну, я відповів, що це частина, ну, це частина війни гібридної. Відповідно, мають бути, як умовно кажучи, в Російській Федерації є окремі підрозділи, які відповідають за ботоферми і все, що з цим пов'язано, так має бути і в Україні. І я певен, в нас воно є. Просто воно чомусь працює не так ефективно, як росіян. Росіяни постійними бот-атаками будь-кого, хто підтримує українську армію і мобілізацію, вона ж намагається викликати лише почуття, що ти сам. Що, в принципі, твоя думка не популярна, що більшість проти тебе. Але це неправда. Абсолютно неправда. І це є когнітивна війна, тобто нав'язування думки, яка не відповідає дійсності.
0: Угу.
1: Ну, вибачте, будь ласка, і у нас є відповідні спеціалісти, і я тому наголошую, що питання тут до української влади, що в нас не виходить. Чому, вже слава Богу, ми воюємо 12 років, але все одно росіяни переважають нас в інформаційній війні. Чому в більшості випадків вона ведеться волонтерськими засобами волонтерів? Це дуже гарне питання. Чому у нас єдиний марафон працює на політиків, а не на державу? Це теж дуже гарне питання. Я не знаю, коли на нього буде відповідь.
0: Тим часом, дивіться, я от просто це для прикладу також цієї тонкої гібридної війни, яку веде інформаційну, яку веде Російська Федерація. От зараз завдяки нашим Збройним силам, силам оборони, ми б'ємо по російським нафтогазовим і нафтовим потужностям на території Російської Федерації. І, звичайно, це, я впевнений, що це дуже боляче Володимиру Путіну і його оточенню. Вони випускають в інформаційний простір інтерв'ю російського мільярдера Андрія Мельниченко, який посідає 8-е місце в рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes. У нього статки там більше 20 мільярдів доларів. Він з такою, знаєте, з таким жалем і сумом описує 5 сценаріїв розпаду Російської Федерації. І як це може загрожувати всьому світові? Коли Російська Федерація розпадеться, так ви ж не майте на увазі, що це може призвести до незворотніх процесів і вплине на ваші країни. Тому що ці ж республіки, чи що там залишиться після Російської Федерації, вони ж будуть володіти ядерною зброєю, і вони ж можуть її застосувати. Тобто, розумієте, ні слова не сказано про російську агресію в Україні, про російські атаки по цивільним об'єктам, про вбивства цивільних, вбивства військових. Ні слова не сказано. Зате сказано про те, яка ж небезпека може виходити від Росії, якщо вона розпадеться. Це, я так розумію, теж є елементи оцієї гібридної війни.
1: Так, це елемент гібридної війни. Для того, щоб нав'язати ту саму думку, яку Радянський Союз нав'язував в 89-му році через ті самі американські ЗМІ. Якщо просто подивитися, хто найбільше замовляв реклами в американських ЗМІ в 70-х роках, то це виявиться посольство СРСР в США. І це відкрита інформація, і американці самі над цим сміються. Нічого з тих пір не помінялося. Так само та сама лякалка. Раніше лякали, що Радянський Союз навернеться і ядерна зброя опиниться не в тих, кого треба. Ну, те саме, нічого не змінилося. І більше того, якщо ми будемо пам'ятати, то США у 90-му році дуже не підтримувала розпад СРСР. От дуже. Тому нічого не змінилося ані в зовнішній політиці США, ані в методології Радянського Союзу.
0: Ну так, і тоді Україну відмовляли від виходу з Радянського Союзу, і вмовляли, і вмовили, в принципі, відмовитися від ядерної зброї, бо дуже боялися, що тут прийдуть до влади якісь радикали і незрозумілі люди, які можуть цією ядерною зброєю скористатися. Слухайте, ну дійсно, опрацювали так, дуже потужно опрацювали, скажімо, і українську владу в тому числі. Не знаю, хто за це відповість, чесно кажучи. Відповідають хто? Покоління, прийдешні покоління, які вже нічого зробити з цим не можуть. Але тим не менш, все-таки, якщо говорити про, можливо, зміну цієї стратегії, парадигми, можливо, треба починати зі школи?
1: Дивіться, ми про це вже говорили не один раз, що освіта, освіта і ще раз освіта. Але якоїсь методології там інформаційної освіти я зараз не бачу в школах. Тому давайте все-таки визнаємо, що питання інформаційної безпеки – це безпековий сектор, а не освітянський. І послухаємо, що відповідні органи скажуть, що робити далі. Да? Чи обмежувати використання соціальних мереж серед підлітків, якщо ми програємо там? Ми можемо перетворити, піти складним шляхом, виграти в цьому всьому, а можемо просто обмежити. Окей, це теж рішення, але тут треба все-таки не Міністерство освіти питати, а Міністерство оборони та інші силові структури, які відповідають саме за гібридні війни.
0: Так, пане Миколо, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Ветеран російсько-української війни, експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник був з нами на зв'язку. Ось ми проговорили і про ту ситуацію, яка склалася в цьому конфлікті цивільних і представників ТЦК СП у Львові, і про ті наслідки, які, звичайно, і висновки, які мали би зробити. Нарешті прокоментував президент цю ситуацію, правда, дуже так скупо-коротко, але тим не менш, ну, хоч щось прокоментував і засудив те, що сталося. Зараз, друзі, згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини, інформація про ситуацію на дорогах і повернемося.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Лейтенант медичної служби Владислав Тетеренко був хірургом, для якого порятунок життів став не лише професією, а й покликанням. Після початку повномасштабного вторгнення Росії молодий лікар з Харкова фактично переїхав до шпиталю, де цілодобово надавав допомогу пораненим. Він без вагань перейшов на військову службу, керуючись вірою, що саме його навички можуть дати шанс на життя українським бійцям на передовій. Спокійний, уважний і скромний, Владислав завжди відзначався неймовірно витримкою, а рок-музика і книжки були його способом відпочити після важких змін. 5 серпня 2023 року російська керована авіабомба влучила в центр переливання крові у Кругляківці, де саме працював Владислав. Унаслідок авіаудару загинули дві людини, зокрема і 28-річний хірург. Його смерть стала болісною втратою для родини, зокрема для матері і молодшого брата, а також для всієї медичної спільноти, що втратила справжнього професіонала і взірця людяності. 24 лютого 2024 року указом президента України Владиславу було посмертно присвоєно звання Героя України. Для всіх військових медиків, які щодня ризикують власним життям, рятуючи інших, ця відзнака є символом визнання важливості їхньої праці та жертовності.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, атаку на російську нафтобазу, а також оновлення Кабінету міністрів. Одразу про ситуацію на фронті, де, за даними Генштабу, минулої доби зафіксували 257 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривали на Покровському напрямку, де українські військові відбили 38 російських атак. Напруженою ситуація залишається також на Слов'янському, Костянтинівському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по 8 районах зосередження російських військ і 4 пунктах управління противника. Вночі українські дрони повторно атакували нафтобазу Михайлівську у Ставропольському краї Росії. Це підприємство забезпечує зберігання та постачання пального для південних регіонів РФ. Тепер там гасять пожежу. Попереднього удару по ньому, нагадаю, завдали 9 липня. Також вночі вибухи лунали в Москві та Підмосков'ї, де російська протиповітряна оборона працювала по житловій забудові. Крім того, повідомляють про пожежі у тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині та займання в акваторії Азовського моря, де, ймовірно, були атаковані танкери і об'єкти інфраструктури тимчасово окупованого Криму. Далі про кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і зміни серед керівників правоохоронних органів. За його словами, кадрові рішення мають забезпечити реалізацію нової політичної стратегії держави. Президент повідомив, що обговорив майбутні зміни із прем'єр-міністркою Юлією Свириденко та розраховує на підтримку парламенту. Серед головних пріоритетів влади – зміцнення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та країнами Європи, розвиток спільних оборонних проєктів і посилення міжнародної підтримки України. Також увагу приділять зміцненню прифронтових областей, підготовці країни до зими та збільшенню постачання зброї і безпілотників для Сил оборони України. Після вибуху складу боєприпасів у Вишневому «Укроборонпром» звільнив керівників 2 державних підприємств. За даними компанії, під час попереднього розслідування виявили порушення правил безпечного зберігання боєприпасів. Також звільнили інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. В «Укроборонпромі» наголосили, що винні нестимуть не лише дисциплінарну, а й кримінальну відповідальність. Наразі на всіх підприємствах концерну триває комплексна перевірка дотримання вимог безпеки під час роботи із засобами ураження. І на сам кінець про те, що в Оболонському районі Києва розпочався сезон цвітіння гортензій. Уже зараз перші квіти можна побачити в парках і скверах, а найближчим часом вони розквітнуть масово. Найбільше гортензій росте у парку Наталка, у сквері на площі Тараса Шевченка, на бульварі Левка Лук'яненка та ще на кількох зелених локаціях району. Комунальники запрошують киян і гостей міста помилуватися літнім цвітінням. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 17 градусів на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 78%. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 24 градусів. На вечір синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Хроніка. Друзі, 9:06, усім доброго раночку. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І почнемо з обмежень певних. Від сьогодні і до 16 липня з 8 ранку до 8 вечора частково обмежуватимуть рух набережним шосе в Печерському районі. Про це, власне, повідомили в Київавтодорі напередодні. Там, друзі, очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту метро. Відповідно, на час робіт частково обмежуватимуть рух однією смугою. смугою. У разі погіршення погодних умов терміни проведення можуть бути змінені. Враховуючи те, що в нас за прогнозом дощитиме кілька днів, тому дійсно можуть бути певні кореляції. Будемо дивитися, що там відбуватиметься. Давайте заглянемо зараз на північний міст. Перед ним є певні ускладнення на проспекті Романа Шухевича. Біля Скіамолу тягнемося, потім по Бандери Норм уже на правому березі. Невеликі ускладнення є від Крилівської нагору до Ольжича. І далі туди до Севастопольської площі. Норм по Чоколівському бульвару. Невеликі ускладнення, можливо, біля Караваєвих дач від Вадима Гетьмана. По Вадима Гетьмана від Миколи Голего. Але без дорожньо-транспортних пригод там обходиться, та й добре якось. Так, дивимося, що тут у нас міст метро повністю проїзним виглядає, на диво. А от набережне шосе в бік Поштової площі з ускладненнями. Давайте подивимося в зворотньому напрямку. В зворотньому напрямку норм. Бачите, хоч ремонтні роботи мали би початися, от уже як годину тривається, то в ту сторону норм. В вечірній час заглянемо, тому що в вечірній час все ж таки будуть ускладнення. Вже зараз прогнозую. Як казав я раніше вангую, наш слухач написав не вангую, а бузькую. Ось таке придумав він. А давайте подивимося, що далі є на Дарницькому мосту. Дарницький норм, немає якихось суттєвих ускладнень. І міст Південний. Туди заглянемо. Були сьогодні зраночку певні ускладнення, але зараз повністю проїзним виглядає цей напрямок. Повністю їде Миколи Бажана. Немає ніяких ускладнень. Далі міст норм. І під'їзд з боку Бориспіля. Невеличке ускладнення є якраз на заїзді в місто. Загалом норм. Рухаємося далі, за півгодини повернусь. Усім хорошого понеділка. Ну так, не сонячний він сьогодні, але що поробиш? Рухаємося далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.09 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, всі вже побачили, всі вже відчули, всі в очікуванні. Що ж там буде з українським урядом, з Кабінетом міністрів? Що буде з Юлією Свириденко? Ну, вже анонсовано, що певні, скажімо, рухи. Ну, я скажу так, президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави і анонсував, звичайно, кадрові зміни в уряді і в правоохоронних органах. Ну і, звичайно, це вже викликає певний такий резонанс, ну, зокрема, в політологічному середовищі. Долучимо зараз до нашого ефіру виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександра Леонова. Пане Олександре, доброго раночку, я вас вітаю.
4: Добрий ранок.
3: Звичайно, питання виникають, тому що Володимир Зеленський в своєму зверненні 12 липня напередодні заявив про зміну політичної стратегії держави, анонсував кадрові перестановки в уряді і правоохоронних органах, повідомив, що вже обговорив майбутні кадрові зміни з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка погодилася, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Знаєте, дивно насправді все це спостерігати. Чому? Тому що ми ж звикли, що всі ці речі має робити Верховна Рада. А тут, знаєте собі, прийшли до президента, поспілкувалися, він когось призначив. Як призначив? Це ми так думаємо, що він призначив. Він не призначає. Нам говорять, що він призначив. То прем'єра, то ще якогось міністра. Ну, якась дивна ситуація насправді. Перевернулося все. Що ви скажете?
4: Безумовно, так, безумовно, бо за нашою конституцією ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і президент, ну, як мінімум, він вносить кандидатуру до парламенту, кандидатуру прем'єра, але її визначає коаліція. І президент, в принципі, його повноваження обмежується тим, що він має внести цю кандидатуру, і все. А повідомляють про відставку попереднього уряду, про те, що хто буде новим прем'єром, про персони міністрів. Ну, в принципі, знаєте, це було в часи Кучми, Януковича, ну от або в Росії. Бо українська конституція цього не передбачає. І от з цієї точки зору це дійсно, ну, дивний момент, бо можна було б хоча б на папері зберегти обличчя, зберегти форму, як це має відбуватися. Ну і ще один момент, одне питання, зміна політичної стратегії держави, а в принципі в чому полягала попередня стратегія, якщо вона була, чому її треба міняти і, власне кажучи, в чому вона полягає в принципі, бо, знаєте, з огляду на останні події, це може бути все, що завгодно, аж до, наприклад, відмови від євроінтеграції. Тому от питань дуже багато, на яких, на жаль, немає відповіді.
3: Угу. Ну, в тому і справа. Як ви вважаєте, яка причина зараз ось цієї зміни і, скажімо, цієї кадрових цих перестановок і зміни стратегії, про яку заявив президент Зеленський? Яка причина? В чому? Чим не підійшла Юлія Свириденко? Знову ж таки, її, як описується поки що за те, що пишуть в засобах масової інформації, її номінують на посла України в Сполучених Штатах. А що буде з Ольгою Стефанішиною? Знову ж таки, а стосовно кандидатур на посаду нового прем'єр-міністра?
4: Безумовно, і от тут щодо Ольги Стефанішини ходять розмови, що їй мають висунути підозру у корупції. Але про це було відомо раніше, про це попереджали, коли її призначали послом у Сполучених Штатах. Так, тобто фактично, якщо вся проблема в цьому, то це було прогнозовано, але, ну, власне кажучи, через це міняти весь Кабмін не можна. Наприклад, точно, я про що говорять, буде заміна Тараса Качки, це віце-прем'єр з питань євроінтеграції. І тут цілком може бути пояснення, що, ну, фактично цей напрям повністю провалений у відносинах з Європейським Союзом, аж до того, що, ну, фактично уряд не виконав свої зобов'язання. Це стосується і виконання вимог у Ukraine Facility і виконання того ж меморандуму Качки-Кос у Львові про написання і подання до Верховної Ради антикорупційної програми. І, власне кажучи, про все це говорилося в резолюціях Європарламенту нещодавно щодо євроінтеграції України і інших країн. Але давайте будемо чесними, далеко не все залежить від чиновників в уряді. І коли ми от говоримо про прем'єр-міністра, про кандидатуру прем'єр-міністра, ну, ми маємо бути свідомими, що всі прем'єр-міністри за великим рахунком виконують волю однієї людини, це Володимира Зеленського. У нас парламент, ну, фактично не суб'єктний. У нас уряд не суб'єктний, незважаючи на Конституцію. І та же Юлія Свириденко, давайте згадаємо, було багато презентацій, красивих слів, але, в принципі, як тільки було треба, то були гроші і на всякі кешбеки, на єбачки і так далі, і так далі. І через це було, ну, фактично витрачено резервний фонд Кабміну, і після цього забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів доларів, 40 мільярдів гривень, ну, це фактично майже мільярд доларів, і на тлі того, що ці гроші призначалися для закупівлі зброї, то, в принципі, їх можна було використати набагато ефективніше для оборони. І от, власне кажучи, все це говорить про один факт, що навряд чи кандидатура нового прем'єра буде мати велике значення.
3: Ну, от якщо розглядати ті кандидатури, які пропонують, ну, про які говорять, вони ще не запропоновані, але про них говорять і виділяють, зокрема, на цю посаду Сергія Корецького, це голова правління НАК «Нафтогазу України». І судячи з слів Зеленського, він дуже задоволений його роботою. Президент зазначив, що «Укрнафта», якою раніше керував Корецький, та «Нафтогаз» вийшли на визначені показники національних результатів. І вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній. Якщо, знову ж таки, це станеться, на що тоді буде звернена основна увага уряду, якщо, ну, під керівництвом Сергія Корецького? Як ви думаєте?
4: Теоретично, уряд має дійсно, взагалі, уряд не має якось кидатися із крайнощі в крайнощі. Вочевидь, що уряд мав би давно всі зусилля спрямувати на оборону, всі зусилля спрямувати на досягнення максимального результату України у війні з Росією, і з цієї точки зору всі ресурси мають бути акумульовані для цього. Ну і теоретично ми можемо говорити, що тут може бути взаємодія з паном Шмигалем, який на посаді міністра енергетики має підготувати країну до зими. Але, знову ж таки, питання в тому, наскільки будуть передбачені для цього ресурси в державі. Ну і що стосується показників, знову ж таки, вони не називаються. Давайте згадаємо, що до останнього нас переконували, наприклад, що і «Енергоатом», і міністерство під керівництвом пана Галущенка, вони дуже результативні, дуже ефективні, ну і так далі, і так далі. Тому, власне кажучи, питання в тому, що зараз треба дивитися на результат і роботи, на результат того, що буде, ну і, власне кажучи, на задачі, які будуть ставитись перед урядом. Але на прикладі Юлії Свириденко ми бачимо, що, в принципі, задачі можуть відрізнятися від наших розумінь, як використання грошей бюджету на різні такі популістичні програми, замість того, щоб їх спрямувати цілком на оборону чи на укріплення, наприклад, енергосистеми, ну і так далі.
3: Дивіться, ну от анонсовані певні зміни в силовому блоці, пишуть про те, що новим міністром оборони може стати чинний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. А що тоді з Михайлом Федоровим? Що це означає, що ним не задоволені? Чекайте, така анонсована реформа. Президент так був задоволений Михайлом Федоровим і призначили його спеціально на міністра оборони для того, щоб він міг реформувати військо, допомогти, скажімо, в своїми технологіями, щоб впровадити все це. Та що, це все зупиниться? В мене ще одне питання виникає, яке виникає у всіх військових, наприклад. А що з зарплатами, з підвищенням? Про це забудуть? Чи дадуть ще 100 днів новому уряду для того, щоб вони могли переглянути, адаптуватися, навчитися? Чи ще що? Що ще має зробити новий уряд, якщо він новий?
4: Абсолютно з вами погоджуюся. Більше того, давайте згадаємо, що і попередник пана Федорова, пан Шмигаль, він теж на посаді пробув приблизно півроку і був переведений на іншу роботу. І все це, вочевидь, не додає якоїсь ефективності роботі Міністерства оборони, бо нова людина приводить нову команду, яка входить в курс справ, яка виробляє свою, ну, власне кажучи, програму, стратегію, свої, напрацьовує свої напрями. І на все це потрібний час, якого Україні, ну, в принципі, немає. І з цієї точки зору дійсно дуже багато питань. А щодо реформ, які анонсовані, щодо грошового забезпечення військових, щодо реформи мобілізації, бо зрозуміло, наприклад, що коли ми говоримо про мобілізацію, це питання комплексне і системне. І тут не тільки все залежить від Міністерства оборони, а від багатьох державних інституцій, власне кажучи, не останню роль тут, в тому числі, грає грошове забезпечення військових, бо давайте будемо чесними, що в цивільному секторі, в тилу зарплати навіть в супермаркетах у охоронців чи касирів, вони часто густо перевищують зарплату військового тилу. І це теж питання в тому, а як залучати людей, коли є така проблема. А вочевидь, що багатьох цікавить в тому числі і соціальний захист, і рівень підготовки, і так далі. На все це має бути чітка відповідь для тих, хто мобілізується. І от, власне кажучи, тут теж підвисають в повітрі питання, і які давно треба було не тільки дати відповідь, а розв'язати.
3: Ну, от знову ж таки, от у мене виникає питання, а що президент незадоволений Михайлом Федоровим, а у зв'язку з чим? От причини. Чому причини не називаються? Тому що зразу виникає думка, а можливо Федоров має якісь певні політичні амбіції, це не подобається президенту, то давайте будемо керуватися саме цими підходами скажімо, підборі і в кадровому питанні.
4: Безумовно. І тут в тому і проблема, що ми жодного разу з 19-го року не отримали відповіді, чому здійснюються ті чи інші рішення, приймаються ті чи інші рішення, чому вони реалізуються. І це в тому числі стосується міністрів, які, ну, часто при відставці не звітують, не говорять парламенту про те, що вони зробили, і, власне кажучи, чому саме вони йдуть у відставку, бо досить часто вони йдуть у відставку за власним бажанням, і це теж велике питання, і цих питань дуже багато, і без відповіді на те, чому дійсно той же пан Федоров, якщо він піде у відставку, пішов у відставку, куди він буде призначений і навіщо вся ця кадрова чехарда в ситуації широкомасштабного вторгнення. І дійсно це питання вже зараз піднімають таким чином, що багато хто з експертів чи громадян говорять про можливе наближення виборів в Україні і підготовку владою якраз тла для цього. І, власне кажучи, тут є багато, знаєте, і інших ознак, як і тиск на Верховний суд і, ну, в принципі, незаконне рішення про відмову п'ятому президенту скасування санкцій, і нові санкції на того ж Бориславу Березу, ну і так далі, і так далі. Тому от питань дуже багато, і вони накопичуються.
3: Ну, і знову ж таки, ніяк не визначена тема взаємостосунків з українським парламентом, в першу чергу, тому що давайте не забувати, що у нас парламентсько-президентська республіка і формування уряду лежить якраз на Верховній Раді України. Так, кандидатури може пропонувати там президент певних міністрів, і самого прем'єр-міністра, міністр закордонних справ, міністр оборони, це пропонує президент. А все інше, це ж все-таки парламент. І яка роль його буде тут? З ким будуть голосувати? З ОПЗЖ?
4: Справа в тому, так, це теж проблема. І, наприклад, вже при відставці попереднього уряду вже говорили про те, що було би правильно відновити коаліцію, вірніше, створити нову коаліцію, яка об'єднала би всі патріотичні сили в парламенті. Дійсно, бо коли ОПЗЖ фактично є частиною коаліції з частиною «Слуг народу», бо зараз монобільшості не існує в принципі. Про це вже можна говорити без вагань, і дуже часто саме ОПЗЖ допомагає владі голосувати за питання бюджету і за кадрові питання. А це ключові питання, які говорять про наявність коаліції. Нехай вона буде неформальною, але тим не менш. І з цієї точки зору, ну, створення нової коаліції і фактично новий рівень і незалежності парламенту, ну, вірніше, відновлення суб'єктності парламенту і уряду, це було би позитивно сприйнято, я переконаний, і нашими західними партнерами, але, вочевидь, це суттєво послабило б вплив президента на уряд, на парламент, і, вочевидь, це зараз неможливо. І тому от буде і далі працювати ця недокоаліція «Слуг народу» і ОПЗЖ, і вочевидь, що будуть збирати голоси. І от, до речі, ще одне питання, чи є насправді голоси на такі масштабні заміни і урядовців, і прем'єра, і силовиків, і так далі, і так далі. Бо за процедурою значна частина з них має голосуватися в парламенті. І, та, до речі, у нас досі виконуючі обов'язки голови СБУ, і це може говорити про багато речей, в тому числі про відсутність голосів для цього. І от з цієї точки зору, ну, от багато питань.
3: Так, цей тиждень покаже, зокрема, як будуть, скажімо, зреалізовані ці плани. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов був з нами на зв'язку. Ось говорили про зміну уряду, кого і на кого все це буде змінюватися, ця кадрова перестановка. Поки що так її можна назвати. Зараз, друзі, наша постійна рубрика «Новини і ситуація на дорогах», а після цього повернемось.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні поговоримо про те, як варто реагувати батькам на грубість підлітка або якщо він закривається від розмов. Підлітковий вік дитини – це справжнє випробування для батьків. Проте важливо зрозуміти, що для дитини цей період ще складніший через біологічні, гормональні, а також психологічні і соціальні зміни. Підліток починає емоційно віддалятись від батьків – це природній процес сепарації, щоб стати самостійною особою. Але батьки, які звикли бути головними людьми в житті дитини, часто сприймають це як відштовхування і відчайдушно намагаються втримати. В результаті дитина кричить, щоб почули, грубить, бо не може впоратись з емоціями, або закривається від розмов, бо її все одно не зрозуміють, а ще гірше – почнуть критикувати та обесцінювати. Тому найперше, що мають зробити батьки – набратися терпіння і зрозуміти, що грубість дитини – це не про бажання образити, а сигнал про неможливість впоратися з внутрішніми проблемами. Покажіть дитині, що ви визнаєте її стан. Наприклад, схоже, ти засмучена або ти виглядаєш розлюченим тощо. Я поруч, якщо хочеш поговорити. Ваш спокійний тон буде впливати і на дитину. Це допоможе їй заспокоїтись і відчути ваше прийняття і доступність. Використовуйте техніку «я-повідомлення», уникаючи ти звинувачень. Тобто, скажіть, які почуття у вас викликає його грубість. Наприклад, я засмучуюсь або мені боляче чути такі слова. Я хочу допомогти, але не розумію, як саме. Якщо дитина закривається від розмов, пам'ятайте про невербальну підтримку – обійняти, поцілувати, погладити, зробити чай і просто поставити поруч. Головне на першому етапі – це відновити зв'язок. Ніколи не реагуйте грубістю або ігноруванням. Якщо дитина готова говорити зараз, дайте час, бо прямі питання змушують закриватися ще більше. Після відновлення контакту, коли дитина перейшла з червоної емоційної зони в зелену, варто обговорити ситуацію, встановити межі і запропонувати альтернативу. Наприклад, ти можеш на мене злитися, це нормально, але грубити я не дозволяю. Поясни, і ми знайдемо рішення. Не наполягайте, а давайте вибір. Ти хочеш поговорити про це зараз чи пізніше? І наостанок, пам'ятайте, ваша реакція – це орієнтир для підлітка. Покажіть, що навіть в конфлікті можна лишатися на зв'язку, зберігаючи повагу один до одного і разом шукайте компроміс. Любов, прийняття і підтримка формують міцний зв'язок. Працюйте над довірою щодня. Дякую за увагу і до нових зустрічей.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: 9:31 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що у Молдові вночі вибухнув шахет, який залетів після атаки Росії на Одещину. За даними місцевих ЗМІ, як наслідок спалахнула пожежа. Пишуть, що, ймовірно, причиною стала не детонація бойової частини, а займання пального на локації, на яку впав дрон. Деталі наразі уточнюють. Із середи проїзд у комунальному транспорті Києва здорожчає до 30 гривень. Відповідне розпорядження вже оприлюднили на столичному порталі. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадять систему знижок. Чим більше поїздок купує пасажир, тим дешевшою буде кожна. Юлія Свириденко підтвердила, що йде із посади прем'єр-міністрки. За словами нардепа Ярослава Железняка, головним кандидатом на посаду прем'єра є очільник «Нафтогазу» Сергій Курецький. Також Свириденко може стати послом України у Сполучених Штатах Америки. Центральне командування Сполучених Штатів заявило про десятки уражених цілей в Ірані. Серед них – системи ППО, радіолокаційні станції, ракетні комплекси та морські катери. Мета операції – послабити можливості Тегерана атакувати судна в Ормузькій протоці. Під час ударів США використали винищувачі, військові кораблі, безпілотники, Ю-1, ударні морські дрони. І на сам кінець про благоустрій нашого міста. У парку К'юото в Деснянському районі почистили декоративне озеро. Комунальники прибрали мул, сміття, опали листя та рослинні залишки. Замінили воду і упорядкували територію навколо водойми. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
8: Друзі, 9 година 34 хвилини вже майже на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте подивимося, що відбувається на Берестейському шосе, Берестейський проспект у центрі уваги. Отож, в районі Чаяк невеликі ускладнення біля вулиці Зв'язківців, потім від Житомирської і до Берестейки. Біля Берестейки дорожня транспортна пригода, а саме ближче до парку розваг Нивки. І можуть бути певні ускладнення найближчим часом. Також невеликі ускладнення залишаються туди в бік Національного цирку України, паралельна вулиця Борщагівська норм, гарно проїзно виглядає, навіть починаючи з Борщагівки, тут все прекрасно. Тобто і Курбаса, і Гузера, туди далі їхати можна, норм якихось ускладнень вже не бачу, це добре. На злеті навіть норм з Жилянського. Жилянська перманентна, такі світлофорні нюанси присутні бувають, але нічого такого критичного не бачу. Давайте подивимося, що у нас ще цікавого є в середмісті, і потім заглянемо ще на набережне шосе, пам'ятаючи, що у нас сьогодні ремонтні роботи, точніше, навіть не ремонтні роботи, зараз назву, що там відбувається. Отож, є ДТП, друзі, у нас біля Поштової площі на набережну Хрещатицький, в бік набережну Лугової. І також ДТП, бачу, є подвійна позначка про дорожньо-транспортну пригоду на набережному шосе, це в бік мосту метро від мосту Патона. Стосовно цих робіт, то маю сказати, що з 8 ранку до 8 вечора буде частково обмежено рух набережним шосе в Печерському районі столиці. А все через те, що ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту метро. На час робіт частково обмежуватимуть рух однією смугою. Якщо зраночку норм, то ввечері будуть ускладнені. Будемо дивитися, то вже буде справа вечірня. Але загалом пам'ятайте, з 8 до 8 впродовж 4 днів. Ну, а якщо будуть погіршуватись погодні умови, то ці роботи можуть бути подовжені. Залишайтесь з нами, за півгодини почуємося. Київ Монінг Шоу триває.
9: Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.36 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Знаєте, от є новини, які мені просто приємно читати. Особливо, коли це і розганяється західними ЗМІ. Видання Financial Times написало статтю під назвою «Паливна криза в Росії напряму зачепила понад третину росіян. 50 мільйонів осіб, 35% населення країни», пише Financial Times з посиланням на власний аналіз. Він базується на кількості автомобілістів в кожному регіоні країни. І як пишуть журналісти видання, ця криза найважча з часів пізнього СРСР, стверджує видання. За різними оцінками, через атаки українських безпілотників російські нафтопереробні заводи вже втратили від 20 до 40% потужностей. Дуже хочеться на цю тему поговорити, і долучимо зараз до нашого ефіру експерта з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олега Саркіца. Пане Олеже, я вас вітаю, доброго раночку, дуже дякую, що доєднались.
11: Доброго ранку, дякую, що запросили.
3: Отже, росіяни страждають. Нам від цього добре, хоча б морально. Але тим не менш, як ви вважаєте, наскільки, скажімо, глибоке піке?
11: Це ще не піке, але це великий удар по економіці, це удар по репутації Російської Федерації, і, безумовно, це буде впливати на внутрішні процеси, у тому числі і електоральні, тому що ми знаємо, що очікуються незабаром вибори до Державної Думи Російської Федерації, і ситуація з паливом, вона, безумовно, буде негативно впливати саме на рейтинги Єдиної Росії. Давайте обговоримо взагалі, що передувало. Безумовно, основна умова створення цього дефіциту – це продовження Російської Федерації, ведення війни проти нашої держави і продовження агресії. У відповідь Україна вибиває, б'є, можна сказати, в серце Російської Федерації. Це видобуток нафти і переробка нафти. Російська Федерація є одним з найбільших видобувачів і переробників нафти і експортерів була. Експортерів пального. Це дизельне пальне, це бензин, це авіаційний газ, керосин і решта паливно-мастильних матеріалів, на якому РФ станом на кінець 2024 року заробила, отримала доходів, якщо бути коректним, приблизно 50-55 мільярдів доларів. Зараз є заборона на експорт всього, що я перелічив, у тому числі вже і дизельне пальне росіяни розглядають до заборони, тому що є великий дефіцит через удари сил оборони по нафтопереробній галузі, по нафтопереробних заводах. Загалом налічується 38 одиниць федерального масштабу нафтопереробних заводів. Україна вже влучила, поцілила майже у 30. Не можна сказати, що всі 30 виведені з ладу, але якщо дивитися на спроможність переробляти сиру нафту, то вона впала приблизно на 35-40%. І це ще не піке, відповідаючи на ваше питання, а ось дійсне, скажімо, вже більш-менш горизонтальне положення для економіки Російської Федерації буде тоді, коли ми досягнемо позначки 60%. Це буде і шалена інфляція через дефіцит пального, через те, що Російська Федерація буде вимушена закуповувати і імпортувати цей ресурс, а вони, по-перше, до цього не застосовані, не пристосовані, тому що раніше вони були, як я зазначав, що одним з найбільших експортерів, і зараз вони будуть в позиції імпортера. Тобто їм треба знайти цей ресурс, а через санкційний тиск наших партнерів, через те, що Російська Федерація не завершує війну і продовжує агресію проти України, репутація її знижується у сенсі навіть тому, що їхні партнери не будуть постачати пальне до Російської Федерації. Тому, в принципі, таких партнерів невелика кількість. Переважно це Казахстан і Білорусь, які можуть це зробити, але навіть їхня участь у постачанні пального в бік Росії.
3: Так, пане Олеже.
11: Потреба Росії.
3: Є зв'язок. Продовжуйте.
11: Так, загальні потреби Російської Федерації, вони складають приблизно 180 мільйонів тонн на рік, а загалом Республіка Білорусь і Казахстан зможуть компенсувати десь 18, тому що половину від того, що вони виробляють, вони мають залишати для внутрішніх потреб, тобто по 9 мільйонів тонн вони зможуть експортувати до Російської Федерації. Білорусь, зрозуміло, політично вони будуть підтримувати і будуть робити все, що їм скажуть з Російської Федерації, а з Казахстаном ситуація вона трошки інша, вони будуть підтримувати в рамках ОДКБ і Євразес, але вони не будуть лізти, скажімо, в глиб для того, щоб протистояти ще і своїм інвесторам. Зокрема, це інвесторам.

0: бік Російської Федерації.
1: Ну, там вже з'являється інформація, що зі сторони Казахстану там вже певні такі контрабандні потоки намагаються влаштувати, і Казахстан, ну, всілякими силами намагається цьому протидіяти. Але ж, ну, знову ж таки, ну, це ж не врятує росіян.
0: Безумовно, це не врятує, і якщо навіть розглядати ці 50 тисяч тонн, які вони передали у якості гуманітарної допомоги, то це всього 1-1,5% від загальномісячних потреб Російської Федерації. Тобто навіть такий шалений великий обсяг – це крапля в морі. Уявіть, скільки, скажімо, баків або каністр треба транспортувати для того, щоб хоча б покрити цей обсяг. Це нереально, і це не те, що крапля в морі, це, мабуть, крапля в океані.
1: Угу. Ну, от тепер цікаво, наскільки ця криза, вона розігнала ціни на бензин, дизель, а от інфляція, і чи не поменшило на полицях продуктів, на полицях супермаркетів продуктів харчування?
0: Їх, можливо, зараз не поменшило, але все попереду, і цей процес, він достатньо довго тривалий, коли саме ланцюгова реакція дійде до полиць супермаркетів. Спочатку буде дефіцит в агросфері, буде здорожчання саме, і певні складнощі у постачанні паливно-мастильних матеріалів до агрокомплексу. Це все буде викликати шалену інфляцію, але це все буде згодом. Треба почекати місяць-два, і тоді дійде дійсно до кінцевого споживача. Не тих, хто заправляє свої машини на автозаправних станціях, а той, хто вже споживає фінальну кінцеву продукцію. Тобто це і продукти харчування, і інші, що споживають пересічні росіяни. І вони тоді дійсно відчують, що таке війна, яку вони підтримували. До речі, на початку повномасштабного вторгнення майже 80% росіян були за так звану СВО, і вони мають відчути саме за що вони були, за що вони підтримували. А зараз це повертається бумерангом, але воно може повернутися X10 і це буде тільки добре для нас.
1: А що з сільським господарством зараз відбувається в Росії?
0: Якщо говорити загалом про сільське господарство, то воно ще пов'язано не тільки з паливною кризою, а пов'язано з тим, що сили оборони України ефективно ще обстрілюють артерії експортні. І, зокрема, це стосується артерії через Азовське море, через яку проходило 25% експорту зерна, і Російська Федерація на цьому заробляла мільярди доларів. Зараз ми бачимо, що є певні складнощі саме проходом цієї логістичною артерією, і сили оборони вже відпрацювали як мінімум по 100 об'єктах. Це і танкери, це і сухогрузи, які у тому числі доставляли на експорт і сиру нафту, доставляли і паливно-мастильні матеріали до тимчасово окупованого Криму, і на експорт вивозили у тому числі зерно. Тому все це впливає на внутрішню і ринкову кон'юнктуру, і політичну, тому що, як я говорив раніше, росіяни зараз готуються до виборів, і така ситуація, вона тільки погіршує саме електоральний рівень прихильників «Єдиної Росії». Щодо аграрного сектору загалом, то в комплексі паливний дефіцит і дефіцит експорту, саме фізичного експорту через обмеження артерій, саме експорту аграрної продукції, це безумовно негативно впливає на аграрний сектор, і він не розвивається. Він стагнує, і незабаром буде рецесія. Тобто все буде йти вниз, а у той самий час інфляція буде підвищуватися, і ціни на кінцеву продукцію, вони будуть зростати, що буде ускладнювати життя росіянам, і на полицях супермаркетів, можливо, вони навіть і повернуть.

0: звернутися до талонів у супермаркетах, не тільки на автозаправних станціях, а також і продукти харчування вони будуть закуповувати або отримувати суто по розкладу.
1: От знову ж таки, оці наслідки паливного дефіциту чи відчувають сусідні країни, наприклад, з Російською Федерацією?
0: Сусідні країни, знаєте, більше експорт паливно-мастильних матеріалів з Російської Федерації, він був спрямований на Бразилію, Туреччину, країни Азії, і, мабуть, вони більше відчувають цей дефіцит, тому що Росія заборонила експорт, і ці країни зараз мають шукати альтернативу. Безумовно, ця альтернатива є, може і Індія покривати цей дефіцит, до речі, для них це вигідно. І в контексті співпраці Російської Федерації з Індією, то остання не буде покривати дефіцит Російської Федерації, тому що вони не будуть ризикувати, щоб не потрапити під додаткові санкції від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Також альтернативою для цих країн, які раніше закуповували паливно-мастильні матеріали з Російської Федерації, можуть стати Сполучені Штати Америки. В принципі, їхня стратегія і стратегія команди Дональда Трампа, вона і полягала в тому, щоб вибити Російську Федерацію з паливно-енергетичних ринків, і, як бачимо, їм це вдається. Хоча були деякі коливання в бік підтримки стосунків Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, але зараз риторика змінилася, і команда Дональда Трампа активно підтримує Україну у протистоянні російській агресії, у тому числі в юридичному сенсі, в сенсі запровадження додаткових санкцій. На жаль, протягом вихідних відбулася подія у Сполучених Штатах Америки, яка обмежила, скажімо, внутрішню підтримку і внутрішню комунікацію зі Сполученими Штатами Америки у сенсі розвитку санкційного тиску на Російську Федерацію. Помер республіканець Лінсі Грем, який саме мав на цьому тижні представити, і була двопартійна підтримка санкційного пакету, законопроекту про санкційний пакет проти країн-партнерів Російської Федерації, які закуповували паливно-мастильні матеріали і енергетичні ресурси російського походження. Суть пакету, я хотів би нагадати нашим слухачам, що полягала в тому, що можуть бути запроваджені від 100 до 500% мита на товари з країн, які закуповують російські енергетичні ресурси. В першу чергу це відповідно стосувалося Китайської Народної Республіки та Індії, і цей шлях, він вже цей принцип тиску на партнерів Російської Федерації, він вже був опробований на Індії, і результат був достатньо дієвим. Індія скоротила закупівлі сирої нафти майже вдвічі, з 2,5 мільйонів барелів до 1,3. І, принципі, цей законопроект він міг би тільки посилити тиск як на партнерів РФ, так і на саму Російську Федерацію. На жаль, відбулася така несподівана подія, яка, мабуть, цей процес зараз трошки пригальмує, але це не означає, що він повністю забутий, цей законопроект, тому що залишається ще як мінімум три прихильника і співавтора цього законопроекту. Це Блументаль, Шахін і Вікер, які будуть його і надалі просувати. І я ще раз хотів би нагадати, що є двопартійна підтримка і було погодження запровадження цього законопроекту Лінсі Гремом з Дональдом Трампом. Будемо очікувати, що все ж таки знайдуться сили зараз і у республіканської партії, і у демократів, тобто в Конгресі, щоб протягнути цей законопроект і ще більше затиснути Російську Федерацію.
1: Знаєте, це, напевно, мрія всіх українців, щоб Російська Федерація була настільки затиснута, що вони там завили просто, завили. Хоча, слухайте, вони, якщо будуть їсти і траву, і свої оці, і березу, березову кору, вони будуть розповідати про те, які українці погані, і вони винні у всьому тому, що з ними сталося. Сталася така ситуація, хто ж це зробив, а за що? Нам би, звичайно, на це подивитися, хоча би для того, щоб оце відчуття справедливості, воно у нас, воно дуже загострене зараз. Пане Олеже, дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку, говорили про паливну кризу на Росії, чи зможуть інші країни забезпечити в достатній кількості Росію. Ну, зокрема, я хочу нагадати, що, наприклад, два білоруські нафтопереробні заводи – це фактично тільки третина московського нафтопереробного заводу, якщо по своїм об'ємам, то, ну, перспективу ви можете оцінити самі. Дякую, друзі. Я прощаюся з вами. Зараз наша постійна рубрика. Після цього новини, інформація про ситуацію на дорогах, і колеги з другої кави вже продовжать.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі».
4: Так, я космонавт. Абсолютно реально.
5: Що ти сказав, жилий дома, я почав чвякати, хуй.
6: Немножко текст по-дебільному написав.
7: Я маленький гвинчик.
8: Баба. Що?
3: Різні фріки, кримінальники, люди з майже блокованою когнітивною системою і до 2019-го потрапляли до вищої ліги українського політикуму. Але саме трагічні парламентські вибори липня 2019-го стали вікном для цілої генерації тих, хто раніше і мріяти не міг про мандат народного депутата.
9: Кого ви сюди подобираєте?
3: Просто тому, що вони не пройшли б жодного фільтра. Ні на професійність, ні на доброчесність, ні на елементарну адекватність. Але український виборець спраглий до
10: «Зробимо їх разом!»
3: подарував Зеленському небачений до того в українській політиці профіт – монобільшість. І вперше за 30 років існування відновленої України партія влади у Раді отримала повну владу. А опозиція натомість опинилася в абсолютній меншості. Доля країни потрапила до рук тих, хто сприймав депутатство виключно як шлях до швидкого збагачення та повної відсутності будь-якої відповідальності за свої дії. Тоді до списку «Слуги народу» брали будь-кого, хто просто був під рукою – від насильників до майбутніх російських агентів. А мудрий український нарід був готовий проголосувати навіть за шматок деревини, аби на ньому тільки було написано літери «З». Власне, одним з представників цієї мутної зеленої хвилі і став Микола Тищенко. Людина зі шлейфом чуток про пряме кримінальне минуле. Ведучий низькосортних реаліті-шоу на каналі СТБ. Кум майбутнього консильєрі Зеленського Андрія Єрмака. Тищенко отримав не просто мандат депутата і пост заступника голови монобільшості. Він отримав фактично дозвіл на безконтрольну та чого там безмежну свавільну реалізацію всіх своїх мрій та фантазій, які у подібних персонажів зазвичай проявляються в тому, щоб показувати демонстративно свою окремішність від звичайного бидла. Саме тому Тищенко використав свій карт-бланш на демонстративне порушення правил локдаунів, на поїздки, на відпочинок під час повномасштабного вторгнення, а далі на прямий кримінал, якого Тищенку різноманітні державні слідчі органи інкримінують тепер повну торбу. Від рекету кол-центрів, вимагання хабарів і до відмивання мільйонів гривень і брехні в декларації. І це вже не кажучи про те, що кожна поява цієї людини в публічній сфері закінчувалася скандалом чи черговим свідченням, що український парламент окуповано ницими людьми. І виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто привів подібного персонажа до Верховної Ради і перетворив головний законодавчий орган країни та балансир президентської гілки влади на місце, з якого Тищенки і компанія зробили посміховисько та порожнє місце. Тож думайте, за кого ви будете голосувати наступного разу, якщо не хочете, щоб потім людина з мандатом народного депутата видавала щось таке.
11: Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися?
12: Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити.
13: Караван лає, я вичупив, собака йде.
3: Але наразі головним викликом для всіх нас є не вибори, а питання фізичного виживання української нації, української ідентичності на своїх територіях. І про вибори раніше, ніж завершиться війна, думати не варто.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
14: 10-та година за Києвом у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про наслідки ранкової атаки на Одесу, зустріч лідерів коаліції охочих, а також нові тарифи проїзду в комунальному транспорті Києва, які запрацюють через кілька днів. Сьогодні вранці російські війська атакували Одесу. Під ударом опинилася автостоянка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив десятки легкових автомобілів та автобусів. Про постраждалих наразі інформації немає. Упродовж ночі повітряні сили неодноразово попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників і ракет. За даними моніторингових каналів, Одеса нині переживає наймасштабнішу повітряну атаку з 2023 року. Лише за останніх дві доби по місту та області російські війська випустили майже 200 ракет і дронів. До слова, під час нічної атаки на Одещину російський дрон «Шахет» залетів на територію Молдови та вибухнув. Після вибуху зайнялася пожежа. За попередніми даними, спалахнуло пальне, а не бойова частина безпілотника. Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч лідерів коаліції охочих, присвячена координації військової та стратегічної підтримки України. Саміт організовує президент Франції Еммануель Макрон. У переговорах візьмуть участь представники країн коаліції, яка, нагадаю, наразі об'єднує 37 держав. За інформацією закордонних медіа, вперше долучаться Молдова та Північна Македонія. Очікується також участь президента Володимира Зеленського. Головною темою переговорів стане посилення української протиповітряної оборони, зокрема створення додаткових можливостей для захисту від ракетних і повітряних атак Росії. Окремо сторони планують обговорити перспективи виробництва ракет «Петріот» в Україні за підтримки Сполучених Штатів Америки. Європейський Союз планує створити спеціальну платформу для допомоги у звільненні українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас перед засіданням Ради Євросоюзу. За її словами, йдеться про цивільних заручників, зокрема вчителів, журналістів та інших українців, про яких часто бракує достовірної інформації. Нова платформа має допомогти координувати зусилля для пошуку людей, збору інформації та їх нього звільнення. За офіційними даними, Росія підтвердила утримання майже 2000 українських цивільних. Ще понад 16 тисяч людей вважаються зниклими безвісті за особливих обставин. Далі до київських тем. Із середи 15 липня проїзд у комунальному транспорті подорожчає до 30 гривень. Відповідне розпорядження вже оприлюднили на столичному порталі. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадили систему знижок. Чим більше поїзду купує пасажир, тим дешевшою буде кожна. Наприклад, пакети з 50 поїздок коштуватиме 25 гривень за одну. Також оновили вартість проїзних. Мінімальний на 46 поїздок. Він коштуватиме трохи більше тисячі гривень, а також можна придбати необмежену кількість поїздок. Це вартуватиме 3656 гривень на місяць. Орієнтовно з 1 серпня у столиці також планують запровадити пересадковий квиток. Він вартуватиме 60 гривень і дозволятиме впродовж 90 хвилин безлімітно пересідати між метро, автобусами, трамваями, тролейбусами та фунікулером. І на сам кінець про те, що в Іспанії триває щорічний фестиваль Сан-Фермін, одним із головних подій якого є знаменитий забіг із биками. За інформацією іноземних медіа, вже травмувалися десятки людей. Один із учасників отримав дуже важке поранення. Бик травмував його рогом у ділянку обличчя. Ще 21 людина звернулася по медичну допомогу через удари, падіння та інші травми. Загалом кілька учасників забігів залишаються у лікарнях. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
14: 18 градусів, на столичних термометрах зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 76%. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 24 градусів, на вечір синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. А це була остання інформація випуску, почуємося пів на 11 у Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
16: Дорожня хроніка.
17: Друзі, 10 година, майже 6 хвилин. Усім доброго ранку. Зараз подивимося, що відбувається на столичних дорогах і трішки поговоримо про чемпіонат світу і про те, хто ж буде голити бороду чи бритися налисо, якось так, найближчим часом. Це з колективу «Київ-ФМ». Буквально наприкінці цієї програми дізнаєтеся. Отож, погнали. Проспект Дрададам Романа Шухевича їде добре. Немає ніяких ускладнень уже навіть. Ремонтні роботи є, але автівок такої кількості, щоб утворити якусь тягнучку чи затор, немає. А далі дивимося. Степана Бандери норм. Невеликі ускладнення можливі на гору по Теліги. І біля Севастопольської площі теж невеликі труднощі можливі, але ну не дуже, чесно кажучи, такі істотні, щоб про них аж довго говорити. Подільсько-Воскресенський мостовий норм сьогодні зраночку і міст метро. Були певні ускладнення десь у перших випусках, але зараз все прекрасно. Повністю проїзним виглядає. Броварський проспект їде добре. І далі вже набережне шосе Ока. З подолу в бік мосту метро, пам'ятаєте, чистять каналізацію. В одному з в одній смуг у нас є зупинка. Тобто подивимося, як воно буде вже ввечері. З 8 ранку до 8 вечора будуть працювати. І, власне, це триватиме до 16 липня. Кожного дня з 8 ранку до 20-ї. В разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити. Мова йде про дощову каналізацію на ділянці від подолу до мосту метро. Ну і давайте завершальне. Бачите, тут вже пишете з приводу бороди і того, хто має побритися налисо. Ну все, давайте тоді на завершальному етапі президентський маршрут, але нагадуємо, президента сьогодні немає в Києві, отож з залізничного вокзалу до Офісу президента можна доїхати за 15 хвилин. Ну, отож, повертаємося до теми, хто ж має втратити на цьому тижні. Скоріше за все, вже в понеділок або бороду, або буде лисим. Це, друзі, мова про ведучого команплея Олега Грищака і Ореста Білоскурського, нашого аналітика. Пам'ятаєте, що Олег сказав, що на цьому чемпіонаті світу буде двозначний результат. Тобто буде 10-0, там 10-1, 10-2. Все те, що буде більше 9, неважливо, могло бути 11. Але залишилося 4 поєдинки, два півфінали, матч за третє місце і фінал. В них, щоб забили 10 плюс голів, саме одна команда, ну це надзвичайно складно буде. Я не вірю в це неможливо. Враховуючи те, що в півфіналах зустрічаються найкращі 4 команди світового рейтингу. Давайте ще раз їх перелічимо. Це Франція, Іспанія і Англія, Аргентина. Саме такі вони, ці дві пари, вівторок і в середу. Ми будемо дізнаватися, хто ж буде у фіналі. Ну що ж, Орест, скоріш за все, залишиться з бородою, а Олег буде лисий вже в понеділок наступний. Рухаємося далі, повернусь до вас ввечері. Попереду друга кава і Андрій Ковальський.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Соціальна реклама.
19: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
18: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо ранковий понеділковий ефір на радіо Київ ФМ. Будемо далі говорити про рішення, які можуть напряму вплинути на життя кожного киянина вже найближчим часом, і вочевидь так і буде. У Київській міській державній адміністрації відбулося засідання колегії, де обговорили підготовку столиці до наступної зими, енергетичну безпеку, відновлення житла після російських атак і будівництво укриттів, також готовність лікарень та соціальних закладів працювати навіть під час тривалих блекаутів. То що ж саме ухвалили в п'ятницю? Чи вистачить на це грошей і коли кияни відчують результат? Про все це будемо говорити з депутатом Київради з фракції Європейської солідарності, правознавцем Леонідом Ємцем. Пане Леоніде, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Тож, якщо коротко підсумувати от засідання колегії КМДА, яке відбулося в п'ятницю, які рішення ви вважаєте найважливішим для кожного киянина?
2: Ну, основні питання, які виносилися, розглядалися, це питання безпеки і питання підготовки до зимового періоду, теж пов'язані з безпековими характеристиками. Тобто, якщо мова йде зараз, то це відповідно реакція міста на масштабні обстріли, які не зупиняються. Зрозуміло, що для цього потрібно знаходити ресурси. Ну, так, просто для того, щоб орієнтуватися, от такий масштабний обстріл, це десь в середньому від 500 до 800 мільйонів гривень кожен обстріл обходить це місто для того, щоб провести потім відновлення.
1: Це враховуючи збитки, які завдані руйнуваннями будинків і так далі, там машин і так далі, так? Пане Леоніде, ви з нами? Друзі, маємо певні технічні моменти, тому що зв'язок отак от він надійний, звичайно, але інколи він не спрацьовує. Тож, ми говоримо з Леонідом Ємцем про те, що відбувалося у п'ятницю на засіданні колегії і КМДА, і там було дуже важливо, прийнято багато нюансів, які напряму будуть впливати на наше життя, так? І от, зокрема, як встиг зазначити пан Леонід, це сталося так, щоб були говорили про як впливати і як робити, що робити, коли відбуваються масштабні обстріли, і вочевидь вони не дуже швидко будуть припинятися, а це все проблема в тому, що треба гроші для того, щоб це все відновлювати дуже швидко і дуже екстрено. І попереду вже зима, хоча зараз начебто ще літо за вікном, але зима дуже-дуже близько, і ми бачимо, що росіяни не збираються зупинятися, а проблема з балістикою дуже серйозна, і вочевидь вона не буде вирішена найближчим часом, хоча сьогодні в Парижі буде зустріч коаліції охочих, і антибалістика буде саме ключовим моментом на цій розмові. І ми сподіваємося, що все ж таки буде вирішено це питання найближчим часом, бо знаємо, що балістичні ракети, на жаль, які росіяни почали пускати уже з Брянської, з Курської області, і їх важко збити, тому що вони летять дуже-дуже швидко і дуже обмежений час для реакції. І, на жаль, балістичні ракети прилітають фактично всі, без винятку. І бачимо, що руйнування дуже суттєві. Я думаю, кожен киянин бачив, проїжджав повз ті місця, де прилітали такі балістичні ракети, і бачили, які наслідки цих ударів. І, вочевидь, в Києві говорили про те, що робити, як впоратися з цим і як закривати небо. Про це все ми говоримо з Леонідом Ємцем. Зараз ми намагаємося повернути зв'язок, який, на жаль, обірвався, і технічні питання поки що в нас все ж таки є, виникають, і зараз ми відновимо зв'язок і будемо продовжувати говорити. Пане Леоніде, ви з нами?
2: Я з вами. Скажіть просто, на якому моменті мені перестало бути чути,
1: ми зупинилися на тому моменті, скільки коштує в грошах кожен обстріл столиці.
2: Ну, власне, від 500 до мільярду майже гривень коштує кожен обстріл. І грошей, ну, м'яко кажучи, не вистачає. Центральна влада забрала там 8-10 мільярдів, потім на оборону, пішло на Збройні сили України, на відновлення. Ну, щоб було зрозуміло вже там, за 30 мільярдів незапланованих, ще раз повторюсь, незапланованих 30 мільярдів, воно, ну, якби просто їх немає вже в бюджеті. І ті гроші, які залишились, це постійне перекладання з одних напрямків, які важливі, на інші, які ще більш важливі. Але давайте так, коли ми говоримо про відновлення від обстрілів, це одна частина. А друга – це зробити так, щоб наступна зима була легшою, ніж та, яка була попередня. Якщо ми не можемо повпливати на погоду, то можемо повпливати на наявність тепла і електрики в квартирах мешканців Києва. От для цього якраз потрібно зробити декілька речей, і частину з них ми без центральної влади, просто без Кабінету міністрів Верховної Ради не зможемо зробити. Тобто треба поміняти законодавство, щоб спростити процедуру, фізично встигнути встановити ці резервні об'єкти інфраструктури.
1: Пане Леоніде, а дивіться, така ситуація, от стало відомо буквально днями, вже, напевно, після засідання цієї колегії КМДА, що будуть зміни суттєві в Кабміні. Ця вся ситуація, вона ускладнює процес, вона буде відтягувати, чи вона ніяк не попливає на взаємини міста і центральної влади?
2: Ви знаєте, взаємини настільки зараз, м'яко кажучи, нещирі від центральної влади до місцевої, що, ну, я не буду стверджувати, що не може бути гірше, мабуть, все-таки може. Але сказати, що зараз нормальні стосунки, ну, то цього точно немає. Ну, от дивіться, знову ж таки, повертаючись до питання, от, завдань, які хто має виконати. Ну, всі знають, що у нас централізовано тепле і електропостачання, і водопостачання в Києві. Більш того, проблема в тому, що про це знає наш ворог. І тому він ціленаправлено лупить по нашим ТЕЦкам. А, ну, ТЕЦки великі, їх якби сильно не сховаєш і нікуди не пересунеш. І, ну, після того, як прилетіло 30 балістик в Київ і не було жодного Петріота для того, щоб їх зупинити, ну, це реальність. Ну, яка вірогідність того, що наші ТЕЦки протримаються довше, ніж пару обстрілів, якщо в них прилетить 30 балістик, які ніхто не зможе зупинити. Тобто ми розуміємо, що, да, відновлювати треба, ремонтувати їх треба, але, ну, у нас війна, вони не протримаються довго, і це реальність, яку теж треба усвідомлювати, яка б, знаєте, вона не була ляклива або неприємна. І вихід один із цієї ситуації – це будівництво резервних джерел електро-, тепло- і водопостачання. І от для того, щоб ці джерела вчасно побудувати, треба поміняти законодавство, тому що ті процедури, які є зараз законодавчі, які передбачають відведення землі, оголошення тендеру, подання заявок на тендери, перевірки матеріалів тендеру там місяць на це, потім виконання робіт, обрання цього підрядника, потім перевірка його робіт, експертиза,

0: ще до чого. Інстинкт то самозбереження, бо потім же ж люди запитають, чого так. До Верховної Ради, щоб вони проголосували зміни до законодавства.
1: А нам, як киянам, очікувати на що, як ви вважаєте, найближчі місяці? Дуже коротко, у нас буквально 30 секунд залишається. Що, як ми можемо зрозуміти, що зміни на позитивне сталися?
0: Поки що ніяк. Ми скажемо, якщо вони стануться. За півроку Верховна Рада не зробила нічого, а час тікає.
1: І часу для того, щоб прийняти не так багато. І часу для того, щоб прийняти.
0: Я вам не дам оптимізму. Ну, значить, готуватись до того, що зима буде холодною, тому що Верховна Рада не внесла зміни, і об'єкти хоч і там, ще, ну, будуть побудовані, але не зможуть запрацювати.
1: Пане Леоніде, дякую за те, що відверто і щиро допомагаєте розібратися, що відбувається, і те, що, вочевидь, не завжди видно неозброєним оком. Це був Леонід Ємець, депутат Київради, правознавець, фракція «Європейська солідарність». Говорили про результати колегії КМДА і як місто готується до наступного опалювального сезону. Далі в ефірі «Поради для всіх», новини і повернемось.
2: Слухай Київ.

0: 10:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Додаткових 1600 окупантів більше не топтатимуть українську землю, адже їх ліквідували Збройні сили України минулої доби. Українські захисники також знищили 5 танків, 58 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня та майже 500 одиниць автомобільної техніки. За даними Генштабу, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон та 420 тисяч військових. У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися із тимчасово окупованих територій, депортації до Росії або евакуації за кордон. Простір створили для психологічного відновлення, соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя. Наразі там проживають 6 дівчат віком від 18 до 22 років. В окупованому Севастополі повністю зникло світло. Окупанти традиційно пояснили це технологічним порушенням. Тим часом жителі півночі півострова скаржаться, що вже тиждень живуть майже без електрики та води, викидають зіпсовані продукти і просять так звану владу бодай щось зробити. Кажуть, світло на кілька годин на день – це лише казки окупаційної адміністрації. У Вишневому вже тиждень ліквідовують наслідки російської атаки. На місці працюють близько 400 фахівців, серед них майже половина – рятувальники. Вони розбирають завали, обстежують територію та влучають вибухонебезпечні предмети. У штабі допомоги мешканці продовжують подавати звернення про втрату чи пошкодження житла, а також відновлюють документи. І на сам кінець про те, що від сьогодні й до четверга, 16 липня, в Києві частково обмежуватимуть рух транспорту набережним шосе в Печерському районі. Детальна схема є на сторінках «Київавтодору». Також із сьогоднішнього дня і до 21 серпня столичний фунікулер зачинений на щорічний плановий ремонт. Пасажирам радять користуватися альтернативними видами громадського транспорту. А це була остання інформація випуску. Почуємось об 11-й «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та усієї країни. Слухай, Київ. Київ.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.

0: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
1: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
3: В родині все погано.
4: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
5: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
7: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Далі будемо говорити про те, що відбувається на фронті. От минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підбив підсумки перших 6 місяців 26-го року. І попри значну перевагу Росії у живій силі, яка тимчасово, сподіваюся, живою залишається, і техніці, яка теж тимчасово ще рухається, українські військові заявляють про уповільнення темпів наступу ворога, ефективні удари по російській логістиці та мільярдні збитки для економіки країни-агресорки. Водночас фронт залишається надзвичайно напруженим, особливо йдеться про Донеччину, де росіяни тиснуть у районі Костянтинівки та Лимана. Про те, що насправді відбувається на полі бою, які висновки можна зробити після першого півріччя війни і чого, власне, чекати найближчим часом, найближчими місяцями, будемо говорити з військовим експертом, колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую, що долучилися, знайшли час. Тож, говоримо про те, що відбувається на фронті, і Сирський підбив перше півріччя 26-го року. Попрошу вас, от буквально одним реченням, коротко, що найбільше за ці півроку змінилося на фронті? Є якісь кардинальні зміни, чи все ж таки вони незначні і стоїмо там, де стояли?
2: Ні, це велике досягнення, навіть там, де ми стоїмо раніше і стоїмо зараз, це ж велике досягнення. Це ж робиться якою ціною? Ціною наших військових, які щоденно на своїх плечах це витягують. Тому це вже велике досягнення. А по-друге, це мінімізація просування Російської Федерації. Як би вони не пожилися, як би вони не стверджували, що все в них добре, всі цілі будуть. Ми розуміємо, які цілі вони чекають зими, розуміють, що зараз цей період часу дотягнути їм буде складно, важко. І от розрахунки такі: від моменту дострибнути і сподіватися, що десь Україна просяде, десь просягнуть союзники, десь буде нестача боєприпасів, ключових якихось там озброєнь, це дасть їм велику перевагу. І резюме таке: війна на виснаження. От беззаперечно, на виснаження. У кого більше вистачить ресурсів? Тут вони кажуть, за своїх людей. Це в них ресурси, а в нас це люди і військові. Ну і, звісно, це гроші і все, що навколо грошей.
1: Тобто вони так по такому принципу слони моська, та? Вони вважають, що вони слони, просто своєю вагою вони змушені, просто зобов'язані задавити значно меншу країну. Вони просто на це розраховують?
2: Інших аргументів вони не бачать. Вони просто не можуть собі уявити, як країна, яка менша за обсягом, за масштабами, за всіма арифметичними показниками, ми менші. В кількості людей, в кількості озброєння, в кількості грошей, території, але все одно не вдається. Вони ж розраховували, що суто арифметично, воно як наваляться і все посипеться в Україні. Не посипалося. Це абсолютно руйну логіку, абсолютно повністю.
1: Мали б уже звикнути. Наші боксери регулярно били пику росіянам. Згадаємо хоча б Кличко, який повідомив, набив пику у самій Москві, і Усик неодноразово це робив, правда, не в Москві, але ж все ж таки мали би вже звикнути, тож доволі дивні вони люди. Тож, пане Іване, Сирський заявив, що темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Ви вважаєте, це можна назвати вже переломом, чи це стабілізація ситуації і вирівняння сил таке собі?
2: Дивіться, я б сказав би це, ми наближаємося, ми рухаємося в напрямку перелому. Він проглядається, але б я не поспішав би так клікбейтно стверджувати, що все, ми тут уже. Ми розуміємо, що Російська Федерація, вона розраховує на велику підтримку Китаю, саме грошову, розраховують на підтримку Ірану, розраховують на те, що там Україна провалиться внаслідок їхніх дипломатичних акцій різноманітних. Тому, кажемо так, ми рухаємося в напрямку перелому. Але ж це дуже довга дорога. Я тут не хочу нікого лякати, але з іншої сторони не хочу обнадіювати, казати, все вже буквально там місяць-два, або як класик казав, 2-3 тижні, не поспішаю. Я дійсно не знаю, коли закінчиться війна. І повірте, жодна людина в світі, жодна, не знає, ні в Америці, ні навіть в Кремлі, там так само не знають, коли вона завершиться.
1: Навіть ті, що думають, що знають, насправді вони нічого не знають, тому що все міняється дуже динамічно. Пане Іване, Знову ж таки, це цифра, яка була озвучена офіційно. Близько 32 тисяч втрат ворога щомісяця. Це поранені, вбиті. Краще, напевно, більше, що вбиті були. Наскільки це відчутно для потенціалу російського от оцього ресурсного, та то, що людей вони називаються ресурсом, і чи здатна Москва ну просто нескінченно закидати нас м'ясом, тобто мобілізовувати, залучати оці м'ясо для того, щоб його спалювати в горнилі війни на українській території?
2: Ну, єдиний контекст, в якому можна використати слово нескінченне, це, можливо, нескінченна дурість. В принципі, все решта, воно має кінець. Не знаю, планета має кінець, сонячна система має кінець, колись він там буде. Так само Російська Федерація. Тобто нескінченного ресурсу у них точно немає, але з кожним місяцем вони змушені все більше і більше зусиль докладати, щоб той ресурс компенсувати. Тут без жартів. Якщо раніше вони там на ура патріотизмі виїжджали, там гей, там будемо бити всіх, потім. Дурочки патріоти вже закінчилися. Зрозуміло, що ага, так, немає цих дурників, треба платити їм гроші. І поступово суми контрактів почали збільшуватися. Зараз медіана, від і до суми разових виплат в Російській Федерації коливаються мінімальна, це 21 тисяча американських доларів, максимальна майже 60 тисяч. Ну, плюс там це 2 тисячі доларів на місяць, зрозуміло, це все в рублях. І вони змушені підкидуватись гроші, змушені регулярно підкидувати суми, щоб збільшувалися, плюс пішли в роботу такі ж самі алгоритми, як і в Україні. В декількох регіонах бусифікація. Так, це пробні, швидше за все, шари, це Пенза, це Ростов. Можливо, вони те просто не встигли зробити план, який був там, не знаю, на місяць, на квартал, на півріччя, і вони таким чином докинули людей. Але ну такі варіанти залишаються, і їм треба якимось чином поповнювати свої втрати, а вони є, беззаперечно. Ми не кажемо, що 32 тисячі, вони всі вибули з чату. Частина з них загинули, частину тяжко поранені, частину середньо, легко, і вони повернуться потім на фронт, але все одно ну, втрати серйозні в них.
1: Далі хочу поговорити про ситуацію, яка на фронті безпосередньо там по географічним точкам, і найбільша увага зараз прикута до Костянтинівки. Чому це місто насправді настільки важливо для Мордора взяти його, і чому воно настільки важливе для оборони Донеччини? Поясніть ключовість цього міста.
2: Ну, ключовість – це розташування в Донецькій області. От і все. От це вся визначальність цього міста. Пам'ятаєте, був Покровськ. Все для них, кров з носу, Покровськ. Ну, взяли. Все, взяли, тепер все. Тепер Костянтинівка. Наступним буде Слов'янськ-Краматорськ. Це останні три великі міста, які становлять так звану фортецю, і вони дійсно, це дуже індустріальні міста, величезна кількість забудов, якісь кар'єри, якісь водойми, шахту управління, якісь, ну, тобто, зрозуміло, там, де можна ховатися, і щоб росіяни просуватися, це треба все, як вони кажуть терміном, розбирати коробочки. Розбирати – це руйнувати.
1: Це просто зрівнювати з землею, так?
2: Так, в нуль, абсолютно в нуль. Оце ось підхід Російської Федерації. І наступне буде Слов'янськ-Краматорськ. От так вони ставлять. Тому Костянтинівка – це просто чергова мапа на точці. На жаль, вона зараз вислизає з наших рук. В найоптимістичному, як на мене, сценарії до кінця літа ми втратимо десь 60% міста, ну, контролю над містом.
1: Ви сказали про те, що для них ціль все ж таки наступ, подальший наступ і окупація повністю агломерації Краматорськ-Слов'янськ. Наскільки реалістично це їм захопити, і ваша думка, скільки для цього потрібно їм часу?
2: Загалом, чи маєте увазі в якомусь проміжку часу?
1: Скільки часу потрібно для того, щоб Краматорськ і Слов'янськ, ну, як мінімум, стали сірою зоною? Тому що це зараз, ми розуміємо, що це українські міста, там живуть люди, попри прильоти, все одно це повністю міста, які функціонують, та коробочки не розібрані. Mm-hmm. Але якщо Костянтинівка, як ви сказали, це питання місяців, вочевидь, то звідти їм відкривається шлях на агломерацію Краматорська-Слов'янська.
2: Ну, давай так, я тут, ну, більше військові будуть доречними, які скажуть на місці, як воно відбувається, як воно може відбуватися, але якщо там дуже-дуже цинічно, я перепрошу там вашої аудиторії, але ну, це питання ну, 27-28 років. Але я ще раз, я не хочу, щоб 27-28 роки тривала війна. Звісно, ну, це ж все ж кожен день вимірюється в життях наших військових. Навіть не в грошах. Гроші то маячня, то вже можна там, не знаю, там надрукувати, можна там запозичити, а от життя військових ти не повернеш. Тому це дуже цинічно, але 27-28 роки. У 26-му, це, я так розумію, найкращий варіант для них – це взяти Костянтинівку, якщо все складеться для них дуже гарно. Просто ж ваша аудиторія розуміла, зараз всього, там, я кажу, що почав, да? На російсько-українських фронтах 722 тисячі російських військових стоїть. І 60% всіх от уражень, всього напруження відбувається зараз от Покровська, Костянтинівка і Олександрівський напрямок. Оце ось майже дві третини зусиль Російська Федерація прикладає саме там.
1: Також Лиман. Наскільки серйозні там зараз ситуація і чи пов'язані якось ці ділянки фронту? Наскільки росіяни там теж активні?
2: Ну, вони активні всюди, дивіться, активність є всюди, навіть там, де для них тупік, це Херсонська область, вони розуміють, що висадки України на лівому березі не буде, так само, як і російської висадки, форсування не буде, але обстріли регулярні тривають, дрони літають. Але ще раз кажу, ці напрямки, які я зазначив, вони 60% зусиль перетягують на себе. Все решта, як, наскільки мені казали військові, це більше відволікання уваги українських військових. Там, де вони можуть наступати, вони пробують наступати.
1: Просто розтягування фронту, це... так?
2: Так, розтягування. Дивіться, от що ви розумієш, ваша аудиторія розуміла. Якщо ще 2 місяці тому активна лінія фронту була, це 1200 кілометрів. Просто віть, 1200 кілометрів. У кого зараз комп'ютер під руками, або там Google, порахуйте, будь ласка, там це протяжність дороги від Києва, ну, мабуть, я думаю, до Праги, або, можливо, навіть більше, якщо не помиляюся, приблизно так. Це ось 1200. І зараз, вже на сьогоднішній день, 1250. Вони поступово розширюють. Яка мета? Нас розтягнути. Там головний біль, там головний біль. Туди треба військових перемістити. А звідки їх забрати? Треба, ну, з якогось напрямку. А їм треба харчуватися. Окей. А їм треба і припаси. Окей. А їм треба паливо. Так, окей. Будівельні матеріали. Окей. У нас от всього цього, ну, не дуже багато.
1: У світлі цього, наскільки реалістично для вас, принаймні, виглядає те, що вони зможуть відкрити ще один фронт? Мова, звісно ж, про північ, про білоруський напрямок.
2: Про Білорусь зараз мова не йдеться. Станом на сьогодні, ще раз, це станом на сьогодні, ну, жодних переміщень, накопичень, там нічого такого немає. Але це не означає, що в будь-який інший момент часу воно не трапиться. За словами того ж самого Лукашенка, диктатора Білорусі, хоча йому вірити, себе не поважати, але інших цифр у нас немає. Він стверджує, що на білорусько-українському кордоні стоїть майже 15 тисяч наших військових. Тобто так само розтягують наші зусилля. Але, як на мене, реалістичніший напрямок, де росіяни спробують знову-таки повитягувати нас, це от на Чернігівщині. Достатньо там 100-200 квадратних кілометрів, все. От нова пульсуюча точка, така ось рана на мапі України, і це росіян максимально влаштовує.
1: Ну, насправді так. Це їх влаштовує, і в них, якби, виходить, що їх у них часу небагато. За попередню добу Генштаб повідомляв про 260 бойових зіткнень. Це за не сьогодні, вчора на сьогодні, а за попередню. На вашу думку, от така інтенсивність, вона не падає, вони збільшують інколи. Чи може це свідчити про те, що Росія намагається максимально виснажити нас, і, можливо, чи може це свідчити про те, що вони готуються до якоїсь потужної фази якоїсь кампанії літньої, не знаю, як вони б це назвали, до якогось там потужного ривка?
2: Так ми ось в ньому і переживаємо. Ці ось потужні ривки, це і є, це все. От ми зараз в моменті це і переживаємо. Дивіться, російський наступ, він як почався в жовтні 23-го року, він не зупиняється. Оце все є стратегія там великої стратегії виснаження, що ми не даємо українцям перепочити взагалі. Будь-які пропозиції про перемир'я, до побачення, їдь лісом, це вони нам говорять. Да? Ми там не дамо вам цієї можливості перепочити, перегрупуватися. Тому ось цей момент, він зараз, от ми в ньому ще раз всередині знаходимося. Можливості для наступу наші військові постійно їм відмінусовують. Якщо в них були такі спроможності, були такі наміри, то, наприклад, там операція в Курській області, вона там скасувала частину їхніх задумів. Українське просування, вірніше, перерізання Старлінку так само перерізало їм, ну, дуже багато планів, перекреслило. Так, зрозуміло, не повністю вони позбулися зв'язку стільникового, інтернет, але це дозволило нам трішечки відбувати раніше втрачені позиції і повертати на міста, наприклад, Степногірськ. Місто Степногірськ – це 15 кілометрів від міста Запоріжжя, чітко на південь. Якщо б росіяни там закріпилися, воно на висоті знаходиться, то для міста Запоріжжя почалися б темні дні, як для містян Херсону. Це обстріли хаотичні, просто стріляли б в напрямку міста. Місто велике, обласний центр, куди прилетить снаряд –
1: Все одно
2: байдуже.
1: кудись
2: От
1: хотіли,
2: зараз ми…
1: так?
2: Так, отак от ми зараз від… ну, військові наші позбавляють їх такої можливості.
1: Тобто великий наступ зараз він виглядає просто по-іншому, так? Він просто постійно триває, але це не так, як було у 22-му році, коли вони парадними колонами йшли на Київ, так?
2: Ні, звісно, звичайно, такого вже немає. Дивіться, мода російського наступу, да, тренд наступу 26-го року, це один, максимум двоє. От ви коли побачите відео, бачите регулярно ці відеокадри, наші військові оператори дронів публікують по одному, по двоє. От вони там дупами ховаються десь в кущах, десь да, залізав, якісь труби. Немає таких великих колон. Це ну, буквально там декілька випадків було за всі останні півроку 26-го. А так один-двоє, от тут це ось стратегія на цей рік.
1: Пане Іване, на вашу думку, от стратегія, яку зараз застосовують українські збройні сили, і Мадяр про це багато пише, це вибивання, точкове вибивання на доволі далекій відстані від нашого кордону військових цілей. Так, по-різному я скажу, це і енергетика, і танкери, і НПЗ, і так далі, і так далі. Чи можна казати, що це от та больова точка, яку ми намацали, і що це окремий такий стратегічний фронт війни, який Україна відкрила і успішно його використовує.
2: Ну, він успішний, беззаперечно, тут ніхто не може сказати. Подивіться, будь ласка, скільки тільки за останні 5 днів, здається, було мінусовано російських кораблів в Азовському морі. Ну, росіяни навіть почали скаржитися, ну як так, ми просто колонами їх відправляємо, а українці їх колонами мінусують. Ну, то розумієте, що тут… Ми зловили
1: Росіяни
2: хвилю. Ми
1: скаржаться,
2: зловили…
1: ми прийшли, а нас б'ють. Ну як так? Ну, хлопці.
2: Так, як так, це ж несправедливо, да? Ну, що відбувається.
1: Не по-християнськи, да?
2: Та з Кримом вдається. Зрозуміло, що воно, на жаль, не впливає на ситуацію на фронті. На жаль, я раджу багатьом, ну, хто кому цікаво, подивіться матеріал «Української правди» останній, де журналісти поговорили з великою кількістю військових і запитали їх, так, ну, от оці ось удари по півдню, по Криму, ну, ви відчуваєте? Ну, вони кажуть так, банально, прямо ні. Прямо на фронті такої від зворотнього зв'язку вони не відчувають. Кажуть, відчувають хлопці, які ці удари наносять. Вони бачать, як це все палає, горить, максимальна сатисфакція. Але ось такого, знаєте, причинно-слідкового зв'язку. Ми тут все покромсали Крим і південні регіони, і на фронті воно відобразилося. Ну, поки що ні. Можливо, є запаси великі у них там поки що на фронтах, і воно поки що не позначилося.
1: Ну, я думаю, там ситуація, можливо, по-іншому виглядає, тому що перерозподіл ресурсів йде так, що все для фронту, а ті, хто в глибінці російській, вони можуть почекати. І ми, на жаль чи на щастя, не бачимо, що там відбувається, але переконано, що в них там не дуже добре. Пане Іване, президент оголосив про створення окремого командування далекобійного враження. Як ви вважаєте, наскільки це важливе рішення і чи може воно змінити перебіг війни?
2: Так, дивіться, перебіг війни не змінює якесь одне рішення. Ми вже повинні були до цього призвичаїтися.
1: Так
2: Пам'ятаєте, ми
1: хочеться ж,
2: чекали
1: хочеться,
2: там.
1: щоб от сказали,
2: Ну,
1: є
2: я
1: така
2: розумію, хочеться.
1: чарівна модель, яку треба зробити, просто отак от зробити, і все буде круто. Але
2: То
1: бачимо.
2: до Арістовича або до пана Ждана. Я цим не займаюся. Я дійсно не можу. Я хотів би там, знаєте, дати максимальний позитив, але це буде максимально неправильно і нечесно з вашої аудиторії, з вами особисто. Ну, це неправильно. Ми чекали, пам'ятаєте, танки, все, танки змінять. Окей, ні, танки, хаймерси. Ні, теж не вдалося. Потім літаки 100%. У нас просто цього дуже-дуже мало. В комплексі воно повинно спрацювати. Але ж питання, ну, наскільки швидко? Ми ж хочемо завершити це якомога швидко. І президент пропонує, як би там до нього не ставилося, там різне є там ставлення в суспільстві. Лише він пропонує, окей, ми готові, давайте по лінії розмежування. Але ні, от є імперськість, є принцип, на який пішов Путін, і от йому треба до кінця дотиснути цю Донецьку область. Вона йому не потрібна. От всі міста, які захоплені зараз, тире зруйновані, вірніше, дорівнюють. Захоплені, дорівнюють, зруйновані. Вони ж прямо сказали, да, чорним по-русски. Відновлювати зараз немає можливості, і взагалі це будуть містами там, господи, як вони сказали, бойової слави, щось на кшталт цього. Ну от що, туристи будуть возити по руїнах, показувати, що
1: Ну,
2: як вони
1: я не
2: бравурно відбили.
1: здивуюся,
2: От, от.
1: от точно не здивуюся, якщо там навіть шкільні екскурсії будуть відбуватися.
2: Так воно таке буде, вони на повному серйозі, я кажу, на серйозних щах вони стверджують, все, будемо туристів, іностранців возіть, магнітики продавати. Ну, от, бачите.
1: Після останніх масованих атак, яких було багато, і вони ще будуть, багато балістичних ракет, ну, не хочу казати всі, але я дуже близький до реальності, так. Та, вони прилетіли, і ми знаємо, що основна проблема в тому, що в нас просто нічим його збивати. Це ракети, системи Петріот і ракети ПАК-3 до них. А що, на вашу думку, українці можуть зробити вже сьогодні, і сьогоднішнє засідання, зібрання коаліції охочих в Парижі, чи може воно якось вплинути на те, що, ну, принаймні, не всі ракети будуть долітати?
2: Дивіться, це всі питання, вони на майбутнє. Вони все на майбутнє. Зараз те, що можна отримувати по 2-3 ракети Україна десь, я перепрошую, вициганює, да, от у, там, можливо, можна у вас, шукаємо по світу, їх дійсно дуже мало. Про це вже багато говорилося, 800 штук на рік виготовляється всього цих ракет. Вон, така кількість потрібна тільки Україні, 800 штук на рік, щоб почувати
1: себе
2: безпечно.
1: То не факт, що вона буде достатньою.
2: Ну, 200 ракет росіяни на місяць по нам плюс-мінус запускають, тому, як на мене, ну, плюс-мінус цього було б там, ну, плюс-мінус там, ну, десь там достатньо, щоб би ми перекривали. Але, на жаль, ну, немає таких спроможностей. Є два підходи до цієї проблеми. Це реактивний, це шукати там от заднім шляху, заднім числом, от, що, хто у кого є, будь ласка, поставте нам, запозичте, не знаю, там, ми придбаємо у вас.
1: А ми з майбутніх віддасте, так, майбутніх поставок.
2: І проактивний підхід – це знищувати об'єкти, які займаються виготовленням цих ракет. За останні півтора місяці щонайменше 3 ураження було, щонайменше, по 3 великих підприємствах. Кремній-Ел, завод Прогрес і Титан-Барикади, які займаються виготовленням різноманітного там мікроелектроніки, якісь направляючі, керуючі елементи для ось цих ракет. От, от Україна намагається своїм шляхом без патріотів зменшити присутність балістики в українському небі.
1: Ну, це, знову ж таки, все на майбутнє, тому що певні запаси у них є, і вочевидь, що найближчим часом ці атаки можуть продовжуватись не лише на Київ, а й на різні міста. І, пане Іване, насамкінець, не можу вас не запитати, найрезонансніша тема останніх днів – це трагедія у Вишневому. Після російського удару була детонація боєприпасів, президент вже заявив про встановлення посадовців і про те, що будуть повністю розслідувати і встановлять тих, хто призвів до того, що цей склад просто в житлових будинках. Які висновки має зробити держава? Ну, вочевидь, люди мали б, напевне, знати, що там є такий небезпечний об'єкт. Але, з іншого боку, ми в стані війни і є питання секретності. Ну, от як зробити оцю безпеку і збереження секретності поруч, щоб вони співіснували? Що треба було б зробити і що треба зробити зараз державі, щоб в майбутньому, принаймні, такого безглуздого не повторювалось?
2: Ну, такі об'єкти не повинні розміщуватися в містах. Це, на жаль, традиція Радянського Союзу. Згадайте, будь ласка, давайте по місту Києву. І скільки дійсно оборонних підприємств великих розміщено в центрі міста? Ну, ми не будемо їх називати, там, та ж саме метро Лук'янівка.
1: По прильотах знає, можна подивитися, де були прильоти.
2: Ну, ми ж розуміємо. Тому, як на мене, ну, дійсно, на майбутнє це винесення таких об'єктів за межі міста, і, звісно, це на 50-60 метрів вниз, під землю. У нас є класні метробудівці, свого часу побудоване метро Арсенальне. Я завжди її наводжу як приклад. Скільки там? 100 метрів під землею?
1: Дуже багато. Одна з найглибших в світі.
2: 2-3 орешника навіть, ну, взагалі штукатурка не відпаде. Тому от це на майбутнє. Зараз розуміємо, що це буде складно, але на майбутнє повинні робити під землею, в горах, але подалі від міської забудови, звісно. Ну, і звісно, це безпека не тільки містян, а безпека саме з точки зору, щоб зайві очі не побачили того, що їм не потрібно бачити.
1: Ну, вочевидь, в Вишневому ті, хто там живуть, вони розуміли, що щось є там, так? Але
2: звичайно. Звичайно. Багато хто працював там. Ми ж розуміємо, які плітки. Галя, ти знаєш, а мій там пішов в нічну зміну, а вони там щось кліпають. І от воно так розповсюджується.
1: Ой, це дуже прикро, але на вже 14-му році війни, там, да, вже, ну, 12-му, так виходить, якщо з 13-го, це, от, вже мали б якось робити висновки. І, пане Іване, насамкінець, якщо не перспектива найближчих місяців, які головні фактори визначатимуть ситуацію на фронті і на що нам в новинах, принаймні, слід звертати увагу?
2: Ну, це ритмічність забезпечення з кожної сторін, бо росіяни руйнують це ось слово, бачите, там дуже популярне, логістику. Наше забезпечення, ми руйнуємо їхнє, і у кого ритмічність буде більш вибудована, то і буде там, ну, не кажу перемагати, той буде триматися на воді, а протилежна сторона буде йти на дно. Ну, і розуміємо ще раз, із такого негатив, до чого повинні готуватися. Ой, перепрошую, що так негатив, але, ну, розуміємо.
1: Знаєте, якщо ти знаєш, то ти вже наполовину захищений. захищений, тому треба знати.
2: Опалювальний сезон – це на те, що Російська Федерація буде робити ставку. От це те, що ми повинні розуміти. Ну і для позитиву, на жаль, після смерті Лінці Грема ми можемо витягнути для себе певний позитив у вигляді того, що американці дуже полюбляють такі знакові речі, і ім'ям Лінці Грема вони можуть дійсно назвати той закон про величезні санкції, які будуть накладені на Російську Федерацію. Тобто вони так дуже полюбляють такі гучні речі в стилі там 4 липня. Ну, це Голлівуд, кінофільми, так от потужно на фоні свого прапору.
1: Головне, щоб вони полюбляють, але головне, щоб вони таки проголосували, і цей закон став справді законом, і ці 500-відсоткові мита таки спрацювали і запровадились. Пане Іване, дуже вам дякую за відвертість, дякую, що пояснили хоч і неприємні речі, але їх треба проговорювати вголос. Це був Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ в 2014-2015 роках, говорили про ситуацію на фронті. Далі в ефірі «Ангел спорту» новини і повернемось.

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Володимир Мандзюк народився 28 червня 1997 року на Тернопільщині у селищі Дружба. Змалку він вирізнявся силою волі, наполегливістю та прагненням до перемог. Спортивне загартування Володимир пройшов у боксерському клубі «Ринг» та Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання. Бокс став його справжньою пристрастю та життєвим шляхом. Мандзюк здобув звання майстра спорту України, став багаторазовим призером всеукраїнських і міжнародних змагань, а у 2018 році – чемпіоном України серед студентів. На рингу він був безкомпромісним, поза ним – чесним, щирим і відданим. Його поважали тренери, рівнялися на нього молодіші спортсмени, а друзі і близькі знали – це людина великого серця і міцного характеру. Восени 24-го року, коли Україна переживала найважче випробування, Володимир вступив до лав сил спеціальних операцій Збройних сил України. Його фізична підготовка, дисципліна та бойовий дух стали неоціненними в бою. Він був не лише воїном, а й надійним побратимом, прикладом справжнього служіння країні. На жаль, мріям про мирне життя, про створення власної сім'ї не судилося здійснитися. 9 квітня 25-го року, під час виконання бойового завдання поблизу села Олексіївка на Сумщині, спортсмен загинув. За виняткову мужність і відданість батьківщині, боксера посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 13 квітня його поховали у рідному селищі Дружба, поруч із тими, хто його знав, любив і пишався ним. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година та 1 хвилина за Києвом у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про вирок росіянину, який чинив злочини проти дітей в Україні, ситуацію на фронті, а також соціальну квартиру для дівчат у Києві. Одразу про результати правосуддя. У Кременчуці 11 років ув'язнення отримав громадянин Росії, якого визнали винним у злочинах проти неповнолітніх дівчат. За даними Офісу Генерального прокурора, чоловік працював фотографом і відеооператором та знімав дитячі заходи, що й давало йому доступ до дітей. Правоохоронці встановили, що його жертвами стали троє дівчат віком від 13 до 15 років. Під час обшуків у квартирі та фотостудії вилучили носії інформації із десятками відеофайлів, а також докази поширення незаконних матеріалів через російську соцмережу. Окрім ув'язнення, суд заборонив засудженому впродовж 3 років працювати з дітьми, займатися освітньою діяльністю та надавати послуги із фотографування неповнолітніх. Далі про фронт. Російські війська продовжують активні спроби наступу на Лиманському напрямку. За словами речника угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова, цей напрямок залишається стратегічно важливим для ворога, адже відкриває шлях до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Водночас українські військові завдають значних втрат російським підрозділам і не дають їм закріпитися. Також противник намагається просунутися на Куп'янському напрямку, використовуючи малі штурмові групи по кілька осіб. Такі групи постійно намагаються проникнути вглиб українських позицій, однак сили оборони стримують їхній наступ. Далі про підтримку. У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися із тимчасово окупованих територій, депортації до Росії або ж евакуації за кордон. Простір створили для психологічного відновлення, соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя. Наразі там проживають 6 дівчат віком від 18 до 22 років. Впродовж 6 місяців вони зможуть оформити документи, пройти медичні обстеження, знайти роботу чи продовжити навчання за підтримки соціальних працівників і психолога. Зазначу, що раніше соціальну квартиру такого формату в столиці відкрили для хлопців. Вона працює з початку цього року. Далі про нашу безпеку. У Києві посилять контроль за станом укриттів. Про це йшлося під час засідання колегії КМДА. Від початку повномасштабної війни місто спрямувало близько 7 мільярдів гривень на будівництво та капітальний ремонт захисних споруд. Зараз у столиці працює понад 4 тисячі укриттів. Однак, як показують перевірки, проблеми все ще є. Так, із 630 перевірених цього року укриттів у неналежному стані були 85. Найчастіше відсутність електрика, незадовільний санітарний стан укриття і брак місць для сидіння. Також очільникам районів доручили прискорити наведення ладу у захисних спорудах. І на сам кінець про те, що на Замковій горі у Києві волонтери провели масштабну толоку та впорядкували територію Флорівського кладовища. Під час прибирання розчистили стежки, прибрали сміття, видалили чагарники та облаштували еколавки для відпочинку. Головним результатом стало відкриття ще одного оглядового майданчика. Відтепер на Замковій горі є 3 панорамні точки, звідки відкриваються краєвиди на Поділ, Андріївський узвіз, Воздвиженку та Покровський монастир. Організатори наголошують, що роботи із відновлення цієї історичної локації триватимуть і надалі. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: 20 градусів на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 74%. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 24 градусів. На вечір синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. А це була остання інформація випуску. Почуємося 11:30 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про гроші. Уже 4 вересня Нацбанк України вводить в обіг нову банкноту номіналом аж 2000 гривень. Це поки найбільша в історії сучасної гривні банкнота буде. І на лицевому боці, ви, напевно, вже бачили зображення в інтернеті, буде зображений Василь Стус, а на звороті філологічний факультет Донецького національного університету та мозаїка алегорської Буревітер, яку, до речі, росіяни знищили в Маріуполі, коли окупували це місто. Тож, поява великого номіналу купюри завжди викликає дискусію. Для одних це сигнал інфляції, а для інших це закономірний крок після тривалого зростання цін. Але цього разу не менш важлива символіка. Вперше на українських обігових грошах з'являється борець за свободу України у 20 столітті Василь Стус. І це, можливо, знову ж таки, ми будемо шукати якісь паралелі, напевне, якось пов'язано з тим, що зараз у нас іде війна. Тож, чи був цей номінал давно необхідним? І чи вплине він на інфляційні очікування українців? І чи взагалі можна говорити, що вибір Василя Стуса на зображенні цієї банкноти має не лише історичне, а й політичне значення? Про це все говоримо з економістом, членом Ради НБУ Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, колишнім членом Ради.
0: Колишнім членом, так.
1: Да.
0: Колишній член Ради НБУ.
1: Це тому... дуже важливо зараз.
0: Вочевидь. Пане Віталію, тож, наскільки закономірно і наскільки було на часі і очікувано, що з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень саме зараз? І чи справді економіка давно потребувала от перегляду номіналів наших купюр?
1: Є дискусія серед економістів. Я притримуюсь тої точки зору, що поява банкнот більшого номіналу є гарантованою, закономірно. Питання тільки в часі. Я вам гарантую, що з'явиться з часом і 5 тисяч, і 10 тисяч гривень. Тому що є об'єктивні інфляційні процеси, вони в Україні, як правило, підвищені. От, і вони штовхають на збільшення номіналів. Чим довше вони будуть з'являтися на нові максимальні номінали, тим краще, напевно, для економіки.
0: Ну, інфляція це ж не щось те, що ми винайшли, а от 100-доларова купюра, вона вже багато років, та принаймні та, що в обігу, вона 100 доларів і більше немає. Є, звичайно, купюри і більшого номіналу, і тисячу, і там і більше, але то для міжбанківських розрахунків. А от як тут бути, чи долари вони окремо стоять?
1: Ну, якщо ви подивитеся на структуру грошової маси в Сполучених Штатах, то частка готівки в загальній масі для угод, М1 так звана, да, вона дуже сильно впала. У них там менше 5%. В скандинавських країнах менше 1,5% навіть. У нас десь коливається в районі 30-40%, і готівка є дуже популярною в розрахунках серед населення. Тому ми не можемо повторювати, так би мовити, ситуацію, яка склалася в Сполучених Штатах, тому що там, ну, скажімо так, готівка займає меншу роль в розрахунках, і для них там цей номінал, він зручний.
0: Ну,
1: у нас
0: це правда,
1: ситуація незмінна, і якщо, знаєте, коли мене питають, а що буде, коли, ну, якщо зменшити навпаки номінал обігу, я завжди шукаю в Google фото, є багато підбірок фотографій з Зімбабве, де люди приходять за там
0: з мішками за хлібом, так?
1: Да, не з мішками, з тачками. На тачках там купують правку, наприклад, або щось таке дороге, то вони на тачках привозять. Ну, це вже апогей, коли центральний банк не слідкує за зручністю грошового обігу, да, і це, так би мовити, показує, що може бути. Ну, у нас такого, ми до такого не дійшли, але, в принципі, чим більша частка готівки в грошовому обігу, тим дорожче буде стоїти, коштувати саме обслуговування грошового обігу. Ну, тому що я, може, дуже непопулярний приклад приведу. Пам'ятаєте, в справі Мідаса там один з фігурантів скаржився, що йому важко тягати торби з грошима. Ну, є професія, яка зобов'язує щоденно тягати кошти з грошима. Це інкасатори, це каси перерахунку, касири, там, ну, і так далі. І номінал він впливає на це, він це непомітне скорочення витрат, але він полегшить трошки грошовий обіг. І я думаю, що якщо брати за точку відліку 2019 рік, то у нас ціни зросли за офіційними темпами інфляції десь на 88%, що там враховувати.
0: Тобто приблизно тисячна купюра перетворилася в 2000-ну, так?
1: Да. І тому вони збільшили номінал. Я в принципі це можна було зробити і з початку року. Да, ну вони щось відклали там. Це питання на певний час.
0: А для багатьох українців є такий, знаєте, зв'язок підсвідомий, що більший номінал купюри, значить, інфляція буде ще більша. А поясніть, будь ласка, простою мовою, те, що збільшується номінал, це наслідок інфляції чи причина інфляції? Просто розкажіть, щоб люди
1: Це наслідок. Це наслідок. Ну, ми ж бачили, от беремо 19-й рік, ввели тисячну банкноту. Бачимо, що ціни за 7 років подвоїлися, майже подвоїлися за офіційними темпами. Бажано провести ще аналіз, наскільки вони подвоїлись в роздрібній торгівлі, бо це ж основне. От. Але ну, в принципі, от це питання, що ви задаєте мені, це просто сигнал, що у Національного банку є певна недоробка по роботі з населенням. Вони мали перед введенням цієї купюри провести цю роз'яснювальну роботу, тому що дійсно я бачив там і на опитування, і телеканали проводили зараз, що десь 80% українців вважають, що це сигнал для зростання цін. Це неправильно, це ну, все з точністю до навпаки.
0: Тобто люди просто не очікували введення нових банкнот, очікували, може, введення нових шагів, але точно не 2000 гривень, а тут як Пилип з конопель 2000 гривень прийшла. І про це знали лише фахівці, але точно не широкий загал. Ви це маєте на увазі, так?
1: Да. Ну, скажімо так, шага вже скоріш за все не буде. Якщо ви звернули увагу, не знаєте, там Національний банк вже почав в 26-му році карбування 50 копійок. Вони новенькі з'явилися в магазинах. Ви можете подивитися. Вони раніше обґрунтовували, що вони замість у цих карбування нових партій копійок, 50 копійок, вони будуть вводити шаги, ну, Верховна Рада законопроект застряг, я вважаю, що це справедливо. А от з банкнотою потрібно розуміти, ну, якщо ми зараз з вами вже прийшли до висновку, що колись буде і 5 тисяч, да, то потрібно ж, може, розробити дизайн, обговорити його з населенням. Хто хоче бачити кого на банкнотах нового номіналу, підготувати моральне населення до того, що це неминучий процес. Да, може, 5 тисяч буде, у нас все буде добре, і 5 тисяч буде через 10 років, да? Але зробити підготовчу роботу зараз нічого не заважає.
0: До речі,
1: Це не дуже великі гроші.
0: до речі, про дизайн. Це теж дуже важлива історія, тому що портрет Стуса я вже проговорив, мозаїку алегорської Беревітера, яка теж зображена на цій купюрі, ми теж згадали. Як ви вважаєте, наскільки символічно, що саме Стуса обрали, і що буде презентація цієї купюри саме в день в роковини загибелі нашого поета 41 рік тому, якщо не помиляюсь, це сталося, коли його закатували совєтські ще кати. І знову ж таки про дизайн вже є інформація, що, начебто, підкреслюю, я не фахівець в цьому, були там використані шрифти, які були розроблені колись давно російськими дизайнерами, і вони були зовсім не зовсім офіційні. А наскільки це збіг, а можливо, чи це цілеспрямовано було, що обрали таких персонажів? Про шрифт поговорити можемо трошки пізніше, але от про персонажів розпочнемо. Про Алугорську, як її Боревітер, також Стус. Наскільки це важливо, і чи є тут якийсь символізм, і чи розглядали це дизайнери, чи враховували, коли робили саме такий дизайн?
1: Ну, що робили дизайнери, краще питати у дизайнерів. Що стосується обрання Стуса, як громадянин, я це вітаю, мені подобається і, в принципі, зображення, як його таким достатньо молодим, ну, показали на банкноті. І сам вибір подобається. Більш того, я постійно проходжу місце, де він жив, там на Житомирській, да, напевно, знаєте. Мені не подобається поведінка Національного банку. Ну, розумієте, навіть в Росії, де є диктатура, от дизайн той же 100-рублєвої купюри десь півроку тому, можливо, більше обговорювалося. Було інтернет-голосування і так далі. Ну, в демократичній країні потрібно було б обговорити. А може, суспільство хотіло бачити якихось героїв сучасної війни, які померли або які мають там звання Героя України. Да, от додали, да, там, ну, елементи, да, сучасного героїчного супротиву. Але, ну, це ж свій суспільство. Я, наприклад, не можу розписувати за все суспільство, да, і казати, а от буде Стус або хтось іще, да, ну, потрібно з цим якось по-іншому вести себе. І от заходи по обговоренню дизайну нової банкноти можна було б поєднати з заходами по роз'ясненню населення, що це наслідки інфляції, а не підготовка до якоїсь там гіперінфляції. От, ці речі, це недолік в роботі Нацбанку. От, інший недолік, ви вже згадали, це крадіжка шрифтів. Ну, це просто управлінський факап, тому що, вибачаюся, в 2019 році це було те саме. От, є шрифт, такий розроблений корпорацією Adobe. Ну, я думаю, що Adobe Acrobat Reader кожен, у кого є комп'ютер, користується. Це велика корпорація. От. І цей шрифт переробили росіяни. Здається, росіянка-дизайнерка Гофман, яка не мала ліцензії на це. От. І, по суті, у Adobe вкрали шрифт, а ми його підібрали. Ну, це
0: Легалізували, так би мовити, так?
1: легалізували в Україні та ще й на банкноті, якою будуть користуватися всі. Ну, знаєте, цих шрифтів я не дизайнер, але знаю, що цих шрифтів дуже багато і вони не дуже дорого коштують. Ну, це просто те, що вони зробили. І ладно, ну, знаєте, таке буває в управлінському хаосі, іноді пропускаються такі помилки, все, але це вже повторно за 7 років. З 2019 року це вже вдруге вони зробили те саме. Ну, потрібно якось ж реагувати. Я думаю, що це те, що ми з вами зараз розглядаємо, це сигнал, що в НБУ зараз управлінська криза. Тому що це прості речі, які мали б, ну.
0: Ну так, на простих речах, як правило, і провалюється. А пане Віталію, далі хочу поговорити трішечки про економіку Росії. І от минулого тижня з'явилася інформація про різке зростання використання дитячої праці в Росії. Ну, це якесь взагалі середньовіччя, але до Росії це дуже гарно лягає. А чи можна це, на вашу думку, вже назвати ознакою серйозного дефіциту робочої сили, що просто нікому працювати?
1: Там не просто дефіцит, там дефіцит з наслідками тепер. Тому що, по-перше, дійсно, за останні 3 роки у них частка компаній, які використовують дитячу працю, зросла з 4 до 7%. І коли ви дивитесь офіційну статистику, там в центрі зайнятості стоїть вакансій десь на 1800-2000 вакансій по дитячій праці. Ну, вакансії, за якими вони хочуть бачити дітей на роботі віком від 14 там, до 18 років з дозволом батьків або опікунів. От. Але коли ви розгортаєте статистику по регіонах, виявляється, наприклад, що у той же Свердловській області, да, у них зараз працює тільки в одній області 15 тисяч дітей. І це там не літні трудові табори, а це повноцінна праця. От, вони платять їм десь в середньому 50 тисяч рублів на місяць. От, але через те, що вони дуже багато приховували часу, ну, свою високу інфляцію, особливо на продукти харчування, в них склалась така ситуація, коли у цих 50 тисяч не вистачає навіть на проживання. І навколо цієї дискусії про дітей російських, да, з'явилася цікава інформація, що з віддалених регіонів Росії зараз тікають робітники з Північної Кореї. Вони навіть не хочуть там працювати двірниками за 60
0: В
1: тисяч.
0: Росії гірше, ніж в
1: Да.
0: Північній Кореї, та зараз.
1: Да, тому що вони порахували, да, вони скаржаться, що от вони отримують зарплату в Кореї і отримують зарплату схожу в Росії. Але в Росії їм доводиться витрачати значно більше і навіть іноді не вистачає. То в них виникає питання, а навіщо навіщо ж вони сюди приїхали. От. І це ж я підкреслю, що це не Південна Корея, а саме Північна. Тобто це дуже серйозний сигнал, що в Росії, виходить, ну, вони могли би замістити дефіцит професій по окремих галузях, могли б замістити там мігрантами з Середньої Азії, там таджиками, Узбекистану, там інше. От. Але вони, в них такий зараз внутрішній ринок, що їх пропозиції грошові, вони не привабливі для заробітчан, тому що цим заробітчанам після проживання майже нічого не залишається. І тому вони почали використовувати власних дітей. Ну, це, да, я згоден, що це середньовіччя. І саме проблема в тому, що, по-перше, вони, це ще потрібно розслідувати, чи не використовують вони працю дітей, які були викрадені з території України. От. І, по-друге, чи не використовують вони взагалі працю дітей або неповнолітніх, да, на заводах військово-промислового комплексу, тому що вони ж є законними цілями. І
0: Ну
1: вони про це
0: так.
1: знають. От. Це два фактори, які ще потрібно розслідувати. Ну, я думаю, що, на жаль, ми там будемо свідками поганих відповідей для нас, і світу потрібно на це реагувати.
0: Пане Віталію, а наскільки, на вашу думку, це пов'язано саме з війною, яку веде Росія, і з компенсаціями людських втрат, яких вони зазнають саме через цю війну? Ми знаємо за офіційною статистикою, понад 30 тисяч окупантів щомісяця недораховується російська армія саме завдяки нашим збройним силам?
1: Да, це не просто пов'язано, це є наслідком тої бездумної мобілізації, яку вони проводили, наслідком тих жертв великих, там більше мільйона, да, воно вже підбирається до півтора, а скільки ще інвалідів після цього, які не працездатні, да? Це прямий наслідок. Вони зменшили свій трудовий ресурс, відомо, частину цього ресурсу задіяли в окупації, частину в війні не безпосередньо. От це прямий наслідок.
0: Пане Віталію, також бачив інформацію, що голова Сбербанку Герман Греф, дуже відома персоналія в Росії, несподівано почав щось говорити про необхідність завершення війни. Ну, тепер подивимося, як довго він проживе після цього. Але, на вашу думку, це все ж таки в нього якесь прозріння пройшло? Чи це вже такий економічний сигнал, такий дипломатичний меседж для іноземних інвесторів? Що це було? Навіщо він це сказав? Це така біда-біда, чи вони може якось свідчити про розвертання російської машини в якийсь інший бік?
1: Ну, по-перше, давайте без ілюзій. Герман Греф, колишній наглядач в тюрмі, от, який приїхав в Пітер, там познайомився з Путіним, і вже, ну, скажімо так, людина доволі жорстка. От, в нього кажуть, ну, так, мої колеги в Росії багато років тому ще казали, що в нього є гольф-клуб, де він закопує своїх нерадівих позичальників проблемних. От, ну, він дійсно такий недобрий дядя, і, ну, це в нього, звісно, імідж непоганий, да, але, ну, як людина, я не знаю, не уявляю, щоб він хотів миру. Але в нього підгорає трошки ще. В нього проблеми з позиками. Він сам зізнався, що в нього нема кредитного комітету. В нього останні часи це комітет з реструктуризації. Тобто вони не видають нових кредитів, а тільки реструктуризують свої старі. Для великих банків це серйозні наслідки, тому що він наче прибутковий, наче все добре, все, а потім за 2-3 місяці банк може і лопнути. Він дійсно переживає, мабуть, за своє крісло, посаду, майбутнє, тому таке говорять. Плюс оця заява, зверніть увагу, була зроблена на зборах акціонерів, де був присутній інвестор, у них там Махаба, здається, інвестиційний фонд з Арабських Еміратів. Я думаю, що там ще багато арабів, можливо, там Катар і інші країни, ну, такі не вийшли після санкцій з його капіталу. Для нього дуже важливо, щоб на фоні цієї насуваючої кризи на Сбербанк, щоб в нього були джерела капіталу поповнені. Тому уявіть собі, сидить представник Арабських Еміратів, які бомбили ще, ну, я не знаю, там місяць тому Іран бомбив, да, він розповідає, що він хоче війни. Ну, вони встали і вийшли з капіталу, це ж зрозуміло. Тому це така ситуативна заява з елементами героїзму, я думаю.
0: Тобто ні до чого вона не призведе. Пане Віталію, і в нас буквально 30 секунд залишилося. От якщо підсумувати всі ці процеси, що відбуваються в Росії зараз, від інфляції до кадрового дефіциту, до все йде до того, що Росії запас міцності скорочується. На вашу думку, наскільки їх ще вистачить? Всі хочуть знати цю цифру. Це місяць, два, рік, три.
1: Ні, запасу міцності вже немає. Це, тому що ну, це от то, що ми зараз спостерігаємо, будь-якій країні, ну там я не знаю, Європи, да, або Північної Америки, то війна вже зупинилася, тому що у них системна криза, у них бачите, ми вже обговорюємо, як вони залучаються більше і більше дітей на роботу.
0: Тобто запасу міцності немає, але запас міцності весь іде просто на війну.
1: Да, це просто психологічна.

0: позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
1: Цікаво, що у Святошинському районі Києва одна з вулиць тривалий час була названа на честь російського радянського письменника Самоїла Маршака. А тепер перейменована на честь також Маршака, однак вже Йосифа, видатного київського купця, ювеліра та мецената. Він народився в бідній родині, був найстаршим з 6 дітей і вже в 14 років перебрався до Києва, аби працювати під майстром у ювелірній майстерні. В 24 роки Йосиф відкрив власну майстерню на Подолі. Спочатку працював там один, а через рік перебрався на Хрещатик і зміг розширити справу, взявши під майстра та учнів. Спочатку Маршак тільки виробляв прикраси та реалізовував їх через магазини інших майстрів та торговців. Протягом наступних 10 років він суттєво розширив свою справу. Так поступово майстерня Маршака переросла у велику фабрику, яка невдовзі почала освоювати нові ринки. Спочатку ювелірні вироби продавались в Києві, Полтаві, Харкові та Тбілісі, а згодом також у Москві, Петербурзі та Варшаві, великі магазини яких були головними замовниками Київського ювелірного будинку. Згодом Маршак додав до ювелірної справи ще й годинникову, викупивши бізнес у одного швейцарця. Також Маршак відкрив в Києві ремісничу школу, у якій готував висококваліфікованих ювелірів та огранювачів. Йосиф Маршак був одним із головних конкурентів Карла Фаберже. Його навіть почали називати «київським Картьє». Його вироби, прикраси, сервізи, годинники та інші твори ювелірного мистецтва дарували заможним людям, а також імператорській сім'ї. Йосиф Маршак мав 8 дітей. Коли він помер у 1918 році від раку, то залишив заповіт, за яким його статки розподілялись між дітьми, а частина грошей – 1 мільйон рублів – віддавалась на благодійність та підтримку працівників його фабрики. Після революції фабрика була націоналізована. Син Йосифа Олександр відкрив салон у Парижі, де цілком успішно продовжував справу батька, а після Другої світової війни ювелір Жак Верже відкрив для ювелірного будинку Маршак ринки Північної Америки та Марокко. Переживши багато складнощів і навіть банкрутство, у квітні 2005 року ювелірний салон «Маршак» знову відкрився в Парижі. А сьогодні ім'ям Йосифа Маршака також названа одна з вулиць Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке здобули українські каноїстки в Монреалі, 12 медалей, які взяли наші борці на європейській першості, а також нового лідера у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу з футболу. І одразу про те, що українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибочок здобули золоту медаль на етапі Кубка світу із веслування на байдарках і каноа в канадському Монреалі. У фіналі на дистанції 500 метрів український екіпаж фінішував першим, випередивши суперниці з Китаю та Іспанії. Зазначу, що для Лузан і Рибачок це вже третя перемога на міжнародних стартах цього сезону. Раніше вони також виграли етап Кубка світу в Угорщині та чемпіонат Європи в Португалії. Тим часом збірна України здобула 12 медалей на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів до 20 років, який проходив у Північній Македонії. Українці вибороли 5 золотих, 5 срібних і 2 бронзові нагороди. Жіноча збірна посіла друге місце в командному заліку, а от команда із греко-римської боротьби стала третьою. Найуспішніше виступили Анастасія Польська, Марія Єфремова, Марія Соколовська, Максут Султанов і Єгор Якушенко, які стали чемпіонами Європи у своїх вагових категоріях. Ну а далі про те, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль на заключному етапі Кубка світу із художньої гімнастики в італійському Мілані. У фіналі вправ з обручем вона отримала 29,55.

0: 0,05 бала, поступившись лише представниці Італії Софії Рафаелі. Крім того, українка виступила у фіналі вправ з м'ячем, де посіла 6 місце. Змагання в Мілані стали останнім етапом Кубка світу цього сезону. І на сам кінець про те, що Кіліан Мбапе наздогнав Ліонеля Месі у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу. Після гола у чвертьфіналі проти Марокко французький нападник має вже 8 забитих м'ячів, стільки ж, як і капітан збірної Аргентини. Мбапе зможе вийти одноосібним лідером уже у півфіналі проти Іспанії, а Месі матиме шанс відповісти у матчі з Англією. Якщо обидві команди переможуть, француз і аргентинець зустрінуться у фіналі та продовжують боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
2: Київ ФМ. Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжимо. І далі будемо говорити про наші щоденні реалії. Повітряні тривоги для українців, на жаль, стали майже щоденною реальністю, а інколи за день це і багато разів з такою регулярністю росіяни нас обстрілюють, бомблять і так далі. І дедалі частіше можна почути від друзів, знайомих та просто від людей на вулиці, що в укриття ми вже не підемо, мабуть, принесе, або ми вже звикли, і ну, якщо буде, то буде. Такий фаталізм, якісь люди просто втомилися, чи справді вони звикли до того, що лунає повітряна тривога і гучні вибухи. Чи це небезпечний механізм психіки, який притуплює просто відчуття загрози? І як постійний стрес впливає на наше здоров'я, і чому ж ми перестаємо реагувати на сигнали небезпеки? І як зберегти здоровий баланс між обережністю і, власне, нормальним життям, якого у нас уже багато років немає? Про це все будемо говорити з психологиною Вірою Романовою. Пані Віро, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрій.
1: Дякую, що доєдналися. Тож, складається враження, що багато українців, або не реагують, або менше почали реагувати на повітряні тривоги. З точки зору психіки, це нормальна реакція, чи це вже тривожний сигнал, що щось не так?
2: Нервова система насправді не може зразу вмикати якусь максимальну мобілізацію. Ну, інакше людина просто дуже сильно виснажилася. Да? Тому знайомий звук поступово перестає викликати ту саму силу реакції, яку викликав від початку. А якщо ми говоримо про дослідження системи попередження, то подібні явища називаються втомою від сигналів. Да? Через часті повідомлення люди починають поверхнево їх обробляти, так, наче фоново, да? Реагувати з запізненням або автоматично ігнорувати. І більшість таких досліджень стосується медицини та попереджень стихійного лиха, наприклад. Да? Але з погляду людської психіки механізм, напевно, достатньо схожий. І якщо людина, наприклад, 10 разів перейшла дорогу на червоне світло, і її не збила машина, це не робить перехід на червоне світло безпечнішим. Це означає, що лише 10 разів їй пощастило. Тому питання нормалізації – це, скоріше за все, коли ми намагаємося на нормальне явище, яке триває вже 5 років майже, да, зробити нормальним. Тобто ми нормалізуємо ненормальну ситуацію. І разом з цим, напевно, нормалізуємо і взагалі війну, напад на нас, да, і так далі. І це вже історія з тими когнітивними викривленнями, які ми отримаємо, але це питання вже не про саму тривогу.
1: Пані Віро, а де оця межа проходить між здоровою адаптацією, тому що людина, ми знаємо, так влаштована, що вона змушена адаптовуватися до різних умов свого життя, інакше ми просто не вижили, так? І небезпечним ігноруванням реальної загрози. Тобто, де оця лінія, яку перетнути, вже не то, що не варто, а не можна?
2: Небезпечне ігнорування – це коли разом зі страхом зникає дія, тобто зникає суб'єкт, який може діяти. Давайте спробуємо розібратися, з якимись такими умовними критеріями, щоб ми могли себе верифікувати, напевно, і наші слухачі. Я спокійно беру тривожну валізу, йду до укриття. Якщо я живу, наприклад, особливо ближче до лінії бойового зіткнення, туди до окупованих територій. Це насправді адаптація. Да? Тобто, коли ми інтенсивно спускалися в укриття, коли ми бачимо, що при балістиці люди йдуть в метро масово, оце адаптація. Ми адаптувалися до війни, і ми адаптувалися до того, що якщо на нас летить балістика, нам треба взяти свої речі і піти в укриття. Другий варіант, я не боюся, тому нікуди не піду. Оце вже знецінення ризику. Тобто, коли ми намагаємося знецінити той факт, що є якась загроза. Окей, далі, третій варіант. Я так наляканий, що не можу підвестися. Да? Тобто мені страшно, і тому я сцепенів, і мої дії не можуть продовжуватися. Це надмірна реакція, яка також заважає діяти. Тобто проблема може з двох боків бути. І паніка, і повне знецінення небезпеки. І вони знижують здатність себе захищати. Фактично, да, спокій без дії – це не завжди саморегуляція. Іноді це вже просто втрата чутливості до небезпеки. І нам потрібно, ну, напевно, повертати українцям максимальний страх від цих тривог. Да. Нам не потрібно цього робити. Нам потрібно повертати звичку, да, формувати цю звичку, продовжувати формувати, діяти – так, як рекомендує ДСНС при повітряній тривозі.
1: А чи можна з впевненістю сказати, що якщо якась стресова ситуація, там тривога, не знаю, не дай Бог приліт, а людина виглядає спокійно, що вона не реагує на це, їй байдуже, не знаю, що вона психологічно стійка і в неї немає ніяких змін, не знаю, зовнішня спокійність, вона може свідчити про щось, чи вона ніяк не корелюється з тим, що відбувається всередині в людині?
2: Зовнішній спокій не завжди означає, що організм не перебуває під навантаженням. Да, людина може працювати, жартувати, проводити зустрічі, виховувати дітей і одночасно мати постійну напружену нервову систему. Люди, наприклад, з тривожними розладами, вони прям це добре дуже знають, можуть описати, і, можливо, нам, ну, варто прислухатися до них. Да? У когось це проявляється, ну, абсолютно різна така, да, підвищена реактивність, спалахи злості, агресії, труднощі з засинанням, очікування поганих новин, дратівливість і так далі. А в інших людей може бути протилежна реакція, да, таке емоційне оніміння, байдужість, мені все одно до цього, да, зниження концентрації, наприклад, хронічна втома. І коли ми звертаємося до того, що там рекомендує ВОЗ, да, або пише це, вони відносять до поширених проявів стресу порушеність сну, дратівливість, труднощі з концентрацією і кажуть про те, що хронічний стрес може погіршувати, да, наявні проблеми з здоров'ям, тобто з'являються соматичні хвороби, да, там, не знаю, набрикання м'язів, зажими в попереку, головні болі, і там цукровий діабет навіть, да, може бути загострений. Тому, ну, знаєте, іноді людина поки тримається, да, або тримається, поки потрібно виживати, працювати, допомагати родині. А симптоми стають помітні тоді, коли з'являється хоча б хоч трошки безпеки. Тому, відповідаючи на ваше питання, да, там, якоюсь тезою, ми можемо сказати, що наслідки тривалого стресу часто виглядають не як гнучка, така гучна істерика, а як безсоння, виснаження, забудківість, дратівливість і фразою типу «я більше нічого не хочу, я нічого не можу, на що не впливаю».
1: А якось можна навчитися контролювати от тривогу так, щоб вона не заважала, щоб вона не руйнувала тебе зсередини, а навпаки, допомагала діяти правильно, в принципі, як і було, напевно, задумано природою, так, щоб мобілізувалися всі ресурси, щоб ти був не паралізований, а навпаки, мобілізований для того, щоб врятувати своє життя?
2: Ох, тут я, напевно, зараз всіх розчарую і розкажу непопулярну думку.
1: А, ну давайте.
2: От те, що ви говорите природним явищем, да, реакцією, реактивною реакцією, емоційною реакцією, да, от те, що ми там дуже часто звертають до трьох слов «бий, біжи, замрій», це реакція, якою ми взагалі не управляємо і не керуємо. Ну, тобто це реактивна реакція, це реакція неусвідомлена, це реакція пов'язана з нашим виживанням і стратегіями, да, коупінгу або совладання з ситуацією, в якій нам треба виживати.
1: Це як відсмикування руки від гарячого, так? Ти не можеш це контролювати,
2: звісно,
1: воно саме відбувається.
2: Звісно, тому ми не можемо управляти цими штуками, да, це природній процес, і ми його не можемо зробити штучним. Тому, відповідаючи на ваше питання, в цьому сенсі керування, да, і намагатися там керувати якось цим, це посилення ще більшої напруги і невротизації. Тому що керування Це, ну, без функції управління, коли ми не управляємо цим процесом, приводить до невротизації. А от якщо ми своєю ситуацією управляємо, да, ми можемо відвести своє тіло в безпечне місце, ми можемо його нагодувати, ми можемо попросити близьких нас обійняти, да, коли у нас понадмірна тривога. Тоді керування, да, оцим регуляцією може стати нам корисним. Але коли мені тривожно і мені потрібно, щоб чоловік мене обійняв, да, або мені потрібна, там, не знаю, смс-ка з чоловіку з фронту, знати, що все безпечно, з ним все добре, і тривога не пов'язана з ним, наприклад, да? Або там якась занадто роздратованість, там, не знаю, на дитину, на маму, на будь-кого. Да? Коли я розумію, про що вона, я можу управляти цим процесом, тому деякі речі там емоційні, як цю емоцію отримати, можуть бути точками контролю, чи туди я йду, чи в безпеку я йду, да? Чи навпаки створюю себе небезпеку, а просто керувати і намагатися постійно контролювати ці дії, ну ми ще більше себе невротизуємо.
1: Я думаю, зараз багато батьків мене зрозуміють. От ці атаки, які були буквально минулого тижня, страшні атаки на Київ, коли я чув ці вибухи, я єдине казав собі і дружині, добре, що мої діти зараз не в Києві. Вони в таборі, в спортивному таборі, в західній частині нашої країни, і вони не чули цього. Тобто я себе заспокоював тим, що добре, що вони не тут, що вони цього не чують і не бачать. Тобто хочу поговорити далі про дітей. Ну, як це не страшно, діти теж починають звикати до сирен, до тривог. Вони звикли вже навчатися в підвалах, в укриттях, в школі, дистанційно навчатися, коли тривога затягується. Те, що вони звикають до цих небезпечних сигналів, це добре чи навпаки? Це не дуже добре, і дорослим потрібно пояснювати, що небезпека нікуди не зникла, вона є, і вона дуже-дуже реальна.
2: Давайте спробуємо говорити про звикання тільки в алгоритмі, коли дитина, значить, почула сирену, бере свою річ, іде з дорослим визначеним маршрутом у безпечне місце і знає, що там, чим там займатися. Да? Ну, якби... Тоді дитина звикла до сирени. Але небезпечно в цьому сенсі, коли дитина засвоїла, дорослі не реагують, тому сирена нічого страшного не означає.
1: Тобто, коли вона ніяк не реагує на сирену, так?
2: Ну, звісно. Ну, дуже часто дитина орієнтується не на слова, да, і не на те, що відбувається. Дитина орієнтується на дії і копіює дії дорослого. І якщо дорослий нервує, кричить, переживає, хаотично збирає речі, або навпаки, да, ігнорує сам сигнал, то дитині важче сформувати для себе надійну і безпечну поведінку.
1: А тобто, що... Так, продовжуйте.
2: Коли дорослий, да, собі говорить, я чую, що тобі страшно, я поруч, зараз беремо рюкзак і йдемо в укриття. Оце питання звикання. Ми звикли, що є тривоги, і в нас є певний алгоритм дій. Да? А коли це викликає нормалізацію, да, сирени, це не означає, що це не небезпечно. Навпаки, я знаю... Якби що дорослий поруч, і я буду копіювати дорослого, і ну насправді, напевно, іноді не ігнорування і копіювання, да, оцих ігнорування дорослого. Тобто ми не можемо зараз говорити про дитину в відриві від поведінки дорослої людини. Ми знову повернемося дорослому і знову почнемо говорити про те, як веде себе дорослий.
1: Пані Юро, я думаю, зараз точно кожен себе впізнає в тому в наступному питанні, тому що коли тривога лунає, переважна більшість людей тягнуться до телефонів, відкривають певні канали і дивляться, що летить. Якщо летить оце, то в мене такий алгоритм дій, а якщо оце, то такий алгоритм дій. Я умисно не кажу, про які загрози йдеться, тому що в кожного приблизно своє бачення. Наскільки варто і чи варто взагалі під час тривоги читати новини, що відбувається, куди летить, що прилетіло, і йде оця межа, ну, між поінформованістю і інформаційним перевантаженням, яке теж виснажує, ну, напевне, не менше, ніж тривоги.
2: Ну, я тут можу тільки похвалити нашу державу, да, і там ДСНС, що в нас є ці сповіщення тривоги. В телеграмах, в додатках і так далі, і тому подібне. Тому що це інструмент нашого прийняття рішення і управління ситуацією. Тобто ми не бігаємо від кожного, да, там, кожної тривоги кудись хаотично і не знаємо, що відбувається. А це спосіб знати, що це є, і, ну, бути здатними приймати рішення. Да? Куди летить, в якому напрямку, якщо ми знаємо, що воно завжди пролітає над нами, або воно йде по дотичній. Тобто, насправді, оці всі додатки, в яких ми дивимося, да, куди летить, це наш спосіб управління ситуацією. Тобто, да, ми не змінимо траєкторію, ми не змінимо ситуацію, в якій по нас летить і прилітає, да, але ми можемо зрозуміти, яке рішення зараз прийняти і стабілізувати трошки ситуацію із хаосу і невизначеності, визначитися, що це є. Я тут відсилку зроблю, да, згадайте, як це було в 22-му році, згадайте, як це було до того, як з'явилися всі сповіщення. Ми взагалі не розуміли, що робити, куди бігти, да? Був такий, ну, трошки хаос і невротизація. Тому тут ми не можемо критикувати додатки. Персонально, як люди до них ставляться, і що вони там роблять, і що коли вони читають, що летить, починають там з понадмірною тривогою, да? Або навіть там з панічними атаками. Це, звісно, історія сумна, і це питання там психотерапевта, невролога, психіатра, да? Подекуди вже там стабілізації поведінки, якісь курси, на яких навчають стабілізувати, да, цю поведінку, навички, да, там поведінкові формувати. Але самі пабліки, які є, які ми можемо читати, це супер, що вони існують, це спосіб сповіщення. І я, вибачте, туди, да, тішуся іноді над тим, як русня, в якої немає сповіщення, зараз хаотично на це реагує. Да? Ми можемо згадати, як це було з нами, да? Ми можемо позлорадствувати на тому, що вони не підготувалися за 5 років до цього, але ми бачимо, як би було без них. Тому додатки – це класно, сповіщення – це класно. Питання те, що вони в нас викликають, і які рішення ми після цього приймаємо, ось з цим ми вже можемо працювати. А дивитися їх – це здоровий глузд.
1: Також багато людей реагують на тривоги, на такий стрес прям фізично, так? Це до тошноти і до таких фізичних проявів. Як підтримати близьку людину, у якої от такі важкі реакції на цей стрес, яка важко переживає повітряні тривоги, але разом з тим не хоче звертатися до фахівців, до лікарів, до психологів, до будь-кого, і каже, що це нормально, просто так саме пройде. Як допомогти людині, яка поруч, близьким?
2: Завжди, коли людина дуже сильно тривожиться, треба говорити, що тобі тільки психолог допоможе, да? Особливо, якщо вона поряд і звертається до вас і говорить це вам, то, напевно, вона хоче допомоги саме від вас, а не від психолога.
1: Ну, очевидно, так.
2: Ну, тому тиски і наполягання зазвичай погіршують ситуацію, не покращують її, тому що тобі ніби відмовляють, да, в такому острівці безпеки. Тому що ми можемо тут робити? Слухати точно без знецінення, да? Заспокоєння і там, ну, інші ж не бояться і так далі, вони підсилюють сором, а не дають полегшення. Тому треба розуміти, ми всі люди різні, в нас абсолютно по-різному працює нервова система. Більше того, незважаючи на те, що весь світ кричить, що в нас проблеми з уявою, да? Що в нас, ну, уяви не вистачає, давайте будемо відвертими. У деяких вона працює і понадмірно працює, да, і продукує ці картинки. Тому треба просто послухати, треба уявити, спробувати разом обговорити, да, ці картинки і уяви. І зрештою попросити описати, да, наприклад, що відбувається в тілі, як приходять ці думки, да, коли люди говорять, до мене тривога приходить, в неї ще ножки є. Да? Ну, я зараз якби намагаюся висміяти це, але, да, гумор це теж може бути ресурсом стресосовладання, але коли цей гумор не висміює саму людину і наявність в неї тривоги, а висловлює метафори, які щодо цієї тривоги виникають. Ще один момент, да, запропонувати людині зробити якусь конкретну спільну дію. Разом почекати відбій, поговорити, поки буде тривога, да, там, поки буде небезпека. Разом подихати, да, разом попити чаю. Не знаю, замість якихось абстрактних порад, піди зроби те, або там щось допомагає там комусь. Да? Ну і ще один такий момент, обережно, напевно, нормалізувати звернення по підтримку, не як щось з тобою не так, да? А як, ну окей, ти можеш звертатися, да? В країні в цілком, загалом все погано, да? Ну, типу, і жахливо, тому Добре, що ти прийшов, добре, що ти говориш, добре, що ти зі мною спілкуєшся про це. І насправді, ну, ми дуже часто можемо це зробити до дітей, да? Коли діти приходять за нами за порадами, а не тільки по тривоги, да? Там близькі. І ми кажемо, дякую, що ти зі мною порадився про це. Це дуже важливо, що ти про це радишся, а не просто приймаєш свої якісь рішення, а потім ми сваримося через те, що вони були там для сім'ї, наприклад, небезпечними або для тебе небезпечними. Тому тут обережно. Да, нормалізувати і показати, що звертатися по підтримку це нормально, говорити нормально, казати, я хочу з тобою поговорити, приділи мені час, це нормально. Власне, це допомагає. Ну і напевно найголовніше правило, да, загалом і для нашої з вами бесіди, в тому числі. Напевно, треба дозволяти собі звикати до відчуття тривоги. Звикати, да, що воно існує, але не дозволяти собі ігнорувати дії безпеки. Перше, це те, як мозок, да, береже нас від виснаження. Тобто, коли ми звикаємо до тривоги, мозок починає нас вберігати від того, щоб ми виснажилися, в нас зовсім не було сил,
1: Пані
2: да, ми
1: Віро,
2: звалилися просто.
1: дуже вам дякую за розмову. На жаль, нас вичерпався вже час. Це була Віра Романова, кандидатка психологічних наук, практикуюча психологиня. Ми говорили про те, як зробити так, щоб тривога не стала таким білим шумом, а стала тим, що попереджає про небезпеку. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного всім дня.
0: Знати все.

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Він подарував світу перший мобільний телефон. Геніальний винахідник, який свого часу зробив компанію Motorola лідером на ринку зв'язку. Його продуктом захоплювався сам президент США. Людина з українським корінням – Мартін Купер. Батьки майбутнього зв'язкового революціонера вимушено емігрували з України 1917 року та познайомились вже в американському Чикаго. Тато походив зі Сквири, що на Київщині, а матір – з Павлиша, Кропивницької області. Саме вони зацікавили сина інженерією та зробили все можливе, аби він здобував ґрунтовну освіту. Мартін Купер закінчив Іллінойський інститут технологій і став інженером-електротехніком. У 1954-му чоловікові вдалося влаштуватись на роботу в невелику і маловідому компанію – Motorola. На той час ринок телекомунікацій був захоплений компанією-монополістом AT&T, яка вже зробила, здавалося б, неможливе – перенесла телефони в автомобілі. Щоправда, устаткування важило аж 15 кілограмів та все одно прив'язувало користувачів до конкретного місця. Motorola вирішила змінити філософію користування телефоном. Він має бути закріплений за людиною, а не за локацією. Реалізувати задум доручили Мартіну Куперу. Через два місяці на столі керівника компанії Motorola з'явився пристрій завздовжки 22,5 сантиметри та вагою 1,15 кілограма, що тримав заряд протягом 20 хвилин. Це і був перший мобільний телефон. Мартін Купер зрозумів, що це 100% успіх, тому вирішив провести ефектну піар-компанію. 3 квітня 1973 року він вийшов у центр Манхеттена та, оточений журналістами і фотографами, здійснив перший в історії дистанційний телефонний дзвінок і набрав не абикого, а конкурента з AT&T. Через певний час компанія мусила визнати, що розробка Motorola – справжній тріумф. І здатність містити все необхідне для мобільного зв'язку в один з хвостиком кілограм – неймовірний прорив у розвитку технологій. Подейкують, що телефон Мартіна Купера навіть зацікавив Білий Дім, а сам президент Рональд Рейган був ним зачарований. У руки ж простих американців він потрапив аж через 10 років. Motorola витратила $90 мільйонів, щоб удосконалити пристрій. Його вагу вдалося зменшити до 800 грамів. Щоправда, придбати телефон могли лише багатії, адже перші екземпляри коштували $3,500. За ці гроші можна було купити автомобіль. Володіти першою Motorola було небаченим престижем для представників політичних і бізнесових кіл. До слова, саме таким телефоном розмовляє епатажний Гордон Гекко у легендарному фільмі «Уолл-стріт». Завдяки своїй розробці Мартін Купер став мільйонером, заснував власну телефонну компанію і згодом продав її за $23 мільйони. Зараз 95-річний чоловік залишається так званим «почесним зв'язківцем», топрадником і консультантом. Ось такий він – Мартін Купер, людина з українським корінням, що підкорила світ телефонного зв'язку.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Слухай Київ. 98.
0: Новини Києва.
3: 12 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нове ураження суден російського тіньового флоту, здорожчання проїзду у столиці, а також сезон цвітіння гортензій. Одразу про те, що сили безпілотних систем підтвердили нічне ураження ще 15 суден російського тіньового флоту. Серед них 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. За даними командування, за останній тиждень українські безпілотники завдали результативних ударів уже по 105 російських плавзасобах. Також у тимчасово окупованому Криму уразили 9 енергетичних об'єктів, стратегічний енергоміст Кубань-Крим і 4 елементи російської протиповітряної оборони. Європейський Союз планує створити спеціальну платформу для допомоги у звільненні українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас перед засіданням Ради Євросоюзу. За її словами, йдеться про цивільних заручників, зокрема вчителів, журналістів та інших українців, про яких часто бракує достовірної інформації. Нова платформа має допомогти координувати зусилля для пошуку людей, збору інформації та їхнього звільнення. За офіційними даними, Росія підтвердила утримання майже 2000 українських цивільних. Ще понад 16 тисяч людей вважаються зниклими безвісті за особливих обставин. Далі до київських тем. Із середи 15 липня проїзд у комунальному транспорті подорожчає до 30 гривень. Відповідне розпорядження вже оприлюднили на столичному порталі. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадили систему знижок. Чим більше поїздок купує пасажир, тим дешевше буде кожна. Наприклад, пакет із 50 поїздок коштуватиме 25 гривень за одну. Також оновили вартість проїзних. Мінімальний на 46 поїздок коштуватиме трохи більше 1000 гривень. Також можна придбати необмежену кількість поїздок. Це вартуватиме 3656 гривень на місяць. Орієнтовно з 1 серпня у столиці також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме впродовж 90 хвилин безлімітно пересідати між метро, автобусами, трамваями, тролейбусами та фунікулером. У Києві правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють в організації схеми із оформлення фіктивного шлюбу для військовослужбовця. За даними поліції, він, маючи необхідні зв'язки, пообіцяв за 30 тисяч доларів знайти жінку, в шлюбі з якою міг би стати підставою для звільнення зі служби. Підозрюваного затримали на гарячому після отримання першої частини грошей – 15 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру у зловживанні впливом. Якщо провину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І на сам кінець про те, що в Оболонському районі Києва розпочався сезон цвітіння гортензій. Перші квіти вже з'явилися в парках і скверах, а найближчим часом очікується масове цвітіння. Його можна буде побачити, зокрема, в парку Наталка, у сквері на площі Тараса Шевченка, на бульварі Левка Лук'яненка та ще на кількох зелених локаціях району. Комунальники запрошують киян і гостей столиці насолодитися літніми краєвидами та дбайливо ставитися до зелених зон міста. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 22 градуси на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 76%. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 24 градусів. На вечір синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. А це була остання інформація випуску. Почуємося 12:30 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
10: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо саме щопонеділка о цій порі ми говоримо про їх здоров'я, виховання та освіту. Сьогодні ми поговоримо про наймолодших, про тих, кому ще не виповнилось одного року від народження. Бо перший рік життя дитини – це час, коли все відбувається вперше. Перші місяці адаптації, перші реакції організму, перші тривоги батьків і перші запитання, на які не завжди є однозначні відповіді. Що в розвитку немовляти є нормою, а на що варто звернути увагу? Як змінюється організм дитини впродовж першого року і які сигнали не варто ігнорувати? Про все це говоримо сьогодні із гостем моєї студії, якого я із задоволенням представляю. Це Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей, а також член Європейської академії педіатрії. Добрий день вам, пане Олексію.
11: Добрий день, Ірина. Добрий день, шановні слухачі.
3: Давайте, знаєте що, давайте почнемо з вашого досвіду. Ну, от я щойно сказала, що є в батьків багато запитань в перший рік життя, особливо, якщо це перша дитина, так, якщо ви вперше стали батьками. Таких запитань справді дуже багато. Які з вашого досвіду найчастіше? От що найчастіше запитують у вас мами або тати?
11: Ну, основна робота педіатра заключається в тому, щоб відповідати на ці запитання. І таких запитань дуже багато, бо, як я кажу, інструкцію по експлуатації до дитини не видають в пологовому будинку. І дуже часто ми маємо справу ще з великою кількістю міфів, які прийшли до нас з минулого. І ми зазвичай оце розвінчувати ці міфи, відповідати на запитання. Ну, найбільш часті запитання стосуються догляду, наприклад, за дитиною. Да, дуже часто ми там основне запитання, який повинен бути мікроклімат, да, яка температура, вологість і так далі, як дитина повинна спати, а що буде, коли будуть прорізуватися зуби, що таке кольки, а як купати чи не купати, обробляти чи не обробляти, що робити, як її там, як це, сповивати чи не сповивати, да? Це те, що стосується грудневих годовування, да, наскільки, як зробити так, щоб це було найбільш ефективно і найбільш приємно для мами. Ну і питань насправді дуже велика кількість, і якщо ми будемо говорити про наймолодших дітей, наймолодші діти – це діти до року, да, у нас, то я не знаю, скільки нам знадобилося б з вами рівно часу для того, щоб відповісти на всі запитання, але спробуємо.
12: Ну, от дивіться, от ви, я у вас попросила там назвати найпоширеніші, ви, власне, озвучили те, про що і я сьогодні планувала у вас запитувати, і в тому числі і розвінчувати міфи. Але одна ремарочка. Знаєте, мені здається, що добре, що батьки про таке запитують. Добре, що вони запитують у вас, у свого педіатра, а не в чата GPT чи в Гугла, тому що...
11: Насправді, ми дуже сильно конкуруємо раніше з Гуглом, а тепер з чатом GPT. І, на жаль, не завжди там є інформація, яка відповідає там сучасним вимогам, дійсності і так далі. Хоча іноді це, ну, корисно. І кожен педіатр має свій перелік посилань, які можна надати батькам для того, щоб вони почитали те, що треба, саме треба почитати. Да. Тому інтернет нам як шкодить, так і допомагає. Треба просто розуміти, де ми і що ми читаємо.
12: Ну, згодна з вами, згодна. Якщо починати обговорювати тему розвитку дітей і те, що батьки мають знати. Зрозуміло, що кожна дитина, вона індивідуальна, вона розвивається так, як розвивається сама вона, але, в принципі, в суспільстві, в медицині є певні норми розвитку. Там, що за перший рік життя дитини вона має, там, чи за перший місяць вона має набрати, наприклад, там, до 1 кілограма. Є ж ці норми, правильно? Як давно вони переглядалися? Наскільки вони сучасні?
11: Да. Тут питання в тому, що я завжди кажу, що дитина нікому нічого не винна, да? Дитина, кожна дитина індивідуальна, і в нас є, як такових норм не існує, є червоні прапорці. Да? Це те, на що ми повинні звернути увагу, якщо ми спостерігаємо за дитиною для того, щоб зрозуміти, чи все з дитиною добре. І на сьогоднішній день є оцінка, там, наприклад, якщо ми говоримо про вагу, оцінка розвитку дитини. Да? Є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, є намаграми, з якими ми порівнюємо. І причому це не те, що там у нас є середня лінія, але є ще й відхилення від цієї середньої лінії, тобто від і до. Вважається, що якщо дитина маленька дитина до року, там до 6 місяців набирає за місяць менше, ніж 500 грамів, то це критична історія, на яку потрібно звернути увагу. Раніше було трошки інакше, там нам казали, що за перший місяць дитина повинна набрати 600 грамів, там не менше, там 800 і так далі, і так далі. Але ми на сьогоднішній день, враховуючи індивідуальність там підходів, індивідуальність кожної дитини, в принципі, такого вже немає, таких підходів. Є червоні прапорці. Тобто, якщо дитина, ми порівнюємо з оцими стандартами, які нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я, ми порівнюємо, чи вкладається дитина в ці стандартні відхилення, в які вона повинна вкладатися. Якщо більше, то ми розуміємо, що може бути проблема. Якщо менше, то ми теж розуміємо, що може бути проблема. І от таким чином ми оцінюємо якщо ми говоримо зараз так, наприклад, про вагу і зріст. Да?
12: Добре, але ви ще, певно, і лікарі, і педіатри враховують і додаткові фактори. Якщо, наприклад, дитина там не дотягнула до цих рекомендацій, але при цьому вона жвава, вона активна, то інші, скажімо, це не симптом, але інші
11: звісно,
12: фактори
11: да,
12: теж.
11: Ми оцінюємо дитину в комплексі, не тільки вагу, але, я кажу, є критичні поки. Ну, дитина може почувати себе, в принципі, добре, але недостатнє харчування з рештою може призвести до того, що у дитини можуть бути проблеми. Тому ми обов'язково звертаємо на це увагу з одного боку, з іншого боку, ми ж оцінюємо це не за один раз. Да? Ми спостерігаємо дитину в динаміці. Якщо треба, ми просимо прийти ще раз, переважити там через 2 тижні, налагодити грудне вигодовування, якщо проблема у мами є якась, або якщо не виходить, то просимо попрацювати там з консультантами з грудного вигодовування зараз є. І така спеціальність, да, це люди, які спеціально навчені, скажімо, навчати батьків, матерів, як правильно годувати дитину, бо є такий міф, що дитина, в принципі, ну це звісно рефлекс, да, але все ж таки, ну, не мама, не дитина, якщо особливо це перша дитина, вони можуть не знати точно, як правильно годувати і годуватися.
12: А чому перебір ось цих рекомендацій по вазі, чому не ок? Тому що, ну, ви ж, я думаю, знаєте, всі батьки дуже тішаться, якщо їхня дитина така пухкенька, якщо цих складочок багато, і це ж навпаки нам здається, що дуже класно.
11: Це питання, якщо дитина на грудному вигодовуванні виключно, то, в принципі, це її індивідуальна особливість. Mm-hmm. Але ми розуміємо, що не всі, на жаль, діти отримують грудне молоко, і у нас в Україні проблема з цим, насправді. Да? Ще в більш-менш питання нормальне в великих містах, а в там сільській місцевості тут бувають різні ситуації, і є проблема з грудним вигодовуванням. І дитина, яка харчується або сумішу, да, формулою, або є навіть... приклади, коли дитину коров'ячим молоком годують нерозбавленим, то це призводить до того, що дитина отримує забагато деяких поживних речовин, таких як цукри, наприклад, або білок. І це йде перевантаження. Да? Це впливає, ось харчування в перші тисячі днів, це є такий європейський проєкт, підхід, да, там перші тисячі днів, це ну, до 3 років, да, враховую так приблизно. Перші тисячі днів воно закладає, в принципі, всю те здоров'я там, людини на майбутнє. І тому це дуже важливо. І, звісно, ми говоримо про те, що якщо ми бачимо, що дитина має надлишкову вагу, ми оцінюємо батьків, в першу чергу, да, з одного боку, з іншого боку, ми оцінюємо харчування дитини і розуміємо, що нам потрібно поправити для цього. Але якщо це дитина на грудному вигодовуванні, то, скоріш за все, це просто... Ну, бо грудне молоко настільки ідеальний продукт для харчування дитини, що, в принципі, він... Не повинен, ну, він стабільний, він має постійний склад, незважаючи, мабуть, майже незважаючи на те, що мама їсть. Mm-hmm. Ну, в принципі, він пристосований для того, щоб давати найбільш оптимальне харчування для дітей.
12: Так, я тут сижу і собі думаю, так, я забагато ставлю про вагу. Потім одразу собі думаю, я вже зрозуміла, що всі питання, які ми запланували, не обговоримо сьогодні. Одразу думаю, зараз запропоную, давайте сьогодні про догляд, а організуємо, наприклад, наступного понеділка ефір про здоров'я, бо це теж важливо, так, що таке коліки. Ну, одним словом, багато є питань. Але про вагу ще запитаю. Ну, дивіться, коли доросла людина, чого для дорослої людини надлишкова вага – це зло, тому що це серце страждає, кістки страждають. Для дитини так само?
11: Для дитини так само, бо це є, ну, в моменті може не викликати проблем, да, але це є закладанням проблем на майбутнє. Тобто це порушення обміну речовин. Якщо ми говоримо зараз про здорову дитину, mm-hmm. бо є діти, які мають якісь гормональні проблеми, є діти, які мають якісь вроджені вади, які через там порушення обміну речовин призводять до надлишкової ваги. Це ми говоримо зараз про здорових дітей. І для здорової дитини, і я ще раз кажу, правильне харчування в перші тисячі днів – це майбутнє здоров'я, в першу чергу. І це може не сказатися на здоров'ї дитини прямо зараз, але це скажеться завтра.
12: Якщо повертатися взагалі до мого питання про індивідуальне, про розвиток дитини, чи є норми, чи є не норми, що є нормою, що не є нормою, я чого про це взагалі? Бо я хотіла у вас запитати, дивіться, там моєму молодшому 9 років, станом на, коли він був немовлям, було от ця рекомендована норма була, що голівку дитина має тримати там до 4 місяців. Сучасні діти, ну, мій Марк точно почав її тримати там в 1.5 місяця, да? Хоча я не змушувала цього робити, не тренувала його це робити. Я думаю, так само ваші пацієнти теж зараз роблять набагато раніше все те, що ваші маленькі пацієнти ще 10 років тому робили трохи пізніше. Чи ні?
11: Я не можу сказати, що прям так. Це теж індивідуально. Немає такого, що ось там 2 місяці хлоп, що там і дитина повинна тримати голову, починати в 2 місяці. Є вікна. з ІПО. Да? Ось дитина повинна там впевнено тримати голову, починаючи там з мінімум з 2 місяців і там закінчуючи там 3,5-3 місяці. Вона впевнено тримає голову. Так само там сідати, повзати, перевертатися і так далі. І вікна, з яким, за якими ми спостерігаємо. Тобто дитина, починаючи з такого-то, да, не пізніше, ніж там в такий-то період часу, і закінчуючи таким-то періодом часу. Тому, якщо в це вікно дитина не вклалася, то да, ми можемо говорити про те, що у дитини є затримка статокінетичного розвитку. Знову ж таки, ми не говоримо зараз про норму, ми говоримо про червоні пропорції. Ми говоримо про ті речі, на які лікар, коли, ну, і батьки, коли спостерігають за дитиною, лікар, коли спостерігає за дитиною, звертає увагу для того, щоб оцінити, чи правильно, да, розвивається дитина, чи як вона розвивається, яким чином вона там і фізично, і психологічно. Ми ж теж починаємо звертати увагу на психологічні моменти теж у дитини до року, не тільки на фізичний розвиток. І тому це є вікна, є червоні пропорції. Тобто, якщо дитина там, наприклад, до 4 місяців не почала тримати голову, то відповідно це проблема. Да, якщо дитина там чи до там 7 місяців не почала перевертатися, то відповідно там до 6-7 місяців це проблема. Але сказати, що вона там повинна там зробити це ось в моменті, такого не, ну, ось ми не говоримо зараз про норму, говоримо саме про червоні пропорції.
12: З прорізуванням перших зубів така ж історія?
11: Ой, зуби зараз у дітей чомусь прорізуються пізніше.
12: Пізніше?
11: Так, да, бо я кажу, що це, мабуть, еволюція, бо вже не треба мамонта їсти ходити, да, в рік, вже в себе пюре і так далі. Але, в принципі, так само, так. Да. Ми знаємо, що починають прорізувати, можуть починати прорізуватися зуби з 4 місяців, але ми бачимо, що там є зачатки зубів, і навіть якщо воно починає в 9 місяців, то, в принципі, це не є проблема.
12: Я колись свого часу дуже тішилася пізньому прорізанню зубів, тому що і дитина була трішечки старша, і вже, ну, там більш я її розуміла. І я собі вважала, що от якщо пізніше вони проріжуться, то здоровіші будуть. Ну, насправді ні.
11: Нема, на жаль, такого, да, на жаль, нема такого, такої закономірності, проте це дуже залежить там від багатьох факторів. Ну, від спадковості, перш за все, да. По-друге, від того, наскільки рано, як ви почали там привчати дитину для догляду, до догляду за цими зубами. А чи дитина харчувалася природнім шляхом, чи це було штучне вигодовування, бо штучне вигодовування достатньо часто, ну, і сильно впливає на здоров'я зубів у дітей, особливо на нічні годування, да. Це так званий пляшковий карієс може виникати. Ну, і багато-багато різних факторів. Але, ну, на жаль, це ніяк не пов'язано з тим, коли ці зуби починають порізуватися.
12: Якщо говорити про розвиток, якщо підсумовувати тему розвитку дитини, от ви звернули увагу, що якщо дитина до 4 місяців не тримає голову, то це вже сигнал про те, що є якась проблема. Які ще такі червоні пропорції ви би виділили?
11: Значить, перше, да, це фізичний, тобто, скажімо, не фізичний, статокінетичний розвиток, тобто те, що дитина вміє робити. Да? Дитина повинна вміти там до 3-4 місяців тримати голову, до 6 місяців перевертатися, там 7-8 місяців починати сідати самостійно, да, 9-10 місяців ставати вздовж опори, десь там біля року починати ходити з підтримкою. Ну, ось повзання це не є обов'язкове, але десь теж 8-9 місяців вони починають намагатися повзати. Ну, ось такі червоні пропорції. Якщо дитина не починає це робити, то тут треба оцінювати, да, щоб лікар дивився і оцінював, наскільки це є проблема, чи це індивідуальна особливість даної конкретної дитини. Бо тут, знову ж таки, якщо дитину не стимулювати, в нас є міф, да, дитину там не можна садити. До 6 місяців садити не можна. Чому?
12: Дівчаток особливо кажуть, да, що да, не да, можна.
11: Так, там дівчаток не можна садити, або там якесь навантаження, скривлений хребет буде. Ну, насправді це міф. Якщо дитині не давати сідати, то як вона буде сідати? Ну, якщо дитину не ставити на ноги там після там 6-7 місяців, то як вона буде ставати на ноги? Ну, тобто спеціально це робити не треба, але якщо дитина це робить сама, не треба цьому заважати. Тобто все, що робить сама дитина, це нормально. Дитина повинна розвиватися і потрібно давати свободу розвитку.
12: Так, Наступного разу ми з вами поговоримо і про тонус, тому що це дуже важливо, так? І багато батьків теж з цим стикаються. І про коліки, бо теж хлопчики, дівчатка, сьогодні діти плачуть дуже багато. А
11: я відразу можу спойлерити, про це не знає ніхто.
12: Ніхто не знає? А коли діти виростають, вони не розказують, чого вони?
11: Вони не пам'ятають, на жаль. Да, і ніхто не знає, що це таке. На сьогоднішній день є декілька теорій, які пояснюють появу колік. Ніхто не знає, звідки вони беруться і куди діваються. Тому, в принципі, ми можемо про це поговорити, але сказати, чому одні плачуть, інші ні, ніхто не знає. Це індивідуальна особливість. Да.
12: Окей, якщо перейти до обговорення догляду, давайте почнемо ще з пологового будинку. Скільки дитина має їсти, ну хай не після перша доба після народження, для них це стрес не менше, ніж для жінки. Діти зазвичай сплять багато в цей час. Далі. Норма, не норма. Як діти мають харчуватися? Оце кожні 3 години, як було при, коли я була мамою немовлят. Це
11: на сьогоднішній день нема такої рекомендації. Годування по годинам, я вважаю, що взагалі знущання з дитини. Mm-hmm. Я поясню чому. Тому що, по-перше, дитина, вона ж, в неї нема іншого джерела, ну, давайте
12: так. Немає перекусів.
11: Ні, смоктання для дитини має багато факторів, які є не тільки, це не тільки харчування. По-перше, дитина таким чином отримує рідину. У дитини не розрізняє, в неї немає відчуття голоду або спраги. Да? В неї це один рефлекс – смоктати. Якщо дитина хоче їсти, вона буде смоктати. Якщо дитина хоче пити, вона буде смоктати. Якщо дитина хоче заспокоїтися, вона буде смоктати. А по-друге, це найбільший страх у дитини який? Ну, незважаючи на те, що дитина маленька, в неї вже є емоції. Да? Mm-hmm. І емоція в неї, там, емоція страху дитини теж є. Що її покинуть. Бо вона не може самостійно впоратися з оточуючим середовищем. Для неї мама – це харчування. Харчування – це мама – це життя, життя – це мама. І тому вона таким чином перевіряє, чи мама поруч. Якщо грудь в роті, значить мама поруч. Все. Це теж психологічні моменти, які пов'язані зі смоктанням. Тому казати, що ні, тільки через 3 години ми до тебе прийдемо і погодуємо – це неправильно. Чому? Дитина не буде пити, дитина не буде їсти, дитина не буде

0: буду сперечатися, але ну чогось мені здається, є ж багато випадків, коли прям мами їх описують, що дитина там впродовж ночі просто не відлучається від грудей. І це теж ненормально.
1: Зазвичай це проблема з вигодовуванням. В більшості випадків, там з мого досвіду, якщо дитина постійно висить на грудях, то є проблема з кількістю молока і є проблема з лактацією. Дитина просто голодна. Ось от дуже часто приходять батьки і кажуть, у нас дуже занепокоєна дитина, ночами не спить, кричить і так далі. Спробуйте її погодувати зайвий раз. Дитина просто голодна. А голодна вона може бути чому? Тому що є проблеми з грудним вигодовуванням. І треба попрацювати з педіатром або попрацювати з консультантом з грудного вигодовування, щоб налагодити цей процес. І там це такий складний достатньо процес, і в процесі там є два фактори. Фактор вироблення молока грудного, да, за нього відповідає такий гормон, який називається пролактин. І є фактор вивільнення цього молока, за нього відповідає гормон окситоцин. Так от окситоцин – це гормон задоволення. Якщо мама не отримує задоволення від грудного вигодовування, то в неї будуть проблеми з вивільненням цього молока. А як коли вона може не отримувати від задоволення? Коли дитина неправильно захоплює, да, і неправильно смокче. Тобто через це вона може кусати цей сосок, може бути тріщини і так далі, і так далі. Тому з цим потрібно попрацювати. Є такі ще періоди, які називаються лактаційні кризи, коли ну мама ж не є молочною фабрикою, вона не може виробляти молоко постійно в тому обсязі, який там ну якось заданому обсязі, да, якомусь. І тому періодично в неї може бути більше молока, менше молока, у дитини може бути більше потреби, бо він росте більш інтенсивно. І коли потреба дитини не співпадає з кількістю молока у мами, виникає так звана лактаційна криза. Дитина теж буде занепокоєна, і ми теж буде постійно висіти на груді.
0: Так, пане Олексію, ставимо. Хотіла вам розказати треш історію з власного досвіду, і це ще до питання міфів. На початку другої частини це зроблю, а зараз нагадаю, що ми сьогодні говоримо про перший рік життя дитини. У нас в гостях Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей та член Європейської академії педіатрії. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Росія вдарила по цивільному торговельному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Як наслідок, троє членів екіпажу загинули, ще п'ять моряків поранені. Віце-прем'єр із відновлення України Олексій Кулеба додав, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Далі про оновлені наслідки атаки на Запоріжжя. Там рятувальники дістали тіла двох загиблих з-під завалів будинку. Ще 11 людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець. Він перебуває у важкому стані. Нагадаю, за даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, під час масованої атаки росіяни знищили 11 житлових будинків в Запоріжжі. Далі про те, що енергосистема України під подвійним ударом через ворожі обстріли, частково знеструмлені Харківщина, Сумщина та Запоріжжя. Ситуацію ускладнила і негода. Стихія залишила без світла 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній там, де дозволяє безпекова ситуація. У Вишневому вже тиждень ліквідовують наслідки російської атаки. На місці працюють близько 400 фахівців, серед них майже половина – рятувальники. Вони розбирають завали, обстежують територію та вилучають у вибуху небезпечні предмети. У штабі допомоги мешканці продовжують подавати звернення про втрату чи пошкодження житла, а також відновлюють документи. І на сам кінець про те, що справою поляка, який кричав на українських дівчат, займається управління поліції в Польщі. На інцидент відреагував також міністр внутрішніх справ та адміністрації країни Марцін Кірвінський, який повідомив про затримання чоловіка. Нагадаю, що інцидент стався напередодні в автобусі. На відеозаписі чути, як чоловік викрикує на адресу юних українок вульгарні та образливі слова. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 13:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
4: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про перший рік життя дитини. Намагаємося зосередити свою увагу на питаннях догляду за дитиною. В першій частині поговорили про багато важливого, цікавого, поговорили про те, як має розвиватися дитина. У нас сьогодні в гостях Олексій Риков, заступник головного медичного директора медичної мережі «Добробут», член правління Української академії педіатричних спеціальностей, а також член Європейської академії педіатрії. Пане Олексію, оце я перед новинами обіцяла розповісти про історію. Ми говорили з вами про лактацію, коли я народила свого першого сина. Знову ж таки, не дуже багато в мене було молока і різні... Мама, ще моя, сестри мої, вони давали різні поради, і одна з порад була, згущене молоко, це зрозуміло, я багато його вживала, але безалкогольне пиво. І просто одна історія, коли я з колясочкою, з візочком гуляю, сижу на лавочці, і в мене стоїть баночка безалкогольного пива. І люди проходять і дивляться на мене, ніби я, вчиняю злочин. Ну, правда, я в це вірила, я просто дуже старалася і дуже хотіла. І з цього в мене оце як приклад наступне запитання. Зараз, дякувати Богу, є, як ви вже згадували, консультанти з грудного вигодовування, які допоможуть, підкажуть, раніше такого не було. І дуже багато мам, в яких, яким не вдавалося налагодити грудне вигодовування, ну, що називається, гризли себе. Я так точно, я відчувала якусь відповідальність. Безумовно, що грудне молоко – це найкраща їжа для немовляти. Але якщо вже так сталося, що не виходить, це ж не означає, що діти, які виросли на сумішах, вони виростуть якимись не такими.
5: Можна подивитись на мене, наприклад. Я зараз скажу кримольну річ, мабуть, і деякі консультанти з грудного вигодовування будуть мене після цього бити палками, але питання в тому, що в усьому потрібно мати міру. Да? І ми повинні зробити все для того, щоб мама годувала дитину груддю. І питання, з одного боку, і пропаганди грудного вигодовування, і розповідати матерям про користь від грудного вигодовування. Але якщо з якихось причин, їх багато може бути причини, це можуть бути причини там медичні, пов'язані зі станом здоров'я мами, це можуть бути причини соціальні. З якихось причин мама не може годувати дитину груддю, це не трагедія. Тобто казати, що ти погана мать, тому що ти погано не годуєш дитину груддю, це буде неправильно. І є на сьогоднішній день велика кількість сучасних там замінників грудного молока, які можна давати дитині, в принципі, достатньо безпечно. Звісно, вони не мають всіх тих речей там позитивних, які має грудне молоко, проте дитина на ньому виросте, і особливо з дитиною там поганого нічого не буде. Це може повпливати на майбутнє здоров'я цієї дитини, пов'язане з, наприклад, з обміном речовини і так далі. Є навіть там дослідження, що діти, які мають на грудному вигодовуванні виростають, вони мають вищий там IQ. Ну, насправді це є. Це на сайті Всесвітньої охорони здоров'я написано. Да. Тому, в принципі, але сказати, що це прям на 100%, не можна сказати. Проте, грудне вигодовування для дитини – це найкращий, по багатьох причинах найкращий спосіб. Як мінімум, особливо те, що стосується навіть там в наших умовах зараз, мама, їжа завжди поруч, да? Не треба там мати електрику, не треба мати там пічку, не треба мати пляшечки, там воду і так далі, для того, щоб нагодувати дитину. І ми маємо приклади там так званої релактації, коли під час початку бойових дій, там в Харкові, наприклад, в укриттях, коли не було соціальних ніяких речей, мами, ну, ці консультанти по грудному вигодовуванню дистанційно робили так, що мами знову починали годувати груддю, навіть після того, як вони, ну, з якихось причин не годували дітей, тому що не, ну, це не було, це єдина альтернатива на сьогодні. Тому це питання таке, це питання не тільки, скажімо, харчування, багато різних є факторів. І діти, да, яких харчуються, вони менше хворіють, наприклад, на кишкові інфекції, бо знову ж таки це не є джерелом кишкових інфекцій, да, грудне харчування, тоді як гігієна тих пляшечок і всього іншого, вона теж на це впливає.
4: Ну, добре, я тоді
5: проте, у вас запитаю. Проте, насправді, да, ну, з дитиною, ну, особливо, ну, нічого не буде, дитина виросте, все буде добре. А, і це не трагедія, ну, не треба себе картати через те, що ви не катуєте дитину.
4: Як ви ставитеся до мам, які годують дитину груддю до 3 років, наприклад?
5: Знову ж таки, в усьому потрібна міра, і повинен бути період, коли вже це треба завершувати, і питання в тому, що яка причина цього, да? Бувають різні причини. Знову ж таки, бувають соціальні причини, а бувають психологічні причини. Світова організація охорони здоров'я дає однозначну рекомендацію продовжити грудне вигодовування на 2-му році життя дитини. Все. Далі там немає ніяких рекомендацій особливих. Ну, і зазвичай завершується грудне вигодовування, коли мама може домовитися з дитиною, да? Коли мамі комфортно і дитині. Або мамі з якихось причин потрібно завершити, да? Ну, я не знаю, там мама виходить на роботу, хоча, в принципі, дитина після там 18 місяців, вона вже особливо не їсть цю грудь. Вона, це для неї більше психологічна звичка, ну, може вона там щось доїдає там вранці і ввечері. Протягом дня вона, в принципі, зазвичай їсть, ну, звичайну їжу.
4: Ще одне питання, яке теж навколо якого часто дискусії. Допоюємо дитину водичкою чи не допоюємо дитину водичкою? І з якого періоду? Водичка або чаї всякі такі є, оці там укропні водички, отаке все.
5: Ну, укропна водичка – це ліки, ми не допоюємо, да. А, значить, якщо дитина п'є, то вона п'є тільки воду. Більше ніяких їй не рекомендовано, ні чаїв, ні ніяких інших напоїв. Але дитині до 6 місяців категорично не потрібно це. Бо вона, як я вже казав, для в неї вона не розрізняє. Да? Для неї смоктати – це один рефлекс. Чи вона хоче пити, чи вона хоче їсти. І тому, скільки ми дамо дитині води, стільки ми не дамо їй молока. Тому дитина достатньо, ну, молоко – це рідина. І вона достатню кількість рідини отримує з молока. Тому допоювати дитину не обов'язково. Кажуть, що коли спекотно, треба допоювати. Але коли спекотно, теж може посмоктати груди. І це молоко. Коли дитина починає отримувати достатню кількість, скажімо, їжі, твердої їжі, да, ну це там вже після 7-8 місяців, коли вони, можна пропонувати дитині воду. Знову ж таки, пропонувати. Не те, щоб в неї запихнути треба цю воду, а пропонувати. І дитина сама обере, чи вона буде пити цю воду, чи ні. Не можна давати дитині соки, бо там дуже велика кількість цукрів. Не треба давати ці чаї. Знову ж таки, через те, що там є в деяких цукрів, звичайний чай містити кофеїн та ні. Ну, багато речовин, які, в принципі, дітям до року, ну, не дуже потрібні.
4: Так, і останнє питання, щоб завершити тему харчування, про прикорм. Так, десь в середньому, там, після 6 місяців, починаємо давати дітям вже щось, окрім молочка. І тут я теж хочу запитати, чи змінилися підходи, бо там я свого часу, знову ж таки, перший прикорм, це був варений кабачок переблендерний. Нещодавно моя знайома, немає року хлопчику, я кажу, даєш щось їсти? Вона каже, даю, але не дуже хоче, плюється, кабачок не хоче їсти. Я кажу, ти його пробувала? Я би теж такого не їла.
5: Да, це насправді дуже сильно переглянути підходи до введення прикорму. Останнім часом є декілька методів підходів до ведення прикорму. Є класичний педіатричний прикорм, є БЛВ, так званий прикорм, є змішане. Тут питання, що більшість все ж таки фахівців рекомендують починати з класичного прикорму. Я відразу хочу зауважити, що прикорм ми вводимо не для того, щоб нагодувати дитину. Прикорм – це метод познайомити дитину з різними продуктами. І привчити дитину їсти ці різні продукти. Навіть в 6 місяців основним чинником харчування у дитини залишається грудне молоко. Знову ж таки, прикорм ми вводимо період по рекомендації, знову ж таки, в той самої Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми вводимо в період з 4 до 6 місяців. Коли дитина готова, коли у дитини є харчовий інтерес, коли вона там намагається забрати у вас ложку і з'їсти сама, тоді ми можемо вводити. Найчастіше це так дійсно 6 місяців, бо дитина зазвичай готова, вона повинна вміти сидіти з прямою спинкою, ще не сідати самостійно, але сидіти з прямою спинкою. Вона повинна відкривати, розуміти, що ви її годуєте, мати харчовий інтерес, відкривати рот, коли ви пропонуєте їжу якусь, не тільки грудь. На сьогодні нема рекомендацій, там, як раніше було, що починаємо з кабачка. Да? Бо нема значення, що ми даємо дитині. Має значення, як ми це робимо. І має значення там послідовність. Да? Скажемо, що один продукт за іншим ми починаємо вводити. А з чого ми починаємо, це абсолютно немає ніякого значення. Можна починати з фруктів, можна починати з м'яса, можна починати з каш, можна починати з овочів.
4: Але все одно ж залишається якийсь перелік продуктів, наприклад, яйця.
5: Є перелік продуктів, які дитині категорично не можна. Значить, це мед, в першу чергу, через ризик розвитку ботулізму дитячого, бо для дорослих це безпечно, для дитини це може бути небезпечно. Це різноманітні прянощі, да? Це доданий цукор і додана сіль, коли ми спеціально додаємо в продукти цукор і сіль. Ну, це чай, кава, там, звісно, і так далі. І оці продукти ми не даємо дітям.
4: А риба? От я пам'ятаю,
5: рибу
4: що...
5: Рибу можна давати, чому ж не можна давати рибу?
4: Ну, там, свого часу сказали, що риба – це остання, спочатку там печіночку треба дати, а риба – це остання, якомога довше не давати, останній елемент прикорму нового продукту, тому що на рибу ж алергія часто буває.
5: Зараз, насправді, алергія може бути в незалежності, коли ви дасте цю рибу. Бо якщо ви дасте її в 6 місяців, буде алергія в 6 місяців, якщо ви дасте в 9, буде алергія в 9. А більш того, на сьогоднішній день існує рекомендація давати облігатні алергени, це там горіхи, горіхова паста, наприклад, це риба, це білок, і це яєчний, наприклад. Ну, ті речі, які є дійсно алергенами, давати якомога раніше потрошечки. Да? Там булавочна там, головка дали трошки, там трошки більше. Чому? Тому що чим раніше ми починаємо знайомити дитину з алергенами, тим менше ризику, що в неї буде алергія на ці продукти в подальшому. І риба на сьогоднішній день небезпечна тільки одним може бути, що є сорти риби, які містять багато ртуті. Але якщо ви купуєте рибу для дитячого харчування, то це риба, яка гарантовано не містить багато ртуті, вона абсолютно безпечна і можна давати дітям.
4: До речі, про алергени ще от хочу запитати у вас, міф чи не міф? Теж свого часу говорили мені про те, що все, що ти будеш їсти під час вагітності, на все це не буде алергії у дитини.
5: Я б так однозначно не заявляв, але питання в тому, що на сьогоднішній день, знову ж таки, рекомендації якоїсь специфічної дієти для вагітних жінок немає. І дійсно, чим більше різних продуктів, різноманітних продуктів мама під час вагітності їсть, тим менше ризик розвитку алергії у дитини в майбутньому. Але сказати 100%, що якщо ви з'їсте, там, я не знаю, горіхи, то у дитини не буде алергії на горіхи, це не можна сказати. Але так, ризик зменшується. Це та сама сенсибілізація, бо, в принципі, дитина ж харчується внутрішньоутробно, вона через кров мами. Да, плацента, вона є фільтр, вона багато речей затримує, але не все.
4: Так, про купання. З харчуванням завершили, про купання. Купання класичне. В ванночці, коли ти повністю дитину погружаєш, щодня чи ні?
5: Знову ж таки, є рекомендації, як заведено в вашій родині. Я хочу відразу сказати, що ми купаємо дитину більше не для того, щоб її помити, бо дитина ж вона в принципі чиста, вона не брудниця. Але для цього теж, так. Але для дитини це розвиваюча процедура. Це закалювання, це фізичне навантаження, це заспокоєння для багатьох дітей. Діти є різні, які люблять купатися, які не люблять купатися. І тому ми купаємо дитину з, ну, з багатьох, ну і, да, звісно, її помити. Тому як вам зручно, так і робіть. Є рекомендації там купати кожен день, є рекомендації купати через день. Треба пам'ятати, що в нас достатньо жорстка вода, і вона може впливати на шкірний бар'єр у дитини, да, тому ми повинні використовувати спеціальні засоби, які є немило вмисюючі для того, щоб цю воду там пом'якшувати, шкіру зволожувати. Але купання, воно, в принципі, на сьогоднішній день ми розуміємо, що це не тільки для того, щоб помити. Якщо зручно купати кожен день, дитина заспокоюється, дитина нормально реагує на цю воду. Да, якщо ви не будете навколо цього влаштовувати якусь там театр, да, то, в принципі, дитина зазвичай нормально реагує на це. То ми будемо купати, можна купати дитину хоча б кожен день.
4: Ну, театр можна не влаштовувати, поки дитина не сяде у ванні. От коли вона сяде,
5: ні,
4: так там...
5: на увазі театр, що це обов'язково, всі бігають з відрами, кип'ятять цю воду, нагрівають ванну, всі нервуються, дитина теж нервується, да, що треба ж зараз її скупати, підстелюють пілюшку там, у цю ванночку. А знову ж таки, не обов'язково купати дитину в ванночці. Ванночка, вона вам потрібна тільки для зручності. Бо коли маленька дуже дитина, ви купати її в великій ванні, воно незручно. Так. Ви можете її там десь загубити, да, і вам там, ну, стояти
4: і
5: на цій ванночці.
4: Води
5: більше треба залити, да. Коли дитина вже виростає, стає така, що вона в цю ванночку не вміщується, то можна спокійно абсолютно купати її. Ну, і знову ж таки, навіть не вміщується, коли вона не може там вільно рухатися. Бо для дитини це ж це рух, це вільний рух. Коли вона вода, вона сприяє вільним рухам. Тому, ну, не обов'язково купати. Якщо ви не боїтеся і можете, ну, вам комфортно купати дитину в великій ванні, купайте.
4: Так, спимо разом чи ні? Для мене свого часу було принципово, щоб у дітей, щоб діти спали окремо, щоб у них вони розуміли, що ось їх ліжечко, ось цей процес засинання, що ми погодували, лягли, заснули. Багато зараз читаю, що для дитини дуже корисно, якщо вона спить з мамою, що це додатковий взаємозв'язок і так далі.
5: Є, ну, багато теж підходів і рекомендацій. Рекомендація до того, що дитина повинна відразу спати там в окремій кімнаті, да, там американці. Ну, знову ж таки, якщо це моя думка, і я вважаю, що це знущання, знову ж таки, з дитини, бо маленька дитина повинна бути поруч з мамою. На сьогодні є багато рекомендацій безпечно. Тут для організації сна дитини головне – це безпека. Бо ми знаємо, що є такий стан, який називається раптова смерть немовля, да, і він дуже часто пов'язаний з організацією сну у дитини. Тому для того, якщо ви безпечно можете, і на сьогодні є багато рекомендацій, як організувати безпечний сон дитини разом з мамою. Ось, і в інтернеті є навіть ці там такі картинки, як це потрібно виглядати, як там мама повинна вдягатися, як потрібно організовувати там безпечний простір для дитини і так далі. Тому є рекомендації, що дитина може спати з мамою. Є рекомендації, що дитина може спати там в своєму ліжечку, але в одній кімнаті.
4: Поряд, так.
5: Поряд. Тому основне – це безпека. Ну, я вважаю, що для маленької дитини психологічна присутність мами – це, ну, це, в принципі, там, заспокійлива історія. Вона буде краще засинати і краще прокидатися і, в принципі, краще розвиватися.
4: Зрозуміла. Так, ще одне питання, а через яке я свого часу вважала себе, ну, хай непоганою мамою, але от гризло мене, гризло, капець, гуляння. Є мами, які, правда, люблять гуляти, вони вранці роблять якісь справи, роблять якісь дитячі процедури, беруть візочок і йдуть десь в парк, ще десь. Мої діти гуляли тільки в магазин, на базар, на футбол, ну, от якось отак. Наскільки, ну, зрозуміло, що свіже повітря, гуляння, це дитині важливо, але якщо у мами немає можливості або немає настрою просто от брати цей візочок, спускатися. Вона ж не має картати себе за це.
5: Знову ж таки, це як заведено у вас в родині. Хочу сказати, да, гуляти дитині свіже повітря повинно бути. Дитині гуляти, діти сплять дуже добре на вулиці. Да? Для дитини це розвиток. Якщо дитина вже починає там сидіти і дивитися по сторонах, то дитина, ну, дитині сумно бачити одні й ті самі стіни постійно. Да?
4: Тому дитина на балкон починає...
5: Да, ну, на балконі це трошки інше. Це вона бачить одні один і той самий балкон навколо себе. Тобто це, в принципі, це ж ще і перцептивний розвиток. Вона бачить навколишнє середовище, вона там чує нові звуки, вона, ну, багато чого. Дитині гуляти потрібно, але робити з цього культ теж не треба. Да, і сказати, що дитина повинна цілий день знаходитися на свіжому повітрі. Ну, і це дуже сильно залежить від погодних умов. Да? Якщо там маленька дитина, температура мінус 20, або там дощ, сніг, і це, ну, краще не ходити гуляти в таку погоду з дитиною. Тому, знову ж таки, як заведено у вас в родині? Так, да, це корисно, да, гуляти з дитиною треба, але це не є, ну, не є такою догмою, що ось треба там обов'язково, щоб дитина там 4 години на день гуляла і так далі. Але треба пам'ятати, що для дитини це теж елемент розвитку. Не тільки для того, що вона подихала свіжим повітрям, але це елемент розвитку.
4: Дивіться, от зараз ми з вами розмовляємо в цій студії 12 січня. У нас уже кілька днів на вулиці там мінус 10, мінус 15. От в такі дні скільки можна гуляти? От як ви зараз рекомендуєте своїм мамам?
5: Поки ви не змерзнете.
4: Ага, тобто виходимо, так. Як одягаємо,
5: дитину, ви ж дитину вдягаєте,
4: а
5: дитині
4: щічки.
5: Там тепла, використовуєте спеціальні колд-крем, це спеціальні такі захисні крема для того, щоб це дитину вдягаєте. Дивіться, щоб ви не змерзли, не змерзла дитина. Якщо дитині комфортно, гуляйте. Ну, є рекомендація, що якщо там мороз більше, ніж мінус 15, з дуже маленькими дітьми, краще на вулицю не виходити. Але якщо це дитина більш старшого, температура більш-менш прийнятна, зараз сонце, в принципі, на сонці там теж достатньо тепло, то, в принципі, ви ж вдягаєте дитину, то вона не повинна змерзнути. Ну, якщо ви змерзли, то і дитина, скоріш за все, змерзла.
4: Оцей принцип взимку, як себе, плюс одна,
5: плюс одна
4: одеженка.
5: Да. Це є така рекомендація для того, щоб простіше було мамі орієнтуватися. Знову ж таки, залежить від багатьох факторів. Ну, насправді, якщо ви побачили, там, як одягнути діти, ну, в скандинавських країнах або там, в той самий Німеччині, ви б, мабуть, жахнулися, бо вони там в мінус 5 бігають, ну, не в шортах, але в легких куртках. Ну, це насправді культура. Ну, як ми звикли, так ми і вдягаємо.
4: А це, до речі, от я чогось згадала, там британські серіали 50-60-ті роки, де показується минулого століття, і там діти, школярі, вони реально в шортах йдуть взимку, в шортах. Це мене завжди, до речі, дивувало.
5: Ну, Британія там трошки інший клімат, там, в принципі, таких морозів не буває, хоча теж холодно, але можна подивитися на Данію і Швецію. Там є морози, вони вдягаються, але без фанатизму, насправді.
4: Чи правда, що дитина дуже-дуже сильно емоційно залежить від мами? Якщо мама виснажена, втомлена, роздратована, то така ж і дитина?
5: Ну, не можу прямо сказати, прям така ж, але дитина відчуває настрій мами. Да? І ми дуже часто на прийомі у педіатрів це бачимо, коли мама приходить знервована там через стан дитини, дитина теж буде знервована. Звісно, ну, це дитина має зв'язок з мамою, і вона відчуває її стан, і відповідно, і теж реагує на цей стан обов'язково. Ну, сказати, що якщо мама роздратована, дитина буде саме роздратована, ні. Але якщо мама в поганому настрої, мама роздратована, дитина буде це відчувати, реагувати відповідно.
4: Ну і відповідно ви, певно, своїм пацієнткам, мамам радите перш за все не вологе прибирання зробити в кімнаті, а лягти відпочити.
5: Да, то, ну, ми, знову ж таки, зараз в нас немає, я бачу, часу, то ми зайшли в таку глибоку тему. Перед тим, для того, щоб мати ресурс дбати про дитину, треба в першу чергу дбати про себе. І це основна рекомендація, в принципі, для мам. Да? По-перше, не треба намагатися зробити все ідеально, бо воно все одно не буде. По-друге, не треба боятися попросити про допомогу, якщо вона потрібна. І, по-третє, ну, це залежить від родини, треба зробити таку атмосферу в родині, що всі відповідальні і всі працюють. І тоді мама має ресурс на себе, якщо вона має ресурс на себе, то вона буде мати ресурс. Залежить від родини, треба зробити таку атмосферу в родині, що всі відповідальні і всі працюють. Увагу, є така хвороба, ну, не хвороба, стан, як називається, післяпологова депресія, це такий достатньо важкий стан, ми теж, як педіатри, повинні за цим слідкувати. І своєчасно там приймати різні рішення для того, щоб запобігти такий стан. Ми теж, як педіатри, повинні за цим слідкувати. Винулося, то лікувати.
4: Да, ну це правда, це теж окрема тема, тому що це страшна така річ. Давайте от наостанок я у вас запитаю, який у вас досвід роботи із дітьми?
5: Дайте порахую. Це вже виходить, господі, з 97-го року. Скільки це вже виходить років?
4: Вже майже 29?
5: А, ну, 28 чи 29 років, так.
4: Змінилися діти?
5: Діти ні. Батьки змінилися.
4: Батьки змінилися. В кращу сторону? В кращий бік?
5: В більшості в кращий бік. Ну, по-перше, стало менше міфів. Да, на сьогоднішній день, і це, ну, я вважаю, що наша, як педіатрів, от як організація педіатрів нашої, є в цьому теж заслуга, тому що ми намагалися ці міфи розвінчувати, і багато хто це робив. Батьки стали більш відповідальні з одного боку, з іншого боку менш перфекціоністи. І за рахунок цього ми, в принципі, бачимо, що, ну, принаймні, там, ті батьки, з якими я зустрічаюся, ми бачимо більш відповідальне ставлення до здоров'я дітей. Те, що стосується там і вигодовування, і харчування, і вакцинації, і так далі. Я не можу сказати, що це на 100%, але, в принципі, да, вони змінилися і змінилися в кращу сторону.
4: Це класно. І ще запитаю вас, як все-таки у лікаря. Є такі жарти, не жарти про те, що перша дитина, ти просто дмухаєш на неї, друга дитина, та якось буде, а третя дитина,
5: є такий
4: проблеми
5: кота, так? Да? Анекдот, да, про проблеми кота. Ну, насправді, це знову ж таки, залежить від психологічного, скажімо, як це називається, психологічного портрету мами. Бо бувають, які і коли четверта дитина, але проблема з нею не менше, ніж з першою. А буває так, дійсно, що коли вже досвід є, то, в принципі, і питань менше.
4: Дякую вам, надзвичайно.
5: Проблема з нею не менше, ніж з першою. А буває так, дійсно.
4: Це вже поза ефіром поговорити про все-таки здоров'я в перший рік життя, бо про щеплення дуже хочу, до речі, з вами поговорити. Тим більше зараз грип. Чи можна від грипу немовлят щеплення робити? Але про все вже наступного разу. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостем програми про дітей був Олексій Риб. Чи можна від грипу немовлят щеплення робити? Але член правління Української академії педіатричних спеціальностей і член Європейської академії педіатрії. Дякую всім.
3: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
6: 13 година та 1 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нову небезпеку на ЗС, зміни руху транспорту у столиці, а також посилення контролю за станом укриттів. Одразу про те, що пункти управління дронами камікадзе розгортають російські військові на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За даними головного управління розвідки, станцію фактично перетворили на військову базу. У машинних залах розмістили техніку, у сховищах облаштували склади боєприпасів, а на дахах встановили вогневі позиції. Також окупанти зберігають озброєння біля енергоблоків і мінують окремі технічні приміщення. У розвідці наголошують, що міжнародні експерти не мають повного доступу до всіх об'єктів станції, а ситуацію ускладнюють проблеми із електроживленням, нестача води для систем охолодження та гострий дефіцит персоналу. За оцінкою ГУР, це створює додаткові ризики для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції. Далі попередження. Завтра зміненими маршрутами курсуватимуть автобуси номер 46 та 112. Вони оминатимуть сезонний ярмарок на вулиці Івана Микитенка. Отож, від початку руху і до завершення торгів буси курсуватимуть за зміненою схемою. Вони їхатимуть від станції метро Лівобережна та Лук'янівська своїми звичними маршрутами до вулиці Миколи Кибальчича, а далі вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки на перетині із вулицею Івана Микитенка. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Далі про нашу безпеку. У Києві посилять контроль за станом укриттів. Про це йшлося під час засідання колегії КМДА. Від початку повномасштабної війни місто спрямувало близько 7 мільярдів гривень на будівництво та капітальний ремонт захисних споруд. Зараз у столиці працює понад 4 тисячі укриттів. Однак, як показують перевірки, проблеми все ще є. Так, із 630 перевірених цього року укриттів у неналежному стані були 85. Найчастіше відсутня електрика, незадовільний санітарний стан укриття і брак місць для сидіння. Тож очільникам районів доручили прискорити наведення ладу у захисних спорудах. Уряд розпочав підготовку до відзначення тисячоріччя Києво-Печерської лаври. Водночас у 2026 році святиня відзначатиме 975 років від заснування. Відповідно до указу президента, Кабінет міністрів має розробити план заходів, який передбачатиме збереження культурної спадщини, розвиток музейної інфраструктури, наукові і освітні проєкти та міжнародне представлення лаври. Також планують залучити до підготовки Православну церкву України, а Міністерство закордонних справ організує тематичні заходи на міжнародному рівні, зокрема в ООН та ЮНЕСКО. І на сам кінець про те, що третій фестиваль перших п'єс театру ветеранів стартує у Києві найближчої п'ятниці. Впродовж 8 днів глядачам покажуть майже 30 сценічних читань нових українських п'єс. До програми увійшли твори випускників театру ветеранів, авторів попередніх років, а також військових, які нині перебувають на фронті. Організатори прагнуть створити простір, де про російсько-українську війну розповідають її безпосередні учасники – наші захисники. Фестиваль проходитиме у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та театрі драматургів. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
6: 23 градуси на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність з проясненням, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 64%. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні 24 градусів. На вечірню пору синоптики прогнозують дощі. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Радіо найкращого міста у світі. 98. Радіо найкращого міста у світі.
0: Сетет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету.
0: Потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК.
7: Форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні після роботи.
7: 597-34-13. Сайт
3: «Будь з першої хвилини». Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Обираєте, що подивитися на вихідні. Плюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
8: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Говоримо сьогодні про роль соцмереж у сприйнятті й розумінні війни в Україні. Йтиметься докладно про TikTok. І цікаве дослідження, яке провела в Радгерському університеті в Сполучених Штатах українська студентка-магістрантка, а тепер уже аспірантка Катерина Бистрицька.
9: Я навчаюся тут вже третій рік. Я сюди вступила на загальних умовах. До цього я була 2 роки також в магістратурі в Штатах. Я була українською фулбрайтівкою, отримала стипендію Фулбрайт на навчання. І це були мої 2 роки магістратури. В магістратурі я займалася зв'язками з громадськістю та медіа. Але після магістратури я зрозуміла, що мені цікаво займатися дослідженнями, і в мене є багато речей, багато тем, які я би хотіла досліджувати. І я зробила для себе такий план спробувати вступити в аспірантуру в американський університет, і в мене, в принципі, вдалося. Тому от уже третій рік я на програмі в США і займаюся тим, що досліджую, як соцмережі і нові платформи, які створюються, змінюють наше уявлення про те, що таке війна, змінюють наше уявлення, як люди проживають цю війну, і як ми взагалі розуміємо війну, віддалено дивлячись на неї з соцмереж.
10: Скажіть, будь ласка, тепер про це ваше дослідження, яке було опубліковане. Розумію, що воно пройшло кілька етапів перевірки. І на чому саме воно полягає? Оскільки там йдеться про вплив TikTok-відео на що? На переконання чи лише на деякі зміни? Наприклад, вплив на емпатію, на розуміння війни, на сприйняття війни. Яка була основна мета ось цього дослідження конкретного, про яке ви опублікували статтю?
9: Так, взагалі, ідея цього дослідження в мене ще з'явилася, напевно, до того, як я почала працювати в аспірантурі. Тому що коли тільки почалася війна в Україні, я на той час була за межами країни, я була далеко, я закінчувала вже магістратуру останній рік. Я зрозуміла, що люди, які навколо мене, люди, які там зі мною ділили будинок, мої одногрупники, вони дізнавались про війну, але не так, як дізнавалась я, тому що я говорила з батьками кожного дня, через кілька годин з друзями. Вони дізнавались про війну більшості соцмереж. І коли я побачила, як вони намагаються зрозуміти, що це відбувається, де Україна, що сталося, то я також побачила, що ті відео, які вони дивляться соцмереж, вони насправді не зовсім традиційні відео, як я собі уявляю, як люди мають дізнаватися новини. Дуже часто це були якісь гумористичні відео. І таких відео саме якраз для американської аудиторії було дуже багато в TikTok. Ці відео смішні, коли люди намагаються, креатори намагаються якось дуже-дуже спростити, що там відбувається. Одна з креаторок намагалась пояснити ситуацію, яка сталася в Україні. Уявіть, що Росія – це ваш токсичний колишній, а от ви – Україна. Тобто, здавалось би, це така нісенітниця, як можна пояснювати таку серйозну тему, як війна, через якісь такі смішні, дуже-дуже спрощені відео. Тоді в мене з'явилася така ідея і питання – окей, якщо таких відео так багато, то як вони насправді впливають на те, що американці знають про війну? Тому що молоді американці там до 35 років показує дослідження, що вони дуже багато новин беруть саме з TikTok. Для багатьох TikTok – це основна мережа, де можна взяти новини. Тому я спробувала дізнатися на такому невеличкому експерименті, як ці новини, смішні новини, насправді там відображаються в американській свідомості. І так, я перевіряла не все. І через те, що експеримент – це було всього лише 800 людей, тобто це також не дуже великий експеримент, але він говорить про якісь напрямки, куди ми потім також можемо дивитися з цим експериментом. Ми дивилися на те, як такі смішні новини впливають на цинізм, цинічне ставлення до війни, як вони впливають на політичну обізнаність, як вони впливають на емпатію і також окремо перевірка фактичних знань. Тобто, якщо відео розповідало про якісь факти, то ми перевіряли, наскільки потім людина може ці факти відтворити. Тому я не можу сказати, що можна говорити базуючись на цьому дослідженні про все відео, яке існує в Тіктокові, але от специфічно ми дивилися на різні жанри. Ми дивилися на дуже такий для Тіктоку природній жанр сатири, гумору, скетчів, коли намагаються щось пояснити через таку форму. І також для порівняння відео, які більш традиційні для журналістики, експлейнери, коли людина сідає напроти камери, пояснює це все серйозною мовою, може на фоні показувати якісь відео, може показувати якісь вирізки з сайтів. Тобто серйозне таке розуміння, пояснення людям, що відбувається. І задача була подивитися на людей, які будуть дивитися відео сатиричні, смішні, і потім на людей, які будуть дивитися відео серйозні, наскільки по-різному вони будуть там сприймати, що відбувається в Україні. Це, якщо дуже коротко.
10: Ви кажете, молоді американці. Я побачила у вас від 18 до 35 років. Правильно я зрозуміла?
9: Так, це від 18 до 35. Насправді, я думаю, що це і до 18, але зважаючи на особливості дослідження, щоб не ускладнювати на даному етапі, я вирішила почати з 18, тому що якщо там люди до 18, там набагато довша схема, щоб отримати дозвіл, тому що це неповнолітні люди, і проводити дослідження з неповнолітніми – це абсолютно інший там напрямок. У мене не було ні можливості, ні часу, щоб також працювати з неповнолітніми, але я думаю, що, можливо, колись в подальшому це була б дуже цікаво також подивитися на людей, які до 18 і також проводять весь час в Тіктоці, як вони і насправді розуміють, що відбувається.
10: І для цих людей основним джерелом новин виступає TikTok. Для скількох відсотків із них, чи ви не встановлювали це? Ну, скажімо так, більше половини чи менше половини? Чи третина?
9: Це більше половини. От, але це не моє дослідження, я просто посилаюсь на статистичні дані, які зараз приходять в TikTok. Платформа ця має найбільший приріст аудиторії. Це набагато швидше, чим це відбувалося у Фейсбуці, чим це відбувалося з Інстаграмом, з Твіттером і з іншими мережами.
10: От. Я помітила, що ви дуже серйозно поставилися до предмету свого дослідження, до Тіктоку, тому що такі дорослі люди, як я, ставимося до Тіктоку, звичайно, насторожено, трохи зневажливо, що, мовляв, ці 30-секундні відеоролики – це взагалі одурманення, отуманення і так далі. Чи ви поділяєте цю думку, що вони реально нашу увагу роблять дуже короткотривалою і що насправді це має глибокі наслідки для нашої свідомості і пізнавальних можливостей?
9: Насправді це дуже цікаве питання, тому що, ну, по-перше, вплив Тіктоку дуже важко досліджувати, тому що мережа досі нова, відносно нова, і для дослідників в нас немає доступу, що прямо взяти всі дані з Тіктоку. Щоб отримати дані з Тіктоку, це треба пройти дуже багато кіл дозволів отримати, щоб тобі дали можливість от прямо завантажити все, що є в Тіктоці. Ми йдемо шляхом спілкування з людьми, тому більшість досліджень, які зараз є про Тікток, вони скоріше якісні, а не кількісні. І зробити висновок, що вони там абсолютно негативно впливають на свідомість, не можна. Єдине, про що можна зараз говорити, це те, що Тікток, він став важливою платформою для активізму. І, зокрема, активізму в світі. В Тіктоці є таке поняття, як грайливий активізм або playful activism, який теоретично вже дуже багато про нього говорить, що коли молоді люди починають якось адвокувати свої ідеї і хочуть говорити про політику, вони дуже часто використовують якісь смішні речі, які Тікток уже для них підготував. Щось, що робиться це відео візуально привабливим для інших. Наприклад, Тікток дуже часто використовувався при адвокації різних політичних питань, виборів, змін клімату, війни Ізраїлю, інших речей. Тобто, коли ми говоримо про TikTok, ну, для мене є таке розуміння, що ми, коли вивчаємо активізм і говоримо про активізм, то ми говоримо про молодих людей, які мають бажання щось змінювати. Це в більшості випадків молоді люди. Якщо зараз молоді люди знаходяться в Тіктокові, то, відповідно, коли ми досліджуємо активізм, ми маємо йти в Тікток. І звідси вже відштовхуватися і розуміти, як цей активізм працює. І коли говорять, що там Тікток-активізм, можливо, це те саме, що Інстаграм, можливо, але люди, які в Тіктокові, вони зовсім інші. Це не та сама аудиторія, яка є в Інстаграмі. І коли ми говоримо про TikTok, то так, відразу перше уявлення, що це для зовсім-зовсім юних людей, які тільки хочуть ще танцювати. Але так було колись на початку, коли TikTok ще був там частиною ByteDance, компанії китайської. Facebook теж був створений свого часу для того, щоб об'єднувати одногрупників. Але зараз він так не працює. Так само, як Instagram колись був створений там для фотографів, щоб вони викладали свої фото, але зараз це так не працює. І TikTok, він так, був створений, звісно, для танців і для музики, але зараз там дуже багато політичного активізму. І там в Америці це досить політизована соцмережа.
10: Ну, тут нам досвід Румунії ближче, тому що, звичайно, так. Румунія нам показала, що не можна так зневажливо ставитися до речей, які впливають на свідомість соціальну, зокрема. Отже, ви досліджували такі два жанри і їх вплив на ось цю молоду аудиторію з чотирьох питань, про які ви сказали. Давайте ще раз повернемося до цих чотирьох питань, бо наші слухачі вже, очевидь, забули, про що ми почали. Як впливають відео? Пояснювальні і гумористично-сатиричні, назвімо їх так. Що ви вимірювали?
9: Це дослідження, це експеримент, тобто це було 800 людей, які коли підписувалися, що вони беруть участь в експерименті, вони автоматично опинялися в одній із трьох груп. Перша група – це були люди, які дивилися сатиричні відео, гумористичні. Друга група дивилася ці експлейнери, які більш такі професійні, схожі на журналістику. І третя група – це була контрольна група, вони взагалі не дивилися ніяких відео про війну в Україні. Вони були суто для того, щоб статистично можна було порівняти, чи був якийсь ефект від перегляду відео, вони дивилися щось із National Geographic весь цей час, поки інші дивилися про війну в Україні. І після того, як люди подивилися це відео, ми вимірювали кілька речей. Перше – це цинізм у ставленні до війни. Наскільки вони стали там цинічними після перегляду відео. І насправді люди, які дивилися смішні гумористичні відео, в них був вищий рівень цинізму. І це було статистично доведено. Потім ми дивилися на політичну обізнаність.
10: Так. Я запитаю у вас одразу, Катю, якщо можна, поки ми не рушили далі, цинізм. Як щось все-таки більш негативне, оскільки воно автоматично передбачає, що менше співчуття до жертв війни? Чи я правильно вас розумію?
9: Так, в даному випадку це скоріше негативне, тому що питання були, вони там вимірювалися шкалою, якою зазвичай вимірюється політичний цинізм, і, ну, там, до прикладу, запитували, там, війна – це лише про гроші, війна – це лише про інтереси політиків, а не про людей. Ну, тобто, це негативне, скоріше, цинічне ставлення до того, що відбувається в Україні. Це менш емпатичне, ніж коли ми дивимося на війну, як страждання людей, в першу чергу, а не якісь політичні інтереси чи грошові інтереси. Тому так, в даному випадку тут цинізм – це була якраз негативна річ, яку ми вимірювали. Але, наприклад, от ми також вимірювали далі емпатичність, то ці відео ніяк не вплинули на емпатичність. Обидва жанри відео однакову емпатію люди мали. Так само, як і на політичну обізнаність, політичну впевненість в тому, що вони знають, що відбувається. Але також була різниця між тим, хто ці люди, які дивилися відео. І тут було дві речі, на які ми дивилися, наскільки вони змінюють ефект від відео. Перша річ – це ми запитували на початку людей, чи є вони активними користувачами TikTok-у, і 70% були активними користувачами TikTok-у, і люди, які самі сказали, що вони є TikTok-користувачами, вони мали інший рівень емпатії. Їхня емпатія була з самого початку вища, чим, наприклад, у людей, яких немає TikTok-у. І в даному випадку це може пояснюватися тим, що вони просто бачили більше відео в реальному житті, не під час експерименту. Тому що під час експерименту це 5 відео, дуже обмежена кількість. В реальному житті, скоріше за все, люди, які кажуть, що вони TikTok дивляться, вони бачили набагато більше.
10: Чи може це означати, що вони просто взагалі використовують TikTok, тому що вони більш емпатичні, а інші мережі не використовують, бо ті до їхньої емпатії не дорівнюють, чи щось таке?
9: Ну, насправді, я не знаю, я не можу цього сказати. Напевно, це треба було б окремо запитати в них про інші соцмережі, щоб подивитися, яка різниця з користуванням інших соцмереж, але так, цікаво, чому саме так.
10: І ще, вибачте, ми тут пропустили, бо я вас перебила, і ми пропустили. Перше, чи вони користувачі TikTok-у, ви запитували, а друге, ви що запитували ще в них?
9: І друге, ми запитували їхні політичні інтереси. Вони обирали, чи вони там республіканці, демократи, незалежні або інші. І також ми дивилися, як саме політичні нахили, політичне бачення впливало на те, який ефект мало відео на них. І якраз саме політичні інтереси, вони найбільш були очевидні, коли ми запитували про фактичні знання. Тому що всі 5 відео було, ну там, для нас велике завдання, для мене, відібрати відео, які однакові з точки зору фактажу. Тобто, якщо в сатирі говориться про роль НАТО під час війни, то потрібно також знайти експлейнер, який має таке самий кут подачі цієї теми, щоб не було потім в результаті, що, ну, звісно, вони краще відтворили інформацію, тому що в них інформація була набагато точніша. От, або в них була правдива інформація там в експлейнера, ні. Тому задача була от саме, щоб інформація, яку вони дивляться, фактично, по фактажу була однакова, щоб потім ми могли перевірити, наскільки вони добре зрозуміли тему, дивлячись різні відео. І от якраз фактичні знання, вони були різні у демократів та республіканців. Що, в принципі, говорить про те, що це так само, як і в попередніх дослідженнях, впливу гумору, наприклад, на людей з консервативним типом мислення. Тому що для республіканців, які були в цьому дослідженні, сатира не була дуже дієвою. Вони не могли правильно потім пояснити або відповісти на всі питання, які стосувалися фактажу. Але, наприклад, якщо вони були в групі, яка дивилася експлейнери відео, де все просто, зрозуміло, де є пояснення, де серйозний підхід до пояснення теми, вони набагато краще потім відповідали на запитання саме фактичні. Це, в принципі, я би не сказала, що це щось нове, тому що є дослідження, якраз які говорять, що сатира не дуже ефективна при спілкуванні там з людьми з консервативним типом мислення, тому що для них набагато краще сприймати інформацію, якщо вона не сатирична, якщо вона безпосередньо подана як журналістський матеріал. Тому в даному випадку це скоріше підтверджує те, що ми знали, що сатира, вона по-різному впливає на людей з різними політичними ідеями, підходами і мисленням.
10: А ось ці пояснювальні відео однаково впливали на демократів і на республіканців?
9: Так, от пояснювальні відео, вони краще впливали якраз на республіканців, для демократів не було різниці. Вони однаково відповідали на запитання, незалежно від того, в якій вони групі були. От саме був ефект різних жанрів на те, як республіканці відповідали на запитання фактичні.
10: Звичайно, це дуже така маленька територія, на якій проводилося ваше дослідження. Але чи можемо говорити хоча б про висновки, може якісь глобальні, може ні? Ось ви вже сказали нам кілька напрямків, висновків, щось підтвердилося, щось ні. А чи можемо говорити хоча б про якісь вступні висновки цього всього, результати, висновки?
9: Ну, насправді про це говорити дуже важко, тому що дослідження експериментальні, вони зазвичай мають дуже-дуже багато обмежень. І я би сказала, що скоріше такі маленькі дослідження, їх можна використовувати, щоб будувати щось більше. Умовно, я бачу напрямок і бачу, що ми можемо дивитися більш детальніше на те, як різні люди вчать щось про війну, безпосередньо формують знання. Ну, от, і це цікавий напрямок, тому що на маленькій кількості людей ми побачили, що є різниця. Скоріше за все, якби ця кількість людей була не 800, а 8 тисяч, ми б побачили щось значно більше. Потім є ще така проблема, що ми в дослідженнях, коли ми намагаємося виміряти от саме вплив соцмереж, ми не знаємо, яке реальне використання соцмереж людьми в поза експериментом. Тобто, наскільки вони часто сидять в TikTok, які вони відео бачили до того, коли вони прийшли на експеримент. Взагалі, в дослідженні найкраще на даний момент, що роблять дослідники, які хочуть побачити реальний вплив контенту, який люди бачили, це вони просять про data donation, попросити людей віддати як донор їхні дані з TikTok-у. Це робиться технічно не дуже складно. Ми можемо кожен для себе попросити всю свою історію, що ми бачили в TikTok-ові за рік, завантажити як файл. І потім передати дослідникам, тому що ми не можемо як дослідники просто взяти їх з TikTok-у, тому що в них є закритий API, ми не можемо технічно це взяти. Але якщо людина може поділитися своїми даними, то це супер. Ми вже можемо мати безпосередньо аналізувати той контент, який люди бачили в TikTok-і і як він вплинув. Тому в ідеалі було б добре подивитися саме от дані, що люди справді дивилися, а не в межах експерименту. Експеримент, так, дійсно, він дуже маленький, але він говорить про те, що це є напрямок, який ми можемо далі розвивати, щоб більше дізнатися про те, як TikTok впливає на сприйняття війни. Він говорить про те, що коли ми будуємо адвокаційні кампанії за межами України, і коли ми намагаємося розповісти людям, що відбувається в Україні, то ми маємо врахувати, що люди за межами України по-різному дивляться на цей контент. Що люди, які живуть в Америці і республіканці, вони, скоріше за все, на гумористичні відео не будуть реагувати. Тому робити якихось висновків Я би сказала, що не можна, це дуже важко з таким маленькою кількістю людей, але робити висновки про те, як далі рухатися і які дослідження нам потрібні, куди нам треба копати глибше, так, тут я можу сказати, що ми можемо робити висновки.
10: Ну, ви вже один запропонували, щоб при поясненні, скажімо, іноземцям, це взагалі характерно, мені здається, тому що навіть перекладати гумор набагато важче, оскільки він має часто локальний колорит, етнографічний якийсь, етнологічний колорит, і не можна перекласти цілу ментальність одразу, а тому, може, навіть у такому плані одна нація сміється над чимось, інша нація над чимось, і доводиться ще й ментальності перекладати. Це дуже така складна штука. Тобто пояснювальні відео кращу роль виконують, ніж гумористично-сатиричні. Як ви плануєте продовжити це дослідження? Куди далі рухаєтеся?
9: Так, насправді це дослідження – це була частина моєї роботи під час частини, коли ми на аспірантурі на PhD займаємося курсами. Це було обов'язкове дослідження, яке всі PhD-студенти роблять перш ніж стати PhD-кандидатами перед іспитом. Для мене моє це дослідження, воно стало початком

0: свою медійку, має своїх людей, які спеціально займаються медіа. Ця вся інформація, вона взагалі нова для нас, тому що це безпосередньо спілкування бригади з аудиторією і там для рекрутингу, для збору коштів, для брендингу бригади. І тому дисертація – це також частина цього дослідження, розуміння, як от саме українські бригади використовують нові мережі, як вони йдуть в TikTok і що вони там роблять, щоб їх там бачили, як вони приходять в Telegram, наскільки вони ним користуються, що вони роблять зараз в Threads, там як вони змогли розбудувати YouTube-канали з мільйонами підписників. Тому це так, це продовження. Я теж дивлюся на TikTok, я теж дивлюся на інформацію, яка є в TikTok, але вже там для дисертації це будуть незвичайні відео, зняті там креаторами, активістами, а відео, які спеціально про війну знімали українські бригади.
1: Дякую вам дуже. Мені шкода, звичайно, що ви не зупинитеся там на тій темі, яка ось пояснює щось у політичних таких уподобаннях і впливові TikTok на політичні уподобання. Ну, але ця тема здається мені теж страшенно цікавою. Так що сподіваюся, що ми ще з вами будемо спілкуватися.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову з Катериною Бистрицькою, PhD, кандидаткою в Радгерському університеті, Сполучені Штати. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке здобули українські каноїстки в Монреалі, 12 медалей, які взяли наші борці на європейській першості, а також нового лідера у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу з футболу. І одразу про те, що українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибочок здобули золоту медаль на етапі Кубка світу із веслування на байдарках і каноа в канадському Монреалі. У фіналі на дистанції 500 метрів український екіпаж фінішував першим, випередивши суперниці з Китаю та Іспанії. Зазначу, що для Лузан і Рибачок це вже третя перемога на міжнародних стартах цього сезону. Раніше вони також виграли етап Кубка світу в Угорщині та чемпіонат Європи в Португалії. Тим часом збірна України здобула 12 медалей на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів до 20 років, який проходив у Північній Македонії. Українці вибороли 5 золотих, 5 срібних і 2 бронзові нагороди. Жіноча збірна посіла друге місце в командному заліку, а от команда із греко-римської боротьби стала третьою. Найуспішніше виступили Анастасія Польська, Марія Єфремова, Марія Соколовська, Максут Султанов і Єгор Якушенко, які стали чемпіонами Європи у своїх вагових категоріях. Ну а далі про те, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль на заключному етапі Кубка світу із художньої гімнастики в італійському Мілані. У фіналі вправ з обручем вона отримала 29,55 бала, поступившись лише представниці Італії Софії Рафаелі. Крім того, українка виступила у фіналі вправ з м'ячем, де посіла 6 місце. Змагання в Мілані стали останнім етапом Кубка світу цього сезону. І на сам кінець про те, що Кіліан Мбапе наздогнав Ліонеля Месі у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу. Після гола у чвертьфіналі проти Марокко французький нападник має вже 8 забитих м'ячів, стільки ж, як і капітан збірної Аргентини. Мбапе зможе вийти одноосібним лідером уже у півфіналі проти Іспанії, а Месі матиме шанс відповісти у матчі з Англією. Якщо обидві команди переможуть, француз і аргентинець зустрінуться у фіналі та продовжують боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Новини спорту на Київ FM.

0: На Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема, але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи, а найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби, деякі наші органи, деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли уже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
2: Вітаю вас.
1: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
2: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда тому, що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
1: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так? Є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
2: Якщо ми кажемо про базові аналізи, ви абсолютно праві, це загальний аналіз крові, який нам покаже, по-перше, наскільки наш організм достатньо в нього кисню, наскільки він має достатньо імунної защити, наскільки може бути причина кровотечі. Ці всі причини ми можемо побачити завдяки певним показникам. Якщо ми кажемо про гемоглобін і еритроцити, це саме про кисень, про те, чи не потребують наші органи кисню більшої кількості, тому що якщо цих клітин замало, то вони будуть голодувати. Якщо ми кажемо про тромбоцити, це саме про кровотечі. Якщо ми кажемо про лейкоцити, то тут в залежності від того у нас, якщо буде більшість лімфоцитів, це може казати нам про вірусну інфекцію, а якщо буде знижені лейкоцити, це може казати про те, що це імунодефіцит.
1: І ще я знаю, що є якийсь показник, який говорить про запалення в організмі.
2: От саме про це запалення у нас і кажуть лейкоцити. Лейкоцитарний ряд, він дуже широкий, і якщо нейтрофіли будуть підвищені, це буде казати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
1: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, треба піти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так? Раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От про це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію, здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
2: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і, ну, трошки не вона, але це було попереду, ну, скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
1: Да, я хочу, щоб ви його озвучили, насправді.
2: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які, ну, такі дійсно, як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби, у нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, ПАП-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ну, ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
1: Глюкоза, у мене є навіть окремо питання про це. У мене є про це, яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном. Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, ну, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
2: На зараз вже від цього відійшли, лишилося, так, лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна, її набирають безпосередньо в акутайнер, це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще, там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, ну, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите, тобто все будуть вам набирати із вени. Це буде венозний забір крові.
1: Боже, це прекрасні новини. Я, ну, це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості людей страх перед цією процедурою не складна. Так, я ж сказала, не складна. Ну і це, ну, це якась там секунда, але реально я не знаю людини, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ну, там ніхто не боїться. Ну, там не ніхто, деякі люди не бояться, але з пальця, ну, для всіх це от страх капець який.
2: Ну, бачите, на зараз вже ми це подолали.
1: Так, давайте, йдемо по хворобах. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем цукру дізнається після аналізу, що є проблема?
2: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, тобто якщо взяти ендокринологію чи якісь інші навчання, направлення в медицині, то там дійсно будуть більш таке, знаєте, більш скеровано, да, перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищений рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні да, рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже, да, теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. І тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глікований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці, і цей показник, він стабільний, він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити, а глікований гемоглобін, він цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
1: Тобто це такий найбільш інформативніший показник,
2: ну, він,
1: так?
2: Більш стабільний, тому дійсно все одно лікарі будуть призначати і то, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі, і для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
1: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
2: Так, очевидно. Ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
1: І це теж кров? Ну, тобто це теж аналіз
2: теж
1: крові?
2: Це теж виносний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
1: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
2: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Після 35-40 років, ну, все ж таки варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Але все ж таки це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це здати.
1: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не крові.
2: Комплексно.
1: Прошу? Комплексно?
2: Треба робити комплексно.
1: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, типу, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
2: Печінкові проби. Куди входить аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки прорізні. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути поврежденими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутамілотрансфераза, тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і, звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
1: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
2: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Венозного аналізу крові.
1: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
2: Те, що вона зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. В нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одним, то ці клітини, вони навантажуються, одна більше, друга може взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові. Самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
1: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити УЗД.
2: Ну, камінчики, так? Однозначно, так, ніколи просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
1: Так, давайте ще про холестерин і серцево судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
2: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш Ну, гіподінамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. Плюс оце все смачненьке, ці всі худоги, от те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестерину, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Mm-hmm. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий
3: холестерин,
2: да, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, ну перероби його. Mm-hmm. Ну, якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут вже треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання, яке так само не болить, бо в судинах немає нервових закінчень, а воно там накопичується, і це теж може привести до ризиків.
1: Ну і як от сказала пані Наталія, помолодшили всі ці проблеми, тому треба бути дуже уважними. Про дефіцити. Я тільки торік дізналася і вперше в житті здала аналіз на феритин. Угу. Чому це важливо? Що таке феритин?
2: Феритин показує нам запаси заліза, які, якщо ми кажемо про гемоглобін, то це ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
1: І це для жінок особливо важливий показник?
2: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Ну, тобто, такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
1: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцити вітамінів і різного роду мікроелементів, зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, ну, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, типу, всім треба, особливо взимку, пити вітамін Д. Ну, насправді не всім. Треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
2: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І, ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки потрібно.
1: Потрібно. Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
2: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже ліки.
1: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, дякую. Це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на Ютуб наш, де буде зберігатися ця розмова, і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою. Вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
5: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки. Просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про технології на війні, про затримання комбрига 155-ї бригади і також про те, що ЄС більше не надаватиме притулок військовозобов'язаним українцям. Про це і не лише за мить. Світлофор у Дарницькому районі Києва, знищений російською балістикою, повністю відновили. Про це повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Там зазначили, що вночі 11 квітня під час удару на одному з перехресть розлетівся на шматки контролер світлофора. Згоріла шафа резервного живлення, а також посікло силові та сигнальні кабелі. Крім того, були пошкоджені дорожні знаки на цій ділянці. Зараз світлофорний об'єкт працює у штатному режимі. Далі про технології на війні. Україна провела першу у світі бойову місію із висадкою наземного робота з морської безпілотної платформи. Наземний роботизований комплекс доставили до окупованого берега на Кінбурнському напрямку за допомогою безпілотного плоту, після чого висадили та застосували для виконання бойового завдання. Військові зазначають, що така технологія дозволяє знизити ризики для бійців та відкриває нові можливості для роботи на фронті. До справ кримінальних. Комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють убивстві братів з Київщини, затримали. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Відомо, що Лучанов їздив в автомобілі з адвокатом. Наразі йому повідомили про підозру в організації викрадення людей та їхнього умисного вбивства, що тягне на позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне. Нагадаю, затримали перед цим і 9 військовослужбовців бригади. За даними джерел з правоохоронних органів, комбриг наказав підлеглим викрасти 2 цивільних, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили. До справ закордонних ЄС більше не надаватиме притулок військовозобов'язаним українцям, повідомляє Жичпосполіта. Зміни стосуватимуться як чоловіків, так і жінок. Єврокомісія планує оголосити про зміни у правилах у липні. Очікується, що вони почнуть діяти з березня 2027 року. Отримати статус зможуть лише громадяни України, які мають підтвердження про те, що вони не підлягають мобілізації. Водночас зміна не вплине на тих, кому вже надали статус у Європейському Союзі. І насамкінець про наслідки спеки. Аномальна спека наприкінці червня могла забрати життя близько 10 тисяч людей у 27 країнах ЄС. Про це пише Reuters. За оцінками вчених, різке зростання смертності з 22 по 28 червня не пов'язане з іншими факторами, які могли пояснити різке зростання смертності, зокрема новими хвилями COVID-19. Раніше у Франції повідомляли майже про 1000 смертей через спеку, також в Іспанії, Великій Британії та в багатьох інших країнах Європи були зафіксовані температурні рекорди, масштабні перебої з електропостачанням та надзвичайні ситуації. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули максимальних на сьогодні 25 градусів, ввечері та вночі не понизяться, в середньому до 19 тепла. Решта доби минатиме під похмурим небом і вже після 18-ї можливий дощ. Захід сонця зустрічайте о 21:06, а щодо завтра, то у вівторок прогнозують максимум 27 тепла, переважно похмуро з проясненнями погоду і теж можливий короткочасний дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту «Національний онлайн». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». 11 липня у Польщі вшанували жертв Волинської трагедії і вкотре пам'ять про минуле стала частиною великої політики. Президент Польщі Карл Навроцький закликав законодавчо заборонити червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Водночас тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич наголосив, що історичні суперечки не повинні зруйнувати стратегічне партнерство. партнерство між нашими державами. Історичні питання дедалі частіше виходять за межі українсько-польського діалогу. Напередодні польська депутатка Європарламенту демонстративно розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України. А в резолюції Європарламенту, яка загалом підтримує європейський курс України, окремо згадується необхідність продовження діалогу щодо Волинської трагедії. Чи можуть ексгумація, робота істориків і діалог між Києвом та Варшавою знизити напругу? І як не дозволити минулому поставити під загрозу майбутнє українсько-польського партнерства? Про все це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах». Це видання об'єднання українців у Польщі. Пані Ольго, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Добрий день. 11 липня пролунало два різні сигнали. Було багато, але президент Польщі Карл Наврокський закликав заборонити червоно-чорний прапор УПА, весь той набір, що він традиційно говорить. А тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотер Лукасевич наголосив, що історичні суперечки не повинні зруйнувати стратегічне партнерство між нашими державами. Що сьогодні більше відображає настрої польського суспільства? Це бажання домовитись з Україною? Чи навпаки, запит на таку жорсткішу якусь історичну політику?
9: Загалом, якщо подивитися на і опитування, і на дискурс у Польщі, то все ж таки домінує більш жорстка позиція. Але позиція, яку висловив Петро Лукасєвич, це абсолютно теж позиція частини польського суспільства, яка не змінюється, яка не змінилася. І тут польський дипломат відображає, власне, цю позицію безпеки Польщі. Навіть під час цього апогею, такого напруження, коли не приїхав до Гданська на цю конференцію про відбудову України, по відбудові України президент Зеленський, Петро Лукасєвич мав виступ дуже добрий, в якому він, власне, наголошував на безпеці, в якому він дякував українським військовим за те, що вони стримують Росію і тим самим забезпечують безпеку не лише для України, але й оберігають і Європу, і Польщу, зокрема. І взагалі риторика Петра Лукасєвича як дипломата дуже і дуже виважена, і властиво вона в руслі дипломатичному. Він не загострює суперечку, а навпаки намагається показати, що від цієї суперечки використає цю суперечку тільки Росія, від цієї суперечки програє Польща і Україна, і наголошує на безпеці, що є зараз ключовим. Не історичні дебати є ключовими для нашого регіону, а власне безпека. А історичні дебати, на жаль, вони підважують безпеку, бо вони провокують антагонізми. Власне, риторика Кароля Навроцького, вона більше провокує антагонізм, ніж Україною і Польщею, і більше заохочує до такої негативної теж реакції зі сторони поляків, Польщі, взагалі на будь-яку яку тему України, тому що історія, ми бачимо, вона накладається на інші аспекти нашої співпраці і нашого партнерства, якого в такому сенсі, як ми собі уявляємо партнерство, на жаль, наразі немає.
8: Посол України в Польщі Василь Боннар у Волинському сквері в Варшаві вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії та став на коліна біля меморіалу. Наскільки такі жести сьогодні важливі для польського суспільства? Чи помітили це? Чи вже є запит не на символічні кроки, а на якісь рішення? Як оце тлумачать у Польщі?
9: Ну, зараз ми бачимо більше, що символіка не працює. Зрештою, Василя Бондара теж пригадують йому те, що він віддав польську нагороду за міністром закордонних справ. І тому тут, власне, мені здається, наш посол трошки більше діє не зовсім теж продумано дипломатично. Його жест абсолютно правильний і символічно теж добрий, але ми пригадуємо, що президент Порошенко свого часу теж ставав на коліна, і тоді також не було це настільки артикульовано і настільки в Польщі прийнято позитивно. Навіть до цього жесту прискіплювалися, тому що було питання, бо пригадаємо, також президент Порошенко тоді виступав в польському парламенті, що він не вжив назви ОУН і УПА, тобто тих формацій, яких у Польщі вважають відповідальними за етнічні чистки на Волині. І тому цей жест вклякання на коліна, він не стільки, власне, відображає те, чого чекають у Польщі, чого чекали у Польщі. Але, знову ж таки, не хочу узагальнювати, бо треба говорити про різні середовища, як ми на самому початку нашої розмови почали говорити. Зараз ми бачимо, що Польща більш радикалізується. І такі жести ставання на коліна, які, як я говорю, правильно зробив посол України у Польщі, вони малопомітні. Вони, знову ж таки, попередні теж дії посла йому пригадуються, і мені здається, послові треба менш бути активним в соціальних мережах, а і символічно в таких десь кроках, які можуть навпаки сприяти напруженню. А варто дійсно працювати з польськими політиками і підготовлювати для українських урядовців важливі зустрічі з польським політиком, які мають провадити до порозуміння, до якого зараз ми бачимо дуже, дуже складно нам дійти, тому що, повторюсь, історія здомінувала майже всі сфери.
8: Кароль Навроцький провів головні меморіальні заходи, про які ми згадували, у Радружі. Це село, яке до Другої світової війни було переважно українським, а після депортації 47-го року, я так зрозумів, да? Там 44-47, 47-й це Вісла якраз, і втратило своє українське населення. Чому для такої церемонії було обрано саме це місце? Який політичний сигнал у цьому виборі? Я навіть дивилась на фотографії, там оці українські могили закривали цією сіткою військовою захисною. Що це було і це, навіщо?
9: Це не до кінця так. Я відразу вас поправлю. Так, в мережі з'явилися ці фотографії, накриті сіткою, але як теж ми зараз маємо більше пояснень з цього місця і з цих подій, накривалася сіткою не стільки самі якісь хрести чи могили, а якщо я не помиляюся, було б одне з пояснень, що накривалися десь тобто абсолютно не пов'язані з цвинтарем місця. В принципі, цвинтар в Радружі, він відновлюється, там є, це не один цвинтар, і треба розуміти, що вибір Каролем Навроцького, справді він дивує, він дещо не до кінця зрозумілий, тому що село було українським загалом більшості і зазнало в 47-му році власне депортації, яка вважається злочином проти людяності, акції операція Вісла, де українців було переселено з їхніх домівок, і частина з них потрапила теж і до Явожного, дехто з них потрапив до Явожного табору для після війни Другої світової, переважно теж там тримали українців, і де багато загинуло українців, зрештою, в цьому таборі, який комуністична влада Польщі використовувала як властиво таке місце утримання, переважно, повторююсь, українців, представників українського підпілля. Тож вибір самого села, дійсно, він не до кінця зрозумілий. Можливо, намірено це зробив Кароль Навроцький, бо в самому його виступі, це абсолютно був виступ, який показує тверду цю його політику в розмові з Україною на тему історичних питань, де є польські жертви і де абсолютно намагається не помічати українські жертв. І відповідно тут є питання до вибору місця. Однак я би застерігала від власне зараз те, що кружляє особливо в соціальних мережах, від тих фотографій і проба ще більшого нагнітання, що от там знищені українські могили, цвинтар відновлюється. Зокрема, відновлювався цей цвинтар теж організацією неурядовою Магурич, яка займається відновленням таких місць пам'яті. І треба пам'ятати, що поляки більше вкладають відновлення своїх цвинтарів, своїх місць пам'яті в Україні, ніж, на жаль, українська держава вкладала і вкладає відновлення таких місць пам'яті у Польщі. Тому що на цьому цвинтарі поховані цивільні українці, і надгробки є цивільних українців, частина з яких, повторююся, те зараз відновлюється за польські ж кошти. Тож тут варто утримуватися від загострень. Але, дійсно, варто наголошувати на тому, що саме місце, яке вибрав Кароль Навроцький для цього вшанування вчорашнього, позавчорашнього, точніше, бо в суботу 11 липня офіційно вважається цим днем вшануванням жертв Волині, то це може дивувати і дивує. І тому до кінця я не знайшла пояснення в комунікатах, чому саме достатнього пояснення, щоб зрозуміти, чому саме це місце, це село колишнє українське було вибране для вшанування.
4: Напередодні 11 липня польська депутатка Європарламенту під час дебатів демонстративно розірвала прапор УПА. А вже в День пам'яті, як ми згадували, Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити червоно-червоний прапор. І водночас Європарламенту резолюція, яка загалом підтримує європейський курс, окремо згадав необхідність діалогу щодо Волинської трагедії. От ці історичні суперечки між Україною та Польщею вже виходять на рівень європейської політики. Які це наслідки матиме для України?
9: Вони вже мають наслідки для України, бо Польща буде тепер намагатися зробити це одною з таких основних вимог, аби Україна відмовилася від будь-якого вшанування боротьби УН і УПА за українську незалежність, виключно засудивши ці формації, назвавши їх злочинцями. І те, що відбулося минулого тижня в Європарламенті, це, в принципі, резолюція для нас з цією поправкою, вона досить ж прийнятна. Чому? Тому що були набагато жорсткіші пропозиції, пропозиції від депутатів радикальної польської партії Конфедерації. І, відповідно, поправка пройшла ліберальних сил. Це коаліції громадянської, а також в співпраці з селянською партією. Тому це ще досить лагідна поправка. Так, ця зараз суперечка, вона вийшла за межі виключно Польщі і України, і ми бачимо, як про неї теж говорять за межами наших двох країн. Насамперед говорять про те, що ця суперечка послаблює безпеку, і дійсно, що в Європі дивляться на неї уважно, бо властиво, як ну ж таки ми говорили на початку розмови, Росія дуже добре використовує її, антагонізуючи суспільства і налаштовуючи ворожість між обома країнами, не сприяє безпеці ані в регіоні, ані безпеці безпосередньо двох країн. Але тут теж я би ще звернула увагу на те, що коли ми повторюємо за і польським дискурсом в більшості спрощені, що червоно-чорний прапор є прапором УПА чи ОУН, то теж ми властиво підтверджуємо ці наративи, які історичні з історичними фактами не зовсім співмірні, тому що якщо ОУН після 41-го року, справді ОУН 39-го, коли відбувся фактично поділ на радикально революційну ОУН-Б і поміркованих так званих минниківців, то так, одна з цих формацій, а саме ОУН-Б, розглядала червоно-чорні кольори як офіційні кольори своєї організації. Натомість УПА використовувала чи і синьо-жовтий прапор. Ніхто з червоно-чорним прапором, як свідчить наразі відомі нам історичні факти, джерельні дані, не вказують, що саме з цим прапором УПА йшло і вбивало мирне цивільне населення на Волині. Натомість наративи у Польщі такі, що саме цей прапор, це є прапор вбивць, прапор злочинців, і відповідно тому ми маємо заборонити цей прапор у нас як символ, прирівнявши його до символів нацистських і символу комуністичного. Тому нам варто бути теж обережними в термінології, аби не йти за польськими наративами, які фактично стали вже непорушними, які стали настільки прийнялися в суспільстві, що мало вже хто з ними дискутує.
4: У нас залишилось 5 питань, а питань у мене, як завжди, дуже багато. Я хочу ще про зустріч Зеленського і Кароля Навроцького в Анкарі запитати. Вони говорили годину, здається, за зачиненими дверима. А після того Навроцький жорстко висловився знову щодо УПА. Чи означає це, що тема Волині для нової польської влади вже стала принциповою політичною позицією, а не предметом діалогу і, і немає сенсу далі про це якось потрібно вивести з політичного дискурсу в історичну площину, чи це неможливо?
9: Це справді дуже складне питання, бо так, для польської сторони ми бачимо, що це питання стало не питанням дискусії, а абсолютно монолітним монологом. І чітка артикуляція зі сторони різних політичних сил Польщі, вона зводиться до одного. ОУН і УПА – це злочинні організації. І тому будь-яке в Україні вшанування, відзначення цих формацій, воно буде негативно сприйматися різними політичними силами у Польщі однаково, однозначно. Тож, з польської сторони ми бачимо консенсус. І це дуже, справді, небезпечна буде тенденція, тому що з української сторони ми розуміємо, історія – це не математика, історія – це складна дисципліна в розумінні фактів. Тобто це інтерпретація, власне, цих фактів. І в Україні ці формації не відкинуть факту, що вони справді воювали і боролися за українську незалежність, бо так було. Ретельні дослідження історики, ексгумації, пошукові роботи, вони вноситимуть все нові і нові, маю надію, вноситимуть все нові і нові факти, які допомагатимуть краще теж розуміти цю складну історію. І тільки за допомогою фактичного матеріалу можна буде пробувати дискутувати з польською стороною, чи доносити до польської сторони властиво те, що в Польщі вже стало часто зманіпульованим. І на основі цих маніпулятивних теж тез сформувався і консенсус, і сформувалася певна думка. Тому тільки в такий спосіб. На політичному рівні це зараз, а історія буде і є складовою політики, на жаль, це перманентно буде провадити до конфлікту між Польщею і Україною. І я не бачу в найближчій перспективі, щоб було бажання, зокрема, з польської сторони, зробити крок назад і більше звертати увагу на історичні дослідження. Чи так само ми бачимо, що і українська сторона не буде готова в жодному випадку виконати те, чого від неї однозначно вимагає Польща. Тобто одностороннього засудження всієї боротьби ОУН та УПА і виключення цих формацій з історичної політики, яка включає різні формації, які боролися за українську незалежність.
4: І ще хотіла про таке поговорити. На початку липня у Познані троє польських радикалів вірвались до офісу української підприємниці, вимагали відповісти, чи підтримує вона Бандеру та Шухевича. А польська влада оперативно відреагувала, от нападників затримали, міністр внутрішніх справ публічно засудив дії. Але все частіше і більше, я навіть собі накидала для нашої розмови таких випадків, перераховувати їх не буду, бо це можна до ранку. А про що, на вашу думку, більше говорить ця історія, ці історії про зростання антиукраїнських настроїв Польщі, чи про те, що польська держава все-таки готова боротися, ну, принаймні цей приклад показовий. Що бачите ви? І чи бачите ви...
9: Я бачу і те, бо якраз те, що антиукраїнські настрої зростають, і ми бачимо, що вони відображаються в побутових конфліктах і в таких ганебних діях, коли громадяни Польщі певних конкретних політичних зацікавлень, спрямувань себе ведуть як органи влади і пробують виконувати функцію, невідомо теж яку, до речі, але представляють себе щодо українців як властиво представники влади, а не так звичайні громадяни Польщі. Тому так, ця ксенофобія і ці антиукраїнські настрої, вони наростають. Але, дякувати Богу, останнє ми теж бачимо чітку реакцію з боку правоохоронних органів. І тільки за допомогою чіткої реакції, а також конкретних покарань, можна буде стримувати цю хвилю ненависті, яка розкрутилася, до якої причетні і великою мірою польські політики розкручуючи цю ненависть і прямо говорячи з ненавистю про українців. Тому тут Дякую. Треба бачити і одну, і другу сторону.
4: Дякую, пані Оль. Я думаю, на цю тему ми ще не раз з вами поговоримо. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах». Почуємось за кілька хвилин.
6: Їж здорово!
10: здорово.
11: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
12: Привіт всім! З вами програма «Їж здорова» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися з вами, як розпізнати трансжири на етикетці за 5 секунд. Але спершу давайте розберемося, що ж таке ці трансжири. Трансжири – це штучно змінені жири, які утворюються, коли рідкі рослинні олії перетворюють у тверді через процес гідрогенізації. Вони роблять продукти більш стійкими до зберігання, хрусткими або ніжними, тому їх додають у багато промислових продуктів. Де найчастіше є трансжири? Кукурудзяні пластівці, маргарини та спреди, фабричне печиво, вафлі, слойки, чіпси, снеки, заморожена піца, фастфуд, сухарики та грінки в упаковці, супи швидкого приготування у пакетиках, деякі заморожені вареники, млинці та пиріжки. Чим небезпечні трансжири для здоров'я? Підвищують поганий холестерин. Це може провокувати утворення бляшок у судинах. Знижують хороший холестерин, який допомагає очищати судини. Підвищують ризик серцево

0: інжирів. Якщо у складі є гідрогенізовані олії, виробники можуть округляти значення, і навіть 0,5 грама на порцію може накопичуватись, якщо ти їси продукт часто. Пам'ятай, транжири накопичуються навіть якщо з'їсти невелику порцію щодня. Тепер, знаючи ці правила, ти за лічені секунди зможеш зрозуміти, чи безпечний продукт для щоденного споживання. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 14.30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини. Коротко. У справі про вбивство двох мешканців села Калинівка на Київщині затримали вже 10 людей. Серед них військовослужбовці та колишній командир 155-ї бригади, повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, справу перевірятимуть детально, адже вона стосується не лише однієї громади чи Київщини. ЄС має вдарити санкціями про Росатомо і Роскосмосу та не повертати Росію у спорт, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. Він також зазначив, що необхідно відключити Газпромбанк від системи СВІФТ та заборонити транспортні засоби, задіяні у перевезенні російського СПГ. Енергосистема України під подвійним ударом через ворожі обстріли, частково знеструмлені Харківщина, Сумщина та Запоріжжя. Ситуацію ускладнила і негода. Стихія залишила без світла 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Уражені 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири, пором, РЛС та пускова установка С-400. У Генштабі підтвердили результати атаки на РФ та тимчасово окуповані території у ніч на 13 липня. Також підтверджено атаку на НПЗ у Сизрані Самарської області. Там пошкоджені 2 установки первинної переробки нафти. І на сам кінець, світлофор у Дарницькому районі Києва, знищений російською балістикою, повністю відновили. Вночі 11 квітня під час удару на одному з перехрестів розлетівся на шматки контролер світлофора, згоріла шафа резервного живлення, а також посікло силові та сигнальні кабелі. Крім того, були пошкоджені дорожні знаки на цій ділянці. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Равуцька, і це програма «По суті». Після саміту НАТО в Анкарі українська влада фактично оголосила про новий політичний етап. Президент Володимир Зеленський заявив не лише про зміну зовнішньополітичної стратегії, а й про масштабне кадрове оновлення. Уже найближчими днями Верховна Рада має розглянути відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, а разом із нею, відповідно до закону, у відставку піде весь кабінет міністрів. Президент пояснює це новими викликами від

0: виробництва Петріот і розвитку оборонної промисловості до відносин із США, ЄС, Польщею, Угорщиною та Китаєм. То що насправді стоїть за зміною уряду саме зараз? Перезавантаження виконавчої влади чи значно глибша перебудова всієї системи управління державою під новий етап війни? Поговоримо про це з Ярославом Телешуном, кандидатом політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас.
1: Вітаю, пані Олександро.
0: Вітаю. Планували про Анкару і коаліцію охочих, але тут з'явилися нові повідомлення, і ми почнемо з них. Напередодні всі ми були так трішки шоковані. От Юлія Свириденко очолює уряд менше року, а закон про кабінет міністрів фактично передбачає для нового Кабміну річний імунітет від відставки за ініціативою парламенту. Чому питання зміни уряду виникло саме зараз? Це наслідок якихось управлінських проблем, чи справді рішення якоїсь продиктоване політичною логікою? Що ви в цьому бачите?
1: Дивіться, тут є декілька моментів. Перше, щодо річного імунітету, то він є тільки у випадку, якщо був погоджений і схвалений Верховною Радою України план дій уряду на наступний рік. Відповідно, у випадку пані Свириденко, наскільки я пам'ятаю, її план дій, він не був погоджений, відповідно затверджений Верховною Радою України. Тому тут є певний люфт щодо зміни формату уряду, ну, раніше визначеного сроку. Звичайно, коли ми говоримо про такі політичні зміни, тут завжди є політична складова. Розуміємо, що навіть за найсприятливіших умов будь-яка зміна уряду або повного складу уряду, в даному випадку ми говоримо про колективну відповідальність, політична складова, ну, звичайно, присутня. І в даному випадку, знову ж тут немає сумнівів, що це рішення приймалось не тільки з позиції тих чи інших результатів, хоча я не сумніваюся, що і на них звертав увагу. Зокрема, там з Офісу Президента виходила та чи інша інформація, що основне незадоволення було швидкістю тих чи інших рішень, будь-то надання або підписання якихось договорів щодо протиповітряної оборони і тому подібне. Але в даному випадку ви якраз озвучили абсолютно правильне питання і твердження, що важливим є те, чи це відбувається, знаєте, перестановка доданків в існуючій системі, чи власне зміна системи управління загалом. І, на мою думку, скоріше доречно говорити про перестановку додатків, аніж про зміну загалом. Чому? Тому що зміна загалом, вона передбачає запуск іншої системи управління, зокрема, перерозподілу центрів впливу, перерозподілу сфер впливу між ключовими гравцями, що приймають рішення. З огляду на те, що ця ініціатива перезапуску уряду пролунала від президента, а нагадаю нашим шановним глядачам, що це не є сферою, власне, повноважень президента України розпускати відповідно уряд чи висловлювати йому недовіру. В даному випадку ми можемо припустити, що з високою ймовірністю та модель управління, яка існувала, вона і продовжить своє існування. Просто з заміною тих чи інших персоналів, які, можливо, будуть відповідати за ті чи інші треки, які є або стали пріоритетними, власне, для Офісу Президента. Тому в даному випадку в мене немає сумнівів, що, скоріш за все, незважаючи на те, що з високою ймовірністю була мотивація пов'язана з якимись технічними аспектами, але ключовим це був, звичайно, політична мотивація змінити уряд. Бо було достатньо багато дискусій щодо того, що в найближчий час, можливо, ми почуємо ініціативу щодо зміни уряду і відповідно відставки пані Свириденко, але це трапилось раніше, аніж попередньо, власне, обговорювалося в кулуарах. От, власне, я чув достатньо багато розмов щодо того, що, власне, вересень, тобто після року якраз цього уряду, повернуться до цієї теми. Ну, зараз ми побачили, що це може бути трохи раніше. З огляду на те, що в засобах масової інформації з'являється додаткова інформація щодо і посла України, США і так далі, я думаю, що це теж вплинуло на остаточний результат і рішення в Офісі Президента.
0: Серед можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра називають голову управління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра оборони Михайла Федорова та міського голову Харкова Ігоря Терехова. Ще, здається, якось забула. Це керівники от з дуже різним досвідом, державні компанії, там центральна виконавча влада, оборона та там управління прифронтовим містом. Судячи з цього переліку прізвищ, якого прем'єра зараз шукає президент? Хто йому потрібен?
1: Я би сказав, бо знаєте, з огляду на те, що в засобах масової інформації з'являлися кандидатури вже міністрів, тобто, по суті, поки що прем'єр-міністр, ну, як мінімум, теоретично ще не визначені, а власне вже визначаються і посади, і кандидатури міністрів, я думаю, що тут, знаєте, є вже відповідь, що з міністром теж, прем'єр-міністром вже давно визначився. В даному випадку ті інші кандидатури, яких ми чуємо з цього списку, це є скоріше демонстрація відбіркової складової, аніж реально ця відбіркова складова має місце. Ну і з огляду на те, що якраз найближчий час, не пам'ятаю, чи сьогодні, чи завтра, передбачається зустріч президента з фракцією, то, скоріш за все, вже будуть говорити предметно про прем'єра, говорити будуть конкретно про інших міністрів. Знову ж, повертаючись до питання моделі. Якщо прем'єр тільки визначається, а вже є розкладка по міністрам, ну, то ми розуміємо, що говорити про самодостатність нового прем'єр-міністра чи змінну моделі управління теж є достатньо проблематично. Тобто, взагалі, за логіку, саме прем'єр повинен висувати і видавати пропозиції по тим чи іншим кандидатурам, окрім міністра закордонних справ і міністра оборони, що згідно Конституції є в сфері повноважень президента, а власне затверджувати їх повинна Верховна Рада України. З огляду на те, що ми тут вже чуємо про конкретні імена на тих чи інших позиціях, зокрема і щодо перерозподілу сфер повноважень між новоутвореними або староутвореними, тут в залежності від того, як ми будемо їх трактувати міністерствами, то, скоріше за все, модель знову зберігається.
0: Ви кажете, що з прем'єр-міністром вже визначились і конкретні імена щодо міністрів. Що з за вашими даними, хто це, про кого ви чули і...
1: Дивіться, тут все насправді достатньо, знаєте, я би сказав, бо питання навіть не в особі прем'єр-міністра. Я просто кажу про те, що якщо, власне, визначаються міністри, тобто, по суті, склад уряду, що є в сфері повноважень прем'єра, то не суть важливо, хто є прем'єр-міністр. Тобто, коли, знаєте, формують, от уявіть ситуацію, що ви приходите на якесь робоче місце, власне, вас назначили як керівника і кажуть, збирай команду. Але перед тим, як ви спромоглися почати збирати команду, вам вже дають список, кого ви повинні зібрати. Ну тоді одразу ж виникає класичне і абсолютно логічне питання, наскільки є самодостатній цей керівник. І в даному випадку, коли вже є озвучені чи інші особи, які можуть увійти до нового складу уряду, і при тому достатньо конкретні списки від народних депутатів, від тих чи інших осіб, які наближені до офісу президента або мають доступ до кулуарів, то власне складається враження, що ну це буде, скажімо так, рокіровка, яка, звичайно, призведе певним чином до зміни фокусів уваги, але знову ж, ну, в мене є величезні питання, чи зміниться сама якість управління, яка існує в Україні.
0: Таке риторичне питання. Наскільки ризиковано проводити таке масштабне перезавантаження виконавчої влади саме під час війни, хоча це вже вдруге? Алло?
1: Алло, пропали на секундочку.
0: Я запитувала, наскільки ризиковано проводити таке масштабне перезавантаження виконавчої влади саме під час війни. Ну, хоча це вже вдруге, але там лише позиції змінились, перетасовували колоду, там хіба кілька кандидатів випало. Що думаєте ви про зміну уряду тепер?
1: Ну, я би не сказав, що тут абсолютно нові кандидатури. Власне, будуть все рівно всі ті ж кандидатури, яких ми бачили на тих чи інших посадах, або відповідно в уряді, або в інших органах державної влади. Тобто, по суті, вони є представниками системи, або відповідно державних підприємств. Тому в даному випадку я б теж би не сказав би, що відбувається повне перезавантаження. Плюс-мінус ті ж персонали. Інше виникає ключове питання, що це безперечно втрата часу. Да, ми чули зокрема про критику від офісу президента, від офіційних осіб, що десь не вистачало темп реалізовувати ті чи інші високорівневі домовленості, які є між Україною і нашими партнерами в сфері оборонки, в сфері забезпечення протиповітряної оборони, в сфері енергетики і тому подібне. Ну і звичайно, коли мають місце такі перестановки, ключове питання: а чи прискориться справді цей процес? Чому? Тому що будь-якій особі на новій посаді треба час для того, щоб зрозуміти, як функціонує система, відлаштувати систему, і це не в суперсприятливих умовах. А це звичайно час. Ну, про питання перерозподілів, що знову ж ходить в засобах масової інформації щодо по перерозподілу міністерств, відповідно їх розподілення, от це окреме питання, бо підготовка документації, об'єднання, розподілення міністерств — це насправді не така проста штука. Згідно мого досвіду, процедурно для того, щоб перевести якесь міністерство, об'єднати якої з якимось іншим, або відповідно навпаки роз'єднати, треба як мінімум півроку для оформлення супровідних документів. І, по суті, на півроку блокується та чи інша робота, яка пов'язана з ключовими пріоритетами для України. Ну, тому проблеми безперечно є. Це буде створювати додаткові проблеми, плюс налагодження тих чи інших контактів з нашими західними партнерами, з нашими ключовими донорами. Воно теж потребує часу. І от всякі такі зміни, вони, звичайно, впливають на якість цієї взаємодії. Тому ризики, безперечно, присутні. Ну, і є величезне питання, наскільки новий склад чинного українського уряду буде готовий, власне, в короткотерміновій перспективі подавати і вирішити ці виклики і загрози.
0: За інформацією народного депутата Ярослава Желізняка, і, власне, ви теж це говорили, Юлія Свириденко після відставки може очолити українське посольство США. Якщо це рішення буде ухвалено, що воно означає політично, чи свідчитиме це про те, що саме американський напрямок сьогодні стає ключовим для України?
1: Ну, американський напрямок завжди був один з ключових.
0: Так, так, але ми переорієнтувалися
1: зараз. Угу. Та, з огляду на те, що зараз ідуть дискусії щодо ліцензії на Patriot, і ми розуміємо, що питання це не вирішено, зважаючи на те, що начебто ми чули достатньо позитивну відповідь від президента Трампа, тому що в кінцевому підсумку ще повинно бути рішення від Пентагону, відповідно, а Пентагон може виходити з інших, не політичних, а інтересів, власне, національної безпеки, і це інша складова, з якою треба буде системно працювати в Україні і так далі. Ну, тому, безперечно, власне, це певним чином те, що колишній прем'єр-міністр, власне, призначається послом Сполучених Штатів Америки, ну, безперечно, це підкреслення фокусу уваги України до цієї країни. Плюс другий момент, от не хочу брехати, от я не пам'ятаю, чи пані Стефанішина отримала агріман відповідно від американської сторони за цей період чи ні. Бо, наскільки я пам'ятаю, там були певні проблемні зони у відносинах, знову ж, між американською і українською стороною. Плюс, знову ж, згідно тих чуток інформації, яка є в публічному просторі, це може бути пов'язано і щодо окремих питань до саме пані Стефанішини в Україні. Я думаю, що в найближчій перспективі, в найближчі якраз дні, можливо, максимум там тижні, ми побачимо розгортання цієї ситуації, і це дасть нам пояснення, що було передумовою, власне, такого рішення.
0: Саміт НАТО в Анкарі завершився для України добре рішенням про 70 мільярдів євро військової допомоги на 2026 рік. Так, і здається, 27-й, чи це ще плюс 70 на 27-й? І, так, також 27-й збільшення. І про готовність надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Петріот, ви згадали. От наскільки от результати саміту в Анкарі і всі ці домовленості могли стати поштовхом до кадрової зміни у середини країни? Бо до того, до саміту, про це не говорили.
1: Не зовсім. Навіть якщо ми подивимося, дивіться, по делегацію українську, яка була в Анкарі, то ми можемо побачити, зокрема, тих осіб, які зараз в центрі уваги щодо призначення якраз і, можливо, на посаду прем'єр-міністра. Тобто, з високою ймовірністю діалоги ті чи інші мали вже місце. Плюс перші чутки щодо можливого зміни формату уряду і призначення тієї чи іншої особи я почув, якщо не помиляюся, ще на початку минулого тижня, десь в понеділок, вівторок. Да, це було на рівні чутків, тобто ніхто не стверджував, що так буде 100%, але такі чутки були. Тому я б сказав би так, що можливо якась певна рокировка, вона вже задумалася в офісі президента. Наскільки був відправною точкою саміт Північно-Атлантичного альянсу в НАТО, ну, достатньо важко сказати. Чому? Тому що ми не маємо доступу до інформації за закритими дверима, яка відбувалася перемовини між українським президентом, президентом Трампом і іншими лідерами країн, які брали участь у саміті. Але безперечно, це могло так чи інакше вплинути власне на цей перебіг, на цей процес. Тим паче, що знову ж ми говоримо от про здобутки, ви там згадали про 70 мільярдів на цей рік, 70 мільярдів на наступний. Ну, власне, те, що було визначено в резолюції відповідно за результатами саміту. Але ж треба розуміти, що частина цих грошей Україна вже отримала, або вона вже передбачена тими чи іншими програмами. Ну, от, значний обсяг тих коштів, про які ми згадували, з цих 70 мільярдів, якщо не помиляюсь, на кожен рік це приблизно по 30 мільярдів з програми допомоги і кредитування зі сторони Європейського Союзу на 90 мільярдів, який був погоджений раніше. Тобто треба тут розуміти, що тут теж є певна гра за цифрами, і, власне, в даному випадку ми говоримо не про абсолютні нові цифри, а цифри і домовленості, які існували пізніше. Я думаю, що це відіграло свою роль. Інше питання просто, чи став саме саміт вирішальним в цьому плані, чи ні. Бо ми можемо теж пригадати історію, там, скільки місячної давнини приблизно, коли, власне, президент публічно озвучив незадоволеність щодо затримки з української сторони підписання документів для отримання фінансової допомоги зі сторони Європейського Союзу. І, власне, те, що Україна там не встигла виконати всі свої зобов'язання, підготувати документи відповідно вчасно. Далі, не парадоксально трапилась така достатньо незвична ситуація, коли затримка була не зі сторони Європейського Союзу, а зі сторони України. Ну, безперечно, це могло вплинути і на рішення, відповідно, яке народилося в Офісі Президента. Але чи був саме саміт вирішальним, ну, тут достатньо проблемно і важко сказати. Тут єдине, що ми можемо точно сказати, що саміт НАТО, знаєте, був таким завершальним етапом ключових переговорних процесів щодо підтримки України. Спочатку ми розуміємо, що була зустріч на рівні Європейської Ради, потім розуміємо, що потім відбувався другий етап, це зустріч на рівні Великої Сімки, і по суті саміт в Анкарі це був третій етап, третій крок, який завершував ключові найбільші події, спрямовані на, зокрема, частково на підтримку України. І, звичайно, можливо, логіка завершення оцього перехідного етапу, коли закінчилися масштабні події, від яких залежала якість, формат підтримки України, це теж спонукало центри прийняття рішення задуматись над тим, що саме зараз є слушним часом для перезавантаження уряду. Але, знову ж, це гіпотеза, тобто, для того, щоб дати більш точну і об'єктивну інформацію, треба бути учасником і володіти оперативною інформацією. Ну, я її нею не володію. Для того, щоб сказати 100%, що було ключовим мотивом і що було оцією точкою біфуркації, яка призвела до тих змін і тих заяв, які ми почули.
0: Хотіла вас запитати, що стоїть за зміною риторики Дональда Трампа, але очевидно, це українські діпстрайки. Чи ви, можливо, бачите ще якусь причину?
1: Ну, дивіться, діпстрайки, я думаю, що одна з ключових причин, але не основна. Я все-таки виходжу, що в своїх діях президент Трамп завжди керується політичною доцільністю і внутрішнім порядком денним політичним самих Штатах. Відповідно, наближення до виборів проміжних в Конгрес США суттєво впливає на президента Трампа і на його позицію. Ми розуміємо, що питання російської війни проти України давно стало питанням внутрішнього політичного порядку денного США, і немає сумнівів, що його опоненти з демократичної партії або закляті друзі з республіканської партії використовують його позицію щодо російської війни проти України для того, щоб заробити собі дивіденди і тим самим послабити позиції президента Трампа. І я думаю, що це один з чинників, який впливає і вплинув на його позицію щодо російської війни проти України. Це перший момент. Другий момент – це, звичайно, ситуація на Близькому Сході. Якби американці не хотіли б поставити крапку в цій історії, Наскільки би там президент Трамп і його адміністрація не готувала би план виходу з цього конфлікту, як показує практика, поки що їм не вдається вийти так, щоб 100% заявити про перемогу і, власне, аргументувати, чому ця операція була доцільною. Відповідно, якщо ти не можеш врегулювати якийсь конфлікт, відчуваєш там слабкість і розумієш, що це може використовуватися як інструмент критики. А якщо ми подивимося, зокрема, американські різні соціальні дослідження, то, як показує практика, більшість американців, незалежно від політичної приналежності, навіть представники республіканців, вважають дії адміністрації Трампа на Близькому Сході неприйнятними і неправильними, і в свою чергу спроба перефокусувати увагу на інший куточок світу, продемонструвати тим самим якусь зовнішньополітичну перемогу, або як мінімум більш агресивну або проактивну позицію, це може бути інструментом переключання цієї уваги. Ну і третє, те, що ви правильно сказали, це діпстрайки. Власне, знаєте, я є прихильником того, що завдяки діпстрайкам Україна змогла продемонструвати, що в неї є, як казав президент Трамп, відповідно карти, які дають можливість змінити процес перебігу відповідно війни і політичного, і військово-політичного протистояння між Росією і Україною. Власне, в даному випадку, от я пам'ятаю, після 23-го року, після неуспішного контрнаступу Збройних сил України в американському істеблішменті, експертному середовищі активно точилися дискусії, що та формула перемоги, яка пропонувала Україна, а це достатньо такий елементарний був підхід, такий загальний, але він створював загальний наратив щодо того, яким чином Україна може досягти перемоги, яка передбачала, що завдання України це перш за все зупинити просування російських військ, потім закріпитися, перейти в контрнаступ і вийти власне на кордони там 91 чи 2022 року, в залежності від того, у кого яка там була риторика з експертів. Але в даному випадку, після не дуже успішного контрнаступу, я спілкуючись з партнерами США, весь час чув від них запит, що Україна не пропонує альтернативну формулу перемоги, яка була би зрозуміла для партнерів, і це в свою чергу підриває їхню підтримку. І оці діпстрайки – це те, що, на мою думку, може бути одним з елементів цієї нової формули перемоги, де завдяки ним Україна може показати, що вона може впливати на внутрішній політичний порядок денний Російської Федерації, на внутрішній соціально-економічний порядок денний, і тим самим створювати додаткові зони напруги, тим самим послаблюючи російський режим і його здатність вести свою агресивну війну проти України. Поки що цієї формули ще немає, але мені здається, є ключовий елемент, який може лягти в цю формулу перемоги, і яка може бути формула прийнятна для американської сторони. Бо, як показує, знаєте, практика, американці завжди бажають підтримувати. Це є певна там ментальна культурна особливість, є певна специфіка і історичного, і політичного контексту, те, що вони завжди раді підтримувати аутсайдера, тим паче, якщо аутсайдер ще сповідує схожі цінності, які декларують американське суспільство, і якщо це особливо нічого не коштує, або навпаки на цьому можна заробити для американської сторони. І в даному випадку Україна завдяки дімстрайкам саме пропонує американській стороні те, що вони хотіли би побачити. Тому теж немає сумнівів, що це впливає на зміну риторики президента Трампа. Єдине, що знову ж хотів би тут наголосити, що президент Трамп – це та особа, яка думає одне, говорить інше, робить третє. І відповідно його заяви і меседжі, які ми чуємо щодо російської війни проти України, вони поки що не є підтвердженням того, що його дії будуть відповідати його словам.
0: Не встигаю запитати про саміт коаліції охочих, але з одного боку він лише сьогодні починається. Поговоримо вже після того, як він завершиться. Це був Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Всім привіт! Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. Тема сьогоднішньої нашої розмови – що робити, коли у дитини істерика. Алгоритм дій, коли у дитини істерика. Перше. Нагадаю, істерика – це стан, коли дитина себе не контролює, тому попіклуйтесь про її безпеку, про свою безпеку та безпеку оточуючих. Друге. Залишайтеся спокійними. Не треба сваритися, не треба лаяти дитину, кричати на неї, але при цьому і не варто ігнорувати. Залишайтеся спокійною, залишайтеся з дитиною. Третє. Не питайте дитину, що сталося. Не питайте у дитини, що робить. Це не допомагає. Навпаки. Скажіть дитині, що відбулося. Скажіть, що вона зараз сердиться. Скажіть, що зараз їй погано, що ви поруч і що ви допоможете. Четверте. Чим менше глядачів, тим швидше вистава. Тому залишайтеся наодинці або хоча б розверніть дитину так, щоб вона бачила лише вас. П'яте. Допоможіть дитині. Обійміть, якщо вона дає згоду. Є можливість – захитайте. Запропонуйте порахувати до 10 або до 100. Класно, якщо дитина разом з вами рахує. Запропонуйте зробити глибокий вдих, видих. І так декілька разів, поки дитина не стишиться. І останнє, будь ласка, істерика дуже виснажує не тільки вас, а й дитину. Тому після того, як ви повернулися в конструктив, дайте паузу для того, щоб відпочити.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ракети «Петріот», для «Петріот», для України, про вбивства двох цивільних на Київщині і також про ситуацію на полі бою. Про це і не лише за мить. Польща нещодавно передала Україні від 3 до 9 ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот». У Варшаві наголошують, що це лише незначна частина наявних запасів країни, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, Польща досягла домовленості зі Сполученими Штатами про те, що у разі виникнення загрози отримає значно більшу кількість ракет для власних потреб. А передачу ракет Україні координували Генеральний секретар НАТО та Європейське командування Збройних сил США. Німеччина участі у цій операції не брала. Зазначу, під час масованих ракетних ударів Російської Федерації лише по одному місту витрати ракет для ППО «Петріот» можуть становити від 20 до 70 за одну ніч. Комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів з Київщини, затримали. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Відомо, що Лучанов їздив в автомобілі з адвокатом. Наразі йому повідомили про підозру в організації викрадення людей та їхнього умисного вбивства, що тягне на позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне. Нагадаю, затримали перед цим і 9 військовослужбовців бригади «Скеля». За даними джерел з правоохоронних органів, комбриг наказав підлеглим викрасти 2 цивільних, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили. Конфлікт спричинився на побутовому рівні. Далі про технології на війні. Україна провела першу у світі бойову місію з висадкою наземного робота з морської безпілотної платформи. Наземний роботизований комплекс доставили до окупованого берега на Кінбрунському напрямку за допомогою безпілотного плоту, після чого висадили та застосували для виконання бойового завдання. Військові зазначають, що така технологія дозволяє знизити ризики для бійців та відкриває нові можливості для роботи на фронті. І далі про справи столичні, світлофор у Дарницькому районі Києва, який знищили росіяни, застосувавши балістику по столиці, повністю відновили у центрі організації дорожнього руху. Повідомили, що вночі 11 квітня під час ударів на одному з перехрестя розлетівся на шматки контролер світлофора, згоріла шафа резервного живлення, а також посікло силові та сигнальні кабелі. Крім того, були пошкоджені дорожні знаки на цій ділянці. Зараз світлофорний об'єкт працює у штатному режимі. І на сам кінець про аномальну спеку, яка накрила Європу наприкінці червня. Як повідомляє Reuters, ця спека могла забрати життя близько 10 тисяч людей у 27 країнах Європейського Союзу. За оцінками вчених, різке зростання смертності з 22 по 28 червня не пов'язане з іншими факторами, які могли пояснити різке зростання смертності, зокрема новими хвилями COVID-19. Раніше у Франції повідомляли майже про 1000 смертей через спеку. Також в Іспанії, Великій Британії та в багатьох інших країнах Європи були зафіксовані температурні рекорди, масштабні перебої з електропостачанням та надзвичайні ситуації. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 21 до 18 із плюсом під ранок. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, і вже після 18 очікується дощ і також можливі грози. Попереджаються синоптики, вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.06. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Ви на хвилі 98FM, мене звати Олександра Вуцька, і це програма «По суті». Після поранення військовий починає боротьбу не лише за одужання. Попереду лікування, військово-лікарські комісії, оформлення документів і виплат, реабілітація, а для декого ще й протезування або повернення до служби. У цей час людина ще відновлюється після поранення, а її родина нерідко вперше стикається зі складною системою, у якій дуже легко розгубитися. Саме тому у Збройних силах України працюють групи соціального супроводу. Вони допомагають пораненим військовослужбовцям і їхнім сім'ям пройти цей шлях. Координують взаємодію між військовою частиною, медичними закладами та іншими службами. Допомагають із документами, проходженням військово-лікарської комісії, оформленням належних виплат і соціальних гарантій. Із 2024 року такі підрозділи стали штатною складовою системою ЗСУ. Як сьогодні працює ця система на практиці? Чи вдається зробити так, що після поранення військовий думав насамперед про лікування і відновлення, а не залишався сам на сам із десятками організацій і бюрократичних питань. Про усе це сьогодні поговоримо з Вадимом Павлюком, штаб-сержантом 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади. Пане Вадиме, вітаю вас.
6: Бажаю міцного здоров'ячка.
0: Навзаєм. Після поранення військовий одночасно проходить лікування, оформлює купу документів, отримує виплати, проходить реабілітацію. Як сьогодні вибудована ця система? Хто і на яких етапах забезпечує потреби пораненого військовослужбовця?
6: Дякую за запитання. Дивіться, тут можна дати як розгорнуту відповідь в плані таку більш офіційну, і як це відбувається додатково ще від бригади, наприклад. Розпочнемо, напевно, більш з офіційної такої складової, з офіційного блоку. Хто саме відноситься, хто саме має надавати саме соціальні гарантії військовослужбовцю, і, скажімо так, до них віднесемо декілька там підпунктиків. Да? Наприклад, розпочнемо з медичного супроводу, в якому медики задіяні в основному, і до медичного блоку ми могли б сюди віднести там евакуацію пораненого бійця з полю бою, стаціонарне лікування, тобто для початку стабілізація стану, далі стаціонарне лікування, різного роду там операції, протезування, огляди, тобто все, що зв'язане з медичним, з медициною, скажімо так, медичні працівники повинні забезпечати саме даний блок соціальні гарантії саме військовослужбовця. Перейдемо до другої частинки саме даного підпункту, це блок адміністративний. Сюди входять всякого роду документація, ВЛК, виплати, відпустки за станом здоров'я і т.д. Я думаю, це такий більш простий блок, хоча в цей блок, скажімо так, і наша робота вноситься, тобто до саме до адміністративного блоку, тому що ми, як працівники соціального супроводу, безпосередньо забезпечаємо роботу всіх органів, які дотичні до взаємодії з військовослужбовцем, і маємо контролювати процес саме правильного вирішення проблемних питань і взагалі всіх питань, які зв'язані з військовослужбовцем і його шляхом реабілітації і лікування. Продовжу трішки, далі йде в нас третій такий підблок, це соціальний супровід, безпосередньо саме наша робота. Сюди ми можемо повністю все внести, тобто там державні соціальні пільги на державні соціальні послуги маємо людям пояснювати і розказувати, як це зробити, там забезпечати їх технічними засобами реабілітації, якщо є на то потреба. Повністю йде взаємодія від працівників соціального супроводу з органами соціального супроводу, з рештою органів, тобто там з медичним блоком, психологами, юридичним блоком, волонтерами, різного роду там благодійними організаціями. Перейду до четвертого блоку, це саме психологічний блок, психологічна підтримка. Сюди відносимо там індивідуальні різного роду послуги, психотерапії, роботи з депресіями, тривогами, безпосередньо підтримка сімей поранених військовослужбовців. В більшості випадків це важко поранених військовослужбовців, які там самі не спілкуються, самі не ходять, не можуть собі порадити, за якими доглядають безпосередньо, скажімо так, родина. Це також входить в нашу в роботу як психологічної підтримки, так і в роботу соціального супроводу, скажімо так, працівників соціального супроводу. Саме від штабу там або від підрозділів, якщо такі існують. Ну, а також з психологічної сторони створюються різного роду групи, там групи взаємодії, взаємодопомоги там в WhatsApp, в Телеграмі. Ну, тобто ми вже, скажімо так, безпосередньо до цього не відносимося. У нас є окремі групи наші, але то не про це. П'ятий підпункт, який внесемо сюди, юридичний супровід, тобто юристи. Тут простіше, тут саме соціальні гарантії військовослужбовця, які повинні виконуватися, різного роду пояснення з видами окремого грошового забезпечення, там страхові, страхові там виплати, саме які належать військовослужбовцю по його пораненню, оскарження рішень ВЛК, захист загалом прав військовослужбовця. І шостий підблок, він останній, це реабілітація та повернення до життя. Тут на два підпункти розділено, це в випадку, коли військовослужбовець після лікування, після реабілітації повертається до цивільного життя. Тут процес складніший трішки, тому що тут потрібно людину повертати, ну скажімо так, якщо відновлення функції людини закінчилося, там повернулись, не повернулися, да, йде далі реабілітація, то повернення до цивільного життя набагато складніше, тому що там і людину потрібно вже пристосувати до якогось нового виду роботи, якась перекваліфікація повинна бути, можливо, якесь навчання взагалі потрібно надати людині, якщо вона бажає в чомусь себе проявляти. Тобто, а в випадку, якщо людина залишається все-таки в армії, і продовжує службу, то в даному випадку ми повинні підібрати людині комфортні умови для її подальшої праці в Збройних силах України, скажімо так, забезпечити тією посадою, яка людині буде комфортна, задля того, щоб людина все-таки обрала вибір залишитися в Збройних силах, а не покинути їх. Ну, в принципі, ще волонтерів можна сюди віднести, але волонтери так більш не волонтери і родина. Це такі більш неофіційні люди, які неофіційно приймають участь в реабілітації соціального супроводу саме поранених військовослужбовців, але не можна не сказати того, що вони приймають дуже вагому роль, дуже багато допомоги зі сторони як волонтерів, так і зі сторони родини, тому що самі розумієте, найближче до родини, коли військовослужбовець поранений, це буде його близькі. Тому роль їх неофіційна, але дуже-дуже значуща. Тому завжди вдячний всім волонтерам, всім людям, які допомагають армії. Тому з питанням, хто відноситься до саме супроводу військовослужбовців, я думаю, відповів вам.
0: Угу. А із вашого досвіду роботи в бойовій бригаді, чого сьогодні найбільше бракує системи соціального супроводу, що після поранення військовий міг зосередитись на лікуванні, на пошуку довідок? Чого бракує і чого достатньо, скажімо так?
6: Ну дивіться, на сьогоднішній день бракує в першу чергу завжди людей. Як завжди, людей, як працівників соціального супроводу, так і бійців піхоти, дрончиків, в війську завжди не вистачає людей, не вистачає рук. Тому, дайте простими словами, якщо говорити саме за нас, то за працівників соціального супроводу, то чому людей не вистачає? Бо кількість поранень збільшується, люди, кількість людей, які поранені, збільшується, і їх потрібно, скажімо так, супроводжувати на всіх етапах його проходження реабілітації, відпусток і все, що з цим зв'язано. Людей не додається, а кількість військовослужбовців збільшується, тому стає важче комунікувати, підтримувати зв'язок там раз на два, на три дні щоденно з кожним бійцем, за якого відповідає саме куратор підрозділу там або відповідальний за підрозділ. Якщо говорити в загальному, то не вистачає взаємодії між закладами охорони здоров'я та, там, наприклад, військово-лікарськими комісіями та військовими частинами, тому що дуже багато проблем з висновками ВЛК, які ВЛК робляться, там, не прив'язують до захисту батьківщини, до збройної агресії Російської Федерації, тобто роблять довідки ВЛК з проходженням служби, потім людина втрачає півтора місяця, наприклад, виплат, поновити ніхто не хоче дані, до прикладу, чи там переробити висновки ВЛК, тому що хтось за це понесе відповідальність. От. Ну, багато є труднощів, але мушу погодитись з тим, що ми стараємось їх вирішувати. Немає, скажімо так, немає таких проблем, які вирішити неможливо. Працювати є над чим. Документообіг, комунікація, тобто це все є такі невід'ємні складові, які в загальному випливають на заторможення нашої роботи. Бюрократія нікуди, скажімо так, не пішла з армії, на жаль. От якби прибрати ще повністю бюрократію, перейти більш в електронні, там, електронні, можливо, носії, якісь інформації, ну, не знаю, є в нас голови розумні, нехай про це думають, от, але від паперка на паперик, від доповіді на доповідь, я б давно в цій армії відходив, тому що це совок, який не потрібен.
0: У багатьох країнах поранено військові від початку лікування і супроводжує одна відповідальна людина, яка координує весь процес. Чи потрібна, на вашу думку, така модель в Україні? Бо я зрозуміла, у нас тут багато людей між собою, там координація, там де багато людей, то там, ну, порядку трішки менше. Чи сьогодні ці функції розподілені між різними службами і якось контакт налагоджений?
6: Дякую за питання. Дивіться, я не можу сказати за повністю всі Збройні Сили, можу виключно обмалювати ситуацію, яка в нас 23-й бригаді відбувається. От, якщо в двох словах і коротко, в нас є батальйони. Є, до прикладу, три механізованих батальйони, перший, другий, третій, є окремий механізований батальйон, називається МПБ. Тобто чотири великих батальйони, чотири підрозділи, в яких офіційно в штаті є підрозділи групи соціального супроводу. Тобто є начальник і є там два штаб-сержанти. От, ця робота, давайте скажемо так, ну ще не кожному підходить, не кожен зможе цим займатися, не кожен зможе спілкуватися з пораненими військовослужбовцями, там не завжди розмови є спокійні, адекватні, приємні, тому що там люди не завжди по своїй волі в армії, люди злі, не розуміють, на кого їм злитися, ну тут трішки не про це, саме про підрозділи. Тому якщо в нас в великих підрозділах, в чотирьох батальйонах є підпорядковані підрозділи ЦВС, то на цьому бригада не закінчується, бо в нас ще є багато то інших батальйонів по типу танковий батальйон, батальйон безпілотних систем, розвідувальні роти, роти вогневої підтримки, там роти розвідки, взводи ПТРК, медики, тобто дуже багато ще організмів є, підрозділів, які також мають військовослужбовці, які виконують бойові завдання, також отримують поранення, і саме, але безпосередньо в них немає саме підрозділів ЦВС. І тому ця вся робота, от решти бригади, помимо тих чотирьох підрозділів, яких я назвав, тому що коли в підрозділі є представники ЦВС, соціального супроводу, то безпосередньо за поранених військовослужбовців, наприклад, першого механізованого батальйону відповідає представники там штаб-сержанти першого механізованого батальйону, які цим займаються. От, коли людина виводиться в розпорядження, наприклад, нас займається зовсім інший працівник, який виключно по розпорядженцям, по довготривалому лікуванню. Другий, третій батальйон також представники займаються. МПБ також займаються представники, але всі решта підрозділів займається штаб бригади. Тобто в нас в штабу бригади є також група соціального супроводу разом з начальником на чолі. Дехто займається з нашого направлення соціального супроводу, займається безвісти зниклими, загиблими, полоненими військовослужбовцями, а безпосередньо я очолив напрямок поранених військовослужбовців і повністю за всіх, хто не підлягає тим підрозділам, які мають ЦВС, за решту поранених військовослужбовців відповідаємо саме штаб бригади. І так, з приводу закріпленого куратора, те, що ви сказали, за кордоном дуже гарно практикується, в нас це також практикується, тому що навіть в підрозділі, до прикладу, у першому механізованому батальйоні, якщо є поранений військовослужбовець Іванов, то за ним закріплений один куратор, до прикладу, там Натальченко Іван Васильович. От, і він знає повністю всю інформацію про військовослужбовця, він з ним спілкується від моменту там поранення через декілька днів до моменту, поки він або не повернеться в підрозділ, або не буде далі продовжувати своє там лікування, там подальше довготрива. Тобто він володіє повністю всім спектром потрібної інформації, яка йому потрібна. Він знає, що в людини було за поранення, які в нього труднощі були в процесі там реабілітації, можливо, якісь соціальні проблеми були, які він допомагав вирішувати, можливо, десь рапорт допомагав писати, а потім там кошти надійшли, щось там не вистачало, довідки якоїсь не вистачало. Тобто одна людина володіє повністю інформацією про свого там, назвемо, підлеглого, яким він опікується. От, і це набагато спрощує, скажімо так, спрощує в майбутньому, спрощує сам процес роботи. Додатково цю всю інформацію ми там зберігаємо в себе на окремих носіях, виключно для того, щоб в майбутньому мати змогу там через місяць не втратити жодної інформації по військовослужбовців.
0: У нас залишилось менше двох хвилинок, але я хочу встигнути це питання дати, спробуйте коротко. От лікування, складні операції, протезування, реабілітація, це все потребує великих коштів. Як фінансується допомога, за що відповідає військова частина, що забезпечує Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України? Ну, чи розумієте ви цей процес?
6: Ну, з мого розуміння, дивіться, давайте буду так. Я кажу, як я це розумію, але не гарантую достовірність даної інформації, що військова частина сама не фінансує взагалі процес лікування, реабілітації військовослужбовця. Але військова частина забезпечує безперервне лікування, тобто процес оформлення документів, направлень, контакт з закладами охорони здоров'я і все, що з цим зв'язано. Тобто військова частина повинна забезпечити організацію всього, а профінансувати, по ідеї, повинно Міністерство оборони України, Національна служба здоров'я України, а також Міністерство охорони здоров'я України. Тобто ці структури, які мають змогу і, по ідеї, мають право фінансувати саме безпосередньо лікування, а військова частина повинна забезпечити всю потрібну документацію, підставами для того, щоб це могли оплатити вищі, скажімо так, органи.
0: Зрозуміло. Дякую. Питань ще багато, але маємо ставити крапку. Це був Вадим Павлюк, штаб-сержант 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади. Ми говорили про супровід поранених, оскільки після поранення військовий починає боротьбу не лише за одужання, але і військово-лікарські комісії оформлять документи, виплати. Про це, як це відбувається, ми щойно поговорили і почуємось за кілька хвилин.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу, принаймні цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що стрижі наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури стрижа додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною.

0: Паде на Красній площі.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: Слухай Київ. 98. Новини спорту на «Київ-ФМ».
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке здобули українські каноїстки в Монреалі, 12 медалей, які взяли наші борці на європейській першості, а також нового лідера у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу з футболу. І одразу про те, що українські каноїстки Людмила Лузен та Анастасія Рибочок здобули золоту медаль на етапі Кубка світу із веслування на байдарках і каноа в канадському Монреалі. У фіналі на дистанції 500 метрів український екіпаж фінішував першим, випередивши суперниці з Китаю та Іспанії. Зазначу, що для Лузен і Рибачок це вже третя перемога на міжнародних стартах цього сезону. Раніше вони також виграли етап Кубка світу в Угорщині та чемпіонат Європи в Португалії. Тим часом збірна України здобула 12 медалей на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів до 20 років, який проходив у Північній Македонії. Українці вибороли 5 золотих, 5 срібних і 2 бронзові нагороди. Жіноча збірна посіла друге місце в командному заліку, а от команда із греко-римської боротьби стала третьою. Найуспішніше виступили Анастасія Польська, Марія Єфремова, Марія Соколовська, Максут Султанов і Єгор Якушенко, які стали чемпіонами Європи у своїх вагових категоріях. Ну а далі про те, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль на заключному етапі Кубка світу із художньої гімнастики в італійському Мілані. У фіналі вправ з обручем вона отримала 29,55 бала, поступившись лише представниці Італії Софії Рафаелі. Крім того, українка виступила у фіналі вправ з м'ячем, де посіла шосте місце. Змагання в Мілані стали останнім етапом Кубка світу цього сезону. І на сам кінець про те, що Кіліан Мбапе наздогнав Ліонеля Месі у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу. Після гола у чвертьфіналі проти Марокко французький нападник має вже 8 забитих м'ячів, стільки ж, як і капітан збірної Аргентини. Мбапе зможе вийти одноосібним лідером уже у півфіналі проти Іспанії, а Месі матиме шанс відповісти у матчі з Англією. Якщо обидві команди переможуть, француз і аргентинець зустрінуться у фіналі та продовжують боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Новини спорту на «Київ-ФМ».
4: Слухай «Київ».
1: «Київ-ФМ».
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Росія дедалі частіше комбінує дрони, крилаті та балістичні ракети в одному ударі. За останній тиждень масованих атак зазнали Київ, Суми, Запоріжжя, Херсонщина та інші регіони. Але багатьох українців найбільше лякає інше. Останнім часом ракети кілька разів прилітали ще до офіційного сигналу повітряної тривоги. Одночасно Україна намагається вирішити головну проблему цієї війни – дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет. Після саміту НАТО Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Петріот.

0: Патріотів. Водночас Київ уже працює над власною системою протиракетної оборони «Фрея» і дедалі активніше переносить війну в російський тил ударами по підприємствах, які виробляють ракети та по військовій логістиці. Чи справді це може змінити ситуацію? І що сьогодні ефективніше – будувати власний щит чи знищувати російські ракети ще до їхнього запуску? Про усе це поговоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасником бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Останніми днями, ну принаймні у Києві, кілька разів ракети прилітали ще до офіційного оголошення повітряної тривоги. Це наслідок дуже малого часу підльоту балістики, зміни тактики Росії чи проблема з самою системою оповіщення? Розкажіть, що це?
1: Дивіться, є декілька варіантів цього, немає остаточного в мене до сих пір. Я спілкувався із ППО і так, і з іншими причетними до оборони столиці і держави. Перше, як ми отримуємо оповіщення? Це інформація з супутників, яку надають нам наші партнери, тому що, я нагадаю, у нас немає свого супутникового угрупування, тому ми користуємося космічною розвідкою наших партнерів. Це американці, французи або інші, може, навіть там приватні компанії, це загалом розвідка, але в основному це американська інформація. Тобто перший варіант – це трішки запізно була надана інформація від партнерів. Другий момент, а можливо це комплекс першого і другого, це те, що у нас реально немає повністю радарного поля і тих радарів достатній кількості, які б показували всю траєкторію польотів балістичної компонентів озброєння і ударної потуги Росії. Тобто ми можемо бачити частково там взліт перед ударом, значить, в якійсь частково траєкторії, але повністю відслідковувати траєкторію польотів в онлайн-режимі, на жаль, ми не завжди, а точніше майже, ну, рідко коли можемо. І це не секрет, це і росіяни розуміють це і цим користуються. Тобто, тому такі затримки можуть бути, але вони не завжди під нашим контролем. І якщо ми виключимо перший компонент затримкою надання розвідувальної інформації з супутників розвідки наших партнерів, то, скоріш за все, в майбутньому такого може і не відбутися. Але насичення радарного поля необхідними радарами, які показували всю траєкторію польота, залишається, балістики іменно, залишається актуальним.
0: Ну от Росія одночасно запускає шахеди, крилаті та балістичні ракети. Ну, останнім часом інтенсивнішими стали такі удари, особливо по столиці. І ми бачимо, що за даними повітряних сил Україна ефективно збиває і дрони, і крилаті ракети, балістика залишається найбільшою проблемою. Питання, яке набило вам у скобину. Але чому її перехопити настільки складно?
1: Тому що фізично немає засобів достатньої кількості, які це могли б зробити. Тобто в світі є дві системи, які можуть ефективно з цим боротися. Я б сказав би навіть півтори. Тому що Патріот ми знаємо всі. ПАК-2, ПАК-3, нас не вистачає цих ракет, хоча і є пускові установки, батареї є, але не вистачає самих ракет. І тому треба розуміти, якщо хтось не знає, то на одну балістичну ракету витрачається інколи не одна антибалістична ракета, а інколи і дві, і три. І тому це є проблемою, і ті крохи, які там передають героїчно поляки, дякую їм і за це, але треба розуміти, що ті 5 ракет – це ну, одна ніч від роботи засобів ППО. Тобто одна система, Петріот ми знаємо. По цьому шляху ми йдемо в декількох напрямках, декілька треків отримання цих ракет. Перше – це по традиційній традиційній процедурі «Рамштайн» або «Перл» по фінансуванню західних урядів і поставки в Україну. Друге – це пряме контрактування з виробником ракет. Це тільки початок іще розмови, тому що такого не було, щоб державний бюджет самостійно закуповував подібного роду ракети. І тим більше, що торгує таким озброєнням фактично держава, а не компанія, хоч і компанія підписує контракт, але регулює поставки, в які країни, хто буде енд-юзером, кінцевим покупцем, значить, в якій кількості і так далі, регулює все рівно Держдеп. Значить, третій трек – це взяття зі складів, ну от як поляки нам сюди передають, або з інших країн, значить, взяття зі складів, які в них є, да? Це через або допомогу західних партнерів, або через фінансування інших країн по закупці в другій країні. Да? Або ще такі пропозиції наші для наших партнерів, до Збройних сил і державних структур наших партнерів, про те, щоб вони зараз дали нам зі своїх складів ці ракети, а ми в майбутньому, коли будуть виготовлені, компенсували їм назад. Це трошки інше, відрізняється від того, що я сказав. Що стосується другої системи, це САМПТІ, Таліс, значить, там головний, скажімо так, компанія, значить, яка цим проєктом, вона, правда, франко-італійський проєкт з різними іншими компаніями, але Таліс головний. Там ще тільки перші батареї, пускові установки, вже працюють вони в Україні, скоріш за все, непогано, але їх дуже мало. Тобто немає можливості просто фізично масштабувати в тих виробничих потужностях, що існують в світі, виготовлення ракет для такої інтенсивності війни, яка є на території України.
0: Ну, ви випередили моє питання про САМТІ. Хотіла якраз запитати, наскільки вони можуть бути альтернативою, але відповіли. Повернемося до патріотів і до головної новини минулого тижня, і, думаю, цього також. Дональд Трамп заявив про готовність надати ліцензію на виробництво патріот. І таке питання, що насправді на практиці означає ця ліцензія? Це право збирати готові ракети, виробляти окремі компоненти, чи це є повноцінний цикл виробництва? Про що ця історія?
1: Зараз ніхто вам ствердно не відповість на ваше запитання, тому що що ми маємо на сьогодні? Це заяву одного цікавого президента за кордоном про те, що вони нададуть цю ліцензію. Мало того, він сходу сказав, що він ще навіть не говорив з компанією-виробником. Тобто це, по суті справи, перший невеликий крок, важливий, є політичне рішення, але це ще тільки перший крок до того, щоб сіли legal departments з одного боку, з іншого, ну, тобто юристи, да, сіли і попрацювали над тим, на яких основах це буде надано. Вони мають вирішити для себе, і ясно, що отримати дозвіл Держдепу там і уряду Сполучених Штатів, про те, в якому вигляді буде ця ліцензія, тобто що вони будуть надавати. А тут якраз ваше питання, що ж вони будуть надавати? Та ще немає, я думаю, що це початок великого шляху, ще немає чіткого затвердженого документу, який прописує, що буде надано. Він буде ще сформований, і я думаю, що на це потрібно місяці. Ну, дай Боже, щоб вони швидко спрацювали, але, ну, по моєму досвіду роботи з такими великими компаніями, як Діль Діф'єнс, тільки комплаєнси, кому буде передаватись комплаєнс цієї компанії, тобто перевірка компанії, це 2-3 місяці. Це в хорошому режимі, коли я, вибачаю, психував і казав там віце-президенту, що це таке, у нас війна, ви тут займаєтесь дурницею, там, зрозуміло, ви знаєте компанію і так далі, а у вас процедури, підганяєте їх як завгодно, щоб побистріше пройти. В них є своя свій робочий графік. Можливо, він буде скорочений, і для цього активно потрібно працювати і з нашої сторони, і з їхньої сторони, але вони живуть у мирний час. Значить, це один момент. Інший момент, де це буде робитись, що це буде робитись, яке обладнання ми маємо закупити, яка компонентна база і де ми будемо це брати, тому що що таке ракета, я навіть не кажу про пускову установку, що таке ракета, це більше, це сотні підрядників з різними компонентами і з різними графіками і можливостями масштабування цієї своєї продукції, яка є складовою оцієї, оцього фінального продукту, який досить складний з технологічної точки зору. Нагадаю, що хтось там каже, що за 2 роки там Японія освоїла. Не так це. Японія там до 6 років поступово освоювала різного, різні компоненти, різні складові виготовлення фінальної частини продукту, і не всі складові навіть Японія виготовлює, тому що це, ну, високотехнологічна країна, да, але вона не підготовлена для того навіть, щоб робити повністю під ключ продукти, який потребує там армія. Точно так же Німеччина. Тому частково це все закуповується, продовжується закупатись в Сполучених Штатах.
0: Ну да, одна ракета Петро складається з приблизно 10 000 компонентів, це я таке прочитала, і виробництво залежить величезної кількості постачальників, і щоб локалізувати таке виробництво в Україні під час війни, я думаю, це буде важко. Я чула, от російські пропагандисти говорили там, що це Німеччина, Румунія завод, і десь там щось будуть збирати вкупу.
1: Румунія, угу. Я не чув, може ви більше чули, відверто кажучи, я не чув про Румунію. Польща б'ється за це, вона вже там сервіс чи зробила, чи має робити. Навіть я бачив те, що міністр оборони сказав, що без Польщі Україна неможливо, щоб виготовлювала. Це, звісно, не так, але складовою цього процесу можуть бути різні країни в залежності від того, як буде прийнято рішення по місцю розташування виробництва і забезпечення безпеки, сорі за тавтологію, цього виробництва в Україні або не в Україні на той час, поки йде війна в Україні.
0: Про Румунію це говорив якийсь російський експерт на пропагандистському шоу, не пам'ятаю прізвище. Про сам ті ми вже згадали. Ви сказали, що це франко-італійська система, і що не можна говорити, що це рівноцінна заміна Петріот, а от...
1: Ні, не так я сказав. Стоп. Не то, що не рівноцінна. Це фактично аналог. Ні. Угу. Просто по обсягам ми не бачимо масштабування великого цього комплексу. Вони обіцяли, що ці комплекси в першу чергу будуть у нас. Вони не дали першими нам ці комплекси для тестування, але вже були заяви, що вони працюють в Україні. Ну, багато про це не говорять. Просто він не такий розповсюджений і не настільки багато є цих ракет для того, щоб можна було... Ну, цих комплексів навіть, для того, щоб можна було ними працювати.
0: У нас ще залишилося трошки більше 5 хвилин, і хотілося поговорити, от ми про Петріот поговорили, сам ті. Президент заявив про роботу над українсько-європейським проєктом «Фрея». Чим ця система принципово відрізняється від Петріот, і чи варто сприймати як майбутню альтернативу, чи лише як доповнення до існуючих систем ППО?
1: Ну, це все позиціонується, звісно, що, як умовно кажучи, європейська система, аналог антибалістичній системі там Сполучених Штатів. Да? Я не кажу зараз про залізний купол Ізраїля, тому що це проти терористів. Ну, фактично, це проти старих ракет, якими там користуються там Хезбола, Іран там, і так далі. Тут ми говоримо про серйозні Іскандери С-400. Це дуже гарна ракета, хто б там що не казав. Значить, ми говоримо про кінжали, зрозуміло, циркони там і так далі. Тобто це має бути комплекс, який буде захищати Європу від цього роду ракет, а також нових розробок. Значить, я говорив із учасником цього проєкту, ми 2 дні там працювали по іншим питанням в Парижі з Firepoint, із Штілерманом. Значить, Денис досить оптимістично дивиться на це. Тобто пускові можливості, вони перевірять її роботу в найближчий час. Я не буду казати терміни, тому що навіть коли компанії заявляють зі всією повагою до всіх компаній у світі, да, заявляють ці терміни, вони можуть бути не виконані. Подивіться, як терміни виконує Маск, наприклад. Плюс-мінус пару років. Да? Значить, тому такий складний технологічний проєкт, він не може бути локалізований однією країною. Це купа історій, радари, значить, доєднані до системи для там детекції і супроводження цілі. Там декілька компаній, ми навіть одну там порекомендували, тобто це знані компанії там в світі, Hensoldt, Weibull, значить, Thales, Indra, значить, інші компанії, які можуть постачати радари, їх треба підібрати, це перше. Друге, це виготовлення компонентної бази, значить, всередині, яка знаходиться ракети. Ми що можемо робити в Україні? Це саму ракету дешеву, ми можемо масштабувати, це вже трішки показали українські і приватні компанії, і державні. Тобто це ми можемо зробити, але електроніку, начинку, зв'язок, ми там трошки працюємо в цьому напрямку, зв'язок захищений, з мілітарні супутники, які будуть координувати все це. І вони потрібні і не ті, і для балістики, і для антибалістики. Тобто всі ці компоненти, вся складова, неможливо, щоб жодна країна в Європі у себе локалізувала. Тому була пропозиція і держава, там керівництво держави, керівництво компаній, значить, пробиває цю історію як європейський проєкт. Ну, як кажуть, на болотах будемо посмотрети.
0: Ну, таке питання. Що сьогодні дасть Україні швидший результат? Збільшення кількості Patriot і ракет до них, запуск власних проєктів на кшталт Фрея, про яку ми поговорили, чи подальше нарощування Deep Strike, щоб знищувати от російські ракети та їхніх виробників ще на території Росії?
1: Сорі, я поправлю ваше питання. Не більший результат, а швидший результат.
0: Так.
1: Нам потрібен швидший результат. Так. Нам воно летить на голову кожен день. І вашим сім'ям, і моїм, і солдатам, і критичній інфраструктурі. Швидший результат, це все рівно старе збирання пасусекам всього, що є в Європі, раз. Щоб, вибачаюсь за таке слово, з початку війни в мене трошки інший сленг, щоб наші партнери не жлобились і там, де вони можуть дати, або на якийсь час дати, або подарувати, або продати, щоб вони пішли на це, то що нас двічі на тиждень, то це літає і б'є, і вбиває наших людей, і зруйновує наші міста, і інфраструктуру. Це перший момент. Другий момент – це пришвидшення виготовлення і масштабування того, що є в компанії. Це вже там, де ми не сильно впливаємо. Компанії самі в цьому зацікавлені, тому що це їх бізнес. Значить, виготовлення по ліцензії, виготовлення самостійного продукту, той же Фрея там чи інших, це рік-два мінімум.
0: Маємо ставити крапку. Хотілося б, звісно, швидше. Це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасник бойових дій. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі».
4: Так, я космонавт. Абсолютно реально.
5: Що ти сказав, жилий дома і почав чвякати, хуй?
6: Немножко текст по-дебільному написав.
7: Я маленький гвинчик.
8: Мама, що?
3: Різні фріки, кримінальники, люди з майже блокованою когнітивною системою і до 2019-го потрапляли до вищої ліги українського політикуму. Але саме трагічні парламентські вибори липня 2019-го стали вікном для цілої генерації тих, хто раніше і мріяти не міг про мандат народного депутата.
9: Кого ви сюди подобираєте?
3: Просто тому, що вони не пройшли б жодного фільтра. Ні на професійність, ні на доброчесність, ні на елементарну адекватність. Але український виборець спраглий до
10: «Зробимо їх разом!»
3: подарував Зеленському небачений до того в українській політиці профіт – монобільшість. І вперше за 30 років існування відновленої України партія влади у Раді отримала повну владу. А опозиція натомість опинилася в абсолютній меншості. Доля країни потрапила до рук тих, хто сприймав депутатство виключно як шлях до швидкого збагачення та повної відсутності будь-якої відповідальності за свої дії. Тоді до списку «Слуги народу» брали будь-кого, хто просто був під рукою – від насильників до майбутніх російських агентів. А мудрий український народ був готовий проголосувати навіть за шматок деревини, аби на ньому тільки було написано літери «З». Власне, одним з представників цієї мутної зеленої хвилі і став Микола Тищенко. Людина зі шлейфом чуток про пряме кримінальне минуле. Ведучий низькосортних реаліті-шоу на каналі СТБ. Кум майбутнього консильєрі Зеленського Андрія Єрмака. Тищенко отримав не просто мандат депутата і пост заступника голови монобільшості. Він отримав фактично дозвіл на безконтрольну та чого там безмежну свавільну реалізацію всіх своїх мрій та фантазій, які у подібних персонажів зазвичай проявляються в тому, щоб показувати демонстративно свою окремішність від звичайного бидла. Саме тому Тищенко використав свій карт-бланш на демонстративне порушення правил локдаунів, на поїздки на відпочинок під час повномасштабного вторгнення, а далі на прямий кримінал, якого Тищенку різноманітні державні слідчі органи інкримінують тепер повну торбу. Від рекету кол-центрів, вимагання хабарів і до відмивання мільйонів гривень і брехні в декларації. І це вже не кажучи про те, що кожна поява цієї людини в публічній сфері закінчувалася скандалом чи черговим свідченням, що український парламент окуповано ницими людьми. І виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто привів подібного персонажа до Верховної Ради і перетворив головний законодавчий орган країни та балансир президентської гілки влади на місце, з якого Тищенки і компанія зробили посміховисько та порожнє місце. Тож думайте, за кого ви будете голосувати наступного разу, якщо не хочете, щоб потім людина з мандатом народного депутата видавала щось таке.
11: Наприклад, надувну ляльку виберете. Ви знаєте, як з нею впоратися?
12: Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити.
13: Каравар лає, я виступив. Собака йде.
3: Але наразі головним викликом для всіх нас є не вибори, а питання фізичного виживання української нації, української ідентичності на своїх територіях. І про вибори раніше, ніж завершиться війна, думати не варто.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ.
14: На Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Моє вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про засідання коаліції охочих, про боротьбу з джипінгом у Карпатах і про провалля на військовому кладовищі. Володимир Зеленський прибув до Франції на засідання коаліції охочих. Як повідомив президент, Україна представить партнерам антибалістичну програму і уперше зустрічі відбуватимуться на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи. Адже головний пріоритет – антибалістика та надання нової динаміки цьому формату, зазначив президент України. Також у нього запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тим часом Росія шукає збалансоване рішення між дешевими легкими дронами типу «Молнія» та важкими шахедами, повідомив керівник української оборонної компанії Юрій Гуменчук. Він зазначив, що вони будуть застосовуватися для ударів по логістиці ЗСУ, але для цього потрібна комплексна система виявлення та розгалуження, інфраструктура, яку ще не створено, тому масових автономних перехоплювачів з боку РФ найближчим часом не очікується. Натомість є загроза масштабування російського РЕБ, де у ворога є і технології, і серійне виробництво. Експортний термінал «Кернел» у порту Чорноморська зупинив роботу після чергової російської атаки. За даними компанії, пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення. Втрачено великі обсяги зерна і соняшникової олії, близько 45 тисяч тонн пшениці і 9 тисяч тонн олії. Постраждалих серед співробітників немає. Терміни відновлення роботи портових потужностей залежатимуть від завершення роботи з ліквідації наслідків та висновків інженерного аудиту, додали в компанії. Зазначу, Одеса постійно зазнає атак РФ по портовій інфраструктурі. Далі про дозвілля. У Національному природному парку Синевир оголосили війну джипінгу. Порушників фіксуватимуть на мережу фотопасток, а інформацію негайно передаватимуть правоохоронцям. Якщо екстремальна розвага призведе до значних збитків, винних може очікувати кримінальна відповідальність. В адміністрації розповіли, що через неконтрольований сплеск джипінгу під загрозою опинилися екосистема парку та спокій місцевих мешканців, адже такий вид розваг завдає шкоди природі. Колеса позашляховиків знімають родючий шар землі та нищать рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги. Нагадаю, пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобах заборонено законом. І на сам кінець про вшанування загиблих воїнів на Національному військовому кладовищі під Києвом розмило частину могил після сильної зливи. На їхньому місці утворились провалля, також обвалилася дорога до цвинтаря. Активісти, які раніше виступали проти будівництва на цій ділянці через складну систему підземних вод, кажуть, саме про такий ризик вони і попереджали. Натомість в адміністрації кладовища запевняють, причиною стала аномальна кількість упадів і природне просідання ґрунту, а провалля на місцях поховання вже засипали ґрунтом. Дорогу обіцяють відновити та додатково укріпити. Тим часом місцеві жителі підозрюють, що через нову дренажну систему кладовища під час злив топить і їхні вулиці, чого раніше, за їхніми словами, не траплялося. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
14: На Київ.ФМ.
0: Зараз у Києві 25 тепла, далі стовпчики термометра будуть коливатися від плюс 21 до плюс 18 під ранок. Решта доби минатиме під похмурим небом, далі будуть ще й дощі. А подекуди з грозами попереджають в Укргідромоцентрі. Вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.06. Щодо завтра, то синоптики прогнозують плюс 27 у день. Мінливо з сонячними проявами погоду, а також, можливо, і у другій половині дня невеличкий дощик. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
16: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
15: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
17: Соціальна реклама.
18: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
17: Соціальна реклама.
19: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
20: Вітаю. Ви слухаєте та дивитесь, як зараз в сучасному світі часто буває, Радіо «Київ-98», і це програма «Говорить Київ. Геополітика». В ній щотижня ми обговорюємо найважливіше питання міжнародного життя для того, щоб, власне, кожен міг орієнтуватися в місці України на сучасній карті світу, в тому, як українці відстоюють власну суб'єктність і що для цього ще потрібно. Сьогодні я запросив Віктора Шлінчака, голову правління Інституту світової політики, для того, щоб обговорити, мабуть, головну подію минулого тижня – це саміт НАТО в Анкарі. Вікторе, вітаю.
21: Вітаю.
20: Отже, як правило, саміт НАТО – це панування політичної доцільності над суперечностями чи ні?
21: Ну, це дуже якось загально сформульоване питання, тому що ми бачили різні саміти НАТО, і ми з вами, Євгене, багато спостерігаємо за загальною картинкою, але поза картинкою є дуже багато підводних течій. Мені здається, що цього року саміт НАТО, він був дійсно ексклюзивним в тому плані, що починає змінюватись взагалі принцип і підхід західних країн до того, що вони бачать і на полі бою в Україні, і до того, що вони, власне, думали в 22-му році. Тобто вони раніше думали, що 100 тисяч російських солдат, які Путін пожене в Україну, які будуть вбиті, це буде точкою, яка змусить Путіна зупинитися, переосмислити свої далекосяжні цілі, і що це взагалі поховає наміри Росії в будь-якому випадку дивитися на якісь агресивні дії, на агресивні методи. Цього не сталося. В 22-му році цього не сталося. І мені здається, що ми тут маємо констатувати те, що дуже довгий час країни Альянсу, вони проганяли логіку Путіна через свої відчуття. А це абсолютно різні речі. Тобто треба розуміти, що мотивація Путіна і раціоналізм країн членів НАТО, вони абсолютно діаметрально протилежні. І в цьому сенсі, звичайно, що цей саміт показав, що відбувається якийсь психологічний, в першу чергу, злом. І починає бути, приходити розуміння, що оці всі перемовини з Путіним, намір оголосити там черговий раунд перемовин, визначити посередників і так далі, що це вже давно не працює.
20: Я для себе колись формулював, що проблема в тому, що в країнах Заходу міряють футами і дюймами, а в Росії аршинами і ліктями. І відповідно вони, ну, зовсім інші системи координат. Справді, на початку 2000 широкомасштабного вторгнення, в лютому 22-го року, мабуть, взагалі ніхто не прогнозував, що війна триватиме, ну, от станом на зараз, широкомасштабне вторгнення, майже 1600 днів. І той, хто скаже, що він знає, коли воно закінчиться, я думаю, людина щонайменше буде лукавити.
21: Ну, є певні ворожки, які там періодично називають не просто місяць, вони називають навіть день, коли це може закінчитись.
20: Але... Ну, це запит суспільства в цілому світі, мабуть, на завершення найбільшої в сучасному світі війни.
21: Дійсно, от європейські країни, от вони теж переосмислюють те, що відбувається. І насправді, я вчора навіть написав такий пост про те, що, на жаль, в світі є дуже багато ждунів, які, в принципі, думали, що от-от воно все це завершиться, а нам потім працювати з Росією. І цей запит на те, що Росія може дати цивілізованому світу багато ніштячків різних і різного плану там речей, які не можна отримати від інших країн. Це якраз ота помилка, яка накладалася на очікування, що Росія рано чи пізно зрозуміє, що вона зробила помилку в 2014 році, в 2022 році, переосмислить свої так звані цілі СВО і повернеться до нормального діалогу. Нормального діалогу з Росією вже не буде, треба це зрозуміти. Це буде Північна Корея. Тобто Росія для нас...
20: Але з найбільшою територією в світі.
21: З найбільшою територією, з величезною кількістю людей, з величезною кількістю потенційного мобілізаційного цього резерву, з ядерною зброєю, з постійними погрозами своїм сусідам. Тобто Росія, ну от, за великим рахунком, буде, ну, таким собі... Знаєте, інородним тілом взагалі в цій частині світу, тому що я вважаю, що це величезна, власне, була помилка не просто заявити там в 2007 році, коли Путін виступав на Мюнхенській конференції, що треба повернутися до Варшавського договору. Це буде, в принципі, хрест на тому, що будь-яка друга Ялта з перерозподілом зон впливу, вона неможлива.
20: Тут я дозволю собі просто розшифрувати очікування ніштячків. Справа в тому, що Росія протягом тривалого часу в своїх контактах з Заходом вибудовувала достатньо логічну схему, що ви у нас можете купувати енергоресурси за передбачуваною ціною, і, в принципі, з нами завжди можна домовитись, а в обмін на це ви можете заходити зі своїми високотехнологічними товарами на нашу фактично безмежну територію. Майже 150 мільйонів людей, найбільша територія в світі, ну, причому значна частина її просто, ну, елементарно не освоєна. Тобто це, так би мовити, дозволю собі такий дещо жаргонний вислів, сісти на російську тему, це означало отримувати постійні високі прибутки, вирішувати соціальні питання всередині власної держави чи питання процвітання власного бізнесу. І тому Путін-Ферштейн, в ньому немає нічого дивного. І, мабуть, зі страхом кожен в західному світі прощається по-своєму.
21: Абсолютно. Ну, насправді, це ж, знаєте, такий секрет Полішинеля, що Росія багатьох, в тому числі і лідерів Європи, просто елементарно купувала. Шрёдер – це один із таких яскравих моментів, коли колишній канцлер Німеччини став там членом наглядової ради «Газпрому». Але таких Шрёдерів і Шрёдерків маленьких, їх просто тисячі. Це не одна людина, це не один там окремий політик, який, власне, там купився на російські гроші. Росія вибудовувала дуже багато років оцю мережу власних агентів. І чому ми багато хто там дискутував про те, що Трамп – це може бути якраз та людина, яка свого часу, там років 30 тому, війшла в оцю мережу.
20: Агент Краснов.
21: І насправді такі підозри будувалися на тому, що дуже багато, власне, схожих кейсів, коли Росія дивилася на те, хто там підростає політично, хто там має бізнесові великі можливості, і намагалася зайти абсолютно різними способами, втертися в довіру, намагалася переконати, що росіяни – це цивілізація окрема, що це велика сила, що це якраз та країна, з якою можна нормально вести будь-які діалоги. І в цьому контексті, мабуть, тільки ми в даному випадку прийшли до розуміння після 2014 року, нагадаю. Тобто в нас теж було досить багато часу для того, щоб переосмислити взагалі, що таке Росія. Бо багато ж хто і там до 2014 року вважав, що це братній народ, який ніколи не порушить територіальну цілісність, суверенітет. У нас підписаний великий договір. Росія визнала наші кордони в 91-му році. І таким чином навіть у нас всередині країни було достатньо багато людей, які дивилися на Росію як на країну можливостей для того, щоб реалізовуватись, в тому числі в Москві. Давайте не будемо там далеко ходити, але скільки наших зірок там їздили в Росію, заробляли шалені гроші, тому що Москва ж це був один з найбагатших міст взагалі на континенті. І туди їздили, і туди намагалися потрапити, і намагалися загравати певним чином із російським істеблішментом. І навіть намагалися втертися в довіру і присягнути. От цих таких речей, ну, мільйони таких прикладів, на жаль.
20: Але, мабуть, російсько-українська війна має насамперед наголосити не лише на тому, що ми маємо перемогти, а на тому, що маленька Росія ніколи не переможе Росію велику. Ну, з огляду на різницю потенціалів.
21: Звичайно. І в цьому сенсі тут же ж нам важливо дивитися і на Україну, щоб ми не перетворилися за методами ведення державного управління на маленьку Росію. От я на початку війни казав, що деякі неуспіхи Росії, не применшуючи тут якраз дії Збройних сил України, продиктовані тим, що в них хаосу в управлінні просто за рахунок масштабів набагато більше, ніж в Україні. Нам це треба використовувати. Ми насправді це дуже багато разів спостерігали, коли там спускається інформація до вищого військово-політичного керівництва Росії, яка, ну, скажімо так, не зовсім відповідає дійсності, не зовсім відповідає реальності. Тому для нас, мабуть, буде наступним великим викликом побудувати європейську Україну, а не російську Україну. В плані моделі.
20: Повернемось до НАТО. Там йде дискусія про НАТО 3.0, там різні цікаві цифри, але мене цікавить от інше. Як можна говорити всерйоз про НАТО 3.0, якщо сукупні асигнування європейських країн і Канади практично вдвічі менші, ніж нинішній рівень витрат Сполучених Штатів на війну, ну і же Міністерство війни. Тобто, це процес, ну, європеїзації НАТО, він, може, розпочався, але говорити про нього як про довершене, я думаю, зарано.
21: По-перше, треба, в принципі, дивитися на НАТО як досить таки стару структуру, яка, на жаль, інколи діє принципами, які там були виписані 50 чи ще більше років тому. Я от подивився на це останнє комюніке чи декларація, яка була підписана членами Альянсу. І я скажу, що я в ній не побачив чогось такого, щоб мене привело до відчуття, що НАТО – це велика сила. Вони кажуть про оборону, вони кажуть про те, що ми будемо, там, умовно кажучи, застосовувати 5-ту статтю НАТО. І це виписано так, ну, беззубо, що здається, що вони все ще перебувають в стані, що давайте будемо якось домовлятися. Ну, знаєте, жити в ситуації такого кота Леопольда. Коли на тебе вискакує в під'їзді там якийсь бандит, а ти його, замість того, щоб дати йому відсіч, ти починаєш його вмовляти не робити якісь дії, ну, це призводить до, насправді, передбачуваних абсолютно наслідків. Тобто він розуміє страх, він розуміє те, що ти не готовий до того, щоб давати відсіч. Він, навпаки, буде ще більше не просто провокувати, а створювати ситуації, щоб ти відчував себе слабким і так далі. І все це зараз все одно видно. От я уявляю Кремль, який сидять там аналітики, політики, вище керівництво політичне. Вони дивляться на цю декларацію, от що вони мають подумати.
20: Чому Трамп не позвонив Путіну зразу?
21: Я думаю, що це правильна стратегія. Наскільки мені відомо, Марко Рубіо якраз рекомендував Трампу не дзвонити одразу. Тобто треба, щоб, по-перше, цей момент очікування, щоб він не відбувався. Хай Путін чекає, поки Трамп, значить, зніме слухавку. По-друге, для самого Трампа треба переварити дуже багато речей. Відбувається, я дуже сподіваюся, що відбувається трансформація стратегії Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки, які ще, нагадаю, півтора роки тому заявляли, що вони будуть виводити свої війська із Європи, зараз нібито призупинили цю тактику. Сполучені Штати Америки, які казали, що треба зосередитись в першу чергу на своєму континенті, все-таки зараз залучені до процесів, і це показав навіть не стільки саміт НАТО, а, мабуть, саміт Великої Сімки.
20: Коли... Ну, у них дуже великий контингент, вони не можуть зразу вивезти десятки тисяч військових.
21: Але...
20: Це величезні гроші, величезна логістика.
21: Я розумію, але це стратегія, яка була, зокрема, Джей Ді Венсом, була артикульована. І, мовляв, Європа повинна за короткий термін наростити власні збройні сили, витратити велику кількість грошей і, власне, взяти на себе відповідальність і не дивитися на те, чи відкрита безпекова парасолька Сполучених Штатів Америки чи ні. Зараз ми бачимо все-таки кооперацію. Зараз ми бачимо те, що Сполучені Штати Америки передають ліцензії на виготовлення своїх певних видів зброї. І насправді я вам скажу так, що лобі, яке існує там у Вашингтоні, воно якраз зацікавлено в тому, щоб зараз оця гонка озброєння не припинялася.
20: Навпаки.
21: І переозброєння, власне, Європи дає можливості Сполученим Штатам також мати фінансові бенефіти. Це однозначно. Чи готова Європа створювати власні європейські сили, про які говорилося вже, мабуть, більше двох десятків років? Що, мені здається, пані Меркель свого часу піднімала цю думку. Поки що ні, мені здається, тому що серед європейських країн є так само багато ждунів, які не готові вкладати гроші у власну безпеку. Є безліч країн, мені здається, що це, мабуть, до двох третин країн Європейського Союзу, які думають, що ми пересидимо якось цю війну і не треба нам нічого модернізовувати. Знову ж накладаються електоральні певні цикли, а електоральні цикли якраз дають можливість не розвивати якісь елементи безпеки, а розвивати якраз соціальні програми. І, відповідно, гроші йдуть туди. І все це в комплексі дає відчуття, що більшість країн Європи, які вважають, що для них немає загрози, в принципі, від Росії, не хочуть витрачатись.
20: Так, а як в цьому контексті вірити декларації саміту НАТО, де прописано, що 70 мільярдів цього року, не менше наступного року, 70 мільярдів євро, що має підкреслити значний європейський внесок? Я просто подивився, що на рівень 2% ВВП на оборону всі країни НАТО вийшли тільки в 2025 році. Тепер, якщо минулого року говорили, що на 5% вийдемо в 30-му році, то тепер вже говорять в 35-му. Отже, а як ми, припустимо, що Україна отримає на зростання обороноздатності не 70 мільярдів, а 35. То що ми тоді, дипломатичні відносини маємо розірвати з цими країнами, чи як?
21: Ну, знаєте, декларації деклараціями. Насправді, підготовка цих декларацій, я розумію, що вона триває кілька місяців до саміту, і там вивіряється кожне слово, вивіряється кожна цифра. Я скептично трошки ставлюся до того, поки я не побачу графіки надходження цих грошей і графіки закупівлі тих чи інших видів військової продукції. Декларація – це не документ до виконання. Подивимося, які країни дійсно будуть все це виконувати, як вони будуть це реалізовувати і якими графіками послуговуватися.
20: Але в будь-якому випадку НАТО якось не дало Україні сигнал, що вони бачать Україну в лавах Альянсу. Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати заблокували положення декларації, де ув'язується безпека Європи і Україна. Але я просто згадаю таку коротку ретроспективу. В 2020 році, коли буяла пандемія ковіду, НАТО, я от зараз пам'ятаю, буквально перші місяці, і Іспанія ледь не заочним голосуванням парламентаріїв ратифікувала рішення, і Північна Македонія стала членом НАТО. В 23-24 роках Фінляндія і Швеція стали, попри суперечності з Туреччиною, попри інші фактори. Ну, це були дуже показові речі. От ви абсолютно слушно говорили про те, що європейські країни поступово прощаються з сподіваннями на нормалізацію відносин з Путіним. Це насправді важке прощання, тому що вони, ну, наче гроші з своєї кишені витягають. Тому що, просто поясню нашим глядачам і слухачам, що збільшення військових витрат за нинішнього рівня економічного зростання в цілому в Європі, це означає практично обов'язкове урізання.

0: І червик ніколи не дійде. Умовно кажучи, чим далі там від російського кордону, тим більше оцих сумнівів, що треба дуже багато витрачати, бо ми там прожили якихось 80 років, і нам ніхто не загрожував, ще проживемо ще 80 років. Просто це нерозуміння того, що сама природа війни змінилася. І, до речі, ви так само досліджували природу гібридних воєн, що не обов'язково це робити так топорно, як Путін там якимись танками. Можна створити ситуацію, коли там умовно відключаються електростанції, чи там немає доступу до води, чи немає доступу до ще до якихось ресурсів.
1: Всіх країн є слабкі місця.
0: Абсолютно. Просто я думаю, що кожна країна прекрасно розуміє, де ці слабкі місця. Інформаційна безпека. Ну, тобто тут дуже багато складових. Нова війна не йде просто не тільки на лінії розмежування. Війна йде взагалі за уми в першу чергу. І як ми бачимо, що в деяких інформаційних операціях Росія дійсно демонструє краще свої можливості, ніж ті країни, щодо яких ведуться ці інформаційні війни. Тобто треба розкладати повністю оцей спектр загроз і розуміти, як з ним боротися. І відповідно це тягне за собою, звичайно, витрати. Звичайно, що тягне витрати. Але
1: А
0: як ви...
1: американці за все це платити вже не хочуть.
0: Американці не хочуть платити. Ну, вони... Ну, насправді, от дивіться, війна в Україні взагалі має абсолютно інший характер, ніж це було там, умовно кажучи, під час Другої світової війни. Всі це прекрасно розуміють. Тобто, видозміна самої сутності війни вимагає зміни підходів до того, щоб убезпечитися від якихось вторгнень і від якихось агресій. Багато хто до цього часу закуповує там танки, да? Там багато хто закуповує якісь старі моделі там гаубиць, які, в принципі, зараз, можливо, не стільки важать, ніж там безпілотні
1: Вони в
0: системи.
1: ролі жупела можуть виступити. Зараз бронетехніка, по суті, на сучасному театрі бойових дій в ролі жупела виступає.
0: І давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення, коли ми просили спочатку танки, просили там бронемашини, просили якусь техніку, яка, до речі, приходила в Україну не в дуже потрібному стані, яку треба було ремонтувати, місяцями треба було ремонтувати. Тобто це ще й показало те, що наскільки сам Альянс, він не відповідає тим викликам часу, які вже є. От зараз розповідає, що, можливо, найближчі там роки з'являться лазерні якісь системи, які зможуть там збивати ті чи інші безпілотники. Тобто прогрес іде, а розуміння того, що воєнні підходи вже змінилися, він набагато-набагато десятиліть відстає. І от все це свято, яке ми спостерігали щодо саміту НАТО, воно продовжує бути святом, яке там ми бачили в 2008 році чи там 98 році. Тобто збираються лідери, красиво фотографуються, проводять якісь там
1: Турецькі ласощі.
0: спічі, да, ну, знову ж таки, Туреччина
1: Турецькі лестощі.
0: красиво змогла все це організувати. Але ну, тут не хочеться теж займатися ейджизмом. Але подивіться, світом правлять люди із попередніх там
1: З
0: з
1: холодної війни.
0: попереднього століття, з холодної війни, ті, які пам'ятають холодну війну. Трампу 80, Путіну під 80, Сі Цзіньпіну, Моді, там кого ще ми забули назвати. Тобто люди, які фактично диктують тренди чи задають тренди, вони не здатні, ну, навіть

0: осмислити, що світ вже настільки змінився. От ми з вами, Євгене, люди, які мають там по троє дітей, да? І я думаю, що от наші діти, вони на нас дивляться десь приблизно так само. Да?
1: Тобто, як всі, весь світ на тих, хто нами керує.
0: Да, тобто вони, мабуть, вони точно вже з іншими підходами, з іншим розумінням, з тим, як має що відбуватися, і ми там інколи жартуємо щодо міленіалів, так? Але через 10-15 років ці міленіали мають взяти владу і відповідальність за те, що буде відбуватися в нашій країні. Так, загалом в світі от є проблема в тому, що оце старіюче покоління політиків, воно не розуміє тих загроз і тих новацій, які зараз набагато є прогресивніші, в тому числі і щодо військових технологій.
1: Просто якось вийшло цікаво, що саміт був коротким, підлаштувалися під Трампа, він не любить там довгі засідання. Декларація пафосною. Ну, такою дійсно, вона, я б сказав, декларація до цифрової епохи.
0: Абсолютно. От ви дуже правильно і влучно сформулювали. От в мене таке враження, що цю декларацію, знаєте, як раніше на дискетках. От,
1: на друкарській машині.
0: Надрукували, на дискетці перенесли, там в комп'ютер ставили, роздрукували. От є от відчуття, знаєте, оцієї застарілості. І НАТО, яке там має 4-ту статтю, 5-ту статтю, от воно чіпляється за якісь старі методи і старі алгоритми дій, і потім в що це виливається? Це виливається в те, що коли прилітають безпілотники на територію країн НАТО, вони не розуміють, що з ними робити, бо там же ж ну, в документах не прописано, що безпілотники – це зброя. І як на все це реагувати? Тобто, відповідно, реакції немає. Відповідно, знаходяться відмазки, вибачте за недипломатичний лексикон. Чому не треба їх збивати? І все це лягає в таку конструкцію, що НАТО пропускає оці удари, які Росія намагається масштабувати.
1: І Росія, в свою чергу, здійснює системний інформаційний тиск, наголошуючи спочатку, що ми там в сувалках можемо увірватися, чи ми Нарву можемо захопити, чи ми можемо Даугавпіл захопити.
0: А чому ви думаєте, що Росія, там, умовно кажучи, якщо вона умовно поставить паузу у війні там, в Україні, що вона піде взагалі в інше місце. От, наприклад, в Казахстан. Щоб збурити якусь історію. Просто треба ще раз, повертаємось до початку. Ну, бандиту, в принципі, неважливо, де махати своєю ядерною дубінкою. Йому треба.
1: Ну, Казахстан, тим більше, дуже перспективний. Величезний кордон, величезні ресурси.
0: Звичайно, їм треба конфлікт, щоб на них звертали увагу. Ну, тобто, щоб звертали увагу, боялися от м'язів, щоб боялися, в принципі, оцієї нахрапистості. І тому неважливо, де розпочати цей інший конфлікт.
1: Все-таки повернемось до такої ейфорічної теми зустріч Трампа і Зеленського. Хоча я звик заяви Трампа ділити на 5 і на 10 і чекати, коли він на одну і ту саму тему висловиться однаково протягом кількох днів поспіль, але ейфорія в українському інформаційному просторі після зустрічі в Анкарі була просто зашкалююча.
0: Я не знаю, я обережно ставлюся до будь-яких телевізійних картинок за участю Трампа. Хоча я вчора прослухав 26 хвилин оцієї прес-конференції перед початком зустрічі, і скажу відверто, я нічого нового для себе там не побачив і не почув.
1: Передачу, можливу передачу ліцензії на виробництво ракет? Можливо.
0: Ну, давайте, щоб знову ж таки мати тут детальне розуміння процесів. ліцензії мають не Білий Дім і не Держдеп. Ліцензії мають конкретні виробники.
1: Так.
0: Для цього треба дійсно ухвалення рішення на там державному рівні, мовляв, що це рішення має бути погоджено, і воно має бути, власне, освячено, підписано, проголошено і так далі. Я не знаю, чи вже велися якісь попередні підготовчі роботи з контактами із цими виробниками, чи готові вони нам це, ці ліцензії, в принципі, експортувати. Знову ж таки, це питання багатьох місяців. Тоді, коли ми кожного дня знаходимося, як ви бачите, в тирі, коли по нас лупашить російська балістика, а нам немає чим її збивати. І тут питання в тому, що вже в цей момент нам треба захист. Я дуже добре пам'ятаю 22-й рік і акції «Закрити українське небо». От так, пройшло 4 роки з того часу. От ми знову кажемо, закрийте українське небо, дайте нам можливості, щоб ми його закрили. Дайте нам можливості, щоб Росія не била по українських тилах. Дайте нам можливості, щоб Росія не била в тому числі по поставках зброї, тому що, ну, де-факто балістика безперешкодно долітає куди завгодно, і ми тут можемо і на 100 мільярдів отримати зброї. Але якщо вона заїде в Україну, а розвідка Росії буде розуміти, який там потяг зі зброї і як іде, то зрозуміло, що це буде ціль для того, щоб по цьому бити. І це знову ж таки можуть бути витрати, які не принесуть нічого доброго. Тобто спочатку має бути все-таки прикритий кордон, прикритий тил, прикриті міста, де є склади, да, там, прикрита там оця зона там 100-кілометрова, куди, з якої довозяться на фронт ті чи інші види озброєння. І лише після того можна говорити, що давайте будемо там розмовляти про ліцензії. Ну, тобто, це паралельні, це мають бути паралельні кроки, а не так, що ми вам обіцяємо, що, умовно кажучи, в 28-му році ви почнете там виробляти виробництво ракет для Петріот. Хто ж його знає, що до 28-го року буде?
1: Але виходить, що от те, що Україна спростувала прогнози, не капітулювала, не розвалилася. Це для Заходу стало ледь не більшою несподіванкою, ніж для Росії.
0: Абсолютно. Насправді це теж унікальна ситуація, тому що от у мене відчуття, що в Росії тут якраз прокололися в чергове, тому що яка стратегія Росії була? От ми зараз анексуємо чи захопимо Україну, пройде рік, і всі почнуть з нами торгувати і розмовляти так, як і було до цього. Просто ми проковтнемо Україну. Путін по цьому шляху і по цьому алгоритму працює неодноразово. Тобто йому по суті пробачили Крим.
1: Ну так, ці санкції, які були
0: санкції,
1: тоді, це...
0: Ну, дивіться, ну, ми знову зараз зайдемо в цю теорію про ці санкції. Ну, блін, якщо б санкції працювали просто вбивчо для Російської Федерації, то першого пакету б вистачило для того, щоб зупинити Росію ще у 2014 році. Я нагадаю, що санкції були якраз перший пакет санкцій, введений після анексії Криму. Не зупинило. Ми говоримо зараз про 21-й чи 22-й пакет санкцій, і знову ж таки, добре слово і пістолет завжди краще, ніж просто добре слово.
1: Тобто, виходить, що Україна не завжди, ну, вона політично чи геополітично все-таки залишається позаблоковою, поза всі декларації і саміту НАТО, і попри заклики Європейського Союзу, все одно, ну, ми залишаємось між розумними і красивими.
0: До цього часу, повторюсь, немає усвідомлення, що Україна – це щит для Європи. Тобто для деякі країни вважають, що дійсно Україна сковує Росію для того, щоб Росія не пішла там в якісь країни Європи. Але це набір цих країн надзвичайно маленький. Інші країни вважають, що, ну, давайте будемо відверті, що якось ця війна має закінчитися, хай вже вона якось закінчиться, і ми якось будемо повернемося до реалій там 22-го року.
1: Ну, от, наприклад, вже ж Міжнародний олімпійський комітет повернувся.
0: От саме оця картинка, це якраз і свідчення того, як Росія, в принципі, хоче діяти щодо багатьох процесів, які відбуваються в світі. Тобто, крок за кроком, там когось купили, тут когось, комусь підмазали, там комусь щось занесли, тут з кимось домовились, намалювали трильйонні контракти, ще якісь речі. Ну, тобто, Росія намагається постійно от мухлювати в цьому сенсі. Тому і немає оцієї однозначності. Ну, от я хочу донести цю думку, що коли ми там думаємо, що західна там політика, що вона дуже чітка, і що вона, в принципі, спрямована на те, щоб кожного разу там який-небудь політик чи лідер європейської країни просинається і думає, що він зробив для України, то це велика ілюзія.
1: Але нам цю ілюзію наші західні партнери надзвичайно активно продають.
0: Абсолютно. І насправді я вам скажу, що цю ілюзію починають якраз бити оці карти Збройні Сили України, тому що мені здається, що у багатьох країнах нерозуміння, як друга армія світу вже п'ятий рік не може захопити якусь там невеличку країну. Як вона не може зайти в той Київ? Ну, от для них це теж велике нерозуміння процесів. Ну, от як? Це ж Росія. Ви ж що, не розумієте? Це ж Росія. Для них оця вся історія побудована, до речі, багато в чому на традиційній російській культурі, яка була так само, як м'яка сила, закинута в європейські країни, і вони ставлять якого-небудь там, я не знаю, Пушкіна чи там Достоєвського вище навіть своїх національних письменників. Ну це ж нонсенс. Тобто, але це є маркер того, що Росія якраз це продавала десятиліттями. І намагалася підсадити на оцю ідеологічну і на фінансову голку.
1: Ну, з цього можна зробити висновок, що загадкова російська душа, вона залишається цінністю для багатьох країн Заходу, а самопожертва українців, вона ризикує залишитись недооціненною. А що нам тоді діяти? Бо що робити? Тому що я спостерігаю, наприклад, величезні проблеми з добросусідством. Ми, ну, таке враження, що ми будуємо свою політику за принципом кенгуру, що ми можемо перестрибнути там Польщу, Словаччину, Угорщину і дострибнемо аж до Ми 40 в Португалії. Але ж цього не буде. Ну, це європейська політика так не працює.
0: Абсолютно ви праві. Ну, тут дуже багато різних складових, і це стосується і вміння вести політичні перемовини, і вміння розуміти сусідів. Я от, до речі, думаю, що поляки так само не розуміють українців, як і ми не розуміємо
1: Поляки втрачають образ і функцію старшого брата, і для них це дуже болісно.
0: По-перше, старшого брата, але я вам скажу, що от я дуже добре пам'ятаю 2003 рік, коли Квасневський з Кучмою потиснули руки і домовилися про те, що питання історичної пам'яті виходять, наприклад, за рамки там політичних якихось протистоянь. Зараз цей дискурс назад повернувся. Це при тому, що коли готувалася зустріч Кучми і Квасневського, в командах обох президентів були люди, які казали, що ні-ні-ні, нам треба дотиснути один одного, і особливо з польської сторони були люди, які казали, що треба показати українцям, що ми все-таки пани, а вони там, вибачте, сільські халопи. Тому тут, знаєте, така шухляда Пандори, яку от витягнули, мені здається, що це почалося 2006 року, коли я приїхав в Польщу, я вперше побачив на обкладинці одного із польських часописів нагадування про Волинську трагедію. І тоді, правда, фігурувала цифра в 40 тисяч.
1: І вона, до речі, блимаючи дуже.
0: І потім з кожним десятиліттям ми бачили, що ця цифра зростає, зростає, зростає. Зараз вже кажуть про 100 тисяч. Я думаю, що ще пройде якийсь час, поляки можуть сказати про 150 тисяч.
1: 200 вже було наприкінці 80-х. Насправді, тут цікава історія в тому сенсі, що доки не буде проведено значний обсяг ексгумацій, говорити про кількість жертв, хоча б загальну, дуже складно.
0: Ну, політики ж зараз цим спекулюють, особливо польські.
1: Так, тому що для польського політика Волинська трагедія – це маркер, це бар'єр, який не можна обійти. Максимум, за практично будь-яке голосування в Сеймі за це питання, максимум, що може політик зробити, це утриматися або вийти. Проголосувати проти практично неможливо.
0: Ну, я просто нагадаю, що 20 років тому маркером була Катинь.
1: А зараз українці виходять, виступають в ролі подразника і створюють багато проблем.
0: Ну, я розумію, що, дивіться, є побутові антиукраїнські настрої, давайте будемо відверті, да? І вони зростають зараз, ну от є тренд на зростання. І є частина політичних еліт, які вирішили, що це якраз той момент, який можна використовувати для того, щоб набрати політичні бали. І вже четверту ми маємо кампанію, під час, до речі, повномасштабного вторгнення, де Україна є якраз в контексті оцих електоральних змагань.
1: Раз ми говоримо про електоральні змагання, і все-таки НАТО – це ж військово-політичний альянс, то ми маємо, очевидно, готуватися ще до одного неприємного для нас факту. До того, що наступного року можуть змінитися. Ну, в Франції точно зміниться, там будуть президентські вибори, і поки що я не бачу, що це буде прямий спадкоємець Еммануеля Макрона, я маю на увазі ідеологічний. А вибори парламентські, до речі, пройдуть в Польщі, ми зараз є свідками дуже довгої парламентської кампанії. Тобто нам виходить, для того, щоб добиватися якихось успіхів, нам треба починати з себе, зсередини, формулювати власні національні інтереси.
0: Ну, насправді, це дуже погано, що вони в нас до цього часу на 35-му році незалежності не сформулюють.
1: А я не кажу, що це добре, але я про одну свою знахідку. Насправді, російсько-українська війна – це війна за нашу незалежність. І парадокс в тому, що вона почалась на 31-му році незалежності. Але, ну, такими є реалії.
0: Ну, абсолютно ви праві, але я ще раз хочу сказати, що відсутність стратегії, куди ми йдемо, зараз пояснюється тим, що давайте спочатку розберемося з війною, а далі будемо розбиратися з усім решта. На жаль, треба розуміти, що світ настільки швидкоплинний і настільки швидко відбуваються зміни в світі, що треба робити і. і вибудовувати стосунки з сусідами, і вибудовувати стосунки із великими країнами, і вибудовувати стосунки з середніми країнами, і в цей час не розплескати всередині країни єдність, намагатися все-таки сцементувати якісь речі, які будуть незалежно від там політичних поглядів сприйматися українцями нормально, куди ми йдемо, наприклад, про українську мрію. Ви чули щось про українську мрію? Яка вона, ця українська мрія? Хто її сформулював? Чи є вона взагалі?
1: Українська мрія – це завершення війни, мабуть, в першу чергу.
0: Це зараз ми знову ж говоримо про якісь тактичні кроки. А я вам кажу про стратегії. Тому що є велика стратегія, тобто якої до цього часу немає сформульоване. Поговоріть на цю тему із Ігорем Гринєвим, він може цілу лекцію про це прочитати. Тобто, коли немає великої стратегії, то ми маємо набір маленьких тактик. От в даному випадку, коли ви говорите про те, що наша українська мрія закінчити війну, це лише про тактику. А стратегія має бути більшою. Вона має бути всеоб'ємнішою. Вона має достукатися до серця там кожного українця. Бо за що ми тоді воюємо?
1: Україна воює насамперед за себе, але ви праві в тому, що Україну продовжують сприймати як...
0: Як буфер.
1: Як буфер, як так. Буфер. Ну, це вигідно.
0: Буфер... Тобто історія про те, що буфер – це якраз всім вигідно. Мати от сіру зону, да, яка буде відсікати від Росії, там, від цих лаптей і боярішників, і боліт. Але ну, в цьому наша полягає велика стратегія. Ну, очевидно, що не в цьому. Ізраїль має велику свою стратегію. Ми бачимо, як Ізраїль захищає її і як він витримує насправді натиск.
1: Це той випадок, коли мені дуже шкода, що час нашої розмови вичерпується. Я нагадаю, що Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, прийшов для того, щоб обговорити підсумки саміту НАТО, але
0: вийшло трошки більше.
1: Розмова пішла ширше і, на мою думку, набагато цікавіше. Дякую вам за увагу. З вами в студії був Євген Магда. Побачимось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років сповнилося, тут контракт такий. Пішов підписати, піти воювати. Навчають дуже сильно, мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема ще такої в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти. Треба йти до кінця, треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій. Треба навчатися. Сім'я так підтримує мої рішення. Сюди сказали, їдь, вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди, буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів, буду воювати за наші родини, за землі, бо батько у мене вже старий, мама стара, вони ж не можуть піти, я пішов воювати за них, щоб був спокій.
2: Це покоління мало б жити. закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання, 17.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Україна зробила ще один крок до посилення власної протиповітряної оборони. Уперше офіційно представили ракети-перехоплювачі FP-7 для системи ППО «Фрея», які, за заявленими характеристиками, призначені для перехоплення балістичних цілей. Як зазначили розробники, це один із кроків у розвитку українських засобів ППО та посилення можливостей захисту повітряного простору власним виробництвом. Через російський удар по Чорноморську загинули троє моряків із судна під прапором того, ще п'ятеро постраждали. Таким чином, повідомили в обласній військовій адміністрації, кількість жертв російського удару по Чорноморську зросла до 5. Крім цього, ще 10 людей отримали поранення, усі загиблі та постраждали, члени екіпажу. Нагадаю, війська РФ обстріляли портову інфраструктуру Одещини, загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Натомість у Міноборони РФ традиційно заявили, що вполювали вантажі з військовим призначенням та пальним. Тим часом українські дрони вполювали кілька законних цілей на території Росії. Спекотно було у Ставропольському краї РФ, це майже за 1500 кілометрів від України. Там вдруге за тиждень горіла нафтобаза у Михайлівської. Від пожежі було світло як у день, кажуть місцеві. Загорання на території промпідприємства внаслідок атаки БПЛА підтвердив очільник регіону. Проте без жодних деталей і подробиць. Нафтобаза у Михайловську – це один із основних тилових хабів з постачання палива для окупаційних військ. Останні потужні вибухи були тут буквально нещодавно. І на сам кінець про справи закордонні. Поки Євросоюз готується повністю відмовитися від російського газу, його закупівлі лише зростають. За даними Financial Times, за перші 6 місяців цього року країни ЄС придбали майже 10 мільйонів тонн скрапленого газу з російського Ямал-СПГ, а це на 18% більше, ніж торік. За ці поставки, за оцінками аналітиків, Європа заплатила близько 6 мільярдів євро. Найбільше російського газу купували Франція, Бельгія та Іспанія. Експерти пояснюють таке зростання тим, що країни намагаються закупити паливо до того, як з 1 січня наступного року в ЄС запрацює повна заборона на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами. Це всі новини, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ.ФМ.
5: Зараз у Києві 22 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, пізніше ще більше захмарить і буде дощ, а подекуди з грозами, попереджають синоптики. Пориви вітру доволі відчутні, 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.06. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
6: Хроніка. Друзі, 17 година, 4 хвилини, 35 секунд. Усім вітання, мене звати Володимир Бузько. Дякуємо Наталці. Зовсім скоро почуємо свіжий випуск новин. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з Північного мосту. На проспекті Романа Шухевича певні ускладнення є вже зараз. Доведеться тягнутися в бік якраз, не на проспекті Романа Шухевича, все ж таки, а туди ближче до Бандери. І, відповідно, на Північному мосту все ж таки буде тяжче їхати саме на Троєщину, а не з Троєщини. Подільська Воскресенська Воскресенський мостовий наразі норм, можна вважати проїзною ділянкою. На Контрактовій невеликі накопичення автівок є. Пам'ятаємо, що у нас є на набережному шосе ремонтні роботи, працюють для того, щоб почистити дощову каналізацію, ремонтуватимуть і очищатимуть, нагадаю. Сьогодні, завтра, післязавтра і до 16-го числа з 8 ранку до 8 вечора. Вже зараз помітно, певні ускладнення є, подивимося в наступному випуску, як воно буде відображатися. А міст Патона норм, наразі невеликі ускладнення на бульварі Миколи Міхновського присутні, Дарницький поки що наразі виглядає, що все добре. Пам'ятаємо, минулий тиждень, вечірній час, важкувато було на Дарницькому мосту, важкувато було їхати. І давайте дивимося, що на Берестейському проспекті за ситуація. Маю вам сказати, що невеликі ускладнення можливі біля станції метро Берестейська до Святошина. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. Новоденге.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
9: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
10: Вітаю.
9: Та Олександра Дворецька, керівниця з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Вітаю.
10: Добрий день.
9: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то, принаймні з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і принаймні те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
10: Я можу почати. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі. В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 14-го року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще які існували між окупованими територіями і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без, батьків і законних представників. Якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на ці цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, ну, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збільшення кількості вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
9: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
10: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менший запит на вищу освіту, більший запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від Болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту.
11: Чи організація є гаряча лінія, і от зі звернення саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформовані. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже й немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольні уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають «білий паспорт», бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж і зможуть скористатися цією процедурою. Там, з-поміж всього іншого, є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на території України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, Ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а на його не притягнуть до відповідальності? Але знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
9: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій, я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександру, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
11: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримки, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ, наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територіях, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи. В межах квоти 2, так званої.
9: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як
11: так,
9: та я
11: згадувала. Активні бойові дії. Так, там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми через те, що або вона не викладається як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що спочатку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет, тому що в автономії університетів вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, да? Українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
9: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи там, якщо потрібно, базис.
11: Так, але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки так можуть оплатити, то для дітей з тимчасово дітей та молоді з окупованих територій ця послуга є, ну, не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну... Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога. Якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
9: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Те, що я хотіла переадресувати, наскільки це популярна така послуга, називаємо це послугою, і наскільки вона затребувана серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться, молодь цікавиться, як це на практиці відбувається?
11: Іти поступово по всіх пунктах. От ми говоримо, що є можливість там спеціальних умов вступу з тимчасово окупованих територій. Це дійсно так. Дійсно, вони будуть оцінюватися на рівні з такими ж самими вступниками, які мають певні освітні втрати, в особливо важких умовах знаходились. Але от коли я простежую еволюцію, от розвиток оцих спеціальних умов вступу, я маю визнати, що, на жаль, Україна їх не спрощує, а навпаки – ускладнює можливість вступу, незважаючи на тривалість окупації. Наприклад, до, по-моєму, 2024 чи 2023 року для вступу в університет людям з окупації треба було скласти лише 3 іспити. Потім підняли до 4 іспитів. Це вже ускладнення, адже треба на один іспит більше складати. Знову ця небезпека зв'язування по інтернет-зв'язку, відео з університетом, щоб скласти ці іспити дистанційно. Також ми очікуємо деякі погіршення в статистиці вступу на наступний рік. Тому що зараз, якщо людина хоче вступати по цих спеціальних умовах і не має українського атестату, їй треба скласти лише 2 іспити – історія України і українська мова. На наступний рік треба вже складати 7 шкільних предметів. Це зовсім не враховує оцю тривалість більше 10 років тимчасової окупації, умови, в яких проживають. Там буквально підручники, книжки художні українською мовою спалюють, забирають з бібліотек, тобто доступу немає, готуватися немає як, але, на жаль, погіршується. Але запит є. Більш-менш на однаковому рівні з року в рік. Головне, щоб потрапляла інформація до батьків і, власне, до самих абітурієнтів, щоб вони могли знайти цю інформацію про вступ, адже Російська Федерація блокує наші ресурси. Наприклад, моя організація разом з іншими маємо спільний лендінг, веб-сайт, де інформація про вступ. І він уже заблокований на території Російської Федерації, щоб люди не могли скористатися. Переходячи до зимового вступу, ці підготовчі курси – це дуже класна ініціатива. Ми багато також адвокатували, щоб були якісь реінтеграційні курси. Тому що не можна ігнорувати тривалість окупації і те, що люди, наша молодь, діти та й дорослі знаходяться принципово в різних контекстах, в різному оточенні. Та треба звикати навіть до елементарного, як працює нова пошта, як користуватися Дією, як стати клієнтом банку, з цим всім треба допомогти. І тому зимовий курс – це от перша з тих часів, декілька років тому були від Міністерства реінтеграції схожі реінтеграційні курси. І зараз те, що запровадили зимовий курс, це шанс от імплементувати цю можливість реінтеграції, от щоб люди відчули себе частиною українського суспільства на підконтрольній, щоб вони не відчували себе чужими. Переходячи вже до підйомної допомоги 50 тисяч, запит є, але дуже маленький, тому що люди не знають про цю допомогу. І також є нюанс. Попри те, що вона називається підйомна, звертатися за нею треба вже з повним пакетом документів. Тобто треба вже мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, треба вже мати рахунок у банку. Це займає певний час, але я маю відмітити, що держава пішла нам на зустріч, коли ми попросили можливість людям подаватися не протягом року від виїзду, а хоча б 2, щоб вони встигли взагалі оформити ці документи і податися на цю допомогу, її отримати.
9: От, Олександр, у мене просто тоді виникає питання до вас, так? Чи є в нас, можливо, система, бо мені б це виглядало дуже логічним, що держава відслідковує, хто повертається в Україну, і, відповідно, там, ну, не на пункті пропуску, але є в нас точково центри, які лікбази проводять, які навчають, які підтримують там юридично, допомагаючи отримати необхідні пакети документів і так далі. Тому що дійсно те, про що Тая розповідала, що там не знають, як користуватися новою поштою, мені зрезонувало з інтерв'ю одним із наших військовополонених, який повернувся в Україну там після кількох років полону. Він каже, ну, життя пішло, а я не розумію, я не знаю, як користуватися. Я себе відчуваю малою дитиною, бо для мене дуже багато речей вперше. Зрозуміло, що частина людей з окупації, вони дійсно теж можуть так себе почувати, тому що суспільство змінилося і якісь суспільні процеси змінилися. Чи є в нас от центри допомоги?
10: Ми, як ініціатива Bring It Back, працюємо над цим. І ви кажете, може, не на пункті пропуску, але на пункті пропуску Макрани Доманова. Вже перше, де ми зустрічаємо людей, які перетинають, це основний гуманітарний коридор. Він, якщо слухачі можуть не знати, то на білорусько-українському кордоні діє єдиний гуманітарний пункт пропуску. Це не класичний пункт пропуску, тому що він діє тільки в одну сторону. З Білорусі території можна переїхати на територію України через цей гуманітарний коридор. В зворотню сторону він не діє, це піший перехід. Люди, які рухаються з тимчасово окупованих територій, фактично мають єдиний зараз цей пункт на Волині, який знаходиться на перетині з Волинською областю, з якій вони заїжджають. Вони туди приїжджають, проходять білоруських прикордонників, вертаються до нас, і вже там їх зустрічає представник Bring It Back UA, який має дві такі категорії в спокусі своєї уваги. Це родини з дітьми, і це молодь 18 до 23 років. Саме якраз ті, які є абітурієнтами, якщо вони пересуваються самостійно, то також вони отримують в першу чергу інструкцію, контакти про те, до кого можна звернутися за відновленням документів, за підйомною допомогою. Видається навіть така паперова така інструкція, в ній є QR-код з більш детальною інформацією, з контактами і Донбасу, на самому пункті пропуску присутні, наприклад, представники права на захист, які одразу можуть проконсультувати з відновлення документів. А вже ж це не ще не останній етап, тому що більшість людей повертається в стресі. І тому ми даємо їм такий паперець фактично в руки, тому що коли вони перетинають, вони кажуть, вони дуже втомлені, вони перелякані, ще нещодавно вони спілкувалися з білоруським КГБ. Ми від цього нікуди не можемо дітися, декілька діб тривається дорога. І в основному вони кажуть, не трогайте нам, нам не треба ніяка допомога, ми далі розберемося. І тому ми даємо цей папір, щоб коли вони опиняться вже в кінцевій точці, коли вони доїдуть або до гуртожитка, або до своїх родичів, залежно вже там волонтери їх можуть запропонувати і безкоштовні квитки, і тимчасове проживання. Але вони можуть ще раз це перечитати і зрозуміти, що їм потрібна підтримка. Дуже мало хто одразу каже, ну є ті, хто принципово їхали там за освітою або за документами, але здебільшого вони повертаються пізніше. І саме із-за того, що ми ще не можемо знати точно, де вони опиняться, тут важливо цей персональний контакт тримати. Ми маємо ці контакти після перетину. Саме на кордоні видається вже картка українська, сім-картка, тому що часто ці люди не мають просто, навіть вони не можуть залишити ніякий контакт, тому що вони мають картки російського зразка або там якісь умовно ДНР, ЛНР, які не функціонують на цій території. Їм видається ця картка, з ними підтримується зв'язок, і через якийсь час ми їх просто перетелефоновуємо. Чи актуальна для вас допомога, чи не хочете ви прийти на опитування, чи потрібно вам щось. І часто цей контакт для них відбувається ніби вперше, тому що вони нарешті видихнули, десь заземлилися і такої допомоги потребують. Проте ми все одно закликаємо всіх звертатися за допомогою одразу, тому що як би там не було, вступна кампанія, вона має межі, та? Межі держзамовлення, і влітку важливо за це встигнути. Хоч у нас продовжена зараз вступна кампанія, і, в принципі, до 30 вересня ж можна подавати документи. І далі, наприклад, минулого року ми розглядали ці заяви в переведення з комерційної форми освіти на державний бюджет, і всі люди з окупованих територій, саме з окупованих територій, які подавалися, отримали бюджетне місце. Проте не всі про це знають. І іноді вони думають, що якщо вони пропустили час вступу, то треба чекати наступний рік, а за цей рік вони можуть розчаруватися, тому що будемо чесними, є люди, які не зможуть знаходити себе, не знають, як діяти, і прямують за кордон в пошуках якогось кращого життя, тому що вони там не досі, ну, мають можливість виїхати, і це втрата для України. Тому ми стараємося інформувати і закликаємо там і медіа, і неурядові організації, і політики більше розказувати про такі можливості, тому що наразі українська система не вичерпала всі ресурси. Тобто ми маємо більше бюджетних місць, ніж закривається ця квота. Ця квота має більше бюджетних місць. Ми ще не вийшли на граничну суму виплату цієї підйомної допомоги. Тобто не було такого, що діти ще є, а гроші закінчились. Тобто, значить, це означає, що ми можемо інформувати більше і закликати більше людей виїжджати.
9: Якщо взяти поступово весь ланцюжок, та як він виглядає? От людина знаходиться в окупації, родина, випускник, тому що, можливо, батьки не хочуть, щоб дитина їхала вступати.
11: Є такі випадки, це правда.
9: Я підозрюю, що так. Як має відбуватися його чи її шлях до вступу в український університет?
10: Так, алгоритм дій, якщо так. Ви хочете вступити.
9: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
11: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення, запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити «Історія України»

0: регіону на вибір вступника, зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія, і складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ-ФМ». Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на «Київ-ФМ».
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Слухай Київ.
2: Київ. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають Тарас Андрухович.
5: І Вікторія Машталар.
4: І сьогодні будемо говорити про головні рішення саміту НАТО в Анкарі, їхнє практичне значення для безпеки Польщі, України та східного флангу Альянсу, від виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил.

0: Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечить швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
1: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
2: То са намацальні ефекти биття в союзі.
0: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Баракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
1: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проект у Бигдощі. Йдеться про «Баракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю виробництва. Тобто значно дешевші за інші класичні ракети такого типу. Польща буде не лише виробником, а й дистриб'ютором цих ракет для інших європейських держав. Сьогодні відповідні угоди вже були підписані з Естонією та Латвією.
0: Польща веде переговори з американцями, аби стати виробничим хабом для американського озброєння. На цьому також наголосив в Анкарі віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик.
1: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проект уже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети «Хайлфаєр» – засоби далекобійного ураження для систем «Хаймерс». Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
3: Стороною американською, якщо ході о будови копродукції в нашому краю.
0: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
4: Польська в цьому останніх лат заінвестувала около 65.
1: За останні роки Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
4: Краю около 150 мільярдів доларів.
0: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання портала «Бронне» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являється і перевага від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
5: Кожна ситуація, в якій ті ланцюги достав ще скрацає.
1: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
5: Кратчі, щоб якнайвінцей продукувати попросту якнайближче.
0: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
6: Стати Зєдночені нехентні ділянся своїми технологіями.
1: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
6: Перед російськими ракетами балістичними.
0: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі паливопроводів, які з'єднують Німеччину з Польщею, а далі з країнами Балтії, Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Цей проєкт має забезпечити швидке та безперебійне постачання пального для військ у разі кризи чи збройного конфлікту, що є одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарь Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи інвестицію в з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
3: В випадку загроження воєнного, передусім чолги, самоліти,
1: у разі воєнної загрози, насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система паливопроводів зійшла й до Польщі.
3: Системи рурочангів дотарв теж до Польщі.
0: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
5: То інфраструктура подвійного застосування і на цьому
1: це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку нашої країни,
5: завдяки якій безпечність енергетична Польщі зростає.
0: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS – Central Europe Pipeline System, створена ще за часів Холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для Польського радіо аналітик із питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
7: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
1: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мине ще чимало років.
7: Але до часу реалізації та інвестиції ще вплине споро лат.
0: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марека Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
7: Кожна інсталація, яка посіда ваш
1: будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів.
7: Заангажування, ну, кінець кінців, również заінвестованих пінензи.
0: Загалом польська влада оцінює саміт Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
6: Союз виходить з нього взмоцнений.
1: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися. Адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
6: Буде мала ще чим бронити, і не здола він застрашити України.
0: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камыш.
2: Європа зробила огромний постіп. Тобто 20% видатків більше на
1: зброю. Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрат на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70-30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою вже досягла співвідношення 60-40. Мета – зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
2: Цель є зрівняння тих можливостей видаткових.
0: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
1: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
8: Польська
4: свої здольності, якщо ході о пресень космічну.
0: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створював Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічним силами США та польським оборонним відомством є для нас надзвичайно важливим кроком.
4: З нашого пункту відзення.
1: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
4: Діч розширяємо співпрацю зі Станами Зйодноченими в космосі.
0: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Радзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
4: Але теж, наприклад, протидіяння закрученням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
1: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись таким переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, змінюватися, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
0: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид Збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею зміцнювати оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
8: Ture запевнив нам kolejnych 250 лет безпеченства.
1: Досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно. Наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченш Зальцман.
8: Доменова валька, то не є якась альтернативна опція.
0: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
8: Помагати стаємо вашими партнерами в прийшлим звичайстві.
1: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
9: Space is the ultimate team sport.
0: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. Спільство в цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному фланзі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо власні можливості як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control, контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї. Конкретний, рішучий і довгостроковий.
9: Bardzo konkretny, bardzo zdecydowany i długoterminowy.
1: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсука», також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі», над нею працювали автори та ведучі.
0: Тарас Андрухович.
1: Та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами, і до зустрічі рівно вже за тиждень.
10: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Тільки на «Київ-ФМ».
10: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про українську антибалістику, про підвищення проїзду у столичному транспорті і також про відновлення морської блокади Ормузької протоки. Про це і не лише за мить. Україна зробила ще один крок до посилення власної протиповітряної оборони. Уперше офіційно представили ракети-перехоплювача FP-7 для системи ППО «Фрея», які за заявленими характеристиками призначені для перехоплення балістичних цілей. Як зазначили розробники, це один із кроків у розвитку українських засобів протиповітряної оборони та посиленні можливостей захисту повітряного простору власним виробництвом. Я ж нагадаю, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Франції на засідання коаліції охочих, і там Україна представить партнерам антибалістичну програму. А через російський удар по Чорноморську загинули троє моряків із судна під прапором «Того». Ще п'ятеро постраждали, таким чином повідомили в обласній військовій адміністрації. Кількість жертв російського удару по Чорноморську зросла до 5. Крім цього, ще 10 людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу. Нагадаю, війська РФ обстріляли портову інфраструктуру Одещини. Загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Натомість у Міноборони РФ традиційно заявили, що вполювали вантажі з військовим призначенням та пальним. Сполучені Штати Америки відновлюють морську блокаду Ірану, але залишатимуть Ормузьку протоку відкритою. Про це заявив 47-й президент США Дональд Трамп. За його словами, Ормузька протока відкрита і залишиться відкритою. З Іраном чи без нього блокада стосуватиметься виключно іранських суден. Нагадаю, що Штати зупинили морську блокаду Ірану після того, як між країнами було досягнуто прогресу у мирних переговорах у червні. Цього разу Трамп зазначив, що США стануть охоронцем протоки і за це їм платитимуть. Довідку про звільнення від мобілізації можуть вимагати від українських біженців для в'їзду в ЄС. Про це Єврокомісія повідомила і готує нові умови надання тимчасового захисту. Це нововведення змусять нових шукачів притулку, як чоловіків, так і жінок, документально підтверджувати право на звільнення від мобілізації. Ті, хто вже має статус захисту в Європі, під ці правила не потраплять. Новації можуть ухвалити вже цього місяця, але чинності вони набудуть з березня наступного року і розповсюджуватимуться лише на нових заявників. І насамкінець про те, що з 15 липня проїзд у комунальному транспорті подорожчає до 30 гривень. Відповідне розпорядження вже оприлюднили на столичному порталі. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадили систему знижок. Чим більше поїздок купує пасажир, тим дешевшою буде кожна. Наприклад, пакет із 50 поїздок коштуватиме 25 гривень за одну. Також оновили вартість проїзних. Мінімальний на 46 поїздок, і він коштуватиме трохи більше 1000 гривень. Окрім того, можна придбати необмежену кількість поїздок. Це вартуватиме 3556 гривень на місяць. І орієнтовно з 1 серпня у столиці також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме протягом 90 хвилин безлімітно пересідати між метро, автобусами, трамваями, тролейбусами та фунікулером. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
12: Погода на Київ-ФМ.
11: Зараз у Києві 22 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому опиниться до плюс 19. І попри те, що наразі доволі сонячно, уже незабаром Український гідрометцентр попереджає про негоду. У найближчу годину столицю та Київщину накриє сильна гроза, котра протримається до кінця доби, тож оголосили жовтий рівень небезпеки. І також нагадали синоптики, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. І поки ви думаєте, власне, чи буде дощ, а дійсно його прогнозують, як Укргідрометцентр, і, власне, прогнози, додатки, застосунки, сайти, все показує, що найближчим часом, 19-21, можлива гроза. Так що, друзі, подекуди 60%, тобто має бути. Поки не виглядає на це, от якщо подивитися зараз за вікно, та ні, ну, наче й не буде. Але будемо дивитися, можливо, навіть впродовж картини дня все це почнеться. А ви пишіть на студійний вайбер. Якщо раптом у вас почнеться раніше, то пишіть 098-009-9898. Картина дня ось так вона поступово починається. Олена Острова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Зараз про столичні дороги. І знаєте, розпочну з інформації, яка буде стосуватися вихідного дня, 18 липня. Мова йде про проведення велоетапу в рамках масового заходу в Києві. Це чемпіонат України з триатлону. З 8 ранку до 15 будуть обмеження. Вони стосуватимуться Оболонського району і таких вулиць, як Прирічна, Володимира Івасюка, і також вулиця Північна. Це туди до стадіону Оболонь-Арена. Обмеження діятимуть з 8 до 15 години. Також ще зачіпатимуть частину цього заїзду на Оболонський острів. І, власне, з 8 до 15, тобто зраночку і до обіду. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. І також варто додати, що сьогодні теж почалися певні обмеження на набережному шосе. Пам'ятаєте, з 8 ранку до 8 вечора. Мова йде про обмеження руху набережним шосе в Печерському районі. Там фахівці очищають і ремонтують дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту метро. На час робіт рух частково обмежено однією смугою. В разі погіршення погодних умов, про те, що ми говорили буквально хвилину-другу тому, що це можливо, і, відповідно, будуть певні ускладнення. Ну і додам ще до уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Борщагівській рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Любомира Гузера. Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Бачите, сьогодні з офіційної інформації, не так, як ви звикли, інформація від мене в такому розмовному жанрі і в, власне, такій подачі іншій. А зараз була саме така інформація. Зараз подивимося, що дійсно ще відбувається на столичних шляхах. Бачу ДТП біля епіцентру, це в бік Почайної. Потім туди в бік мосту Північного теж ускладнення залишаються. Подільсько-Воскресенський мостовий було норм ще півгодини тому. Заїзд, певні труднощі відчувалися на Контрактовій площі, на вулиці Верхній Вал і на під'їзді до Верхнього Валу. На Глибочицькій теж були нюанси. А потім Подільсько-Воскресенський мостовий норм їхав і все було добре. Поки що без дощу, ну, принаймні, зараз у нас за вікном все норм, а подивимося, як воно буде далі. Є нюанси, друзі, в напрямку якраз мосту Патона на набережному шосе. Те, що ми говорили, там, де ремонтують, очищають каналізацію, то там ще й дорожня транспортна пригода, звісно ж, утворилася тягнучка через цю ДТПху, і найближчим часом будуть тягнутися автівочки у нас від набережної Хрещатицької, тобто від Поштової. Я маю вам сказати, що далі туди на Броварському проспекті є теж нюанси біля станції метро Лівобережна, туди далі до Чернігівської, пам'ятаєте, там теж ремонтні роботи, теж певні ускладнення можливі. Давайте заглянемо, що ж відбувається на Патона. На Патона безпосередньо на мосту Норм, на під'їзді до нього невеликі ускладнення є на бульварі Миколи Міхновського з вулиці Звіринецька, від станції метро Звіринецька і, відповідно, по Міхновського. По бульвару Миколи Міхновського. Що ж, туди далі на лівий берег Норм, далі дивимось на проспекті Соборності, туди до Дарницької площі, все непогано складається. Давайте подивимося ще на Дарницький міст. Тут у нас були нюанси минулого тижня, пам'ятаєте, мало не щодня. Зараз маю сказати, що на Дніпрянському шосе ДТП якраз в бік Дарницького мосту, біля Видобицького озера. І на лівому березі у нас ускладнення на Дніпровській набережній від власне, епіцентру і туди далі до Здолбунівської. Потім невеличкий просвіт є, і далі тут ближче Око Норм, а далі до Рівермолу ускладнення, до вулиці Анни Ахматової. І в напрямку Миколи Бажана невеликі ускладнення теж можливі, але вони вже більш-менш світлофорні. Далі Бажана прекрасно проїзне виглядає до Бориспільської, і Бориспільська траса теж норм. Рухаємося далі, друзі, за кілька миттєвостей в повному складі будемо вітатись з вами.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18.12, Олена Вострова, Володимир Бузько, Іван Воронков. Вітаємо вас.
6: Вітаємо, друзі, і запрошуємо долучатися до нашого етеру, тому що, як завжди, ми працюємо у прямому, і у нас працює студійний вайбер. Його номер незмінний 098-009-9898. Сюди нам пишіть, а ми будемо підбивати підсумки цих трьох днів. У нас, як завжди, у понеділок 3D-формат, субота, неділя, сьогодні понеділок – несеться багато всього. Ми бачимо якісь такі зустрічі, прямо цілі паломництва в кабінет Зеленського. Там будуть тепер визначати новий склад уряду. Також оголошено про зміну очільників правоохоронних органів. І це, чесно кажучи, така от тасовка. Незрозуміло, що за цим стоїть і що б це все означало. Будемо розбиратися, тим паче, що у другій годині нашої картини дня у нас буде Ігор Рейторович. Отут ми дуже детально, думаю, порозбираємо і про Стефанішину поговоримо, про посла, тому що, здається, її також будуть заміняти.
1: Ти знаєш, мені видається, що в мене трошки більше часу з'явилося у світлі мого переїзду, і я тепер взагалі, коли це все дивлюся, у мене ще більше часу тепер є туди заглиблюватися, і от сьогодні для розуміння, от, наприклад, сьогодні до президента ніхто не приїде, бо президента немає в країні, він в Парижі, от, але загалом так, ті перестановки мають відбутися. І от питання, чому саме зараз? Що стало тригером? Чи те, що сталося на минулому тижні з прильотами і в Вишневому, наприклад? Чи те, що ми бачимо, власне, що відбулося з цим резонансним вбивством двох людей? Це вже по військовій частині. І інформацію про Станіслава Лучанова сьогодні в обідню пору навіть президент уже, будучи за кордоном, підтвердив затримання екс-командира. Історія кричуща, як на мене. От, знаєш, в наших колег на УП-чаті є така історія, коли вони зустрічаються, і щочетверга, здається, там в них по формату, і кожен приходить, і найголовніші новини розповідає. Кожних три за тиждень виділяє. От, я не те, щоб зараз позичу в них, але розумію, що от за вихідні історія з перестановкою, це одна з топ-новин. Історія з Лучановим, от, це друга, як на мене, новина. І третю я би виділив те, що відбувалося в Польщі. Це таке вже, знаєш, те в продовження, те, про що ми з тобою говорили, що будуть наростати різні такі от ситуації, які будуть загострюватися, це неадекват в автобусі, який обматюкав, обізвав українських дівчат, дітей. І дитина записала це відео, і вже маємо реакцію. І реакція блискавична, мені сподобалося, тобто правоохоронні органи спрацювали, і міністр їхній спрацював одразу, тобто що будуть карати. І це про те, що ми говорили, це в продовження, що... Знаєш, одну штуку, одну рефлексію, тоді передам слово. Це те, про що ми говоримо, що ніби не всі поляки однакові, та? Але в тому автобусі за наших дітей, за українок, не заступився ніхто. І це міг бути будь-хто, рандомний поляк чи рандомна полячка, полька, які б ми хотіли захистити, просто кілька слів би сказали, ну, закрили би. Щось подібне, якби в нас відбувалося, я не уявляю, якби я, будучи в автобусі, промовчав. От якби я побачив щось таке, якби на якусь дитину, нехай це була би полячка, полька, якби якийсь українець обзивав її, власне, за національною приналежністю. Ну, він би точно вийшов зі мною. І навіть якби я розумів, що я слабший в плані фізичному, я б все одно не дав цьому відбутися. А в даному випадку просто вони стали таким предметом знущання саме словесного. І а що вони могли зробити? Ну, вони дійсно щось відгукували йому, там намагалися сказати, чому він це робить. А він просто насипав, обзивав їх, називав їх курвами і тому подібне. І, ну, і ще там багато чого неефірного було.
6: Ну, я теж думаю, що це такі яскраві теми, але тут я думала довго, а якою темою, яку перекривають, мені здається, Польщею намагаються перекрити наші внутрішні кричущі проблеми. Це і ті, які ти назвав, те, що відбувається у Збройних силах України, і те, що відбувається по темі мобілізація, теж намагаються замяти, тому що це безпосередня відповідальність Зеленського Верховного Головнокомандувача. Дуже часто він якби їде з країни, коли тут відбувається, кидаються якісь новини. Те, що дійсно назріло створення уряду національної єдності, це факт. Це те, що давно треба було зробити. Але чи зробиться це цього разу? Я думаю, що ні, на жаль. Тому що Зеленський не міняється, він не змінює ні своїх підходів, ні своїх переконань. Цікаво, в УП, як я ти згадав, речення було в цій статті про ці зміни, що президент Міндіча бореться з президентом реформ сам собою. Ні, друзі, він не бореться з президентом реформ, тому що в ньому президент Міндіча давно переміг. Це суто такий психологічний погляд. Ну і будуть зміни в складі керівних правоохоронних органів, і отут цікавий момент. А що ж там буде відбуватись в правоохоронних органах? І я думаю, що саме сюди потрібно буде дивитися, тому що частина правоохоронних органів є безпосереднім силовим апаратом Зеленського. І якщо ми побачимо там призначення лояльних, призначення тих, хто буде виконувати суто якісь, може виконувати суто якісь, посилювати репресивні заходи, і потім будемо спостерігати, що буде робитися по відношенню до медіа цими органами, я думаю, що це є один з ключових факторів. Ну, а те, що відбувається перетасовка, ну, так...
1: А ти зрозуміла, чому це відбувається загалом? От твоя думка.
6: Я думаю, що це якраз оті проблеми, які накопичились, і Зеленський бачить, що на нього йде негатив, і потрібно стряханути суспільство якоюсь новиною, аби збити цей негатив. Тобто зараз немає ярко, яскраво вираженого такого, знаєш, громовідводу для Зеленського, тому що ми бачимо, що Єрмак відійшов, хоча на нього продовжує скидатися багато чого. Ну, хто там, Арахамія, новий Єрмак, ну, тут він намагається там зайняти місце, стати там людиною, яка вирішує проблеми, питання для Зеленського, але ми не бачимо, щоб він був такий яскравий, оскільки Єрмака цікавила більше апаратна гра, побудова якоїсь тіньової імперії, то Арахамію, скоріш за все, цікавлять виключно якісь ресурсні питання. От, тому він, в принципі, ну, і нема ідеї, знаєш, як такої, нема династії, от, він не є, от, напевно, основним гвинтиком цієї династії.
1: З приводу Арахамія, буквально репліка, на днях же стало відомо, ну, про неї подейкують, що він став власником трухи, трухи, як ти кажеш, так?
6: Ага, трухи, так, труха. Слово трус, правда.
1: І ще там всілякого, знаєш, і ти такий, можливо, враховуючи оці... До речі, пам'ятаєш, ми говорили про Ярослава Желізняка, я на вихідних теж бачив його ці коментарі з приводу того, як їм вдається от відстежувати історію з цими проплаченими матеріалами, а все через ші, тобто вони, він каже, ми гарно пофіксили, як це, здається, Грок, оце від Ілона Маска, та, здається, саме його використовують, ну, платну версію, вони його навчили, що робить, і він сам все відповідно моніторить, то не треба там сидіти, там, з листком, з ручкою виписувати, все робить штучний інтелект і вираховує, де і скільки, в який об'єм кожного такого матеріалу. Тому, власне, я до того, що це буде продовжуватись, вони будуть продовжувати стежити за тим, як розганятимуть різні теми, зокрема, про там зрив мобілізації, ну, точніше, про те, як працюють центри комплектування.
6: От це дуже важливий і цікавий момент придбання ресурсів саме такими персонажами.
1: Так, друзі, ми йдемо далі до розмови з нашим експертом. Це Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООП «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, вітаємо, слава Україні!
7: Героям слава, вітання для вас і всіх слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
1: Дякуємо. Пане Геннадію, в нас в першому блоці 9 хвилин. Давайте розпочнемо з найсвіжішого. У нас компанія Fairpoint презентувала протибалістичну ракету для системи ППО «Фрея». Поки що бачу це відео. І, власне, компанія розкрила концепцію майбутнього пан-європейського протибалістичного щита. Попрошу для початку вашу рефлексію. І загалом, наскільки це перспективна історія, а потім вже будемо про патріоти.
7: Ну, це історія дуже ефективна, дуже очікувана. Я тішуся, що так от може обережно скажу, що не фаєрпоінтом єдиним. От щодо балістики нашої власної української, а також європейської, це дуже-дуже очікувана зброя. Передусім на цю зброю очікують росіянці, тому що ми ж маємо почитати їхні пабліки, послухати виття на болотах, коли вони скажуть, що знов підступні какли в черговий раз по нас вдарили своєю балістикою. Бо що вони вже казали, що нібито ми приміняли балістику, і ніби вони її збивали, збили 100-500 мільярдів мільйонів тисяч штук української балістики, тільки ніхто не бачив ані уламків, ніхто не відчував, але російські зет-блогери про це написали. Тому спокійно, хто пиє каву, хто пиє чай, їсть канапки або бутерброди, спокійно чекаємо, коли росіяни напишуть, а коли ж до них долетіли і зробили добру справу, добра українська балістика.
1: Плюс-плюс, так, ми говорили про цю балістику, яку нібито росіяни збивали, із авіаційними експертами, зокрема, пане Геннадію, рухаємося далі. Скажіть мені про антибалістичні ракети до Петріота, давайте туди перейдемо, і про цікавий обмін, який відбувся, та? Пам'ятаємо, що поляки нам віддали невелику кількість, мова йде про 5 антибалістичних ракет, а взамін поляки отримують 50. Шикарний обмін, якщо можна, поясніть, як так сталося, і, в принципі, чи можна десь взяти участь у такому обміні і нам, зокрема?
7: Хочу вас поправити.
1: Давайте.
7: Знаєте, тому що істина зовсім інша. Вони нам передали 5 ракет для комплексу «Петріот» за умови і гарантії американської сторони, що якщо їм терміново знадобляться ці ракети для відбиття там російської інвазії тощо, вони отримають ракети з коефіцієнтом 1 до 10. Тобто замість одної відданої ракети Україні вони отримають 10 штук за кожну штуку. Тобто ми маємо розуміти, що це був не обмін, а це було гарантії того, що в разі наглої потреби, тобто потреби війни, поляки це отримають. Зайвий раз взагалі умови такого віддання таких ракет зайвий раз говорять, що наші сусіди і наші, скажімо так, члени коаліції наші, да, то все добрі слова в напрямку Польщі. Зайвий раз хочу сказати велике дякую допомозі польського народу Україні, українцям. І ми розуміємо, що деякі країни в певний час своєї історії, ну, керманичі їх хворіють, і ми дуже вічливо відносимося до тих періодів, коли у деяких політиків піднімається температура голови. І ми ж розумні, ми розуміємо. І ще раз дякуємо полякам, на всякий раз подякую третій раз, щоб ніхто не сказав, а ви виступали, жодного разу не дякували. Дякую від щирого серця, є за що, мені особисто. Тому я пояснив всім вашим слухачам, що насправді відбувалося. Це не прямий обмін такий, а це відбулося. Але навіть за ті 5 ракет, які нам дали, я четвертий чи п'ятий раз, можете поправити мене, кажу слова великої дякую польському народу, Польщі, що вони нам допомогли в такий складний момент. Чи досить толерантно я це висловлю?
1: Чудово. Пане Геннадію, я ще додам тоді, що в них оця гарантія, і там є ще й часові рамки. Тобто впродовж 24 годин от вони мають отримати взамін 10 таких ракет відповідно до однієї. Тобто це має статися швидко. Щось відбувається, і впродовж однієї доби їм мають надати 10 таких, відповідно, з розрахунку 5, і буде 50. Отаке, бачите. Рухаємося далі, 4 хвилини, а скажіть мені, будь ласка, ще по, власне, по ракетах Patriot і по виробництву, та по ліцензії, про те, що вдалося минулого тижня, принаймні, політичні заяви отримати, яка ваша була рефлексія на минулому тижні, от вже і вихідні минули, чи проаналізували ви, що таки ми теоретично можемо виробляти? Чи це як німці, пак другий, чи це як японці, пак третій, і загалом, скільки це часу може піти у нас, чи це все ж таки не на території України? Як ви це для себе сприйняли?
7: Я сприйняв спокійно, без жодних рефлексій, тому що я людина, яка там досліджує певні питання досить глибоко і дуже уважно відношуся. Щодо потреб ракет, нам потрібні, українське ППО, потрібні ракети як ПАК-2, так і ПАК-3, щоб це було зрозуміло всім громадянам України, зокрема слухачам вашого радіо. Чи вони трішечки, їх можливості відрізняються для використання при відбитті атак, нам потрібно, ще раз повторюся, як ПАК-3 зі своїми унікальними можливостями, так ПАК-2 зі своїми можливостями. Тому що в комплексі воно працює шикарно і пасувало мати і одне, і інше. Щодо того, що нам надають ліцензію, все шикарно, все супер, ми тішимось, оплески, ну, все супер. Тільки є одна холодна реальність, що на сьогоднішній день, наприклад, така країна, як Японія, виробляє ракет ПАК-3 в рік всього-навсього 30 штук. 30. Не 30 в день, не 30 в місяць, не 30 квартала, 30 в рік чомусь. Чому? Тому що комплектація, яка йде на ракети, виробляється деяка серйозна система навігації, там деякі системи, виробляється компанією Boeing, виключно на неї, ніхто не може тих виробів замість них зробити. Вони поставляють 30 комплектів для японського виробництва, і японці, як я вже казав, виробляють виключно 30 штук. Тому питання, чи ми будемо робити 1500 штук в рік, чи 3000 штук в рік, чи 100-500 мільярдів, мільйонів, ми можемо собі придумати будь-яку цифру. Скільки ми отримаємо комплектів, стільки ми зможемо гіпотетично виробити ракети. Ми маємо до будь-яких політичних заяв відноситись з холодним розумом, тому що нас холодний розум має полягати на знаннях. Не оплески овації, почувши гасло, а, власне, а що за тим гаслом слідує. Я пояснив, що це не буде означати, що ми цього будемо виробляти 100-500. Або має бути наступне політичне гасло, що нам гарантують наші партнери і союзники, що ми будемо виробляти не менше, там, наприклад, 1000 штук щороку. Це теж супер цифра, як і будь-яка інша. Але жодних цифр про те, скільки в нас будуть технічні можливості виробляти, ми не отримали. Крім того всього, тут деякі коментуючі коментатори українські, які там займають посаду там радників міністра оборони, сказали там, майже спробую процитувати по пам'яті дословно, дивився я на ту ракету, нічого складного нема. І я пожартував так, кажу, ну зрозуміло, гайки є, гайки побачив, ну гайки не проблема, можна дюймові американські замінити на європейські метричні, з метричною різьбою, ну це ж не складно. А решта такі, якісь серебристі блочки, якісь дротики йдуть, ну воно ж не складне взагалі. Тільки чомусь для виробництва того нескладного треба, власне, виробництво, така тавтологія, готувати від року до двох років, як кажуть фахові фахівці, да, які в тій тематиці. От, а не на хіп-хоп, як сказав міністр оборони Польщі, за два тижні можна це робити. За два тижні можна правдоподобно почати упаковку для тих ракет робити, а не самі ракети. Тому, знаєте, зайвий раз скажу, що нам своє робити. Дякую всім тим країнам і їхнім керманичам, які допомагають і допомогли Україні отримати і домовитись на поставки чергової партії тих ракет. А нам, українцям, своє робити, допомагати Збройним силам і робити все для того, щоб той клятий ворог просто здох. Навіть може бути на території України.
1: Пане Гнадію, за 6-7 хвилин продовжимо. Гнадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА «Україна», український авіатор, буде друга частина, а далі новини.
0: Слухай Київ. 98.

0: вітряного простору власним виробництвом. Євросоюз завтра відкриє для України шостий кластер у переговорах про вступ. Інші збираються перенести на осінь, заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. За його словами, зараз вже нема об'єктивних перешкод для відкриття всіх кластерів, і затримка їх відкриття є контрпродуктивною. Дональд Трамп заявив, що Штатам мають платити за охорону Ормузької протоки, мовляв, США не можуть виконувати цю роль безплатно, бо країни, які користуються маршрутом, дуже багаті та підтримують Вашингтон. Окрім цього, американський президент звинуватив Іран у зриві домовленостей. У Національному природному парку Синевир будуть контролювати джипінг порушників, фіксуватимуть на мережу фотопасток, а інформацію негайно передаватимуть правоохоронцям. Якщо екстремальна розвага призведе до значних збитків, винних може очікувати кримінальна відповідальність. І на сам кінець про те, що з 15 липня проїзд у комунальному транспорті подорожчає до 30 гривень. Відповідне розпорядження вже оприлюднили на столичному порталі. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадили систему знижок. Чим більше поїздок купує пасажир, тим дешевшою буде кожна. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Хроніка. Вжух-вжух. Друзі, давненько ми не казали вжух-вжух і не рухалися по наших столичних шляхах. Напишіть, там дощ є чи немає. Поки що немає дощу. Ні. За вікно дивимось. Нема. Ну і що ж, дивимося, де складніше стало за останні півгодини. І тут є. Є про що поговорити. У нас дорожньо-транспортна пригода і не одна є в місті. Отож, біля підцентру на проспекті Степана Бандери там може бути складно. У нас теліги знизу вгору. До речі, з вгори вниз норм можна їхати. От потім по Бандери туди до Північного мосту ускладнений рух. Зворотній від Затроєщині норм. От далі по проспекту Романа Шухевича можна їхати вільно. У Нареда Бальзака теж норма. Подільсько-Воскресенський мостовий станом на 18.34 у нас є нюанс, друзі, на Контрактові від Волоської точно тягнемося перед мостом. Без повітряної тривоги наразі, тобто заїзд є. А далі туди через Десенку переїжджаємо і через Русанівське озеро Русанівське. Там от буде перша така точка, де туди до Центральної Садової доведеться потягнути. Тось там бордовим стоїть, і ближче туди до озера Малинівка. Це вже туди далі, вже майже до Петра Вершигори. На Петра Вершигори бачу дорожньо-транспортну пригоду. Це якраз в бік туди, в бік Троєщини. Можуть бути певні труднощі теж, але не критично там. Якщо що, це не сильно впливає, але ускладнення можливі найближчі півгодини точно. Далі давайте дивитися міст метро. Тут у нас ще одна дорожньо-транспортна пригода. Якраз перед мостом набережне шосе і паркова дорога. Давайте подивимося на парковій дорозі. Трішки є нюанси. Туди до Аскольдової могили доведеться потягнутися. По набережному шосе, пам'ятаєте, півгодини тому було ДТП, і воно там залишається. Також пам'ятаєте, що до 8 години ще ремонтують, очищають каналізацію. Якраз на цьому відтинку від Поштової до мосту метро. Нагадаю, на мосту метро ДТП якраз при заїзді. Теж впливає на трафік і туди далі, до Лівобережної, теж до і після тягнемося. Біля Чернігівської невеликі ускладнення, не критичні, можна трішки потягнутися, але норм. Дивимось на Патона. На бульварі Миколи Міхновського були ускладнення від станції метро Звіринецька. Туди до Старонаводницької площі теж тягнемося. І, в принципі, далі, туди на Дніпрянське шосе. Давайте туди заглянемо. Пам'ятаєте, що Надарницький заїзд був з ускладненнями. В принципі, мало що змінилося зараз. Заглядаємо туди. Непогано. Можна заїхати зараз вже на Дарницький міст, але от на Радзяні з'явилася нова дорожньо-транспортна пригода. І туди ближче до Дарницького шосе, теж до повороту на Харківське шосе будемо тягнутися. Дніпровська набережна від епіцентру без змін. Рухаємося далі.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні після

0: роботи або на свята, як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, продовжуємо. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. І на зв'язку у нас Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, давайте продовжимо. Десь маємо 17 хвилин в другій частині. Скажіть мені, будь ласка, з приводу застосування росіянами балістичних ракет по нас, пам'ятаємо цю крайню атаку, було багато, 23 плюс 6, 29 полетіло. Ми, на жаль, по нулях. Тут питання було якраз перед самітом НАТО, що в нас немає чим. На саміті НАТО наче заручилися такою підтримкою. І, скоріш за все, буде найближчим часом. Але після цього в нас уже полетіли ракети з комплексу С-400. Та? Пам'ятаємо, як це відбулося в Києві, зокрема. Спочатку вибухи, а потім вже сигнал повітряної тривоги. Якщо можна коротко поясніть, чому саме так відбувається, коли атакують нас таким ось ракетами від комплексу С-400, і про що говорить застосування саме цього озброєння з боку росіян зараз?
6: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, всі можемо подивитися, як працюють, на яку відстань по варіант використання земля-земля працюють комплекс С-300 і на яку дальність працює по так псевдополістичній траєкторії комплекс С-400. Він досить серйозно обмежений власне дальністю польоту. Але чому воно було? Тому що з того, що я прочитав, да, в певних джерелах були блукаючі установки, які, за якими дуже складно було слідкувати, прослідкувати їхню там конкретно місце старту, яке відбулося. Взагалі-то всю інформацію, яку ми отримуємо про ракетні пуски, ми отримуємо від наших партнерів, здебільшого від наших партнерів Сполучених Штатів, і цікава річ, що й нам Турція допомагає, тому що системи радіолокаційні ПРОС знаходяться і в Турції, вони використовують гори, які в них є. Тобто, як коли мене запитали, як ми можемо ще використовувати Крим, то кримські гори, скоріш за все, теж будуть використані, розмістять ракети, розмістять системи локаторів, які будуть спостерігати за територію Російської Федерації, якщо вона тоді збережеться в одному кавалку, щоб запобігати або передчасно попереджати Україну щодо пусків ракет. Тому відбулася така неприємна річ, вона деколи відбувається, власне, коли ракети полетіли, а потім іде тільки сигнал повітряної тривоги. Тому завжди треба бути дуже-дуже обережними нам, українцям, і робити все для того, щоб рятувати своє життя і життя своїх найближчих. Яким чином, мені колись там слухачі і глядачі задали питання через переписку, дописи до відео, а таким чином, щоб бути дуже уважними, зрозуміти, якщо ви знаходитесь в будь-якому приміщенні, там, не знаю, на роботі, в кафе, то все маєте розуміти і шукати, а де знаходяться місця укриття в найближчому відстані від того місця. Якщо почули перший вибух, то треба зробити все для того, щоб врятувати своє життя і життя найближчих. Тому давайте, шановні українці, будемо дуже обережні і з увагою, з повагою відноситись до свого власного життя і життя наших найближчих.
5: Пане Геннадію, а з приводу застосування росіянами балістики, та, якщо говорити не про С-400, а до того там і «Іскандери», і їх там понад 20 було, і було тоді, знаєте, таке враження, бо було дві атаки поспіль з періодичністю там раз в три дні, три на четвертий, що вони будуть продовжувати нас кошмарити, враховуючи те, що нас або немає чим захищатись, або обмаль. От, але цього не відбулося з такою ж інтенсивністю. Тут є якесь пояснення? Тобто можете якось пояснити, чому вони цього не зробили або не продовжують це робити, враховуючи те, що коли ти розумієш, що в суперника немає чим захищатися, це як у футболі, напевно, та провести таку аналогію, то відповідно суперник або стає в захист глухий, або пропускає дуже багато голів, якщо можна так от порівняти.
6: Або ще третє, або розумієш, що той, який тільки що біг до твоїх воріт, він захекався, зменшив крок і не так швидко біжить. І тоді можна подумати, що далі робити. От нас, власне, та сама ситуація, коли ми розуміємо, скільки росіяни могли, ну, можуть виробляти ракет, скільки росіяни можуть накопичувати. І якщо ми розуміємо, а від тої кількості, скільки вони виробляють, треба відняти певний відсоток, там не менше 10, може до 15 доходити. Я про цю цифру достеменно не можу сказати, тому що верифікованих даних в мене нема, але ті цифри, які вони працюють на арсенали для поповнення недоторканого складу арсеналів, який в них є на сьогоднішній день. Тому, якщо хтось буде говорити, що 100% ракет, які виробили в місяць, росіяни 100% будуть гатити по Україні, це, ну, не до кінця відповідає дійсності, тому що буде мінус, там, як я кажу, 10-15%. А щодо тої періодичності, яка була, і чому вони не повторили, а тому що, якщо би могли, вони би це зробили. А якщо не зробили, значить не могли. А розповідати нам, та ми просто там не хочемо. Це називається так, повірити як цапу, перестати себе поважати. Називається, говоріть, кому не сильно нам заважаєте. Могли би, то гатили. А якщо не гатили, значить нема чим. Крапка. От і все. Ну, але попри це все, ми маємо розуміти, що в нас або наш ворог підступний, і він воює, не використовуючи жодних елементів, знаєте, або правил, які були прийняті цивілізованої війни. Це такі, в найгіршому слові сказати, азіати з історичної точки зору. От такі люди без честі, без совісті, яким не можна довіряти і не можна вірити, тому що будь-яке слово, що вони скажуть, це 100% брехня. Тому от такий, знаєте, не таке просте нібито питання, я вам дав таку непросту відповідь.
5: Пане Геннадію, про те, що палало на Росії, сьогодні в Москві, Підмосков'ї було гучно, там Собянін звітував, скільки летіло, кілька сотень, потім за кілька хвилин 50 уже збили, як він звітував. Що варто розуміти про цю атаку і загалом про наші удари? Настільки це вже цікавіше стає, знаєте, коли ми говорили ще в 22-му, що в цю гру можна грати удвох, то зараз уже в 26-му кількість дронів дійсно виглядає пристойною. Це так, якщо збоку дивитися, і приємно те, що воно летить на територію Російської Федерації. Ще приємніше мені, як українцеві, що летить до Московії, та, і воно туди долітає, і є певні результати. Що варто розуміти про цю атаку і загалом про те, як змінюються настрої на болотах?
6: Ну, по-перше, дозвольте трішечки вас поправити, що це не гра, в яку можна грати вдвох. Це гра, яку треба грати вдвох. І головне, що тепер до цього прийшло розуміння Російської Федерації, що СВО загримало українськими берцями їм вікна в двері і решта об'єктів. І українські добрі дрони, українські добрі ракети, і от очікуємо українські добрі балістичні ракети будуть гримати їм в двері, вікна і всюди, де треба. І головна річ по всіх об'єктах. Щодо коли горить в Москві, це досить добре робить з хворими головами, яких, на превеликий жаль, там, я вважаю, 97-98% на території Російської Федерації, а решта, ну, хворі тільки не до кінця. От, тут добре їм робить, вони розуміють, що війнонька до них завітала в двері, в їхні міста, зокрема в місто Москва, і нема в них на їхній мапі Російської Федерації жодного міста, де нема якби можливості, підстав, щоб не прилетіли добрий український дрон або ракета. Якщо колись там я розпілкувався з одним росіянином, сказав, да що ми така велика страна від слова габаритно, що ну ви ж на Владивосток не прилете, я кажу, а ви чому вважаєте, що щоб щось прилетіло в Владивосток, має стартувати з-під Києва? А він в сенсі. Я кажу, а якщо з іншого боку буде стартувати, воно ще швидше прилетить, чим буде летіти через всю вашу країну. Він був такий дуже, почав чухатись всюди, нижче по переку теж, бо там в них головний мозок, що а воно ж дійсно може прилетіти з іншого боку. Тому, знаєте, коли прилітає в Москву, це зайвий раз, як я вже казав, росіяни розуміють, що це гра не в одні ворота і не з одним гравцем, і це не є дорога з одностороннім рухом. Ми називаємо, ми вас вітаємо, тепер війна у вас в країні теж всередині, і а ми робимо все для того, щоб були величезні складнощі з пальним, або, вибачте, без пального, тому що складнощів з пальним не буває, буває при повній його відсутності. А росіяни мають ті всі прелісті війни відчути на власній шкірі. Тільки через їхню шкіру може почне щось доходити до їхньої голови, до їхнього місця для розташування мозку, верхньої і нижньої їх половини.
5: Пане Геннадію, ще про удари по Росії або по тимчасово окупованій території і те, що стосується тимчасово окупованого Азовського моря, якщо можна так говорити, в цій водній акваторії у нас бувають цікаві новини. От останні тижні це ураження російських суден і, власне, звітують про це сили безпілотних систем. От як ви оцінюєте ці удари, тому що вони дійсно стали, ну, якщо не мають масовий характер, то їх уже прям багатенько. Це не поодинокі випадки. Це, на вашу думку, про що говорить? Власне, про суперроботу наших сил безпілотних систем або якесь послаблення з боку росіян, або інший варіант, обирайте.
6: Як завжди, в нашій розмові обираю третій варіант. Це є системна робота Сил оборони України. Системна робота виключно за допомогою або завдяки системним ударам, системної роботи можна напрацьовувати стабільні результати. Що врешті-решт відбулося, зокрема з нафтоприробними комбінатами, пам'ятаєте, низка ударів було по місцях, по арсеналах Російської Федерації, коли вони вибухали, так само, як і, наприклад, нафтопереробні заводи, ми намацали досить серйозну там ахіллесову п'яточку в них, це є НПЗ, почалися системні удари по ним, потім декілька такі недовго тривали перерва, щоб вони встигли щось полагодити, витративши величезні кошти, щось відремонтувати, і знов по тих заводах, і по решта заводах почало прилітати, а це викликало і викликає дефіцит пального, попри те, що в них, не забуваємо, є пальне в так званих державних місцях, ну, тобто є такі державні місця, де вони зберігають пальне на час війни. Ті запаси не малі, але виходячи з їхньої корупційної складової, вони продавали ті запаси свої за межі Російської Федерації звідтиля. Тобто там не зовсім такі повні склади. Загалом це визвало досить суттєвий паливний кризис. Там, де пальне є, воно коштує їхні 3,5, починається офіційної ціни, яка існує в Російській Федерації, а це додаткові кошти з кишень росіян, тих людей, які казали, що вони вне політики І політика їх не цікавить. Ну, тепер, якщо не цікавить, хай відкривають гаманці і купують пальне там, починаючи від 170 рублів за літр далі вгору. Чув ціну вже 1000-1100 рублів за літр на тимчасово окупованій території Криму. Щодо Азовського моря, хочу, між іншим, сказати, що росіяни в своїх документах називають Азовське озеро, внутрішній їхній водойом, це є величезне, вони озеро то вважають. Ну, такое, да? Там результати просто шикарні, вони звітуються, знімають відео, показують, ми бачимо, як вигорають місця керування такими суднами, а виходячи з невеликої глибини Азовського моря в межах 18-20 метрів, ми маємо розуміти, що великі кораблі туди не заженеш. Вони використовують танкери невеликої ємності, тому їх стільки багато. Але то, що вони горять і палають, це просто шикарно. Зайвий раз росіяни зрозуміли і побачили власноруч, що таке і чому їхня земля називається колос на глиняних ногах. Тому що дійсно той колос, треба чимось охороняти, оберігати ці кораблі, а на цього в них засобів просто немає. Не то, що не вистачає, а для цього в них засобів немає, тому що головне місце розташування засобів протиповітряної оборони – це лінія фронту і таке місто, як Москва. Решта називається по остаточному принципу. Ну, от той трішки кафтан вони тягають вліво-вправо, а наші добрі дрони, добрі ракети прилітають і в той трішки кафтан ще шматують. Тому що, наприклад, я вчора спілкувався з одною доброю військовою людиною, да, який сказав, що головна річ, що мені каже, дослужити, спалити мрію, тобто спалити російський комплекс протиповітряної оборони, і тоді я можу йти на підвищення, можу вчитися на наступні взірці українського озброєння. Тобто, розумієте, якщо в наших добрих військових є мрія спалити комплекс протиповітряної оборони, а і далі просуватися по військових сходинах, це, ну, для мене це є величезний плюс-плюс, такий, знаєте, моральний, що дійсно мотивація є, і я 100% підтримую такі бажання наших красенів, які знаходяться в Збройних силах України, в повітряних силах України, в різноманітних інших там і наші моряки, і то все просто красені, величезна їм дяка за те все, що вони роблять для нас усіх, для цивільних людей і для країни в цілому.
5: Пане Геннадію, тут сьогодні під час нашої розмови ви мене кілька разів доповнювали, поправляли. Тут я трішки додам і вас про Азовське море. Максимальна глибина, там навіть не 18-20, максимальна глибина 15 метрів, це максимум, який є. От, і Азовське море, маємо додати, що є наймілкішим у світі. Для тих, хто не знав, то, бачите, отримаєте інформацію, певно. Пане Геннадію, на сам кінець, впродовж тижня буду ще питати наших спікерів. Я не впевнений, що ви слідкуєте за чемпіонатом світу. Щоправда, зараз чемпіонат світу, враховуючи те, де він відбувається, він стає таким, знаєте, інформаційним приводом у всіх країнах. Тому запитаю, за кого ви будете вболівати уже у півфіналах і кого вважаєте фаворитом? Хто виграє чемпіонат світу? І якщо не знаєте, хто там грає, то я вам просто скажу. Але, можливо, знаєте.
6: Я вам хочу сказати, зазначити, що і на сонці є плями. Це про мене. Насправді, я не є вболівальником, вибачте, слухачі, я так більше не буду. А щодо відповіді на ваше запитання, хто виграє? Виграє найсильніший, виграє найвправніший, якому в цей день, коли буде цей матч, будуть зірки добре поставлені, і його святі, яким вони моляться, їх вболівальники будуть молитися, якщо вони будуть якісно це робити, то, скоріш за все буде нормально. І ця команда, я так дипломатично скажу, ця потужна команда, вона стане чемпіоном світу. І я завжди, якщо я дивлюся футбол, я дивлюся виключно один тільки матч за дійсно за чемпіона світу, тому що це грають найкращі з найкращих, і це просто витвір мистецтва, я це признаю. Коли кращі з найкращих грають, оце можна дивитися, навіть я людина, яка дуже спокійно дихає в цьому напрямку.
5: Тобто в неділю о 22 ви будете дивитися фінальний поєдинок, і я в ваших словах почув натяк на те, що чемпіонами світу буде збірна Аргентини.
6: Я вам так скажу, 22 година в цю неділю в мене запланований ефір з шановним Олександром Коваленко, і ми будемо з ним в прямому ефірі вдвох. Так що хто не сильно буде вболювати за найкращих з найкращих, запрошуємо нам на ефір і дивіться да, на каналі Микола Рушниця. Будемо з Олександром Коваленко обговорювати досить серйозні питання, які стосуються України. Військових питань, питань всіх там питань озброєння, тактики, стратегії ворога, нас і то все.
5: Пане Геннадію, дякую за розмову. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОУПа Україна, український авіатор. Почули думку вашу і буду впродовж тижня дійсно запитувати усіх, тому що в нас на чемпіонаті світу попереду заключні поєдинки, їх всього-навсього залишилося 4. Тобто завтра один півфінал, післязавтра півфінал і два поєдинки, які відбудуться знову в неділю. Як от вчора у нас було два поєдинки в слотах 0-0 і 4-й годині, от наступного тижня там буде трішки легше. У нас буде один слот 0-0-0-0 і другий, це вже вечірній для нас, для європейців, наче для нас створений слот, це 22-0-0. Це фінальний поєдинок в Нью-Йорку, та будемо дивитися, будемо вболівати. І, друзі, я сподіваюся, що ви теж заточені, як і я, уже на сам кінець. Я вже собі так дав, знаєте, з чвертьфіналу, що всі точно має подивитися, тобто всі чотири чвертьфінали подивився, попереду півфінали, обов'язково дивлюсь. Ми про це ще обов'язково поговоримо вже в наступних етерах. Рухаємося далі, в нас попереду ще програма 18.24 в епіцентрі «Історія Данила».
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Данило, 18 років. Пішов воювати, просто захотів захищати свою землю. У мене був вибір або стрілець, снайпер, або санітар. А я подумав, краще там рятувати, ніж там сидіти десь і цілитися ворога. А так і ворога вбивати можу, і спасати свої, рятувати своїх побратимів. Вчать дуже нормально, ще так строго, щоб то 100% вивчили. Ну я думаю, молодь набагато краще, ніж там вже постарше буде. Якщо їх навчити, вони краще запам'ятовують, виносливість може бути побільше. Якщо ще ті, хто думають іти на контракт, якщо вони теж будуть підтримувати, ну, іти на цей контракт, то разом переможемо.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: Мої вітання, 19.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про боротьбу з джипінгом у Карпатах, про вступ України до ЄС і про наслідки російської атаки по Одесі. Про це і не лише за мить. Через російський удар по Чорноморську загинули троє моряків із судна під прапором того, ще п'ятеро постраждали, таким чином повідомили в ОВА, кількість жертв російського удару зросла до 5. Крім цього, ще 10 людей отримали поранення, усі загиблі та постраждалі члени екіпажу. Нагадаю, війська РФ обстріляли портову інфраструктуру Одещини, загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Крім того, постраждав і термінал «Кернел» у порту Чорноморська. Втрачено великі обсяги зерна і соняшникової олії, близько 45 тисяч тонн пшениці і 9 тисяч тонн олії. Постраждалих, на щастя, зі співробітників немає. Тим часом українські дрони вполювали кілька законних цілей на території Росії. Спекотно було у Ставропольському краї РФ. Це майже за 1500 кілометрів від України. Там вдруге за тиждень горіла нафтобаза у Михайлівську. Від пожежі було світло як у день. Скаржаться місцеві, загоряння на території промпідприємства унаслідок атаки БПЛА підтвердив і очільник тамтешнього регіону. Проте без жодних деталей і подробиць. Нафтобаза в Михайловську – це один із основних тилових хабів із постачання палива для окупаційних військ. До справ міжнародних Євросоюз завтра відкриє 6-й кластер для України у переговорах про вступ в ЄС. Водночас питання щодо інших кластерів перенесуть на осінь. Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. За його словами, після відкриття 1-го та 6-го кластерів інші будуть відкладені на осінь, і зазначив, що у липні вже не було об'єктивних перешкод для відкриття всіх кластерів. І переконаний, що ця затримка є дуже контрпродуктивною, оскільки вона відтерміновує, а також уповільнює переговори. У національному парку Синевир оголосили війну джипінгу. Порушників фіксуватимуть на мережу фотопасток, а інформацію негайно передаватимуть правоохоронцям. Якщо екстремальна розвага призведе до значних збитків, винних може очікувати кримінальна відповідальність. Через неконтрольований сплеск джипінгу під загрозою опинилися екосистема парку. Колеса позашляховиків знімають родючий шар землі та нищать рідкісні види рослин, занесені до червоної книги. Нагадаю, пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобах заборонено законом. Насамкінець про справи столичні. З 15 липня проїзд у комунальному транспорті подорожчає до 30 гривень. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадили систему знижок. Чим більше поїздок купує пасажир, тим дешевшою буде кожна. Наприклад, пакет з 50 поїздок коштуватиме 25 гривень за одну. Також оновили вартість проїзних. Мінімальний на 46 поїздок коштуватиме трохи більше 1000 гривень. Окрім того, можна придбати необмежену кількість поїздок. Це вартуватиме 3656 гривень на місяць. І орієнтовно з 1 серпня столиці також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме протягом 90 хвилин безлімітно користуватися метро, автобусами, трамваями, тролейбусами і фунікулером. Це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, вночі стовпчики термометра до 19 понизяться, решта доби буде похмурою, і в Укргідромоцентрі попереджають про негоду. У найближчу годину столицю та Київщину накриє сильна гроза, котра протримається до кінця доби, оголосили жовтий рівень небезпеки. Щодо завтра, то у вівторок прогнозують плюс 27. Похмуру погоду з проясненнями і теж можливий в другій половині дня дощик. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
10: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 19 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Знаєте, щось мені зараз відкрився в Фейсбук і показує спогади минулого року. 13 липня, знаєте, що відбулося? А 13 липня був клубний чемпіонат світу, де Челсі виграв у Парі Сен-Жермен у фіналі. З яким, Євген, рахунком, пам'ятаєш? Друзі, а хто ж перший напише, тому молодець. Тому віддам навіть, ну, міг би віддати те, що в мене зараз зображено. Скільки? 1-0. Ні, правильна відповідь, не 1-0. Олена, як ти думаєш, скільки? Давай, давайте. Не знаю, Олена. Друзі, ну, у ваші варіанти пишіть швиденько. Давайте. 098-009-98-98. Бачите, я майже неправильно сказав. От, до речі, в першій годині, пам'ятаєш, ти казала наш номер, і таке враження, що хтось намагається сплутати нас. От на нашій цій підкасті хтось намагається дев'ятку прибрати. А, Євген вже зачитерив. Друзі, так нечесно. От Олег, наш друг, слухач, одразу вгадав. О 19.06 правильно відповідь пролунала. Пан Сергій теж правильно написав. Євген неправильно о 19.07. От, а двоє за хвилину впоралися. Молодці. Звісно, 3-0. 3-0 – це був супер несподіваний результат. Тоді Челсі просто виніс Парі Сен-Жермен, який виграв Лігу чемпіонів. Дуже гарно проводив взагалі той етап і на клубному чемпіонаті. Але в фіналі просто команди не було. А я пам'ятаю цей поєдинок, тому що мені наша подруга Катерина привезла маленьку рибу, такі карасики, які мені довелося смажити в той вечір. Я нічого не хотів, але вона привезла, і вони були розморожені, мені треба було їх одразу смажити. Я став тоді до плити, і десь 3 чи 4 сковорідки оцих маленьких, але вони такі смачні. Ох, зараз я на них дивлюся, зараз мені просто цей спогад видало, і я зрозумів, що я б таке зараз теж з'їв. Все смачно. Оце так, знаєте, просто борошно, цей макаєш борошно і на сковорідку. Без додавання яєчка і спокійно смажеш. А, друзі, ой, все, до столичних доріг. Бо хто зараз хоче вечеряти, то наб'ю комусь оце оскому. Хтось каже, пішов, от карасі я теж згадав. Комусь наб'ю оскому, Євген починає бити оскому. Просто бити кулаком. Друзі, все, дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Другого переділимо цьому. Увага, отож, перед Північним мостом дорожньо-транспортна пригода біля блокбастера. Також на самому мосту є певні труднощі, але далі от вже на проспекті Романа Шухевича норм. Є позначки про дорожні роботи, вони тривають, тут вони нікуди не зникають до кінця літа. Подільсько-Воскресенський мостовий, є певні труднощі перед мостом на вулиці Верхній Вал. Тягнемося від Контрактової площі. Вулиця Глибочицька повністю проїзно виглядає, немає ніяких ускладнень. Проспект Повітряних сил теж вільним. Є, а принаймні, в бік Подолу, так точно. Біля Шулявки, на Шулявському шляхопроводі, є нюанси. Туди до кіностудії Довженка і трошки далі за вулицю Антона Цедіка. Тягнемося туди далі до Тірівського шляхопроводу Норм і до Дорогожичів теж. Певні труднощі можливі тільки знизу вгору на вулиці Теліги. Але в порівнянні з тим, що було півгодини тому, то вже і, в принципі, не суттєво. Дивимося швиденько, що з іншими мостами з набережним. Набережне шосе, таке враження, що ця дорожньо-транспортна пригода буде впродовж усього вечора. Вона прям не зникає. От уже 1,5 години дивлюся на цю позначку. І бачите, от пан Євген підтверджує, набережна в сторону метро Дніпро, ДТП. І вона вже 1,5 години. Ми про неї згадуємось уже в третє, від Поштової площі тягнемося якраз до цієї позначки. А туди далі до мосту метро, вже проїхавши цю дорожньо-транспортну пригоду, можна їхати вільно. Ну і маємо ще додати, що до 8 години якраз однієї з смуг ще й власне обмежено рух. Бачите, сьогодні додалося ще й ДТП. Я зрештою так і передбачав, що до цього обмеження ще й додайте ДТП і буде важко. Мова йде про очищення і ремонт дощової каналізації на ділянці від Подолу до мосту метро впродовж 4 днів, сьогодні, завтра, післязавтра і в четвер. Ну, але якщо будуть ще погодні умови змінюватися, то можливі ще нюанси. Пан Євген навіть ще й фотографію надіслав нам, що там відбулося. Дякуємо за цю комунікацію. Що ж, ми потихеньку рухаємося далі. Про те, що відбуватиметься на столичних дорогах, уже поговоримо завтра. Рухаємося далі. Картина дня триває.
10: Ти
0: FM. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі, 19.12, на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Рухаємося далі.
10: Ну що ж, друзі, зараз буде у нас, як завжди, о цій порі рубрика «Антикор». І тут ми поговоримо про все, що відбувається в нашому внутрішньому політичному просторі. Ну і, зокрема, про ті події, які, напевно, найбільше хвилюють і найбільше будоражать нас. Давайте от подивимось на те, що відбувається. За ці вихідні і відбувається зараз, і тут, власне, вже купа мемчиків створюється з приводу цієї перетасовки в уряді.
5: Можна я одну штуку так, скажу? Так, на 30 секунд, це просто новина, яка має бути зараз топом. Це з'являється вже заява. Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. Це дуже цікава новина. Відповідна заява вже опублікована на сайті Єлисейського палацу. І зараз процитую. Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та дедалі більшу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про створення виключно оборонної коаліції проти балістичних ракет. Йдеться в повідомленні.
10: Ну що ж, про це ми говорили вже давно. Антибалістична коаліція назріла. Зараз ми чуємо про Фрею. Штілерман теж давно про
5: показали
10: неї говорить.
5: Показали відео сьогодні.
10: Показали відео. Це ще нічого не означає. Звісно, так. І, власне, як європейці на цю Фрею дивляться, ми теж поки що не знаємо якихось конкретних реакцій. Ну, можливо, антибалістична коаліція буде розглядати цей проєкт. Думаю, що Зеленський саме його там презентував. Ну, принаймні, ідею приніс європейцям. Але чи узгодять вони її, чи погодяться на це? Це теж велике питання.
5: Тут немає Сполучених Штатів, тут варто додати, в цій десятці це для, знаєш, противаги. От є Сполучені Штати, які є великим гравцем, мабуть, зараз одним з найбільших по виробництву, але саме проти ракет. Але для розуміння, минулого тижня в кінці, в п'ятницю, ми з вами спілкувалися з Олегом Катковим, і тут було питання, яке? Тобто росіяни все одно виробляють більше балістики, ніж американці загалом по світу виробляють антибалістики. Тому це не варіант, неможливо поки що дотягнутися до того, щоб там принаймні в рівень, враховуючи те, що на одну балістичну ракету треба принаймні дві протибалістичних. Це ми навчилися та збивати один в один, або ну як вийде насправді. Але загалом це мало би бути Х2. От. Тому поки немає перспектив. Є перспектива на 30-й рік, уже заявлено, тобто збільшити потужності до, там, здається, до 2000 та виробництва. Але все одно росіяни, скоріш за все, до того часу ще пофіксяться, якщо не здохнуть і не вимруть.
10: Ну, якщо ми їм не винесемо створення там ВПК їхньої, яке балістичні ракети їм виготовляє, що, напевно, є найефективнішою зброєю і найефективнішим засобом протидії проти цієї балістики. Поки що двічі вже балістика на нас летіла навіть без тривоги повітряної, тому це такі, знаєте, перспективи. Ви хороші, але треба завжди дивитися на реальність, що реально відбувається в наших з вами містах і безпосередньо на полі бою, і безпосередньо в нашому військово-промисловому комплексі. Проекти – це прекрасно, але ми вже стільки, не знаю, чуємо про ці проекти, що вже, ну, а де воно?
5: Один коментар, каже, навряд чи Штілерман тягне на Корольова. на Остапа Бендера точно тягне.
10: Точно, повністю погоджуюсь.
5: На стороні нашого слухача.
10: У людини радикали авантюризму і психопатії дуже розвинені в структурі особистості. Ну, а ми з вами повертаємося до нашого внутрішнього простору. Готується чергове екстрене перезавантаження Кабміну. Ну, нагадаю, що він менше року пропрацював. Наміром новити уряд і змінити Юлію Свириденко пояснюється, от принаймні, Ярославом Железняком. Він називає істинну причину такої екстреної заміни – це відсутність реальних результатів управління та бажання влади створити видимість змін для суспільства. Пам'ятаємо, як кожен раз, коли там така перетасовка відбувається, відбувається створення видимості. Ми бачимо якусь видимість, але потім не бачимо ніяких результатів. І я вважаю, це моя особиста думка, поки не буде створено технократичний уряд, поки Зеленський в команду дійсно не візьме тих людей, які є технократами, які будуть готові вичистити всі корупційні схемки, які династія понароблювала, поки не буде найкращий інтелектуальний ресурс країни залучений до управління держави, нічого, ніяких змін ми не побачимо. Не варто носити рожеві окуляри і бачити в них рожевих поні, які скачуть по коридорах уряду. Ну, і в кабінетах Зеленського. Ну, а власне, Железняк ще й вважає, що ймовірне звільнення очільника Міноборони може бути продиктовано виключно політичною конкуренцією та занепокоєнням Банкової щодо його рейтингів. Мова йде про Федорова. Так що я думаю, що тут про Федорова достатньо теж така була запекла дискусія, чи будуть його звільняти, чи навпаки будуть призначати прем'єр-міністром, тому що коли Зеленський провів зустріч з претендентами на цю посаду, то запросили туди Шмигаля, і пішли мемчики про те, що сидить от Зеленський, каже: «Денисе, тут така справа», і Денис каже: «Я згоден». І внизу коментар: «Відкопайте стюардесу». Ну, це, власне, це цитатка з анекдота, хто не знає, погугліть. Ну, а те, що потім Зеленський запрошував ще туди на розмову і Федорова, і, власне, також один з перших був також запрошений. Хто там ще був зараз?
5: У кого?
10: Ну, до Зеленського.
5: До Зеленського ще був Терехов.
10: Терехов так ходив.
5: Ну, і Корецький був же.
10: Так, і Корецький – це найнеймовірніше
5: кандидатура. Неймовірніше.
10: Так, найнеймовірніше чи не найнеймовірніше. Ну, але, друзі, так, дуже цікаво. Я думаю, що з Ігорем Рейтуровичем вже детальніше про це поговоримо. Але, повертаючись до резонансних подій, в МВС заявили, що затримано загалом 10 підозрюваних у жорсткому вбивстві двох мешканців села Калинівки на Київщині. Це екс-командира 155-ї бригади та ще 9 військових. Ну і, власне, ця історія, мені здається, теж є достатньо резонансною, тому що цих бійців підозрюють у вбивстві братів.
5: Контексту додам. Насправді це все сталося в червні місяці. Відбувся конфлікт, про що ми час від часу з тобою говоримо. Це історія з тим, коли люди не поважають особистий простір інших людей, коли ти там слухаєш музику, ти, власне, гучно себе поводиш. В даному випадку це було в селищі, це було гучна музика і ці реви мотоцикла. Те, що теж ми говоримо в Києві, до прикладу, наш теж добиває, скажімо так. І були зроблені зауваження цією панянкою, на що ці брати, власне, відреагували грубо. От, і облаяли її, і, відповідно, чоловік цієї панянки вирішив заступитися, тобто спочатку, за даними слідства, спочатку провів бесіду, щоб вони вибачилися, а вони не вибачилися і відмовили в грубій формі. Тоді, власне, наступний етап – це приїзд 8 людей, от, 8-9, які приїхали безпосередньо туди до них на подвір'я, застосували фізичну силу, дуже ймовірно, ще й вогнепальну зброю одразу. Їх вивезли, вивезли в невідомому місці, потім з'ясувалося, що в туди, де базувався власне оцей полк. От. І потім, як ти розумієш, скоріш за все, це, як то кажуть, Остапа понесло. Вони вже не знали, що, що буде. Це, скоріш за все, це були. Зараз моя, це моя версія. Але далі вже дійшло до того, що вони їх вбили. А от і зараз, враховуючи те, що всіх уже 10 та уже ідентифікували, і дійсно сьогодні підтверджено, що цього пана теж прийняли. Сподіваюся на адекватне слідство і на вироки, тому що це не можна залишати безнакараним, ну без покарання, враховуючи те, що такі випадки. Знаєш, коли людина відчуває владу, ми про те з тобою теж говорили, коли ти відчуваєш якусь вседозволеність, ти можеш це робити, і це може бути мати певний масштаб, тому я за те, щоб це все присікалося ось так, і швидко все вирішувалось. Тобто їх швиденько знаходили, слава Богу, що його знайшли, він не втік десь, не виїхав за кордон, а його знайшли, і прям це може бути теж показовим випадком.
10: Ну і показово те, що це говорить про повну недовіру до органів правоохоронних органів, саме державних, оскільки люди починають чинити самосуд. Друзі, ми вже запрошуємо Ігоря Рейторовича, політолога, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Він вже з нами на зв'язку. Пане Ігор, вітаємо, слава Україні!
11: Героям слава, вітаю.
10: Пане Ігоре, з вами хочемо поговорити про ці перестановки, перетасовки, які намічаються в уряді. Зеленський анонсував кадрові зміни. Хто очолить уряд, зараз всі думають, гадають. Але питання основне. А що стоїть за цим тасуванням кадрів і чому Зеленський вирішив зробити це прямо сьогодні, в цей момент?
11: Ну, тут насправді багато є зараз версій, в тому числі дещо конспірологічного характеру, але переважно сходяться на тому, що тут кілька факторів співпало, і в сукупності вирішили так кардинально все змінити і швидко перетасувати. Починаючи від того, що в нас, судячи з усього, виникли або могли виникнути певні проблеми з послом України в Сполучених Штатах Америки, і треба було щось з цим робити, і закінчуючи тим, що є, в принципі, погіршення відносин, наприклад, між президентом і окремими міністрами. Є, судячи з усього, не надто добра підготовка до опалювального сезону і до зими в цілому. А на Банковій, я так розумію, нарешті в черговий раз дійшли думки, що ніяких виборів осінню не буде. Треба готуватися до складної зими, і з цим є певні проблеми. І от для того, щоб якось спробувати краще до цього готуватися, можливо, якось струснути, так би мовити, кабінет міністрів та й зняти частину відповідальності за деяких людей, які повинні були займатися там певними речами, але цього не зробили, ну, вирішили от запустити такий процес переформатування Кабміну. Ну, і давайте не будемо забувати, що ми ж останнім часом чули і бачили багато скандалів, от один з них згадували, я частково чув, да, останню цю історію, ну, абсолютно жахливу історію, яка просто на голову не налазить, як то кажуть. І я боюся, що це ще верхівка айсберга, да, оскільки надто багато людей там задіяно, і це взагалі схоже. Я, до речі, відразу кажу, я це чув як коментарі від військових, вони в тому числі публічно про це писали, діючі військові, що ця історія, вона нагадує просто якесь ОПГ, да, яке там сформовано було в складі Збройних сил України. Очевидно, що це теж дуже-дуже погано. Потім ситуація, яка була у Львові, це ж теж один тільки з елементів, правильно? Ми ж розуміємо, що таких речей достатньо багато в країні, на превеликий жаль. І воно ж так чи інакше опосередковано і прямо десь, воно ж задіває Верховного Головнокомандувача.
10: Безпосередньо, я б сказала,
11: да. Да, да. Він так і не зміг, як на мене, якось більш детально проговорити навіть ту історію жахливу зі скелею, яка була теж приводом для журналістських розслідувань, хоча прийняв рішення щодо там указу, да, переформатування цих військ, тут все ж таки якісь висновки були зроблені, але це ж насправді проблема нікуди не поділася. Ну, а тепер дивіться, ми там 2 тижні будемо говорити про ці пертурбації, про голосування, не голосування, про якісь нічні там зустрічі, да, де вирішується питання, кого підтримувати, кого не підтримувати. І, можливо, про ці всі проблемні історії трошки забудемо. Ну і відповідно Дехто там писав, от журналісти Української правди, наприклад, що Зеленський втомився там від інфантильного Кабміна, да, який там постійно щось питає в нього, що робити. Ну, сама по собі історія трошки трешово виглядає.
10: Зеленський втомився від інфантильного Кабміну.
11: Да, ну просто, по-перше, хто створив такий Кабмін?
10: Хто це зробив?
11: А по-друге, ну так я ж вибачаюсь, ну президент взагалі цими питаннями не повинен керувати. Цим повинні займатися професійні урядовці, які повинні бути підконтрольні і підзвітні Верховній Раді. А президент повинен опікуватися там зовнішньою політикою, обороною, питаннями національної безпеки, де нема взагалі ніяких тут, скажімо, застережень. Да? Ми ж це прекрасно розуміємо. Але ви ж самі створюєте таку історію, з якогось дива рік назад міняєте Кабмін, реально з якогось дива, тому що, ну теж, знаєте, історія виглядала смішно. Середенко ще й пару днів, це взагалі якийсь парадокс, не допрацює до річного навіть терміну перебування на посаді. При цьому Зеленський її хвалить, каже, що він дуже дякує, все було супер, але знову це виникає питання, а тоді на біса міняти, да? Якщо все супер, навіщо ви її якби змінюєте? Я думаю, що просто от в сукупності в якийсь момент щось підштовхнуло, щось все ж таки стало тригером. От кажуть, начебто, історія з послом США. Да, можливо, там ще якісь там певні речі. Можливо, по дипломатичним каналам прийшло розуміння або якесь додаткове повідомлення, що не буде ніяких перемовин, і цей придурок в Кремлі хоче спробувати влаштувати там зимовий Армагеддон, да, в Україні. І з тими темпами, які є на сьогоднішній день, до цього Армагеддону буде підготуватися дуже складно. Ну, дивіться, там же ж те, що Свириденко, наприклад, піде, це питання таке собі. Там цікаво подивитися просто на деякі інші кандидатури. Ну, якщо вже хоча б позбудуться нарешті Кулеби, це вже буде вважатися певним успіхом. Тому що, ну, слухайте, це ж так, до речі, та людина, яка відповідає за підготовку до наступного опалювального сезону в тому числі. Ну, а як він за неї відповідає, наприклад, з точки зору плану стійкості в Києві, ми всі знаємо прекрасно. Да? Він до сих пір не підписаний, взагалі не реалізований, і центральна влада робить все для того, щоб просто не доводити це якось логічного завершення. Так що тут питань було багато, але ну Зеленський традиційно вирішив, що давайте от влаштуємо таке пересування ліжок певною мірою, трошки оновимо ситуацію і, можливо, будемо мати більш ефективний Кабмін, плюс позбавимося кількох незручних міністрів або закриємо деякі вакансії, які в уряді давно існували, які просто в процесі конкретно призначення окремого міністра закривати не хотіли, ну а як вже під новий Кабмін, то це ж під новий Кабмін.
10: От у мене таке враження, що кожен раз таке пересування ліжок відбувається, коли накопичилось достатньо питань до безпосередньо Зеленського, і йому потрібно кудись скидати негатив, а точніше скидати відповідальність за цей негатив. І він починає шукати громовідводи. Зараз вже Єрмака немає, основного громовідвода немає. Отже, потрібно кудись все це дівати, а дійсно накопичила ситуація, як ви правильно сказали, скеля плюс Львів, напад на ТЦК, коли люди атакували власне військо, можна так от, напевно, виразитись. Плюс от ця історія з цим вбивством. І зараз ми бачимо, що під цей шумок, під це скидання відповідальності ще буде відбуватися певна зачистка. А кого будуть прибирати?
11: Ну, дивіться, там же ж ходять розмови, по-перше, про Кулебу. Це добре, окей. Це дійсно та історія, коли треба цього віце-прем'єра прибирати, бо людина не зрозуміла, чим взагалі так стільки часу займався. Але от найбільш, мені здається, трешова історія може бути з міністром оборони. Тому що дуже багато розмов зараз з цього приводу, що і у Зеленського з ним погіршилися відносини, і в нього є конфлікти, дійсно конфлікти з генеральним штабом, ну, конкретно з сирським, да? Плюс, наскільки я знаю, це теж, на жаль, така інформація має місце, проти нього дуже серйозна фронта серед депутатів монобільшості. Там є пан Гетманцев і компанія, вони дуже активно крутять проти цього, відверто пишуть якісь глузливі там пости в соціальних мережах. Ну, їм все не так і все не то. Типу, він неправильно робить реформу, він взагалі там займається не тим, чим треба і так далі. Зеленському начебто не подобається та реформа, яку Федоров пропонує. Але розумієте, в чому суть? Федоров принаймні пропонує, ну, можна до нього по-різному ставитися, але знов-таки, я тут спираюсь виключно на думку військових. Військові, причому які не люблять абсолютно діючу владу, теж важливий момент. Да? Mm-hmm. Вони кажуть, з точки зору організації, поставки з дронів і багато інших речей, Федоров якось дивно, достатньо швидко навів лад. Це почало працювати нормально, як система. От, і, а ми побачили що? А ми побачили обшуки, наприклад, у Вирія. Да? От у компанії, яка має там реально найдешевші дрони, причому без якихось адекватних там пояснень і так далі. І от, каже, там стільки всього накопичувалося між Зеленським і Федоровим, що Зеленський, в принципі, і не проти Федорова поміняти, але він же ж не може його замінити просто. Да? Сказати, я от міняю міністра оборони. Це ж буде як ідіотизм виглядати. Ти його нещодавно призначив, і тут його міняєш. А під соусом зміни Кабміну президент кандидатуру подасть, а депутати не проголосують. Він розведе руками, скаже, я тут до чого. Я ж не винен, в принципі. Це ж депутати все зробили. Тому будемо шукати іншу кандидатуру. Кажуть, Клименко, це нинішній очільник Міністерства внутрішніх справ, ну, як на мене, це взагалі абсурд, оскільки людина відповідає в тому числі за дії Національної поліції, яка значною мірою самоусунулась від мобілізації, наприклад. А? І в цьому плані його хочуть призначити відповідальним за мобілізацію. Ну, геніальна просто ротація, яка, я не знаю, як може призвести до вирішення цього питання.
10: Що ж, пане Ігоре, ми продовжимо нашу розмову, тому що є багато ще про що поговорити. Друзі, у нас на зв'язку Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, залишайтеся з нами на зв'язку, буде друга частина нашої бесіди. А зараз у нас програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу державу.

0: книжки можуть дати шанс на життя українським бійцям на передовій. Спокійний, уважний і скромний, Владислав завжди відзначався неймовірною витримкою, а рок-музика і книжки були його способом відпочити після важких змін. 5 серпня 2023 року російська керована авіабомба влучила в центр переливання крові у Кругляківці, де саме працював Владислав. Унаслідок авіаудару загинули дві людини, зокрема і 28-річний хірург. Його смерть стала болісною втратою для родини, зокрема для матері і молодшого брата, а також для всієї медичної спільноти, що втратила справжнього професіонала і взірця людяності. 24 лютого 2024 року указом президента України Владиславу було посмертно присвоєно звання Героя України. Для всіх військових медиків, які щодня ризикують власним життям, рятуючи інших, ця відзнака є символом визнання важливості їхньої праці та жертовності.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, давайте ще поговоримо. Така цікава була фраза в «Українській правді» в цій статті про Кабмін, про зміни, що президент Міндіча бореться з президентом реформ. Чи бачите ви таку якусь боротьбу?
10: Ну, дивіться, ця боротьба не надто помітна, і це тут більше фігура мови, давайте відверто скажемо. Ми від Зеленського дійсно не бачили ніяких там кроків, які б свідчили про те, що він там, не знаю, має якісь відношення там, не знаю, до корупційних схем, да, там, чи ще до якихось там речей, в тому числі в контексті Міноборони, цього очевидно немає. І тут, мені здається, питання в іншому. Існувала певна система. Це факт, да, існувала певна система, і в цій системі в тому числі активну роль відігравали люди, які так чи інакше входили там до найближчого чи трохи віддаленішого оточення президента. І коли дійсно, наприклад, там обирали того ж Федорова, і йому запропонували стати міністром оборони, я хочу нагадати, що перед цим йому пропонували стати главою Офісу президента. Це відома теж історія. Але Федоров прийшов на цю зустріч до Зеленського з таким планом змін роботи Офісу президента, що там всі, ну і конкретно президент, злякалися цього плану, да? Тому що він хотів Офіс перетворити на те, чим Офіс і повинен займатися. З одного боку, він повинен був обслуговувати, по суті, діяльність глави держави, да? Тобто організовувати йому там різні поїздки і так далі. А по-друге, він повинен був стати набагато більш відкритішим з точки зору комунікацій, без оцих паралельних пунктів управління, там впливу і так далі, і так далі, і так далі. І наскільки мені відомо, там кажуть, у Федорова дуже багато було пропозицій з точки зору того, як нарешті налагодити нормальні взаємовідносини між різними політичними силами в країні. І, можливо, навіть по факту вийти на формування якоїсь адекватної коаліції, якогось адекватного уряду, професійного, да, технократичного. Ну, Зеленський тоді цього якби не прийняв і сказав Федорову, йди в Міноборони. От тобі там карт-бланш. Да? Але вийшло ж так, що цей карт-бланш багатьом не сподобався. І я так розумію, що, можливо, вони якось почали на президента не те, що тиснути, ну, мабуть, передавати, да, якісь там сигнали, що, очевидно, перекручуючи, можливо, там ситуацію, що, в принципі, у Зеленського, бачите, низка якихось претензій до того ж Федорова накопичилася. У цьому контексті я б на це дивився. Ну, і тим більше там ще кажуть от претензія, що погано з мобілізацією. Ну, так не тільки Міністерство оборони, до речі, відповідає за мобілізацію. Да? У нас, якщо я не помиляюсь, за мобілізацію, згідно з закону, в першу чергу відповідає Верховний Головнокомандувач, а далі вже всі інші, які там будуть.

0: Так що, да, виходить так, що у Зеленського дійсно бореться всередині, ну, дві людини, давайте так скажемо. Одна, я б тільки так трошки переназвав це, одна за збереження статус-кво, ну, от є така ситуація, вона, в принципі, всіх більш-менш влаштовує, і вона, якби, дозволяє там і владу тримати, і мати якусь перспективу, і опиратися там зовнішньої агресії, і так далі. А друга людина, ну, це людина, ну, про ризик, да, от, ну, давайте поставимо на якісь нові там кроки, да, ми ризикнемо, можемо отримати багато, але можемо, в принципі, і втратити. Тут дуже зручну позицію, яку ми на сьогоднішній день маємо. Ну і ми буквально, я думаю, вже в четвер, судячи з тих даних, які є на сьогоднішній день, дізнаємося, яка людина в Володимиру Олександровичу перемогла. Якщо він винесе кандидатуру Федорова і під неї будуть голоси, значить це одна історія, або принаймні він вирішив поки це не чіпати. Якщо Федорова зі свистом там про динамік, ну, значить, відповідь буде очевидна, що краще зберігаємо те, що маємо, ніж намагаємося якось кардинально виправити ситуацію.
1: Ну, тобто, по Федорову ми і будемо бачити, що насправді задумав Зеленський. Правильно я розумію?
0: А більше нема по кому, давайте відверто скажемо. Там просто немає інших людей в кабінеті міністрів, по яким ми могли би робити подібні висновки. Там, правда, ходять чутки там про заміну Качки, ну, віце-прем'єра, да, з європейської інтеграції. І дехто каже, що, ну, це якась дивна історія. Він, в принципі, настільки він лояльний просто там до Офісу Президента і так далі. Але я не виключаю, що тут він може стати жертвою того, що це якби вважався типу людиною Свириденко. Ну, Свириденко з ним там працювала і так далі. Ну, оскільки Володимир Зеленський хоче тут позбавитися, мабуть, всіх людей зі шлейфом Єрмака, ну, може, він і пакетом кудись піде. А інших нема. Слухайте, якби там ще через серед кандидатур були якісь інші люди на посаду прем'єра, то ми могли би тоді робити висновки, яка людина там Зеленському переможе. Але ж там ті ж люди, які були серед цих кандидатур, ну, це люди, які в тому числі є політично вірними, є політично лояльними. І чи будуть вони самостійними, ну, я думаю, тут відповідь очевидна на це питання.
1: Да, Корецький, Шмигаль від «Копайте стюардесу» вже жартують про нього, Терехов.
0: Да. Там хтось жартував, казав, що Держприкордонслужба, да, отримала, значить, вказівку не випускати громадянина Шмигаля Дениса Анатолійовича, да, з межі країни, щоб він якби не втік. Ну, ми тут сміємося, а якщо вівторок, завтра, тобто Свириденко знімуть, то до четверга Шмигаль ще побуде прем'єр-міністром. Ну, в статусі, звісно, виконуючого обов'язку, але, ну, це буде прям такі цікава дуже історія, цікавий камбек. Так що, да, там з Федором, до речі, президент же ж теж говорив з приводу прем'єрства. Але Федоров відмовився. Розумієте? От в чому суть. Я так розумію, що Федоров відмовився. Це для президента вже теж показова дуже історія. Ну як же, йому ж не відмовляють. Кажу, для Свириденко теж заява про те, що Юля, вибач, да, якби ми завершуємо, да, цю прекрасну історію, стала дуже великою несподіванкою, але вона дуже легко на неї погодилася і, в принципі, готова рухатися кудись далі і, ну, займатися якимись там іншими речами. От ми з вами, до речі, говоримо, а Стефанчук тільки що написав, що надійшла вже заява від прем'єрки, да, на звільнення, і потім там два абзаци одних дифірамбів в бік пані Свириденко. Ну, знову в мене питання, якщо вона така чудова була, то навіщо її міняти? Якось воно виглядає просто дуже дивно.
1: Ну, от, напевно, те, що вона так легко йде, і немає у неї ніяких претензій, можна згадати, як вона прийшла, як її ставили, як їм там папочку на стіл виклали і до сліз її довели, і от, наскільки пам'ятаю, така була історія з цим призначенням, теж доволі дивно. Подейкували, що не все там так райдужно було з її боку, не було величезного бажання. А от щодо змін у складі керівних правоохоронних органів, мені здається, це навіть більш така тема, лакмусовий папірець, теж не менше, ніж Федоров. Якщо ми тут побачимо, що будуть поставлені певні персонажі, які є вкрай лояльними до Зеленського і які мають там, не знаю, шлейф за чистильщиків системи і тих, які можуть там створювати тиск на певні групи, на суспільство, на медіа. Це от як от ви дивитесь на ці зміни?
0: Дивіться, я так розумію, там мова в першу чергу про СБУ йде, да? Виходять чутки, що може бути пан Поклад призначений. Знаєте, ну, тут ситуація дуже неоднозначна, тому що я, наприклад, чув про нього різні відгуки, да? Абсолютно різні відгуки, діаметрально протилежні, давайте так скажемо, що вже свідчить певною мірою про неординарність людини. Але тут є одна проблема. вона полягає в тому, що як мінімум значна частина депутатів не хоче щось, ну, за таку кандидатуру голосувати. Ну, вони просто бояться, що ну, тоді будуть мати проблеми потім далі. Да? І от просте питання, а як на це відреагує Кирило Олексійович Буданов, який, власне, за чутками, але дуже активними чутками, з цим паном знаходиться не надто гарних відносинах, якщо так сказати.
1: Я б навіть сказала,
0: так. Да. От просто цікаво. Ну, тобто, тебе вже зі всіх сторін, типу, обклали, давайте так скажемо, да, як оцього вовка, якого кудись там загнали, то який сенс тоді так на такій посаді працювати і якісь там такими, ну, речами там займатися. Тому тут поки що не дуже все зрозуміло. Правда, пішли чутки, що президент може ледь не указом призначити його очільником і зробити, типу, як виконуючий обов'язки, а кандидатуру довгий період якби не вносити там на розгляд Верховної Ради, шукаючи якогось слушного моменту. Ну, але ну, тут будемо дивитися, я не виключаю, що він буде складовою частиною, ця посада, точніше, буде складовою частиною якихось там домовленостей, які будуть відбуватися. І в залежності від того, що там отримують депутати від монобільшості, може рішення і буде прийнято. А може і не буде, тому що я знаю, що, наприклад, багато представників опозиційних фракцій, вони не сприймають це, і вони категорично проти цього будуть виступати.
1: Ну, от був же ж виконувач обов'язки голови СБУ, це пан Хмара. Євгеній достатньо професійний, дуже крутий. Я от про нього теж робила дослідження. Ну просто чимось не сподобався Зеленському. Таке враження, що боїться він його.
0: Дивіться, тут не те, що там боїться, не боїться, просто пан Хмара займається тим, чим повинен займатися очільник СБУ. Він нищить русню, розумієте? Ну,
1: всіма
0: можливими
1: способами. Це має
0: займатися
1: СБУ, це внутрішнє СБУ, яке там...
0: Оце ж ключовий момент. Тут питань же ж до Служби безпеки України після Баканова по великому рахунку не так багато. Да? Коли вони, ну, служба займається своїми конкретно справами, зовнішні вороги, є внутрішні, ну, колаборантів же ж до біса, ми знаємо це, да? Ми ж бачимо там і затримки, і шпигунів, які, до речі, заступниками Баканова працювали, да? Там робили різні такі от речі, якісь там запроданці, які отримують зараз заочні там вироки, і от як Деркачук, дались вирок фактично на днях за це, да? То тут якби питань немає. Просто дійсно по деяким кандидатурам от виникають сумніви, чи не будуть вони більше уваги приділяти якісь там внутрішні історії, політичні історії. Ну, це точно не те, чим повинен займатися такий орган, як Служба безпеки України. Ну, на моє глибоке переконання. Якщо, звісно, мова не йде, ще раз підкреслюю, про державну зраду, там колабораціонізм, співпрацю там з Російською Федерацією і так далі. Тут, очевидно, вони повинні по максимуму працювати. Ну, будемо дивитися, я ж кажу, що тут поки все не так однозначно. І я думаю, що торги, розмови там будуть іти до кінця. Може, розведуть в часі, якось будуть пробувати це робити в інший спосіб, а може спробують навпаки в один день пакетом все це прогнати і подивитися, як воно буде виглядати.
1: Пане Ігоре, тепер щодо там тригерної причини, от Стефанішину ви називали, говорять, що вона попросила про завершення своєї дипломатичної служби сама з особистих причин. Кажуть, що її справа в НАБУ підійшла до фінішу і зараз буде по ній, якби так, будуть їй там висувати певні підозри чи там в суди запрошувати. І це достатньо неприємна історія, як для посла. А от на вашу думку, яка є причина зі Стефанішиною, зі змінами тут?
0: Ну, Financial Times прямо написали, що це загроза чергової кримінальної справи, хоча вона і так під кримінальною справою поїхала в Сполучені Штати, ми ж це знаємо. Але, ну, слухайте, вона поїхала в країну, президент якої до кримінальних справ мав дуже серйозне відношення, так би мовити. Але, ну, тут ситуація трохи інша зараз. Знаєте, якось почалися налагоджуватися відносини, і такий би скандал, якби НАБУ там вручило, кажуть, цю підозру, додатково, ну, він би явно погано виглядав для українського іміджу. Крім того, ну, я не виключаю, що, може, і вона дійсно вирішила діяти десь на випередження, і щоб не підставляти там і президента і так далі, от зробити такий фінт. Ну, кажуть, от там Українська правда написала, що вона сама прийшла з цією ініціативою, яка стала як манна небесна там для Зеленського, тому що в нього з'явився привід. Ну, я не думаю, що, може, воно було прямо в такому форматі, але, в принципі, щось там точно було, ми про це дізнаємося, і воно спрацювало в ролі такого спускового гачка, да, взагалі для цієї великої перебудови. А Зеленський, тут йому треба віддати належне, він неодноразово так робив, він вміє користуватися політичним моментом. Ну, тобто він вміє користуватися якимись тактичними такими історіями, які виникають, і максимально їх потім розкручувати на свою скажімо, користь. Ну, то, скоріш за все, сталося так само. Тобто у нього були якісь думки наперед, але вони раніше почали реалізовуватися, тому що просто привід з'явився.
1: Трошки про міжнародку також хочу з вами поговорити. Зараз ми бачимо, говорять про смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема. Чомусь політико написало, що його смерть поставила під загрозу ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. Невже все дійсно залежало від однієї людини? Невже Сполучені Штати Америки, ну теж достатньо якби сильна система? Там Дональда Трампа навіть витримує, не те, що смерть Лінсі Грема.
0: Ну, розумієте, він просто був промоутером цієї ідеї. Він був двигуном. І оскільки в нього був прямий доступ до Трампа, я нагадаю, що вони регулярно грали в гольф, а це важливо дуже. В системі американській нинішній це ключовий фактор, да, для, скажімо, впливу там на ті чи інші рішення. Грем, звісно, міг ну відігравати і відігравав тут дуже серйозну роль. Я, звісно, не думаю, що на цьому все зупиниться. Ну, там є кому підхопити прапор, так би мовити. Та й по великому рахунку, ну, знаєте, я розумію, що, ну, як там кажуть, про померлих треба говорити або ніяк, або гарне, да? Хоча це перевикривлений вислів, насправді там мова йде про або правду,
1: Да.
0: або добре, да? Або правду. Так заради правди треба сказати, що навіть цей законопроект, він лежав з 1 квітня 2025 року на розгляді, і ніяк він вперед не просувався. Чи зміг би його дотиснути Грем? Я думаю, міг би, да? В принципі, зараз такі обставини складалися, що це могло би спрацювати. З іншого боку, Дональд Фредович, він же як і Володимир Олександрович, він вміє ловити момент. І якщо він зараз зрозуміє, що йому треба просто прийняти цей законопроект в якості такого впливу на Російську Федерацію, ну, певною мірою, для того, щоб завершити війну, він може це зробити. Йому Грем тут не треба буде. Йому достатньо буде заявити про це публічно, і республіканці, і демократи за це проголосують. Тому тут просто ми втратили, на жаль, дійсно друга України. Це правда. Він в цьому плані абсолютно був на нашому боці, хоч іноді якби трошки там змінював риторику після зустрічі в овальному кабінеті, да, але не до кінця. Але, в принципі, я думаю, що ну, ставити там крапку в усіх його ініціативах не можна. Дійсно, ну, в Америці є кому цим займатися, просто це може трошки повільніше буде відбуватися і не стільки публічно, як це було раніше.
1: Ну що ж, будемо за цим уважно спостерігати, пане Ігорі. На жаль, вичерпався час, але дуже дякую вам за те, що сьогодні було з нами, і дякую за вашу аналітику. Завжди цікаво з вами спілкуватись. Друзі, Ігор Рейтурович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами сьогодні в цій годині. На цьому картина дня завершується. З вами, як завжди, були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Про події війни говорить Стратком.
3: У ніч на 13 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії сили оборони України уразили низку важливих цілей противника. Зокрема, 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та 1 паром в акваторії Азовського моря. Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пароми перевозили військові вантажі. Також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюється. У Генеральному штабі також уточнили результати попередніх уражень. Так, в ніч на неділю було завдано ураження по нафтопереробному заводу «Сизранський» у Самарській області РФ. Підтверджено пошкодження 2 установок первинної переробки нафти. НПЗ «Сизранський» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне і авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення Росармії. Також було уражено 10 танкерів Російської Федерації та 4 пароми в акваторії Азовського моря. Увечері 12 липня ворожі війська продовжили обстрілювати Україну. Під масованими ударами опинилися, зокрема, Одеса та Запоріжжя. По Одесі ворог вдарив безпілотниками. Є влучання у верхні поверхи житлового будинку. Пошкоджено дах супермаркету. Наслідок обстрілу виникли пожежі. Їх вдалося ліквідувати. Є постраждалі. Наслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів пошкоджені. Загалом же Росія продовжує масовані атаки на Одещину, зосереджуючи удари насамперед по портовій та промисловій інфраструктурі. Для обстрілів окупанти застосовують балістичні і авіаційні ракети, а також ударні дрони. Також в неділю ввечері під обстрілом опинилося Запоріжжя. Там росіяни теж поцілили у багатоповерхівку. Після влучання у будинку виникла пожежа в квартирах на 2-му, 3-му та 4-му поверхах. Пошкоджено розташовані поруч будинки та автівки. Три керовані ракети та 134 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 3 керовані авіаційні ракети та 123 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання 6 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Протягом доби підрозділами угруповання сил безпілотних систем уражено або знищено 1725 цілей противника. Серед них, зокрема, 418 одиниць особового складу, з них 205 ліквідовано, 72 точки виліту дронів, 27 засобів РЕБ. З початку липня підрозділами угруповання СБС уражено 19759 цілей противника. З них 4181 – це особовий склад окупантів. На фронті 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 38 штурмових дій агресора. На Слов'янському противник штурмував 25 разів, на Костянтинівському – 24. На Лиманському напрямку противник 18 разів намагався вклинитись в нашу оборону. На Гуляйпільському окупанти здійснили 16 атак, на Південно-Слобожанському – 13, на Придніпровському напрямку – затища. В неділю противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 32 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили 8 районів зосередження живої сили та 4 пункти управління противника. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський взяв участь у конференції головнокомандувачів Збройних сил держав-учасниць коаліції охочих у форматі онлайн. Під час конференції обговорили, зокрема, надання більшої кількості засобів протиповітряної оборони, насамперед протибалістичних ракет, а також засобів ураження для зменшення військового і економічного потенціалу держави-агресорки. Йшлося також про спільні кроки із протидії російському тіньовому флоту, який залишається одним із ключових інструментів отримання доходів Росією для продовження війни. Російські загарбники не чують закликів до миру, натомість вдаються до ескалації, збільшуючи інтенсивність масованих комбінованих ударів по території України. Потерпає цивільне населення, наша економіка, інфраструктурні об'єкти, зазначив головком. Окремо учасники конференції обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та підрозділів із залученням іноземних партнерів. Генерал Сирський ще раз подякував державам-учасницям коаліції за військову підтримку України. Міноборони кодифікувало 413 нових безпілотних авіаційних комплексів. Арсенал поповнили сучасні машини, які вже підтверджують свою ефективність у бойових умовах. У переліку кодифікованих з початку 2026 року, зокрема, повітряні розвідники, ударні дрони літакового і коптерного типів, FPV-бомбери, повітряні розвідники, ударні дрони літакового і коптерного типів, FPV, бомбери, а також дрони-перехоплювачі, ретранслятори і мішені. Серед кодифікованих – найбільше ударних дронів коптерного типу та безпілотних авіаційних комплексів на оптоволокні. Також суттєво зросла кількість ударних дронів «Фронт Страйк». Майже всі безпілотники – українського виробництва.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
5: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 10 година.
1: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
2: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов. Традиційно зустрічаємось з вами тут у програмі «Червоні лінії». Дуже багато важливих міжнародних подій сталося, зокрема і що стосується України. Ми всі зараз сколишені тим, що Юлія Свириденко покине пост, кандидатуру свою, пост прем'єр-міністра України. Так само незрозуміло поки що, чому Ольга Стефанішина, наша посол України в Сполучених Штатах, так само терміново залишила свою посаду. Оці всі перетрубації, вони так само дуже сильно залежать і від того, яка ситуація з міжнародними партнерами, і яка ситуація з важливими міжнародними партнерами, про що сказав президент Зеленський. Скоріше за все, пані Свириденко буде послом в США, Ольга Стефанішина поки що її доля не зрозуміла, але це все показує, що Україна дуже різко реагує на виклики. І це не може не тішити, тому що якщо ми бачимо, що той чи інший представник, кандидат, лідер себе поводить на якійсь позиції краще, його треба залучати, треба там ставити. Але сьогодні ми будемо говорити про дотичність до наших перестанов. Це підтримка України, це тези наших міжнародних партнерів. І я би хотів сказати, звісно, розпочати з підтримки України. Адже без підтримки Європи, Європейського Союзу і не тільки, Україні було б набагато складніше. Зокрема, голова Міністерства закордонних справ Німеччини пан Вадефуль сказав, що треба продовжувати тиск на Росію, і треба мобілізовувати ще більше сил в Європейському Союзі, тому що Україні потрібна підтримка. Слухаємо пряму мову.
3: З німецької точки зору сьогодні головним стане продовження тієї політики, яку ми вже чітко окреслили на інших рівнях щодо війни в Україні. Йдеться про новий пакет допомоги Україні загальним обсягом 140 мільярдів євро на 2 роки, поточний і наступний. Тепер, на мою думку, настала черга Європи зробити наступний крок і так само чітко заявити, ми залишаємося на боці України. Ми продовжимо нашу політику, не лише підтримку України, а й посилення тиску на Росію. Тому я очікую, що вже цього тижня ми погодимо 21-й пакет санкцій, насамперед тому, що нам необхідно запровадити граничну ціну на нафту. Це дуже ефективний інструмент, який чітко демонструє Москві нашу позицію.
2: Також про підтримку продовжуючи, я хочу перейти і до Франції. Жан-Ноель Баро, це так само голова Міністерства закордонних справ Франції, в ефірі французького телеканалу сказав, що кількість країн, які продовжують підтримувати Україну, збільшується. Цих країн вже 37. І це він сказав якраз у переддень, коли у Парижі очікується візит великої кількості лідерів, зокрема, запрошений і президент України Володимир Зеленський. І на чому я би акцентував увагу, це присутність українських військових на параді. У кількості 25 людей – це максимальна квота. І це неабияк важливо для прояву того, що Україна, хоч фактично не є, ну юридично не є членом НАТО і членом Європейського Союзу, фактично її вже і її військо сприймають. Ну і Жан-Ноель Баро знову ж таки сказав, що тиск на Росію має продовжуватися. Давайте послухаємо пряму мову.
4: Oui, c'est
0: tout l'objet de cette journée.
3: Президент Макрон прийме близько 30 глав держав і урядів, які беруть участь у цій коаліції, що продовжує розширюватися. Сьогодні до неї приєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. Таким чином, кількість учасників коаліції збільшиться з 35 до 37. Це стане можливістю продемонструвати, що коаліція охочих продовжує діяти. Ми покажемо, що ця робота вже завершена, і оголосимо про проведення найближчими місяцями військових навчань за межами України. Це має продемонструвати, що питання стримування будь-якої нової агресії проти України не стане перешкодою для підписання мирної угоди.
2: І це дуже тішить, тому що ми бачимо, що підтримка України продовжується і вона посилюється. Що говорить про те, що і Російській Федерації буде набагато складніше вести свою неспровоковану війну проти України. Це дуже важливі теми, але чи вплине це на Путіна і на прийняття рішень воювати проти України? Про це і не тільки говоримо з Іваном Усом, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидата економічних наук. Радий вас вітати, пане Іване.
4: Вітаю вас, пане Олеже, радий вас вітати також і вітаю всіх, хто нас слухає.
2: Отже, Путін продовжує війну проти України. Але і тиск на Росію збільшується. І є ключові санкції, розробка наступного проєкту санкцій, далекобійні санкції з боку України. Це все в комплексі. Вплине на диктатора, враховуючи те, що диктатор любить гроші і владу. Я не просто так виділяю ці два терміни, тому що на людей йому не чхати. Це вже зрозуміло.
4: Ну, насамперед, слід розуміти, що легітимність Путіна тримається на війні. Тобто, якщо будемо моделювати ситуацію, всі ми мріємо перший день після війни. А якщо уявити перший день після війни для Путіна, то це день, коли до нього з'являється шалена кількість запитань. Тому що йому миттєво згадають, що там вже були плани, Київ там за 3 дні, Україна за 2 місяці, що пропаганда про це постійно казала, що ось дуже швидко все вирішиться. І тому, власне, була оголошена спеціальна військова операція. Бо, знаєте, теоретики військової справи, вони скажуть, що спеціальна військова операція триває максимум 2 місяці. Вона не може тривати 4.5 роки. А тут виходить, що була спеціальна військова операція, і коли вона відбувалась, причому так, вона затягнулась, але якщо ми зараз повернемось в часі, давайте 22-й, 23-й, не виключаю, 24-й роки, в Росії саджали у в'язницю за те, що хтось каже, що це війна. І тому зараз ось одне запитання, яке з'явиться до Путіна, що чому ви саджали тоді людей, коли вони казали, що це війна, а зараз ваш прес-секретар вже говорить, що це війна. Тобто, фактично, що ви самі суперечите собі, ви зараз кажете те, за що ви ж саджали раніше. Тобто, це одне з запитань. Звісно, основні питання будуть не про це, а про, по-перше, втрати. Тому що постійні заяви, які лунають з російського телебачення, що взагалі на початку повномасштабної війни там нагадую була класична фраза, що втрат нема, просуваємось далі. Потім якось це прибрало, але все рівно в Росії не люблять казати про втрати. Верніше, не люблять про свої казати втрати, говорять про втрати України. Ну, в принципі, в воюючій країні це логічно, ніколи воююча країна не каже про свої втрати. Каже про втрати супротивника, але тим не менше. Заяви, що майже нема втрат. І паралельно велика кількість загиблих в Росії, причому це не тому, що, скажімо так, Україна хоче так говорити. Ви знаєте, є такий журналіст в Росії, щоправда, він же не в Росії, а, як наскільки я розумію, в Криму, він на Кіпрі. Це такий собі Борисенко. А він нещодавно у себе на YouTube-каналі зробив сюжет, де показав цікаве відео, яке, як він сказав, йому надіслав один військовий. І на цьому відео з міста Набережні Челни показана стела загиблі під час війни в Афганістані 38 прізвищ. Поруч стела загиблі війни в Чечні 32 прізвища. А далі 16 стел – це загиблі під час, як вони називають, спеціальна військова операція. Він сказав, що там 870 одне прізвище він нарахував, але військовий, який йому відправляв це відео, сказав, що взагалі то там більше тисячі прізвищ. Тобто це до того, що ці питання, вони у суспільстві, вони є в голові. І багато хто думає про себе, добре, поки триває спеціальна військова операція, ми це задавати не будемо, але одразу після задамо. І Путін розуміє, що як тільки все завершується, всі ці питання приходять до нього. Ще питання по економіці. Що є там черги, є втрати економічних об'єктів, є розірвані зв'язки, які не так легко поновити. Тобто це всі запитання, які просто не задаються через триваючу, ну, як вони знову ж таки говорять СВО, по великому рахунку повномасштабну війну. І тут він для себе усвідомлює, що щоб не відповідати на всі ці питання, треба, щоб війна тривала. Попри те, що дійсно він розуміє, що тисто посилюється, що санкції нікуди не зникають. Він казав, що зараз санкції знімуть, а ось зараз Європейський Союз там буде обговорювати 21 пакет санкцій. А є і інші обмеження. Є Сполучені Штати Америки, які певний період, ну давайте на старті каденції Трампа, були дуже жорстко орієнтовані проти України. Вони були проросійські. Але ну, ось в Росії там є такий жарт, що дух Анкоріджа вивітрився, тому що вони дуже багато казали про дух Анкоріджа. А зараз таке враження, що, знаєте, дух Анкоріджа замістився духом Анкари, де Трамп абсолютно інші речі говорить, абсолютно змінилась позиція, і тут більша підтримка України, це не лише Трамп. Ті, хто слідкують за американською блогосферою, ті знають, що там є достатньо багато таких ультраконсервативних правих блогерів, які, в принципі, писали, що навіщо нам там Україна, треба з Росії товаришувати. Зараз ці блогери, а це лідери думок, починають писати, а навіщо нам Росія, Росія – це ворог. Ось ми записуємо це інтерв'ю невдовзі після трагічної новини про смерть Лінсі Грема, і багато цих блогерів, ультраконсервативних, американських, які, безумовно, підтримували Лінсі Грема, адже він є представник республіканської партії, такий класичний рейганіст, можемо сказати, що там Росію прямо звинувачують у його вбивстві. І вони, американські блогери, вимагають розслідування причин смерті. Там вже спочатку казали, що це напад, зараз аорта говорить, але вони кажуть, ні, ми хочемо дізнатись, чи не випадково це не були якісь яди, а яди – це Росія, тобто вже побудували ці всі ультраправі підкреслюють блогери в США таку картинку. І фактично такі настрій, вони впливають на те, що зараз і Трамп починає казати про більшу підтримку України, і в Європі більше про це говорить, і ба більше. Ось всі ж ми казали, що як треба нам інтегруватись до НАТО, треба отримувати знання від НАТО. Що відбувається зараз в НАТО? НАТО проходить навчання, і українці там вже не студенти, слухачі. Вони там лектори, які розповідають, що робити. Ось те, що ви згадували про параду Франції і військові присутні на День взяття Бастилії. Так це ж чому? Тому що фактично Європа каже, що Україна це вже складова Європи. Це такий сигнал чіткий, що ми вже сприймаємо як складову Європи українців. У них є досвід сучасної війни, а це дуже важливо. Тому що, якщо ви знаєте в теорії, що таке війна, це, звісно, добре, але, знаєте, всі плани на війну завершуються з першим пострілом. Є гарний висновок, так само і зараз. Це бачать і європейські партнери. І тому зараз Україна стає тим, про що ми казали ще декілька років тому всім провідним військово-промисловим компаніям. Що Україна – це найкраще в світі, на жаль. Зараз майданчик випробування зброї. Давайте, випробовуйте її в Україні. Свої нові досягнення, які у вас є, дайте нам їх використати. І ми подивимось, працюють ви чи ні, і ми вам скажемо, що допрацювати. І там, де цей зв'язок налагоджено, там вже є непогані результати. Це з приводу того, що дійсно наші партнери з нами близькі, наші партнери нам допомагають. Російські військові це розуміють. Я думаю, що і Путін це розуміє, але повторюю за того, що починав. Його легітимність тримається на цій війні. Він не може її зупинити, тому що одразу у нього будуть проблеми в війні.
2: Тобто це виходить так, що Путін здатен вести війну до тих пір, допоки не помре?
4: На жаль, да. В мене, знаєте, в Україні іноді, верніше, наші зовнішні партнери говорять про сценарії завершення війни і постійно, ну не те, що постійно, але часто лунає теза, що ось давайте корейський сценарій, давайте, як зупинилась війна між Північною та Південною Кореями, що ось давайте якось так і зупинимо війну в Україні. Але слухайте, давайте згадаємо історію. Коли була фактично зупинка війни між Кореями? Це було десь, якщо не пам'ятаю, не помиляюсь, середина 1952 року. Але війна тривала. Війна тривала до майже середини 1953-го. Тобто майже рік з того моменту, як вже було зрозуміло, що ніякої динаміки нема. І не буде. А чому зупинилась війна? Тому що відбулася дуже серйозна подія. Помер Сталін. А після смерті Сталіна ті Маленков, Хрущов, Берія, хто прийшов до влади, вони не розуміли, навіщо їм ця війна в Кореї. І фактично мені, в мене таке відчуття, що вони дали відмашку, що все, давайте, ось де стоїмо, там стоїмо, все, більше ніякого продовження війни не повинно бути, все, війна скінчилась. Тобто фактично, що зупинило війну в Кореї, смерть Сталіна. І тому є таке обережне очікування, що що може зупинити війну в Україні, це смерть Путіна. Просто тому, що якщо змоделюємо ситуацію, що буде з Росією, навіть якщо Росія збережеться у нинішньому вигляді, ті люди, які прийдуть до влади, їм буде не до тієї війни. Тут питання, чи ми погодимось на те, що оця лінія розмежування є, чи все ж таки ми повернемо всі собі території, хоча б чому, тому що ті, хто будуть в Кремлі, їм буде не до цього. Як коли розпався Радянський Союз і постало питання Криму, а тоді Кравчук, на жаль, вже покійник, перший після відновлення президент України, казав, що ну Крим можете забрати. Росія сказала, ні, хай Крим лишається у вас, тому що економічно Криму треба бути з материком, треба бути з України. Бо, як показує сьогодення, коли Крим відрізається від джерел постачання, там не просто криза, там хаос починається, тому що незрозуміло, як цей хаос взагалі-то владнати, бо ще до початку повномасштабної війни Зубарєвич, російська економістка, казала, що Крим себе забезпечує в умовах, що він належить Росії, на 21%. Тобто 79% взагалі-то треба десь знайти. Фактично зараз ми маємо оцю всю історію з оцими діями України, з розумінням Росії, що Крим стає дуже коштовним для них, але знову ж таки Путін не може від нього відмовитися іміджево. Хоча в Росії більш ніж впевнений, є чітке розуміння, що проблема вся знову ж таки в Путіні. І тому я повертаюсь до тези про Сталіна, що ця ідея, як мені здається, в елітах вже існує.
2: От про Крим ви дуже чітко сказали, для нього ж це сакральне питання. Але я намагаюся зрозуміти, чого боїться Путін. Адже у нього все під контролем. В нього башні Кремля його, олігархи його, опозиція, ну, половина вмерла, там, хтось випадково вийшов з балкону, хтось випив не ту воду, а хтось виїхав за кордон, хто встиг взагалі зберегти собі життя. І тут з'являються новини, що в Москві затримали політика Бориса Надєждіна. Я нагадаю, що Борис Надєждін – це кандидат на пост президента Росії. І я подивився його передвиборчу програму. Серед його головних тез було мир, відмова від мілітаризації, свобода слова, співробітництво з європейськими партнерами, відмова від ізоляції Росії, одна з лідируючих країн Європи, значить, відмова від ненависті і параної проти своїх сусідів, мав на увазі Україну, зрозуміло, відмова від путінської вертикалі, тобто, щоб, от ми, як ми з вами згадали, без башен Кремля, без цього тотального контролю, прямі вибори мерів і чесні вибори. Ну, чесні вибори, це вже зрозуміло, більше популізм, але і тут з'являється новина, що його затримали. Затримали, він написав сам у себе в соціальних мережах, що везуть в один з відділків, але що намагаються йому впровадити, яке звинувачення, ніхто нічого не знає. Чи можемо ми скласти з цих тез Бориса Надєждіна розуміння, чого боїться Путін? Путін боїться втрати влади. Путін Ну, я його дуже часто останнім часом порівнюю з Гітлером. Вони обидва бояться, ну, один боявся, інший боїться смерті, втрати влади. Чи може сценарій влади Путіна завершитись так само, як з Гітлером? Просто накласти на себе руки.
4: Параноя, безумовно, присутня. Інше питання, чи є у Путіна сили накласти на себе руки, ось тут я напевно. Щось підказує, що якось він занадто цінує своє життя, і якщо Гітлер дійсно був фанатиком, то Путін, мені здається, він все ж таки усіляко буде прагнути зберегтись. Ну, щоправда, ще до Гітлера ходили розмови, що він не застрелився, він поїхав в Аргентину, там якось переховався там, одна з версій. Тобто десь на якомусь там ранчо жив, ну, важко сказати, але все ж таки, як на мене, Гітлер більше був фанатик, тобто для Путіна життя важливіше, але поки він вірить в те, що він може перемогти, він буде до останнього вірити, ось є це відчуття, то ризик насамперед для його оточення. Тому що оточення повинно розуміти, що коли вони будуть поруч з Путіним, вони можуть і могли піти поруч з ним. І ось тут питання, знаєте, є такий цинічний вираз, зрадити значить завчасно передбачити. Ось фактично питання в тому, наскільки ті, хто в оточенні Путіна, розуміють, що для збереження власних ставків життя бажано піти на крок, який зробила, ну давайте трошки ближче до нас по часу і по географії, що зробила еліта Чаушеску. Ось був такий лідер у Румунії, і, як то кажуть, чим завершилась його влада і його життя? Тим, що його оточення на певній стадії зрозуміло, що щоб гамувати протестувальників, не треба казати, давайте домовимось, давайте якось все поділимо, а треба пред'явити тіло Чаушеску бажано максимально в жорстокому стилі вбитому. І це, власне, відбулося. Його розстріляли з його дружиною біля стінки. І одразу опозиція вийшла, і ЮНЕСКО, якщо я не помиляюсь. Людина з його оточення сказала, слухайте, у вас претензії до Чаушеску було, все, ми його розстріляли. Які до нас претензії? Починаємо з чистого паперу історію Румунії. І фактично так вгамували протести, бо оце жорстоке вбивство Чаушеску з дружиною, а дружина Єлена мала великий вплив на процеси в Румунії, воно, власне, трошки вгамувало настрої протестувальників і фактично влада, яка була оточенні Чаушеску, вона спокійно інтегрувалася в нове життя. Так само цілком можливо зараз в Росії за умови, що не буде, знаєте, занадто наближених до Путіна осіб. Тобто я не думаю, що якщо цей заклад зробить Патрушев умовний, це суспільство сприйме. Але якщо це буде робити хтось інший, цілком можливо, що завжди можна сказати, ну ось ми, скажімо так, ми були поруч, але не дуже близько, ми його там хотіли відмовляти. І, до речі, тому, мені здається, Путін дуже побоїться в своєму оточенні, щоправда, він же його відсунув, оточення таку людину, як Дмитро Козак. Це заступник голови адміністрації Путіна, куратор України до 22-го року. І, скажімо так, є інформація, що він був єдиним на тому засіданні Ради безпеки і оборони Росії 22 лютого, за два дні до повномасштабної війни, на якому проголосували, що визнаємо оці самопроголошені республіки в Україні, а потім починаємо військові дії. І він єдиний, хто сказав, що ні, це не можна робити, бо фактично всі інші, вони ж боялись сказати щось проти Путіна, там Нарышкіна всі згадують, і як він хвилювався під час свого виступу, фактично. Тому всі, як то кажуть, себе зап'ятнали. А ось Козий якраз створив собі імідж, єдиний, хто був незгодний. Навіть була інформація, що його після цього до в'язниці посадили, але потім випустили, він навіть обіймав певні посади, тому що Путін дуже не любить змінювати оточення. Але зараз, знову ж таки, його посунули, але посунули після всіх цих розмов в західних ЗМІ, що є людина, яка може замість Путіна управляти Росією, яка є частиною його влади, але який проявив себе дуже сильно якраз тоді, перед початком повномасштабної війни, тобто морально відповідальності за початок війни на ньому немає. І фактично Путін розуміє, що якщо будуть моделювати устрій Росії без Путіна, то Дмитро Козак – це людина, яка дуже ідеально підходить. Тобто це не якась опозиція, це та ж влада, але при цьому це влада, яка була проти того, що Росія зробила. Тому що в Росії дійсно багато є претензій до того, як відбуваються події. Все частіше в Росії лунає жарт, що врятувати Росію зараз може снайпер, натякаючи на те, що якщо хтось прибере Путіна, то, як то кажуть, не буде Путіна, не буде проблем. І оці настрої вони є. Я розумію, що їх зачищають. А Путін реально, він дуже боїться. Ну, Надєждін, я б не сказав, бо що він реально загрозу становив Путіну. А хтось, хто реально становить йому загрозу, це ті, хто мають певну силу або підтримку силовиків. Таким, яким був Пригожин, який зробив спробу. Інше питання, що гроші перемогли розум, і він купився на ті обіцянки, які отримав, але, як показала історія, він прожив 2 місяці після цього, і після цього, до речі, багато хто казав, що це була помилка бувати Пригожина, тому що той, хто зробить наступний похід на Москву, а такі люди можуть бути, вони не зупиняться, тому що вони будуть досвід Пригожина, і вони будуть розуміти, що обіцянки проживуть 2 місяці. А другий – це Стрілков. Чому? Тому що він популярний частково в російському суспільстві. Він почав війну, він вважався там 14-му героєм Росії. А зараз він сидить. Чому? Тому не тому, що почав цю війну, а тому, що критикував Кабаєва і Путіна. І, власне, за цю критику він сидить. Як і сидить генерал Попов. Ще один популярний в армії генерал, який критикував російську владу. Тобто, фактично, ті, хто можуть зіграти роль Пригожина 2.0, вони зараз у в'язниці. І фактично це є певна мотивація для Путіна відслідковувати, щоб не з'явився такий собі ще один Пригожин, який скаже, що все, війська нас обманюють, там тигру не додають м'яса, і тому фактично ми будемо воювати з Москвою, ми будемо воювати з Кремлем за справедливість. Ось як казав Пригожин. Це був марш справедливості. Це не був, скажімо так, спроба змінити Путіна. Це була спроба фактично сказати владі, що ви це не то робите. Ну ось подивимось, що все виліться.
2: Читаючи новини сьогоднішні, що Київ атакує Москву, Київ атакує Пітер, Київ атакує Омськ за 2500 кілометрів. Київ знищив половину Чорноморського флоту, не маючи власного флоту. Якщо б я читав ці новини в 22-му році, я б покрутив собі у скроні. Що ти читаєш? Як таке можливо бути? Росія ж друга армія світу. Сьогодні це все інакше. Тут же, ну, напевно, і росіяни ж розуміють, що ну, СВО вже давно перейшла з якоїсь там СВО у війну, яка не має стратегічного завершення.
4: Безумовно. Тобто є взагалі відчуття оцього, скажімо так, не те, що без виходу, але те, що не буде досягнути результату, вони є у багатьох людей, навіть на російському телебаченні, навіть в російській Держдумі з'являються голоси, які говорять, що, можливо, треба зупинитись. В місцевих парламентах, тобто на рівень нижче, ніж Держдума, там же прямо говорить, ось я, на жаль, забув прізвище депутата, він говорить, що дивіться, що динаміка війни зараз не на користь Росії. Що або ми зараз укладаємо угоду по пропозиції замороження війни, або ми змушені будемо йти на заморозку через декілька місяців, але це все буде на значно невигідніших для Росії умовах, тому що динаміка не на нашу користь, тому що ми не здобуваємо, ми втрачаємо територію. І саме відчуття втрати території – це те, що впливає на, скажімо так, на окремі голови в Росії, які говорять, що чим довше триває війна, тим більше ми втратимо. Бо більше ми всі бачимо дійсно ці далекобійні удари. Ми дійсно бачимо, що взагалі теорія ведення війни змінилася. Україна, як би це парадоксально не звучало, ми переписали теорію ведення війн взагалі. Є роль дронів, є роль далекобійних ударів. Ось Омськ, це 2,5 по прямій. А якщо уявити собі, що ці дрони, вони летіли не по прямій, а обходили реби, а вони це робили, там за 3000 кілометрів. Я думаю, що буде відстань. І фактично Україна наносить ці удари. І зараз вже питання, ну, колись я думав, ну, якщо до Омська дотягнуться, буде супер. А зараз, коли дотягнулися, коли я про це думав, здавалося нереалістично, зараз я вже думаю про Кобліно. Це порт, один з чотирьох основних портів відгрузки нафти в Росії, поруч з Новоросійським Услугою та Приморським. Але якщо Приморська Услуга – це Балтійське море, Новоросійське – Чорне море, Кобліно – це Тихий океан. Якщо туди щось прилетить, і ми розуміємо, що прилетить не з сусіднього Казахстану, як росіяни говорять про Омськ, а з України, ну, фактично, це буде демонстрація, що ми можемо досягти будь-якої точки в Росії, що у нас є на це можливості, і, звісно, для Росії це буде, ну, не найкраща історія в сенсі того, що фактично вони не мають змоги просто гарантувати собі безпеку в будь-якій часті своєї держави. І тут, ну, подивимось, знову ж таки, психологічно це безумовно впливає. Це б'є по, знову ж таки, можливостям. Знаєте, нещодавно Мілов, російський політик, ну, колишній, він зараз, звісно, опозиціонер і знаходиться поза Росією, він сказав, що він порахував не удари України по нафтопереробним підприємствам, а удари України по тим НПЗ, які займаються бензином. Він сказав, там не 40%, там 90% того, що вражено, це 90% всього бензину, що виробляє Росія. Тобто, кажу, ось вам, будь ласка, і криза. По 40% це менше половини, а 90% це майже 100%. І фактично цей удар він є, і тому, ну, будемо знову ж таки спостерігати, як будуть відбуватись події, але те, що знову ж таки Україна своїми далекобійними ударами показує, що все менше в Росії точок, де можна сховатись, і відповідно сховати виробництво озброєння. Те, що рятувало Радянський Союз під час Другої світової, верніше, частини Другої світової, в якій Радянський Союз був проти нацистської Німеччини, бо ще було 39-41, де за німців був Радянський Союз. Завжди нагадую, що в травні 41-го року

0: стане Росія.
1: І тут ще цікавий момент. Ми ж знаємо, і всі це знають, що Російській Федерації наноситься дуже велика втрата через далекобійні санкції України. Одна НПЗ, вигорає весь бензин, все диспаливо, тотальні пожежі, логістика порушена і так далі. Але я не бачу реакції від Путіна в тому плані щодо посилів на завершення війни. І мені здається, що це на нього не впливає. Чи вірите ви, що удари далекобійні, окрім втрат щодо економіки, можуть змусити Путіна завершити війну, піти на перемовини, на поступки?
0: Знаєте, я завжди наводжу таку аналогію. Коли ми їдемо в автівці і бачимо, що закінчується пальне, ми скільки завгодно можемо казати, що на нас це не впливає, ми будемо їхати і далі, нас це не зупинить. Але коли фізично скінчиться пальне, закони фізики ніхто не відміняв. Машина зупиниться. Це до того, що Путін, на нього навряд чи щось вплине, але можливості воювати, вони дійсно можуть зникнути. Тобто елементарно не буде грошей платити військовим, не буде грошей робити замовлення на заводах, робити теж озброєння. А звісно, можна наплатити, але знаєте, вже неодноразово казали, якщо ви раз не заплатили, два не заплатили, то вам ніхто робити нічого не буде. Тому що буде досвід попередніх разів, коли ви нічого не, як то кажуть, грошей не давали, а просили, щоб вам щось робили. Тобто нестача грошей, а там дефіцит, ну так, трошки покращився він на початку липня, там 5,7 трильйонів, було 6, але яка різниця? 6, майже 6 трильйонів, дефіцит бюджету припланував на рік 3,8. При тому покращилось через те, що збільшили податкові надходження, і через те, що економіка дала кращі результати. Саме податки стало більше. Відповідно, ви ще більше потиснули бізнес, який ще більше почне думати, а навіщо нам взагалі-то ця влада, якщо вона взагалі-то порушує соціальний контракт, який був у Путіна на початку нульових з олігархами, де він казав, що давайте так, ви не лізете в політику, а я не лізу до вас в кишені. Я не буду питати, як ви свої активи здобули, і не буду просити вас давати гроші на державу. Зараз фактично оці всі зустрічі Путіна з Союзом промисловців та підприємців, вони говорять, що про те, що Путін просить мені гроші. І каже, а олігархи погодились скинутись грошима, дати мені на війну. Ну, давайте будь-який наш слухач. І якщо він почує, що хтось сказав, що він погодився заплатити гроші там за проїзд іншої особи. При тому, що ніхто такого не казав і взагалі навіть не знає, що то за особа. Звісно, це буде негативно сприйнято. Так само і в Росії. Коли олігархам починають казати, що а ви погодились платити за цю війну, а вони кажуть, стоп, ми того кого не казали. А тут виходить, що нас поставлять перед фактом, що ми будемо за все платити. Ну, звісно, це буде підбурювати оце бажання шукати, знаєте, такого Штауфенберга. Але якщо тому не вдалося вбити Гітлера, то тут може бути з досвідом попередніх недалих спроб, як то кажуть, дала спроби, тому що дуже багато хто зацікавлений буде в найближчому навіть оточенні Путіна до такого сценарію. Знаєте, щось мені підказує, що коли Путіна б'ють, я думаю, що його б'ють все ж таки, ми дуже здивуємось реакції багатьох людей, яких ми звикли вважати його найближчим оточенням, як вони на випередки почнуть казати, що а це ми стояли за цим бивством, це ми цього хотіли, ми хотіли врятувати нашу країну від нього. Тут, на жаль, що не вистачає того, що хто це зробить, але тільки він з'явиться, бажаючих заявити, що ми в долі, буде шалена кількість.
1: І на завершення, як ви гадаєте, збільшення підтримки України, збільшення фінансування, збільшення зброї. Тут Трамп взагалі якусь пілюлю випив. Чи що з ним сталося? Я не знаю, як змінилася його позиція щодо України. Тут він і ліцензію на Петріоти вже буде, ну, наскільки я знаю, буде надавати. Це ж все ще і тиск на Кремль. Окрім військового, це ще й політичний тиск. На нього взагалі реагує якось Путін, у Кремлі його посіпаки?
0: Ну, з приводу Путіна, повторюсь, мені здається, що він занадто налаштований про продовження війни. Ось оточення, ще як реагує. Тобто та картина, яку Путін вмальовує, що ось зараз трошки Захід втомиться, зараз з Трампом я домовлюся, я Трампу подзвоню, і він все перестане робити. А тут що ми бачимо? Що, як то кажуть,

0: Трамп не бере слухавку. Що оцей те, що жартував Духан Коридж, змінився до Хоманкари, де говорять і про ці ліцензії, і про підтримку, і про те, що Росія визнається вже довготерміновою загрозою. Тобто оточення Путіна починає розуміти, що ну, не виходить це так, як Путін змалював їм. А якщо не виходить так, то Путін буде тягнути всіх з собою в могилу. І тут питання, навіщо йти в цю могилу з Путіним, коли можна на певній стадії просто сказати, що ну ось, як тільки ми апріорі були проти. Знаєте, ось навіть зараз, коли дивлюсь певних блогерів, того ж Борисенка, згаданого мною, він вже заявляє, що він з першого дня був проти, як вона називається, свого. Миттєво там радник міністра оборони Сергій Стерненко знайшов відео, де він підтримує цю війну в перші дні війни. Тобто каже, так він же був за. А він зараз вже починає казати, ні, я з першого дня був проти. Тому що розуміє, що інші реалії, інша ситуація і різні оці відео, які зараз ширяться інтернетом, коли російські військові зняли гуломет з гелікоптера, поставили на автівку і хотіли постріляти з нього. І врешті-решта кулемет сам почав стріляти і, як то кажуть, крутитись довкола цієї установки, тобто демонстрація повної неготовності армії, це все бачить ті, кому це потрібно бачити. Це бачить багато аналітиків, вони говорять, про що? Ви що, думаєте, що ця армія може щось досягти? Взагалі був жарт, що якщо в 21-му році всі думали, що російська армія друга в світі, в 22-му році побачили, що вона друга в Україні, а в 23-му зрозуміли, що вона взагалі-то друга в Росії, бо був Пригожин. Ось поки що приглушили ці настрої, але якщо з'явиться ще якась сила, яка в один момент скаже, що ай, щось якось так, як там тігру не докладають м'яса і треба йти в Москву з'ясувати цю історію, або що були посаджені як Попова, бо вбиті як Пригожин, реальні лідери, а це роблять незрозуміло хто погано воює, ще підказує, що цей заклад буде, і потім безумовно з'являться ті, хто скористається наявністю подібних настроїв і головне наявністю сили, яка зможе щось змінити.
1: Пане Іване, дуже дякую вам за участь в цьому записі, в цьому ефірі. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. Так, ну що ж, а тим часом я нагадую нашим слухачам, нашим глядачам, що ви зможете підписатися на усі наші ресурси, зокрема, і писати на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Пишіть туди свої повідомлення, свої питання, я їх всі читаю, запрошую компетентних гостей до нашого ефіру, і ми це все обговорюємо публічно, зачитуючи ваші повідомлення і ваші питання. Дякую всім, хто був із нами. Завжди з вами ваш Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ-ФМ.
4: Слухай, Київ.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Аня, 11 років. Дельфіни, Скрябін. Північне море підкидує чайки вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
2: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Говоримо сьогодні про роль соцмереж у сприйнятті й розумінні війни в Україні. Йтиметься докладно про TikTok і цікаве дослідження, яке провела в Радгерському університеті в Сполучених Штатах українська студентка-магістрантка, а тепер уже аспірантка Катерина Бистрицька.
4: Я навчаюся тут вже третій рік. Я сюди вступила на загальних умовах. До цього я була 2 роки також в магістратурі в Штатах. Я була українською фулбрайтівкою, отримала стипендію Фулбрайт на навчання. І це були мої 2 роки магістратури. Магістратурі я займалася зв'язками з громадськістю та медіа. Але після магістратури я зрозуміла, що мені цікаво займатися дослідженнями. І в мене є багато речей, багато тем, які я би хотіла досліджувати. І я зробила для себе такий план спробувати вступити в аспірантуру в американський університет, і в мене, в принципі, вдалося. Тому от уже третій рік я на програмі в США і займаюся тим, що досліджую, як соцмережі і нові платформи, які створюються, змінюють наше уявлення про те, що таке війна, змінюють наше уявлення, як люди проживають цю війну, і як ми взагалі розуміємо війну, віддалено дивлячись на неї з соцмереж.
5: Скажіть, будь ласка, тепер про це ваше дослідження, яке було опубліковане. Розумію, що воно пройшло кілька етапів перевірки. І на чому саме воно полягає? Оскільки там йдеться про вплив TikTok-відео на що? На переконання чи лише на деякі зміни? Наприклад, вплив на емпатію, на розуміння війни, на сприйняття війни. Яка була основна мета ось цього дослідження, конкретного, про яке ви опублікували статтю?
4: Так, взагалі, ідея цього дослідження в мене ще з'явилася, напевно, до того, як я почала працювати в аспірантурі. Тому що, коли тільки почалася війна в Україні, я на той час була за межами країни, я була далеко, я закінчувала вже магістратуру останній рік. Я зрозуміла, що люди, які навколо мене, люди, які там зі мною ділили будинок, мої одногрупники, вони дізнавались про війну, але не так, як дізнавалась я, тому що я говорила з батьками кожного дня, через кілька годин з друзями. Вони дізнавались про війну більшості соцмереж. І коли я побачила, як вони намагаються зрозуміти, що це відбувається, де Україна, що сталося, то я також побачила, що ті відео, які вони дивляться соцмереж, вони насправді не зовсім традиційні відео, як я собі уявляю, як люди мають дізнаватися новини. Дуже часто це були якісь гумористичні відео. І таких відео, саме якраз для американської аудиторії, було дуже багато в TikTok-у. Ці відео смішні, коли люди намагаються, креатори намагаються якось дуже-дуже спростити, що там відбувається. Одна з креаторок намагалась пояснити ситуацію, яка сталася в Україні. Уявіть, що Росія – це ваш токсичний колишній, а от ви – Україна. Тобто, здавалось би, це така нісенітниця, як можна пояснювати таку серйозну тему, як війна, через якісь такі смішні, дуже-дуже спрощені відео. Тоді в мене з'явилася така ідея і питання – окей, якщо таких відео так багато, то як вони насправді впливають на те, що американці знають про війну? Тому що молоді американці там до 35 років показує дослідження, що вони дуже багато новин беруть саме з TikTok-у. Для багатьох TikTok – це основна мережа, де можна взяти новини. Тому я спробувала дізнатися на такому невеличкому експерименті, як ці новини, смішні новини, насправді там відображаються в американській свідомості. І так я перевіряла не все. І через те, що експеримент – це було всього лише 800 людей, тобто це також не дуже великий експеримент, але він говорить про якісь напрямки, куди ми потім також можемо дивитися з цим експериментом. Ми дивилися на те, як такі смішні новини впливають на цинізм, цинічне ставлення до війни, як вони впливають на політичну обізнаність, як вони впливають на емпатію і також окремо перевірка фактичних знань. Тобто, якщо відео розповідало про якісь факти, то ми перевіряли, наскільки потім людина може ці факти відтворити. Тому я не можу сказати, що можна говорити, базуючись на цьому дослідженні, про все відео, яке існує в Тіктокові, але от специфічно ми дивилися на різні жанри. Ми дивилися на дуже такий для Тіктоку природній жанр сатири, гумору, скетчів, коли намагаються щось пояснити через таку форму. І також для порівняння відео, які більш традиційні для журналістики, експлейнери, коли людина сідає напроти камери, пояснює це все серйозною мовою, може на фоні показувати якісь відео, може показувати якісь вирізки з сайтів. Тобто серйозне таке розуміння, пояснення людям, що відбувається. І задача була подивитися на людей, які будуть дивитися відео сатиричні, смішні, і потім на людей, які будуть дивитися відео серйозні, наскільки по-різному вони будуть там сприймати, що відбувається в Україні. Це, якщо дуже коротко.
5: Ви кажете, молоді американці. Я побачила у вас від 18 до 35 років. Правильно я зрозуміла?
4: Так, це від 18 до 35. Насправді, я думаю, що це і до 18, але зважаючи на особливості дослідження, щоб не ускладнювати на даному етапі, я вирішила почати з 18, тому що якщо там люди до 18, там набагато довша схема, щоб отримати дозвіл, тому що це неповнолітні люди, і проводити дослідження з неповнолітніми – це абсолютно інший там напрямок. У мене не було ні можливості, ні часу, щоб також працювати з неповнолітніми, але я думаю, що, можливо, колись в подальшому це була б дуже цікаво також подивитися на людей, які до 18 і також проводять весь час в Тіктоці, як вони і насправді розуміють, що відбувається.
5: І для цих людей основним джерелом новин виступає TikTok. Для скількох відсотків із них, чи ви не встановлювали це? Ну, скажімо так, більше половини чи менше половини? Чи третина?
4: Це більше половини. От, але це не моє дослідження, я просто посилаюсь на статистичні дані, які зараз приходять в TikTok. Платформа ця має найбільший приріст аудиторії. Це набагато швидше, чим це відбувалося у Фейсбуці, чим це відбувалося з Інстаграмом, з Твіттером і з іншими мережами.
5: От. Я помітила, що ви дуже серйозно поставилися до предмету свого дослідження, до Тіктоку, тому що такі дорослі люди, як я, ставимося до Тіктоку, звичайно, насторожено, трохи зневажливо, що, мовляв, ці 30-секундні відеоролики – це взагалі одурманення, отуманення і так далі. Чи ви поділяєте цю думку, що вони реально нашу увагу роблять дуже короткотривалою і що насправді це має глибокі наслідки для нашої свідомості і пізнавальних можливостей?
4: Насправді це дуже цікаве питання, тому що, ну, по-перше, вплив TikTok дуже важко досліджувати, тому що мережа досі нова, відносно нова, і для дослідників в нас немає доступу, що прямо взяти всі дані з TikTok. Щоб отримати дані з TikTok, це треба пройти дуже багато кіл дозволів отримати, щоб тобі дали можливість от прямо завантажити все, що є в TikTok. Ми йдемо шляхом спілкування з людьми, тому більшість досліджень, які зараз є про TikTok, вони скоріше якісні, а не кількісні. І зробити висновок, що вони там абсолютно негативно впливають на свідомість, не можна. Єдине, про що можна зараз говорити, це те, що TikTok, він став важливою платформою для активізму. І, зокрема, активізму в світі. В Тіктоці є таке поняття, як грайливий активізм або playful activism, який теоретично вже дуже багато про нього говорять, що коли молоді люди починають якось адвокувати свої ідеї, хочуть говорити про політику, вони дуже часто використовують якісь смішні речі, які Тікток уже для них підготував. Щось, що робиться це відео візуально привабливим для інших. Наприклад, Тікток дуже часто використовувався при адвокації різних політичних питань, виборів, змін клімату, війни Ізраїлю, інших речей. Тобто, коли ми говоримо про TikTok, ну, для мене є таке розуміння, що ми коли вивчаємо активізм і говоримо про активізм, то ми говоримо про молодих людей, які мають бажання щось змінювати. Це в більшості випадків молоді люди. Якщо зараз молоді люди знаходяться в Тіктокові, то відповідно, коли ми досліджуємо активізм, ми маємо йти в Тікток. І звідси вже відштовхуватися і розуміти, як цей активізм працює. І коли говорять, що там Тікток активізм, можливо, це те саме, що Інстаграм, можливо, але люди, які в Тіктокові, вони зовсім інші. Це не та сама аудиторія, яка є в Інстаграмі. І коли ми говоримо про TikTok, то так, відразу перше уявлення, що це для зовсім-зовсім юних людей, які тільки хочуть ще танцювати. Але так було колись на початку, коли TikTok ще був там частиною ByteDance, компанії китайської. Facebook теж був створений свого часу для того, щоб об'єднувати одногрупників. Але зараз він так не працює. Так само, як Instagram колись був створений там для фотографів, щоб вони викладали свої фото, але зараз це так не працює. І TikTok, він так, був створений, звісно, для танців і для музики, але зараз там дуже багато політичного активізму. І там в Америці це досить політизована соцмережа.
5: Ну, тут нам досвід Румунії ближче, тому що, звичайно, так. Румунія нам показала, що не можна так зневажливо ставитися до речей, які впливають на свідомість соціальну, зокрема. Отже, ви досліджували такі два жанри і їх вплив на ось цю молоду аудиторію з чотирьох питань, про які ви сказали. Давайте ще раз повернемося до цих чотирьох питань, бо наші слухачі вже, очевидь, забули, про що ми почали. Як впливають відео? Пояснювальні і гумористично-сатиричні, назвімо їх так. Що ви вимірювали?
4: Це дослідження, це експеримент, тобто це було 800 людей, які коли підписувалися, що вони беруть участь в експерименті, вони автоматично опинялися в одній із трьох груп. Перша група – це були люди, які дивилися сатиричні відео, гумористичні. Друга група дивилася ці експлейнери, які більш такі професійні, схожі на журналістику. І третя група – це була контрольна група, вони взагалі не дивилися ніяких відео про війну в Україні. Вони були суто для того, щоб статистично можна було порівняти, чи був якийсь ефект від перегляду відео, вони дивилися щось із National Geographic весь цей час, поки інші дивилися про війну в Україні. І після того, як люди подивилися це відео, ми вимірювали кілька речей. Перше – це цинізм у ставленні до війни. Наскільки вони стали там цинічними після перегляду відео. І насправді люди, які дивилися смішні гумористичні відео, в них був вищий рівень цинізму. І це було статистично доведено. Потім ми дивилися на політичну обізнаність.
5: Так. Я запитаю у вас одразу, Катю, якщо можна, поки ми не рушили далі, цинізм. Як щось все-таки більш негативне, оскільки воно автоматично передбачає, що менше співчуття до жертв війни? Чи я правильно вас розумію?
4: Так, в даному випадку це скоріше негативне, тому що питання були, вони там вимірювалися шкалою, якою зазвичай вимірюється політичний цинізм, і, ну, там, до прикладу, запитували, там, війна – це лише про гроші, війна – це лише про інтереси політиків, а не про людей. Ну, тобто, це негативне, скоріше, цинічне ставлення до того, що відбувається в Україні. Це менш емпатичне, ніж коли ми дивимося на війну, як страждання людей, в першу чергу, а не якісь політичні інтереси чи грошові інтереси. Тому так, в даному випадку тут цинізм це була якраз негативна річ, яку ми вимірювали. Але, наприклад, от ми також вимірювали далі емпатичність, то ці відео ніяк не вплинули на емпатичність. Обидва жанри відео однакову емпатію люди мали, так само, як і на політичну обізнаність, політичну впевненість в тому, що вони знають, що відбувається. Але також була різниця між тим, хто ці люди, які дивилися відео. І тут було дві речі, на які ми дивилися, наскільки вони змінюють ефект від відео. Перша річ – це ми запитували на початку людей, чи є вони активними користувачами Тіктоку, і 70% були активними користувачами Тіктоку, і люди, які самі сказали, що вони є TikTok-користувачами, вони мали інший рівень емпатії. Їхня емпатія була з самого початку вища, чим, наприклад, у людей, яких немає TikTok. І в даному випадку це може пояснюватися тим, що вони просто бачили більше відео в реальному житті, не під час експерименту. Тому що під час експерименту це 5 відео, дуже обмежена кількість. В реальному житті, скоріше за все, люди, які кажуть, що вони TikTok дивляться, вони бачили набагато більше.
5: Чи може це означати, що вони просто взагалі використовують TikTok, тому що вони більш емпатичні, а інші мережі не використовують, бо ті до їхньої емпатії не дорівнюють, чи щось таке?
4: Ну, насправді я не знаю, я не можу цього сказати. Напевно, це треба було б окремо запитати в них про інші соцмережі, щоб подивитися, яка різниця з користуванням інших соцмереж, але так цікаво, чому саме так?
5: І ще, вибачте, ми тут пропустили, бо я вас перебила, і ми пропустили. Перше, чи вони користувачі TikTok, ви запитували, а друге, ви що запитували ще в
4: І
5: них?
4: друге, ми запитували їхні політичні інтереси. Вони обирали, чи вони там республіканці, демократи, незалежні або інші. І також ми дивилися, як саме політичні нахили, політичне бачення впливало на те, який ефект мало відео на них. І якраз саме політичні інтереси, вони найбільш були очевидні, коли ми запитували про фактичні знання. Тому що всі 5 відео було, ну, там, для нас велике завдання, для мене, відібрати відео, які однакові з точки зору фактажу. Тобто, якщо в сатирі говориться про роль НАТО під час війни, то потрібно також знайти експлейнер, який має таке саме кут подачі цієї теми, щоб не було потім в результаті, що, ну, звісно, вони краще відтворили інформацію, тому що в них інформація була набагато точніша, от, або в них була правдива інформація там в експлейнера, ні. Тому задача була саме, щоб інформація, яку вони дивляться, фактично по фактажу була однакова, щоб потім ми могли перевірити, наскільки вони добре зрозуміли тему, дивлячись різні відео. І от якраз фактичні знання, вони були різні у демократів та республіканців. Що, в принципі, говорить про те, що це так само, як і в попередніх дослідженнях, впливу гумору, наприклад, на людей з консервативним типом мислення. Тому що для республіканців, які були в цьому дослідженні, сатира не була дуже дієвою. Вони не могли правильно потім пояснити або відповісти на всі питання, які стосувалися фактажу. Але, наприклад, якщо вони були в групі, яка дивилася експлейнери відео, де все просто, зрозуміло, де є пояснення, де серйозний підхід до пояснення теми, вони набагато краще потім відповідали на запитання саме фактичні. Це, в принципі, я би не сказала, що це щось нове, тому що є дослідження, якраз які говорять, що сатира не дуже ефективна при спілкуванні там з людьми з консервативним типом мислення, тому що для них набагато краще сприймати інформацію, якщо вона не сатирична, якщо вона безпосередньо подана як журналістський матеріал. Тому в даному випадку це скоріше підтверджує те, що ми знали, що сатира вона по-різному впливає на людей з різними політичними ідеями, підходами і мисленням.
5: А ось ці пояснювальні відео однаково впливали на демократів і на республіканців?
4: Так, от пояснювальні відео вони краще впливали якраз на республіканців. Для демократів не було різниці. Вони однаково відповідали на запитання, незалежно від того, в якій вони групі були. От саме був ефект різних жанрів на те, як республіканці відповідали на запитання фактичні.
5: Звичайно, це дуже така маленька територія, на якій проводилося ваше дослідження. Але чи можемо говорити хоча б про висновки, може, якісь глобальні, може, ні? Ось ви вже сказали нам кілька напрямків, висновків, щось підтвердилося, щось ні. А чи можемо говорити хоча б про якісь вступні висновки цього всього, результати, висновки?
4: Ну, насправді про це говорити дуже важко, тому що дослідження експериментальні, вони зазвичай мають дуже дуже дуже багато обмежень. І я би сказала, що скоріше такі маленькі дослідження, їх можна використовувати, щоб будувати щось більше. Умовно, я бачу напрямок і бачу, що ми можемо дивитися більш детальніше на те, як різні люди вчать щось про війну, безпосередньо формують знання. Ну, от, і це цікавий напрямок, тому що на маленькій кількості людей ми побачили, що є різниця. Скоріше за все, якби ця кількість людей була не 800, а 8 тисяч, ми б побачили щось значно більше. Потім є ще така проблема, що ми в дослідженнях, коли ми намагаємося виміряти от саме вплив соцмереж, ми не знаємо, яке реальне використання соцмереж людьми в поза експериментом. Тобто, наскільки вони часто сидять в Тіктоці, які вони відео бачили до того, коли вони прийшли на експеримент. Взагалі, в дослідженні найкраще на даний момент, що роблять дослідники, які хочуть побачити реальний вплив контенту, який люди бачили, це вони просять про data donation, попросити людей віддати як донор їхні дані з TikTok. Це робиться технічно не дуже складно. Ми можемо кожен для себе попросити всю свою історію, що ми бачили в TikTok за рік, завантажити як файл. І потім передати дослідникам, тому що ми не можемо як дослідники просто взяти їх з TikTok, тому що в них є закритий API, ми не можемо технічно це взяти. Але якщо людина може поділитися своїми даними, то це супер. Ми вже можемо мати безпосередньо аналізувати, той контент, який люди бачили в Тіктоці, і як він вплинув. Тому в ідеалі було б добре подивитися саме от дані, що люди справді дивилися, а не в межах експерименту. Експеримент, так, дійсно, він дуже маленький, але він говорить про те, що це є напрямок, який ми можемо далі розвивати, щоб більше дізнатися про те, як Тікток впливає на сприйняття війни. Він говорить про те, що коли ми будуємо адвокаційні кампанії за межами України, і коли ми намагаємося розповісти людям, що відбувається в Україні, то ми маємо врахувати, що люди за межами України по-різному дивляться на цей контент. Що люди, які живуть в Америці і республіканці, вони скоріше за все на гумористичні відео не будуть реагувати. Тому робити якихось висновків, я би сказала, що не можна, це дуже важко з таким маленькою кількістю людей, але робити висновки про те, як далі рухатися і які дослідження нам потрібні, куди нам треба копати глибше. Так, тут я можу сказати, що ми можемо робити висновки.
5: Ну, ви вже один запропонували, щоб при поясненні, скажімо, іноземцям, це взагалі характерно, мені здається, тому що навіть перекладати гумор набагато важче, оскільки він має часто локальний колорит, етнографічний якийсь, етнологічний колорит, і не можна перекласти цілу ментальність одразу, а тому, може, навіть у такому плані одна нація сміється над чимось, інша нація над чимось, і доводиться ще й ментальності перекладати. Це дуже така складна штука. Тобто пояснювальні відео кращу роль виконують, ніж гумористично-сатиричні. Як ви плануєте продовжити це дослідження? Куди далі рухаєтеся?
4: Так, насправді це дослідження – це була частина моєї роботи під час частини, коли ми на аспірантурі на PhD займаємося курсами. Це було обов'язкове дослідження, яке всі PhD-студенти роблять, перш ніж стати PhD-кандидатами перед іспитом. Для мене моє це дослідження, воно стало початком роботи, яку я зараз намагаюся і планую, починаю робити. Це дисертація, і моя дисертація насправді теж буде про соцмережі, теж про те, як ми сприймаємо, що відбувається на війні, але в дисертації я планую дивитися саме на соцмережі і сторінки в соцмережах, які ведуть українські бригади. Це не тільки українська армія як структура, тому що те, що ми знаємо там сьогодні з усіх інших досліджень і армій, які є в світі, ми дивимося на армію, що це одна централізована структура. Як ми знаємо, в Україні кожна бригада сьогодні має свою сторінку, має свою медійку, має своїх людей, які спеціально займаються медіа. Ця вся інформація, вона взагалі нова для нас, тому що це безпосередньо спілкування бригади з аудиторією і там для рекрутингу, для збору коштів, для брендингу бригади. І тому дисертація – це також частина цього дослідження, розуміння, як от саме українські бригади використовують нові мережі, як вони йдуть в TikTok і що вони там роблять, щоб їх там бачили, як вони приходять в Telegram, наскільки вони ним користуються, що вони роблять зараз в Threads, там як вони змогли розбудувати YouTube-канали з мільйонами підписників. Тому це так, це продовження. Я теж дивлюся на TikTok, я теж дивлюся на інформацію, яка є в TikTok, але вже там для дисертації це будуть незвичайні відео, зняті там креаторами, активістами, а відео, які спеціально про війну знімали українські бригади.
5: Дякую вам дуже. Мені шкода, звичайно, що ви не зупинитеся там на тій темі, яка ось пояснює щось у політичних таких уподобаннях і впливові TikTok на політичні уподобання. Ну, але ця тема, здається, мені теж страшенно цікавою. Так що сподіваюся, що ми ще з вами будемо спілкуватися.
3: Нагадаю, що ви слухали розмову з Катериною Бистрицькою, PhD-кандидаткою в Радгерському університеті Сполучені Штати. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ. «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема, але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи, а найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби, деякі наші органи, деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли уже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
2: Вітаю вас.
1: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
2: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда, тому що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
1: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так, є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
2: Якщо ми кажемо про базові аналізи, ви абсолютно праві, це загальний аналіз крові, який нам покаже, по-перше, наскільки наш організм, достатньо в нього кисню, наскільки він має достатньо імунної защити, наскільки може бути причина кровотечі. Ці всі причини ми можемо побачити завдяки певним показникам. Якщо ми кажемо про гемоглобін і еритроцити, це саме про кисень, про те, чи не потребують наші органи кисню,

0: сказати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів, можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
1: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, трепіти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так? Раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію, здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
0: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і, ну, трошки не вона, але це було попереду. Ну, скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
1: Да, я хочу, щоб ви його озвучили.
0: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які, ну, такі дійсно як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби. У нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, цитологія, ПАП-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ну, ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
1: Глюкоза, у мене є навіть крові. Окреме питання про це. У мене є про це. Яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном? Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, ну, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
0: На зараз вже від цього відійшли, лишилося, так, лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна, її набирають безпосередньо в вакутайнер, це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще, там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, ну, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите, то все будуть вам набирати із вени. Це буде виносний забір крові.
1: Боже, це прекрасні новини. Ну, це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості людей страх перед цією процедурою не складна. Так, я ж сказала, не складна. Ну, і це якась там секунда, але реально, я не знаю людини, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ну, там, ніхто не боїться. Ну, там, не ніхто, деякі люди не бояться, але з пальця, ну, для всіх це от страх капець який.
0: Ну, бачите, на зараз вже ми це подолали.
1: Так, давайте, йдемо по хворобах. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем

0: цукру, дізнається після аналізу, що є проблема?
1: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, тобто якщо взяти ендокринологію чи якісь інші направлення в медицині, то там дійсно будуть більш таке, знаєте, більш скеровано, да, перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищений рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні да, рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже да, теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. І тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глікований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці. І цей показник, він стабільний. Він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити. А глікований гемоглобін, він цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
0: Тобто це такий найбільш інформативніший показник,
1: ну, він
0: так?
1: Більш стабільний, тому дійсно, все одно лікарі будуть призначати і то, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі. І для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
0: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
1: Так, очевидно. Ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
0: І це теж кров? Ну, тобто це теж аналіз
1: теж
0: крові?
1: Це теж венозний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
0: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
1: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Після 35-40 років, ну, все ж таки варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Але все ж таки це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це здати.
0: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, я не знаю, але думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не
1: крові. Комплексно.
0: Прошу? Комплексно?
1: Треба робити комплексно.
0: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, типу, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
1: Печінкові проби. Куди входить аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки про різне. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути поврежденими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутамілтрансфераза, тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і, звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
0: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
1: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Винозного аналізу крові.
0: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
1: Те, що вона зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. А в нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одний, то ці клітини, вони навантажуються, одна більше, друга може взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові. Самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
0: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити УЗД, умовно,
1: ну,
0: кажучи,
1: камінчики,
0: так?
1: Однозначно. Ну, так, ніколи, ну, просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
0: Так, давайте ще про холестерин і серцево судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
1: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш Ну, гіподинамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. А плюс оце все смачненьке, ці всі худоги. От те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестерину, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий
0: холестерин,
1: да, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, ну перероби його. Ну, якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут же треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання, яке так само не болить, бо в судинах немає нервових закінчень, а воно там накопичується, і це теж може привести до ризиків.
0: Ну і як от сказала пані Наталія, помолодшили всі ці проблеми, тому треба бути дуже уважними. Про дефіцити. Я тільки торік дізналася і вперше в житті здала аналіз на феритин.
1: Угу.
0: Чому це важливо? Що таке феритин?
1: Феритин показує нам запаси заліза, які, якщо ми кажемо про гемоглобін, то це ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
0: І це для жінок особливо важливий показник?
1: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Ну, тобто, такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
0: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцити вітамінів і різного роду мікроелементів, зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, ну, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, типу, всім треба, особливо взимку, пити вітамін Д. Ну, насправді не всім, треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
1: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І, ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки потрібно.
0: Потрібно. Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
1: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже ліки.
0: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, дякую. Це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на YouTube наш, де буде зберігатися ця розмова, і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою, вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. Ви слухаєте та дивитесь, як зараз в сучасному світі часто буває, Радіо Київ 98, і це програма «Говорить Київ. Геополітика». В ній щотижня ми обговорюємо найважливіше питання міжнародного життя для того, щоб, власне, кожен міг орієнтуватися в місці України на сучасній карті світу, в тому, як українці відстоюють власну суб'єктність і що для цього ще потрібно. Сьогодні я запросив Віктора Шлінчака, голову правління Інституту світової політики, для того, щоб обговорити, мабуть, головну подію минулого тижня – це саміт НАТО в Анкарі. Вікторе, вітаю.
3: Вітаю.
2: Отже, як правило, саміт НАТО – це панування політичної доцільності над суперечностями чи ні?
3: Ну, це дуже якось загально сформульоване питання, тому що ми бачили різні саміти НАТО, і ми з вами, Євгене, багато спостерігаємо за загальною картинкою, але поза картинкою є дуже багато підводних течій. Мені здається, що цього року саміт НАТО, він був дійсно ексклюзивним в тому плані, що починає змінюватись взагалі принцип і підхід західних країн до того, що вони бачать і на полі бою в Україні, і до того, що вони, власне, думали в 22-му році. Тобто вони раніше думали, що 100 тисяч російських солдат, які Путін пожене в Україну, які будуть вбиті, це буде точкою, яка змусить Путіна зупинитися, переосмислити свої далекосяжні цілі, і що це взагалі поховає наміри Росії в будь-якому випадку дивитися на якісь агресивні дії, на агресивні методи. Цього не сталося. В 22-му році цього не сталося. І мені здається, що ми тут маємо констатувати те, що дуже довгий час країни Альянсу, вони проганяли логіку Путіна через свої відчуття. А це абсолютно різні речі. Тобто треба розуміти, що мотивація Путіна і раціоналізм країн-членів НАТО, вони абсолютно діаметрально протилежні. І в цьому сенсі, звичайно, що цей саміт показав, що відбувається якийсь психологічний, в першу чергу, злом. І починає бути, приходити розуміння, що оці всі перемовини з Путіним, намір оголосити там черговий раунд перемовин, визначити посередників і так далі, що це вже давно не працює.
2: Я для себе колись формулював, що проблема в тому, що в країнах Заходу міряють футами і дюймами, а в Росії аршинами і ліктями. І, відповідно, вони, ну, зовсім інші системи координат. Справді, на початку 2000 широкомасштабного вторгнення, в лютому 22-го року, мабуть, взагалі ніхто не прогнозував, що війна триватиме, ну, от станом на зараз, широкомасштабне вторгнення, майже 1600 днів. І той, хто скаже, що він знає, коли воно закінчиться, я думаю, людина щонайменше буде лукавити.
3: Ну, є певні ворожки, які там періодично називають не просто місяць, вони називають навіть день, коли це може закінчитись.
2: Але ну, це запит суспільства в цілому світі, мабуть, на завершення найбільшої в сучасному світі війни.
3: Дійсно, от європейські країни, от вони теж переосмислюють те, що відбувається. І насправді, я вчора навіть написав такий пост про те, що, на жаль, в світі є дуже багато ждунів, які, в принципі, думали, що от-от воно все це завершиться, а нам потім працювати з Росією. І цей запит на те, що Росія може дати цивілізованому світу багато ніштячків різних і різного плану там речей, які не можна отримати від інших країн. Це якраз ота помилка, яка накладалася на очікування, що Росія рано чи пізно зрозуміє, що вона зробила помилку в 14-му році, в 22-му році, переосмислить свої так звані цілі СВО і повернеться до нормального діалогу. Нормального діалогу з Росією вже не буде, треба це зрозуміти. Це буде Північна Корея. Тобто Росія для нас...
2: Але з найбільшою вже... територією в світі.
3: З найбільшою територією, з величезною кількістю людей, з величезною кількістю потенційного мобілізаційного цього резерву, з ядерною зброєю, з постійними погрозами своїм сусідам. Тобто Росія, ну от, за великим рахунком, буде, ну, таким собі... знаєте, інородним тілом взагалі в цій частині світу, тому що я вважаю, що це величезна, власне, була помилка не просто заявити там в 2007 році, коли Путін виступав на Мюнхенській конференції, що треба повернутися до Варшавського договору. Це буде, в принципі, хрест на тому, що будь-яка друга Ялта з перерозподілом зон впливу, вона неможлива.
2: Тут я дозволю собі просто розшифрувати очікування ніштячків. Справа в тому, що Росія протягом тривалого часу в своїх контактах з Заходом вибудовувала достатньо логічну схему, що ви у нас можете купувати енергоресурси за передбачуваною ціною і в принципі, з нами завжди можна домовитись. А в обмін на це ви можете заходити зі своїми високотехнологічними товарами на нашу фактично безмежну територію. Майже 150 мільйонів людей, найбільша територія в світі, ну, причому значна частина її просто, ну, елементарно не освоєна. Тобто це, так би мовити, дозволю собі такий... дещо жаргонний вислів, сісти на російську тему, це означало отримувати постійні високі прибутки, вирішувати соціальні питання всередині власної держави чи питання процвітання власного бізнесу. І тому Путін Ферштейн, в ньому немає нічого дивного. І, мабуть, зі страхом кожен в західному світі прощається по-своєму.
3: Абсолютно. Ну, насправді, це ж, знаєте, такий секрет Полішинеля, що Росія багатьох, в тому числі і лідерів Європи, просто елементарно купувала. Шрёдер – це один із таких яскравих моментів, коли колишній канцлер Німеччини став там членом наглядової ради «Газпрому». Але таких Шрёдерів і Шрёдерків маленьких, їх просто тисячі. Це не одна людина, це не один там окремий політик, який, власне, там купився на російські гроші. Росія вибудовувала дуже багато років оцю мережу власних агентів. І чому ми багато хто там дискутував про те, що Трамп це може бути якраз та людина, яка свого часу, там років 30 тому, війшла в оцю мережу?
2: Агент Краснов.
3: І насправді такі підозри базувалися на тому, що дуже багато, власне, схожих кейсів, коли Росія дивилася на те, хто там підростає політично, хто там має бізнесові великі можливості, і намагалася зайти абсолютно різними способами, втертися в довіру, намагалася переконати, що росіяни – це цивілізація окрема, що це велика сила, що це якраз та країна, з якою можна нормально вести будь-які діалоги. І в цьому контексті, мабуть, тільки ми в даному випадку прийшли до розуміння після 2014 року, нагадаю. Тобто в нас теж було досить багато часу для того, щоб переосмислити взагалі, що таке Росія. Бо багато ж хто і там до 2014 року вважав, що це братній народ, який ніколи не порушить територіальну цілісність, суверенітет. У нас підписаний великий договір. Росія визнала наші кордони в 91-му році. І таким чином навіть у нас всередині країни було достатньо багато людей, які дивилися на Росію як на країну можливостей для того, щоб реалізовуватись, в тому числі в Москві. Давайте не будемо там далеко ходити, але скільки наших зірок там їздили в Росію, заробляли шалені гроші, тому що Москва ж це був один з найбагатших міст взагалі на континенті. І туди їздили, і туди намагалися потрапити, і намагалися загравати певним чином із російським істеблішментом. І навіть намагалися втертися в довіру і присягнути. От цих таких речей, ну, мільйони таких прикладів, на жаль.
2: Але, мабуть, російсько-українська війна має насамперед наголосити не лише на тому, що ми маємо перемогти, а на тому, що маленька Росія ніколи не переможе Росію велику. Ну, з огляду на різницю потенціалів.
3: Звичайно. І в цьому сенсі тут же ж нам важливо дивитися і на Україну, щоб ми не перетворилися за методами ведення державного управління на маленьку Росію. От я на початку війни казав, що деякі неуспіхи Росії, не применшуючи тут якраз дії Збройних сил України, продиктовані тим, що в них хаосу в управлінні просто за рахунок масштабів набагато більше, ніж в Україні. І нам це треба використовувати. Ми насправді це дуже багато разів спостерігали, коли там спускається інформація до вищого військово-політичного керівництва Росії, яка, ну, скажімо так, не зовсім відповідає дійсності, не зовсім відповідає реальності. Тому для нас, мабуть, буде наступним великим викликом побудувати європейську Україну, а не російську Україну. В плані моделі.
2: Повернемось до НАТО. Там йде дискусія про НАТО 3.0, там різні цікаві цифри, але мене цікавить от інше. Як можна говорити всерйоз про НАТО 3.0, якщо сукупні асигнування європейських країн і Канади практично вдвічі менші, ніж нинішній рівень витрат Сполучених Штатів на війну, у них же Міністерство війни. Тобто, це процес, ну, європеїзації НАТО, він, може, розпочався, але говорити про нього як про довершене, я думаю, зарано.
3: По-перше, треба, в принципі, дивитися на НАТО як досить таки стару структуру, яка, на жаль, інколи діє принципами, які там були виписані 50 чи ще більше років тому. Я от подивився на от це останнє комюніке чи декларація, яка була підписана членами Альянсу. Я скажу, що я в ній не побачив чогось такого, що би мене привело до відчуття, що НАТО – це велика сила. Вони кажуть про оборону, вони кажуть про те, що ми будемо, там, умовно кажучи, застосовувати 5-ту статтю НАТО. І це виписано так беззубо, що здається, що вони все ще перебувають в стані, що давайте будемо якось домовлятися. Ну, знаєте, жити в ситуації такого кота Леопольда. Коли на тебе вискакує в під'їзді там якийсь бандит, а ти його, замість того, щоб дати йому відсіч, ти починаєш його вмовляти не робити якісь дії, це призводить до, насправді, передбачуваних абсолютно наслідків. Тобто він розуміє страх, він розуміє те, що ти не готовий до того, щоб давати відсіч. Він навпаки буде ще більше не просто провокувати, а створювати ситуацію, щоб ти відчував себе слабким і так далі. І все це зараз все одно видно. От я уявляю Кремль, який сидять там аналітики, політики, вище керівництво політичне. Вони дивляться на цю декларацію, от що вони мають подумати.
2: Чому Трамп не позвонив Путіну зразу?
3: Я думаю, що це правильна стратегія. Наскільки мені відомо, Марко Рубіо якраз рекомендував Трампу не дзвонити одразу. Тобто треба, щоб, по-перше, цей момент очікування, щоб він не відбувався. Хай Путін чекає, поки Трамп, зніме слухавку. По-друге, для самого Трампа треба переварити дуже багато речей. Відбувається, я дуже сподіваюся, що відбувається трансформація стратегії Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки, які ще, нагадаю, півтора роки тому заявляли, що вони будуть виводити свої війська із Європи, зараз нібито призупинили цю тактику. Сполучені Штати Америки, які казали, що треба зосередитись в першу чергу на своєму контингенті, все-таки зараз залучені до процесів, і це показав навіть не стільки саміт НАТО, а, мабуть, саміт Великої Сімки.
2: Коли... У них дуже великий контингент, вони не можуть зразу вивезти десятки тисяч військових.
3: Але...
2: Це величезні гроші, величезна
3: логістика.
2: Я
3: розумію, але це стратегія, яка була, зокрема, Джеді Венсом, була артикульована. І, мовляв, Європа повинна за короткий термін наростити власні збройні сили, витратити велику кількість грошей і, власне, взяти на себе відповідальність і не дивитися на те, чи відкрита безпекова парасолька Сполучених Штатів Америки чи ні. Зараз ми бачимо все-таки кооперацію. Зараз ми бачимо те, що Сполучені Штати Америки передають ліцензії на виготовлення своїх певних видів зброї. І насправді я вам скажу так, що лобі, яке існує там в Вашингтоні, воно якраз зацікавлено в тому, щоб зараз оця гонка озброєнь не припинялася.
2: Навпаки.
3: І переозброєння, власне, Європи дає можливості Сполученим Штатам також мати фінансові бенефіти. Це однозначно. Чи готова Європа створювати власні європейські сили, про які говорилося вже, мабуть, більше двох десятків років? Що, мені здається, пані Меркель свого часу піднімала цю думку. Поки що ні, мені здається, тому що серед європейських країн є так само багато ждунів, які не готові вкладати гроші у власну безпеку. Є безліч країн, мені здається, що це, мабуть, до двох третин країн Європейського Союзу, які думають, що ми пересидимо якось цю війну і не треба нам нічого модернізовувати. Знову ж накладаються електоральні певні цикли, а електоральні цикли якраз дають можливість не розвивати якісь елементи безпеки, а розвивати якраз соціальні програми. І, відповідно, гроші йдуть туди. І все це в комплексі дає відчуття, що Більшість країн Європи, які вважають, що для них немає загрози, в принципі, від Росії, не хочуть витрачатись.
2: Так, а як в цьому контексті вірити декларації саміту НАТО, де прописано, що 70 мільярдів цього року, не менше наступного року, 70 мільярдів євро, що має підкреслити значний європейський внесок. Я просто подивився, що на рівень 2% ВВП на оборону всі країни НАТО вийшли тільки в 2025 році. Тепер, якщо минулого року говорили, що на 5% вийдемо в 2030 році, то тепер вже говорять в 2035. Отже, а як ми, ну, тобто, добре, от припустимо, що Україна отримає на зростання обороноздатності не 70 мільярдів, а 35. То що ми тоді, дипломатичні відносини маємо розірвати з цими країнами, чи як?
3: Ну, знаєте, декларації деклараціями. Насправді, підготовка цих декларацій, я розумію, що вона триває кілька місяців до саміту, і там вивіряється кожне слово, вивіряється кожна цифра. Я скептично трошки ставлюся до того, поки я не побачу графіків надходження цих грошей і графіки закупівлі тих чи інших видів військової продукції. Декларація – це не документ до виконання. Подивимося, які країни дійсно будуть все це виконувати, як вони будуть це реалізовувати і якими графіками послуговуватися.
2: Але в будь-якому випадку НАТО якось не дало Україні сигнал, що вони бачать Україну в лавах Альянсу. Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати заблокували положення декларації, де ув'язується безпека Європи і Україна. Але я просто згадаю таку коротку ретроспективу. В 2020 році, коли буяла пандемія ковіду, НАТО, я от зараз пам'ятаю, буквально перші місяці, і Іспанія ледь не заочним голосуванням парламентаріїв ратифікувала рішення, і Північна Македонія стала членом НАТО. В 23-24 роках Фінляндія і Швеція стали, попри суперечності з Туреччиною, попри інші фактори, ну це були дуже показові речі. От ви абсолютно слушно говорили про те, що європейські країни поступово прощаються з сподіваннями на нормалізацію відносин з Путіним. Це насправді важке прощання, тому що вони, ну, наче гроші з своєї кишені витягають. Тому що, просто поясню нашим глядачам і слухачам, що збільшення військових витрат за нинішнього рівня економічного зростання в цілому в Європі, це означає практично обов'язкове урізання соціальних програм, освітніх, охорони здоров'я і так далі. І виходить, що у НАТО не вистачає сил для символізму. Ну, це з іншого боку, запрошувати країну до складу Альянсу оборонного, ну це, мабуть, неможливо в умовах, коли вона веде війну з Росією.
3: Я думаю, що в даному випадку це дійсно величезний фактор, який впливає на рішення. Більше того, до цього часу, повторюсь, багато країн Європейського Союзу вважають, що до них московський черевик ніколи не дійде. Умовно кажучи, чим далі там від російського кордону, тим більше оцих сумнівів, що треба дуже багато витрачати, бо ми там прожили якихось 80 років, і нам ніхто не загрожував, ще проживемо ще 80 років. Просто це нерозуміння того, що сама природа війни змінилася. І, до речі, ви так само досліджували природу гібридних воєн, що не обов'язково це робити так топорно, як Путін там якимись танками. Можна створити ситуацію, коли там умовно відключаються електростанції, чи там немає доступу до води, чи немає доступу до ще до якихось ресурсів.
2: У всіх країн є слабкі місця.
3: Абсолютно. Просто я думаю, що кожна країна прекрасно розуміє, де ці слабкі місця. Інформаційна безпека. Ну, тобто, тут дуже багато складових. Нова війна не йде просто, не тільки на лінії розмежування. Війна йде взагалі за уми в першу чергу. І як ми бачимо, що в деяких інформаційних операціях Росія дійсно демонструє кращі свої можливості, ніж ті країни, щодо яких ведуться ці інформаційні війни. Тобто треба розкладати повністю оцей спектр загроз і розуміти, як з ним боротися. І відповідно це тягне за собою, звичайно, витрати. Звичайно, що тягне витрати. Але
2: американці за все це платити вже не хочуть.
3: Американці не хочуть платити. Ну, вони, насправді, от дивіться, війна в Україні взагалі має абсолютно інший характер, ніж це було, там, умовно кажучи, під час Другої світової війни. Всі це прекрасно розуміють. Тобто видозміна самої сутності війни вимагає зміни підходів до того, щоб убезпечитися від якихось вторгнень і від якихось агресій. Багато хто до цього часу закуповує там танки, да? Там багато хто закуповує якісь старі моделі там гаубиць, які, в принципі, зараз, можливо, не стільки важать, ніж там безпілотні системи.
2: Вони в ролі жупала можуть виступити. Зараз бронетехніка, по суті, на сучасному театрі бойових дій в ролі жупала виступає.
3: І давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення, коли ми просили спочатку танки, просили там бронемашини, просили якусь техніку, яка, до речі, приходила в Україну не в дуже потрібному стані, яку треба було ремонтувати, місяцями треба було ремонтувати. Тобто це ще й показало те, що наскільки сам Альянс, він не відповідає тим викликам часу, які вже є. От зараз розповідаю, що, можливо, найближчі там роки з'являться лазерні якісь системи, які зможуть там збивати ті чи інші безпілотники. Тобто прогрес іде, а розуміння того, що воєнні підходи вже змінилися, він набагато-набагато десятиліть відстає. І от все це свято, яке ми спостерігали щодо саміту НАТО, воно продовжує бути в святом, яке там ми бачили у 2008 році чи там 98 році. Тобто збираються лідери, красиво фотографуються, проводять якісь там
2: турецькі ласощі,
3: спічі, да, ну, знову ж таки, Туреччина
2: турецькі лестощі
3: красиво змогла все це організувати, але, ну, тут не хочеться теж займатися айджизмом. Але подивіться, світом правлять люди із попередніх там століття, з холодної війни, ті, які пам'ятають холодну війну. Трампу 80, Путіну під 80, Сі Цзіньпіну, Моді, там кого ще ми забули назвати. Тобто люди, які фактично диктують тренди чи задають тренди, вони не здатні, ну, навіть осмислити, що світ вже настільки змінився. От ми з вами, Євгене, люди, які мають там по троє дітей, да? І я думаю, що от наші діти, вони на нас дивляться десь приблизно так само. Да?
2: Тобто, весь світ на тих, хто нами керує.
3: Да, тобто вони, мабуть, вони точно вже з іншими підходами, з іншим розумінням, з тим, як має що відбуватися, і ми там інколи жартуємо щодо міленіалів, так? Але через 10-15 років ці міленіали мають взяти владу і відповідальність за те, що буде відбуватися в нашій країні. Так загалом в світі от є проблема в тому, що оце старіюче покоління політиків, воно не розуміє тих загроз і тих новацій, які зараз набагато є прогресивніші, в тому числі і щодо військових технологій.
2: Просто якось вийшло цікаво, що саміт був коротким, підлаштувалися під Трампа, він не любить там довгі засідання, декларація пафосною. Ну, такою дійсно, вона, я б сказав, декларація до цифрової епохи.
3: Абсолютно. От ви дуже правильно і влучно сформулювали. От в мене таке враження, що цю декларацію, знаєте, як раніше на дискетках. От,
2: на друкарській машині.
3: Надрукували, на дискетці перенесли, там в комп'ютер ставили, роздрукували. От є от відчуття, знаєте, оцієї застарілості. І НАТО, яке там має 4-ту статтю, 5-ту статтю, от воно чіпляється за якісь старі методи і старі алгоритми дій, і потім в що це виливається? Це виливається в те, що коли прилітають безпілотники на територію країн НАТО, вони не розуміють, що з ними робити. Бо там же ж, ну, в документах не прописано, що безпілотники – це зброя. Угу. І як на все це реагувати? Тобто, відповідно, реакції немає. Відповідно, знаходяться відмазки, вибачте за недипломатичний лексикон. Чому не треба їх збивати? І все це лягає в таку конструкцію, що НАТО пропускає.

0: місце. От, наприклад, в Казахстан.
1: Ну,
0: ну, от щоб, щоб збурити якусь історію. Просто треба ще раз, повертаємось до початку. Ну, бандиту, в принципі, неважливо, де махати своєю ядерною дубінкою. Йому треба.
1: Ну, Казахстан, тим більше, дуже перспективний. Величезний кордон, величезні ресурси.
0: Звичайно, їм треба конфлікт, щоб на них звертали увагу. Ну, тобто, щоб звертали увагу, боялися от м'язів, щоб боялися, в принципі, оцієї нахрапистості. І тому неважливо, де розпочати цей інший конфлікт.
1: Все-таки повернемось до такої ейфорічної теми зустріч Трампа і Зеленського. Хоча я звик заяви Трампа ділити на 5 і на 10 і чекати, коли він на одну і ту саму тему висловиться однаково протягом кількох днів поспіль, але ейфорія в українському інформаційному просторі після зустрічі в Анкарі була просто зашкалююча.
0: Я не знаю, я обережно ставлюся до будь-яких телевізійних картинок за участю Трампа. Хоча я вчора прослухав 26 хвилин оцієї прес-конференції перед початком зустрічі. І скажу відверто, я нічого нового для себе там не побачив і не почув.
1: Тому як що, це? Тому а передачу, можливу передачу ліцензії на виробництво ракет? Можливо.
0: Ну, давайте, щоб знову ж таки мати тут детальне розуміння процесів. Ліцензії мають не Білий Дім і не Держдеп. Ліцензії мають конкретні виробники.
1: Так.
0: Для цього треба дійсно ухвалення рішення на там державному рівні, мовляв, що це рішення має бути погоджено. І воно має бути, власне, освячено, підписано, проголошено і так далі. Я не знаю, чи вже велися якісь попередні підготовчі роботи з контактами із цими виробниками, чи готові вони нам ці ліцензії, в принципі, експортувати. Знову ж таки, це питання багатьох місяців. Тоді, коли ми кожного дня знаходимося, як ви бачите, в тирі, коли по нас лупашить російська балістика, а нам немає чим її збивати. І тут питання в тому, що вже в цей момент нам треба захист. Я дуже добре пам'ятаю 22-й рік і акції «Закрити українське небо». От пройшло 4 роки з того часу. От ми знову кажемо, закрийте українське небо, дайте нам можливості, щоб ми його закрили, дайте нам можливості, щоб Росія не била по українських тилах, дайте нам можливості, щоб Росія не била в тому числі по поставках зброї, тому що, ну, де-факто балістика безперешкодно долітає куди завгодно, і ми тут можемо і на 100 мільярдів отримати зброї. Але якщо вона зайде в Україну, а розвідка Росії буде розуміти, який там потяг зі зброї і як іде, то зрозуміло, що це буде ціль для того, щоб по цьому бити. І це знову ж таки можуть бути витрати, які не принесуть нічого доброго. Тобто спочатку має бути все-таки прикритий кордон, прикритий тил, прикриті міста, де є склади, да, там, прикрита там оця зона там 100-кілометрова, куди, з якої довозяться на фронт ті чи інші види озброєння. І лише після того можна говорити, що давайте будемо там розмовляти про ліцензії. Ну, тобто, це паралельні, це мають бути паралельні кроки, а не так, що ми вам обіцяємо, що, умовно кажучи, в 28-му році ви почнете там виробляти виробництво ракет для Петріот. Хто ж його знає, що до 28-го року буде?
1: Але виходить, що от те, що Україна спростувала прогнози, не капітулювала, не розвалилася. Це для Заходу стало ледь не більшою несправедливістю.

0: несподіванку, ніж для Росії.
1: Абсолютно. Насправді це теж унікальна ситуація, тому що от у мене відчуття, що в Росії тут якраз прокололися в чергове, тому що яка стратегія Росії була? От ми зараз анексуємо чи захопимо Україну, пройде рік, і всі почнуть з нами торгувати і розмовляти так, як і було до цього. Просто ми проковтнемо Україну. Путін по цьому шляху і по цьому алгоритму працює неодноразово. Тобто йому, по суті, пробачили Крим.
0: Ну так, ті санкції, які були
1: санкції,
0: тоді,
1: це... Ну дивіться, ну ми знову зараз зайдемо в цю теорію про ці санкції. Ну, блін, якщо б санкції працювали просто вбивчо для Російської Федерації, то першого пакету б вистачило для того, щоб зупинити Росію ще у 2014 році. Я нагадаю, що санкції були якраз перший пакет санкцій, введений після анексії Криму. Не зупинило. Ми говоримо зараз про 21-й чи 22-й пакет санкцій, і знову ж таки, добре слово і пістолет завжди краще, ніж просто добре слово.
0: Тобто, виходить, що Україна не завжди, ну, вона політично чи геополітично все-таки залишається позаблоковою, поза всі декларації. І саміту НАТО, і попри заклики Європейського Союзу, все одно, ну, ми залишаємось між розумними і красивими.
1: До цього часу, повторюсь, немає усвідомлення, що Україна – це щит для Європи. Тобто для деякі країни вважають, що дійсно Україна сковує Росію для того, щоб Росія не пішла там в якісь країни Європи. Але це набір цих країн надзвичайно маленький. Інші країни вважають, що, ну, давайте будемо відверті, що якось ця війна має закінчитися, хай вже вона якось закінчиться, і ми якось будемо повернемося до реалій там 22-го року.
0: Ну, от, наприклад, вже ж Міжнародний олімпійський комітет повернувся.
1: От саме оця картинка, це якраз і свідчення того, як Росія, в принципі, хоче діяти щодо багатьох процесів, які відбуваються в світі. Тобто, крок за кроком, там когось купили, тут когось, комусь підмазали, там комусь щось занесли, тут з кимось домовились, намалювали трильйонні контракти, ще якісь речі. Ну, тобто, Росія намагається постійно от мухлювати в цьому сенсі. Тому і немає оцієї однозначності. Ну, от я хочу донести цю думку, що коли ми там думаємо, що західна там політика, що вона дуже чітка, і що вона, в принципі, спрямована на те, щоб кожного разу там який-небудь політик чи лідер європейської країни просинається і думає, що він зробив для України, то це велика ілюзія.
0: Але нам цю ілюзію наші західні партнери надзвичайно активно продають.
1: Абсолютно. І насправді я вам скажу, що цю ілюзію починають якраз бити оці карти Збройні Сили України, тому що мені здається, що у багатьох країнах нерозуміння, як друга армія світу вже п'ятий рік не може захопити якусь там невеличку країну. Як вона не може зайти в той Київ? Ну, от для них це теж велике нерозуміння процесів. Ну, от як? Це ж Росія. Ви ж що, не розумієте? Це ж Росія. Для них оця вся історія побудована, до речі, багато в чому на традиційній російській культурі, яка була так само, як м'яка сила, закинута в європейські країни, і вони ставлять якого-небудь там, я не знаю, Пушкіна чи там Достоєвського вище навіть своїх національних письменників. Ну це ж нонсенс. Тобто, але це є маркер того, що Росія якраз це продавала десятиліттями і намагалася підсадити на оцю ідеологічну і на фінансову голку.
0: Ну, з цього можна зробити висновок, що загадкова російська душа, вона залишається цінністю для багатьох країн Заходу, а самопожертва українців, вона ризикує залишитись недооціненною. А що нам тоді діяти? Бо що робити? Тому що я спостерігаю, наприклад, величезні проблеми з добросусідством. Ми, таке враження, що ми будуємо свою політику за принципом кенгуру, що ми можемо перестрибнути там Польщу, Словаччину, Угорщину, і дострибнемо аж до Ми-40 в Португалії. Але ж цього не буде. Ну, це європейська політика так не працює.
1: Абсолютно ви праві. Ну, тут дуже багато різних складових, і це стосується і вміння вести політичні перемовини, і вміння розуміти сусідів. Я от, до речі, думаю, що поляки так само не розуміють українців, як і ми не розуміємо
0: поляки втрачають образ і функцію старшого брата, і для них це дуже болісно.
1: По-перше, старшого брата, але я вам скажу, що от я дуже добре пам'ятаю 2003 рік, коли Квасневський з Кучмою потиснули руки і домовилися про те, що питання історичної пам'яті виходять, наприклад, за рамки там політичних якихось протистоянь. Зараз цей дискурс назад повернувся. Це при тому, що коли готувалася зустріч Кучми і Квасневського, в командах обох президентів були люди, які казали, що ні-ні-ні, нам треба дотиснути один одного, і особливо з польської сторони були люди, які казали, що треба показати українцям, що ми все-таки пани, а вони там, вибачте, сільські халопи. Тому тут, знаєте, така шухляда Пандори, яку от витягнули, мені здається, що це почалося 2006 року, коли я приїхав в Польщу і вперше побачив на обкладинці одного із польських часописів нагадування про Волинську трагедію. І тоді, правда, фігурувала цифра в 40 тисяч.
0: І вона, до речі, блимаючи дуже.
1: І потім з кожним десятиліттям ми бачили, що ця цифра зростає. Зараз вже кажуть про 100 тисяч. Я думаю, що ще пройде якийсь час, поляки можуть сказати про 150 тисяч.
0: 200 вже було наприкінці 80-х. Насправді, тут цікава історія в тому сенсі, що доки не буде проведено значний обсяг ексгумацій, говорити про кількість жертв, хоча б загальну, дуже складно.
1: Ну, політики ж зараз цим спекулюють, особливо польські.
0: Так, тому що для польського політика Волинська трагедія – це маркер, це бар'єр, який не можна обійти. Максимум за практично будь-яке голосування в Сеймі за це питання – максимум, що може політик зробити, це утриматися або вийти. Проголосувати проти практично неможливо.
1: Ну, я просто нагадаю, що 20 років тому маркером була Катинь.
0: А зараз українці виступають в ролі подразника і створюють багато проблем.
1: Ну, я розумію, що, дивіться, є побутові антиукраїнські настрої, давайте будемо відверті, да? І вони зростають зараз, ну от є тренд на зростання. І є частина політичних еліт, які вирішили, що це якраз той момент, який можна використовувати для того, щоб набрати політичні бали. І вже четверту ми маємо кампанію, під час, до речі, повномасштабного вторгнення. Де Україна є якраз в контексті оцих електоральних змагань.
0: Раз ми говоримо про електоральні змагання, і все-таки НАТО – це ж військово-політичний альянс, то ми маємо, очевидно, готуватися і ще до одного неприємного для нас факту. До того, що наступного року можуть змінитися. Ну, в Франції точно зміниться, там будуть президентські вибори, і поки що я не бачу, що це буде прямий спадкоємець Еммануеля Макрона, я маю на увазі ідеологічний. А вибори парламентські, до речі, пройдуть в Польщі, ми зараз є свідками дуже довгої парламентської кампанії. Тобто нам виходить, для того, щоб добиватися якихось успіхів, нам треба починати з себе, зсередини, формулювати власні національні інтереси.
1: Ну, насправді, це дуже погано, що вони в нас до цього часу, на 35-му році незалежності, не сформулюють.
0: А я не кажу, що це добре, але я про одну свою знахідку. Насправді, російсько-українська війна – це війна за нашу незалежність. І парадокс в тому, що вона почалась на 31-му році незалежності. Але, ну, такими є реалії.
1: Ну, абсолютно ви праві, але я ще раз хочу сказати, що відсутність стратегії, куди ми йдемо, зараз пояснюється тим, що давайте спочатку розберемося з війною, а далі будемо розбиратися з усім решта. На жаль, треба розуміти, що світ настільки швидкоплинний і настільки швидко відбуваються зміни в світі, що треба робити і. І вибудовувати стосунки з сусідами, і вибудовувати стосунки з великими країнами, і вибудовувати стосунки з середніми країнами. І в цей час не розплескати всередині країни єдність, намагатися все-таки сцементувати якісь речі, які будуть незалежно від там політичних поглядів сприйматися українцями нормально. Куди ми йдемо, наприклад, про українську мрію? Ви чули щось про українську мрію? Яка вона, ця українська мрія? Хто її сформулював? Чи є вона взагалі?
0: Українська мрія – це завершення війни, мабуть, в першу чергу.
1: Це зараз ми знову ж говоримо про якісь тактичні кроки. А я вам кажу про стратегії. Тому що є велика стратегія, тобто якої до цього часу немає сформульоване. Поговоріть на цю тему із Ігорем Гринєвим, він може цілу лекцію про це прочитати. Тобто, коли немає великої стратегії, то ми маємо набір маленьких тактик. От в даному випадку, коли ви говорите про те, що наша українська мрія закінчити війну, це лише про тактику. А стратегія має бути більшою. Вона має бути всеоб'ємнішою. Вона має достукатися до серця там кожного українця. Бо за що ми тоді воюємо?
0: Україна воює насамперед за себе, але ви праві в тому, що Україну продовжують сприймати як...
1: Як буфер.
0: Як буфер,
1: як
0: так.
1: Буфер.
0: Ну, це вигідно. Буфер...
1: Тобто історія про те, що буфер – це якраз всім вигідно. Мати от сіру зону, да, яка буде відсікати від Росії, там, від цих лаптей і бояришників, і боліт. Але ну, в цьому наша полягає велика стратегія. Ну, очевидно, що не в цьому. Ізраїль має велику свою стратегію. Ми бачимо, як Ізраїль захищає її і як він витримує насправді натиск.
0: Це той випадок, коли мені дуже шкода, що час нашої розмови вичерпується. Я нагадаю, що Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, прийшов для того, щоб обговорити підсумки саміту НАТО, але
1: вийшло трошки більше.
0: Розмова пішла ширше і, на мою думку, набагато цікавіше. Дякую вам за увагу. З вами в студії був Євген Магда. Побачимось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
3: Вітаю.
2: Та Олександра Дворецька, керівниця з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Вітаю.
3: Добрий день.
2: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то, принаймні з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і принаймні те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
3: Я можу почати. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі. В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 14-го року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще, які існували між окупованими територіями, і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без там, батьків і законних представників. І якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на ці цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, ну, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збільшення кількості вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
2: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
3: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менший запит на вищу освіту, більший запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту.
4: Чи організація є гаряча лінія, і от зі звернень саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформовані. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольній уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають білий паспорт, бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж й зможуть скористатися цією процедурою. Там, з-поміж всього іншого, є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на території України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій ж невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а не його не притягнуть до відповідальності. Але знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
2: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій. Я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександр, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
3: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримку, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територіях, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи в межах квоти 2, так званої.
2: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як
4: так,
2: та я
4: згадувала. Активні бойові дії.
3: Так, там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми через те, що або вона не викладається як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що з початку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет, тому що в автономії університетів вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, так? Українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
2: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи там, якщо потрібно, базис.
3: Так. Але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки так можуть оплатити, то для дітей з тимчасово дітей та молоді з окупованих територій ця послуга є, ну, не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну... Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога, якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
2: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Те, що я хотіла переадресувати, та й просто наскільки це популярна така послуга, назвемо це послугою, і наскільки вона затребувана серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться, молодь цікавиться, як це на практиці відбувається?
4: Іти поступово по всіх пунктах. От ми говоримо, що є можливість там спеціальних умов вступу з тимчасово окупованих територій. Це дійсно так. Дійсно, вони будуть оцінюватися на рівні з такими ж самими вступниками, які мають певні освітні втрати, в особливо важких умовах знаходились. Але от коли я простежую еволюцію, от розвиток оцих спеціальних умов вступу, я маю визнати, що, на жаль, Україна їх не спрощує, а навпаки – ускладнює можливість вступу, незважаючи на тривалість окупації. Наприклад, до, по-моєму, 2024 чи 2023 року для вступу в університет людям з окупації треба скласти лише 3 іспити. Потім підняли до 4 іспитів. Це вже ускладнення, адже треба на один іспит більше складати. Знову ця небезпека зв'язування по інтернет-зв'язку, відео з університетом, щоб скласти ці іспити дистанційно. Також ми очікуємо деякі погіршення в статистиці вступу на наступний рік. Тому що зараз, якщо людина хоче вступати по цих спеціальних умовах і не має українського атестату, їй треба скласти лише два іспити – історія України і українська мова. На наступний рік треба вже складати 7 шкільних предметів. Це зовсім не враховує оцю тривалість більше 10 років тимчасової окупації, умови, в яких проживають. Там буквально підручники, книжки художні українською мовою спалюють, забирають з бібліотек, тобто доступу немає, готуватися немає як, але, на жаль, погіршується. Але запит є. Більш-менш на однаковому рівні з року в рік. Головне, щоб потрапляла інформація до батьків і, власне, до самих абітурієнтів, щоб вони могли знайти цю інформацію про вступ, адже Російська Федерація блокує наші ресурси. Наприклад, моя організація разом з іншими маємо спільний лендінг, веб-сайт, де інформація про вступ. І він уже заблокований на території Російської Федерації, щоб люди не могли скористатися. Переходячи до зимового вступу, ці підготовчі курси – це дуже класна ініціатива. Ми багато також адвокатували, щоб були якісь реінтеграційні курси. Тому що не можна ігнорувати тривалість окупації і те, що люди, наша молодь, діти та й дорослі знаходяться принципово в різних контекстах, в різному оточенні. Та треба звикати навіть до елементарного, як працює нова пошта, як користуватися Дією, як стати клієнтом банку, з цим всім треба допомогти. І тому зимовий курс – це от перша з тих часів, декілька років тому були від Міністерства реінтеграції схожі реінтеграційні курси. І зараз те, що запровадили зимовий курс, це шанс от імплементувати цю можливість реінтеграції, от щоб люди відчули себе частиною українського суспільства на підконтрольній, щоб вони не відчували себе чужими. Переходячи вже до підйомної допомоги 50 тисяч, запит є, але дуже маленький, тому що люди не знають про цю допомогу. І також є нюанс. Попри те, що вона називається підйомна, звертатися за нею треба вже з повним пакетом документів. Тобто треба вже мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, треба вже мати рахунок у банку. Це займає певний час, але я маю відмітити, що держава пішла нам на зустріч, коли ми попросили можливість людям подаватися не протягом року від виїзду, а хоча б двох, щоб вони встигли взагалі оформити ці документи і податися на цю допомогу, її отримати.
2: От, Олександр, у мене просто тоді виникає питання до вас, так? Чи є в нас... Можливо, система, бо мені б це виглядало дуже логічним, що держава відслідковує, хто повертається в Україну, і, відповідно, там, ну, не на пункті пропуску, але є в нас точково центр, які лікбези проводять, які навчають, які підтримують там юридично, допомагаючи отримати необхідні пакети документів і так далі. Тому що, дійсно, те, про що Тая розповідала, що там не знають, як користуватися новою поштою, мені зрезонувало з інтерв'ю одним із наших військовополонених, який повернувся в Україну там після кількох років полону. Він каже, ну, життя пішло, а я не розумію, я не знаю, як користуватися. Я себе відчуваю малою дитиною, бо для мене дуже багато речей вперше. Зрозуміло, що частина людей з окупації, вони дійсно теж можуть так себе почувати, тому що суспільство змінилося, і якісь суспільні процеси змінилися. Чи є в нас от центри допомоги?
3: Ми, як ініціатива Bring It Back, працюємо над цим. І ви кажете, може, не на пункті пропуску, але на пункті пропуску Макра Недоманова. Вже перше, де ми зустрічаємо людей, які перетинаються, основний гуманітарний коридор. Він, якщо слухачі можуть не знати, то на білорусько-українському кордоні діє єдиний гуманітарний пункт пропуску. Це не класичний пункт пропуску, тому що він діє тільки в одну сторону. З Білорусі території можна переїхати на територію України через цей гуманітарний коридор. В зворотню сторону він не діє, це піший перехід. Люди, які рухаються з тимчасово окупованих територій, фактично мають єдиний зараз цей пункт на Волині, який знаходиться на перетині з Волинською областю, в який вони заїжджають. Вони туди приїжджають, проходять білоруських прикордонників, вертаються до нас, і вже там їх зустрічає представник Bring It Back UA, який має дві такі категорії в фокусі своєї уваги. Це родини з дітьми, і це молодь 18 до 23 років. Саме якраз ті, які є абітурієнтами, якщо вони пересуваються самостійно, то також вони отримують першу чергу інструкцію, контакти про те, до кого можна звернутися за відновленням документів, за підйомною допомогою. Видається навіть така паперова така інструкція, в ній є QR-код з більш детальною інформацією, з контактами і Донбасу, на самому пункті пропуску присутні, наприклад, представники права на захист, які одразу можуть проконсультувати з відновлення документів. А вже ж це не ще не останній етап, тому що більшість людей повертається в стресі. І тому ми даємо їм такий поперець, фактично, в руки, тому що коли вони перетинають, вони кажуть, вони дуже втомлені, вони перелякані, ще нещодавно вони спілкувалися з білоруським КГБ. Ми від цього нікуди не можемо дітися, декілька діб тривається дорога. І в основному вони кажуть, не трогайте нам, нам не треба ніяка допомога, ми далі розберемося. І тому ми даємо цей папір, щоб коли вони опиняться вже в кінцевій точці, коли вони доїдуть або до гуртожитка, або до своїх родичів, залежно вже там волонтери їх можуть запропонувати і безкоштовні квитки, і тимчасове проживання. Але вони можуть ще раз це перечитати і зрозуміти, що їм потрібна підтримка. Дуже мало хто одразу каже, ну, є ті, хто принципово їхали там за освітою або за документами, але здебільшого вони повертаються пізніше. І саме із-за того, що ми ще не можемо знати точно, де вони опиняться, тут важливо цей персональний контакт тримати. Ми маємо ці контакти після перетину. Саме на кордоні видається вже картка українська, сім-картка, тому що часто ці люди не мають просто, навіть вони не можуть залишити ніякий контакт, тому що вони мають картки російського зразка або там якісь умовно ДНР, ЛНР, які не функціонують на цій території. Їм видається ця картка, з ними підтримується зв'язок, і через якийсь час ми їх просто перетелефоновуємо. Чи актуальна для вас допомога, чи не хочете ви прийти на опитування, чи потрібно вам щось. І часто цей контакт для них відбувається ніби вперше, тому що вони нарешті видихнули, десь заземлилися і такої допомоги потребують. Проте ми все одно закликаємо всіх звертатися за допомогою одразу. Тому що, як би там не було, вступна кампанія, вона має межі. Та? Межі держзамовлення, і влітку важливо за це встигнути. Хоч у нас продовжена зараз вступна кампанія, і, в принципі, до 30 вересня ж можна подавати документи. І далі, наприклад, минулого року ми розглядали ці заяви в переведення з комерційної форми освіти на державний бюджет, і всі люди з окупованих територій, саме з окупованих територій, які подавалися, отримали бюджетне місце. Проте не всі про це знають. І іноді вони думають, що якщо вони пропустили час вступу, то треба чекати наступний рік, а за цей рік вони можуть розчаруватися, тому що будемо чесними, є люди, які не зможуть знаходити себе, не знають, як діяти, і прямують за кордон в пошуках якогось кращого життя, тому що вони там не досить, ну, мають можливість виїхати, і це втрата для України. Тому ми стараємося інформувати і закликаємо там і медіа, і неурядові організації, і політики більше розказувати про такі можливості, тому що наразі українська система не вичерпала всі ресурси. Тобто ми маємо більше бюджетних місць, ніж закривається ця квота. Ця квота має більше бюджетних місць. Ми ще не вийшли на граничну суму виплату цієї підйомної допомоги. Тобто не було такого, що діти ще є, а гроші закінчились. Тобто, значить, це означає, що ми можемо інформувати більше і закликати більше людей виїжджати.
2: Якщо взяти поступово весь ланцюжок, та як він виглядає? От людина знаходиться в окупації, родина, випускник, тому що, можливо, батьки не хочуть, щоб дитина їхала вступати.
4: Є такі випадки, це правда.
2: Я підозрюю, що так. Як має відбуватися його чи її шлях до вступу в український університет?
4: Так, алгоритм дій, якщо
2: так.
4: Ви хочете вступити.
2: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
4: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення. Запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує з спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір. Саме на вибір вступника зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
2: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і Радіо Київ ФМ. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на Київ ФМ.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
0: Слухай Київ.
1: Київ.ФМ.

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталар.
2: І сьогодні будемо говорити про головні рішення саміту НАТО в Анкарі, їхнє практичне значення для безпеки Польщі, України та східного флангу Альянсу, від виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнями оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил. Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечить швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
3: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
4: То са намацальні ефекти биття в союзі.
2: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Барракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
3: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проєкт у Бигдущі. Йдеться про «Барракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю.

0: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проект уже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети, Hellfire, засоби далекобійного ураження для систем HIMARS. Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
1: Стороною американською, якщо ході о будови копродукції в нашому краю.
2: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
3: Польська в цьому останніх лат заінвестувала около 65.
0: За останні роки Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
3: Краю около 150 мільярдів доларів.
2: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання портала «Бронне» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являється і перевага від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
4: Кожна ситуація, в якій ті ланцюги достав ще скрацають.
0: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
4: Крацать і щоб якнайвінцей продукувати попросту якнайближчий.
2: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
5: Стати Зєдночені нехентне ділянся своїми технологіями.
0: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
5: Перед російськими ракетами балістичними.
2: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі паливопроводів, які з'єднують Німеччину з Польщею, а далі з країнами Балтії, Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Цей проєкт має забезпечити швидке та безперебійне постачання пального для військ у разі кризи чи збройного конфлікту, що є одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи

0: інвестицію з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
1: В випадку загроження воєнного, передусім човги, самоліти,
2: у разі воєнної загрози, насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система паливопроводів зійшла й до Польщі.
1: Системи рурочонгів дотарв теж до Польщі.
0: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
3: То інфраструктура подвійного застосування і на цьому
2: це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку нашої країни,
3: Тоді якій безпечність енергетична Польщі зростає.
0: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS, Central Europe Pipeline System, створена ще за часів холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для польського радіо аналітики з питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
4: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
2: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мине ще чимало років.
4: Але до часу реалізації цієї інвестиції ще вплине сporo лат.
0: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марека Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
4: Кожна інсталація, яка посіда ваш
2: будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів
4: заангажування, ну кінець кінців również заінвестованих пінензи.
0: Загалом польська влада оцінює саміт Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
5: Що вже виходить з нього взмоцнений?
2: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися. Адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
5: Буде мала ще чим бронити. І не здола он застрашить України.
0: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
6: Європа зробила огромний поступ. Тобто 20% видатків більше на зброю.
2: Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрати на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70-30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% – на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою вже досягла співвідношення 60-40. Мета – зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
6: Цель є зрівняння тих можливостей видаткових.
0: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
2: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
7: Польська свої здольності, якщо ході о пристань космічну.
0: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створю Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічним силами США та польським оборонним відомством є для нас надзвичайно важливим кроком.
7: З нашого пункту видіння.
2: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
7: Дziś rozszerzamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w kosmosie.
0: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Радзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
7: Але теж, наприклад, протидіяння закрученням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
2: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись таким переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, змінюватися, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
0: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид Збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею зміцнювати оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
8: Туре запевнив нам колейних 250 лет безпеченства.
2: Досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно. Наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченч Зальцман.
8: Доменова валка, то не є якась альтернативна опція.
0: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
8: Помагати стаємо вашими партнерами в прийшлим звичайстві.
2: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
9: Space is the ultimate team sport.
0: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. В цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному флазі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо власні можливості як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control, контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї. Конкретний, рішучий і довгостроковий.
9: Bardzo konkretny, bardzo zdecydowany i długoterminowy.
2: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсук», а також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі», над нею працювали автори та ведучі.
0: Тарас Андрухович.
2: Та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами, і до зустрічі рівно вже за тиждень.
10: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. «На прицілі». Слухай Київ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

Зорєва гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років. Друга ріка – новий день. Цей новий день гвалтує весною людей. Цей новий день цілує весняним дощем. День новий день облизує сонцем лице. День новий день, він любить тебе. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене, як я в тебе є. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене є, як в тебе є я. І тебе, і мене.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо плаче. Тільки більна згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну пишаль, а небо

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.